0: 連絡し、横須賀海上保安部と警察などが捜索していました。おしまいのニュースです。高市総理大臣は昨日、自民党の麻生副総裁と総理官邸でおよそ30分間会談しました。2人が会談するのはおとといに続き2日連続となります。近く予定する内閣改造・党役員人事に向けて協議したとみられています。会談には木原官房長官が同席しました。高市総理はすでに麻生氏を留任させる意向を固めていて、党や内閣の具体的な人事構想について意見を交わした模様です。高市総理は先月25日にも麻生氏と昼食を取りながらおよそ50分にわたって会談していて、人事を前に面会を重ねています。麻生氏が率いる麻生派からは鈴木幹事長の留任が固まっていて、高市総理が来年秋の自民党総裁選挙を睨み、麻生氏に配慮しているとの見方も党内から出ています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。まずは注意警戒情報です。茨城県全域に土砂災害注意報が出ています。外境です。前線が日本の南から日本の東へ伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨や曇りとなっています。今日は前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨、夜は曇りとなるでしょう。明日は引き続き伊豆諸島付近に前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがある見込みです。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風、海上では北東の風やや強く雨、夜は曇りでしょう。明日は北東の風で曇り、ところにより雨でしょう。波の高さです。今日は2メートルのち 1.5 メートルでしょう。明日は 1.5 メートルの予報です。降水確率、今日お昼12時まで 80%、 お昼12時から夕方6時まで 70%、 夕方6時以降は 30% の予報。明日は朝6時まで 20%、朝6時から夕方6時まで 30%、 夕方6時以降は 20% の予報です。おしまいに気温、今日の水戸地方、日中の最高気温は22度、明日の朝の最低気温は18度、日中の最高気温は25度の予報となっています。今日は気温が上がりません。暖かくしてお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

刻9時6分を回っています。フライデーブランニュークルーズ、もう3時間目に入りました。はい、この後10時までですね、生放送しまして、その後10時から私は水戸駅南口コンボックスの方に移動しまして、1回サテライトスタジオで11時からまた、生放送再開となります。そして午後1時半まで、話しますので、どうぞ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。さあ、今日のメッセージテーマは今さら聞けない素朴な疑問ということで、皆さんからのメッセージありがとうございます。ラジオネーム

福士さん、ちょっと遅くなってしまいました。メッセージありがとうございます。雨続きですが、金曜日なのにあかりんのラジオがお聞きできてルンルンです。今日はね、違う、いつもと違う番組

わかんないな。なんでしょうね、なんで映る、鏡が映る仕組みですよね。ちょっと後でちょこっとチャット GPT に聞いてみようかな。つくしさんもお仕事始まってると思うんですが、ね、お仕事雨なのでね、そちらも雨でしょうか、気をつけてお出かけください。ちょっとね、リクエストがねお届けできなくて申し訳なかったんですけれども、はい、まだまだ番組続きますので、また聞いていただけると嬉しいです。つくしさんでした。で、そしてラジオネームラーメンブリッジさん、おはようございます。おはようございます。福岡県は両親の故郷で、親戚多数あり、あ、そうなんですね、ラーメンブリッジさん嬉しい。今でも北九州市の小倉駅から日田彦山線で1時間ちょっとのところにある田川というところに行くことがあります。田川、田川はあんまり行ったことないな。筑豊地方ですよね。テーマ、今更聞けない、テレビはテレビで見るもの、ラジオはラジカセで聞くものと思っていたラーメンブリッジ、なぜ私は今ノートパソコンでラジオを聞いているのだろうか。ねえ、本当ですよ。それも遠方の水戸のラジオ局の放送が聞けるのだろうか。昔はラジオ局とつながる放送は方法は電話リクエストかハガキだったのに、今はラジオを聞きながらメールでお便りやリクエストをしている。電気通信関係に疎い私には不思議だけど、当たり前すぎて今更聞けないとメッセージいただきました。そうね、だんだん変わってきましたよね。私もねラジオっ子だったので、よくハガキを送ってました。でもハガキ職人と言われるほどのハガキではなかったので、なかなかね読まれはしなかったんですが、やっぱりたまにハガキとかね送りたくなりますよね。ただ今ちょっと届くまでに時間がかかるので、なかなかハガキ出てないんですけど、私ね去年ね、某有名なアナウンサーがやっているラジオ日曜天国読まれなかったんですけど読まれなかったんですけど、どうしても読んでほしくて、どうしたら読まれるだろうと思ってお手紙書いたんですよ。そしたら読まれなかったんですよ。あ、やっぱりお手紙で書いてもダメなのかと思って、そしたらなんと安住さんからハガキが届いたんです。直筆のありがとうっていう読まれなかったけど、やっぱりハガキとかがね、こう直筆のお手紙とか、まあファックスとかもね直筆でいただいたりもするんですけど、やっぱり嬉しいなって思うので、なんかその昔のアナログのね、そのラジカセでこう周波数を合わせて聞いていた頃がすごく懐かしくもあるしね。でも今こう便利だね、こうやって離れてるとなかなか聞けないので、まあ、便利なのもねありがたいんですけどね、たまにやっぱりラジカセで聞きたくなるのすごくよくわかります。なぜかはわかりません。ラーメンブリッジさん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネームかわちゃん、メッセージありがとうございます。ピンチヒッターお疲れ様です。無理せず気楽に火曜日無理やり稲刈りを終わりにさせましたら、夕方のお酒の後にめまいがして倒れてしまいました。そうでしたか、脱水ですね、うんうん、今日は委員会がダブルで控えていて、またまたその後秘密のタブレットの講習が控えていて超ブルーです。でも秘密のタブレットの講習会とかなんか楽しそうじゃないですかね。何なのかわからないですけどね。はい、ということでこれから忙しくなるっていうことなんですが、今聞けてるかな。あ、もう聞けてないかもしれませんが、はい、無理せず気楽に、ではまた来週の月曜日ですとメッセージいただきました。かわちゃん、メッセージありがとうございました。それではちょっと待ってくださいね、リクエストをお届けしたいんですが、あれどこだったかなどこだったかな、どなただったかな、どの人かな、あ、ここの前、ヤマジンさんのリクエストをお届けしましょう。はい、キングヌーの傘お届けします。メッセージ後ほどご紹介します。

0: smpodernoon.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
2: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2 CQ

回っています。フライデーブランニュークルーズ、今日は青木さんに代わりましてあかりがお届けしています。さあ、ここからはエンターテインメントフライデーお届けします。まずはキング&プリンス高橋海人さんが昨日東京渋谷パルコで初の個展不思議なセロル展の初日前の会見をしました。ここまで自分の脳みそをさらけ出すことはなかったというほど自身の世界が存分に広がった空間に手応えバッチリです。この主役のセロルなんですけれども、高橋さんが生み出したキャラクターでして、大きな耳やふわふわの体、涙をためた瞳が特徴的な生き物です。個展は世界観をイラストや粘土を使った立体造形など多様な方法で表現しているということですね。高橋さん、かねてより個展の開催が夢だった山梨のアトリエに通い、半年以上制作に勤しんだそうです。いろいろなセロルと会える喜びがすごく大きくて鳥肌がずっと立っていましたという充実の日々、前日も夜遅くまで作業し気を抜いたら目がバキバキになりそうですと時間を忘れて没入したそうです。相棒の永瀬廉さんも見に行くわと言っているといい、来た時の衝動を楽しみに、待ってくれていると明かしたそうです。はい、楽しみですね。これ大にぎわいになりそうですね。さあ、続いては岡田准一さんの話題。日本テレビの10月期改編説明会が昨日都内で開かれ、水曜午後7時枠で俳優の岡田准一さんが司会のクイズゲーム番組ザ・フロアをレギュラー放送することが発表されました。32人の芸能人らがフロアに陣地を与えられ、隣接する相手との1対1のクイズ対決で陣地を奪い合っていく番組だそうです。3月に放送された特番が好評だったということで、岡田さんは勝てば先へ進める、負ければ終わりという緊張感が魅力です。さらに挑戦者それぞれの戦略や駆け引き、人間ドラマも見どころとアピールしました。有吉の壁の後の番組で初回は10月21日放送予定ということです。なんか岡田くんがね、司会をするってあんまり見たことないかもしれないので楽しみですね。さあ、おしまいは、コント日本一を決めるキングオブコントのファイナリスト10組が昨日発表されました。相性はいいよね、カエル亭、元祖いちごちゃん、ザ・マミー、ジェラードン、ダウ9万、七曲り、日本の社長、ヤダン、ヤッホイが、3445組の頂点を目指します。初の決勝は相性はいいよね、ヤッホイ、ダウ9万の3組だそうです。で、2021年にはトリオでファイナリストとなったジェラードンはコンビでは初の、決勝進出となりました。そしてファイナリストの発表と合わせて惜しくも決勝に立ち上がることができなかった25組のうち敗者復活戦に進む上位10組も発表されました。決勝進出の1枠をかけた歴史的な1回目の敗者復活戦に臨む10組は、江戸川、ジャンクジャンク、オフローズ、カカオ、キッサムーン、シズル、ショウガネコ、スパイシーガーリック、ソイツドイツ、ネルソンズ、破壊ありがとうとなりました。大会史上初の開催となる敗者復活戦、キングオブコント楽しみにしたいと思います。ということで、ここまでの時間はエンターテインメントフライデーでした。サソリ座のババアさんのリクエストをお届けしましょう。高田瑞江、青田博美、失礼しました。

0: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: え、この放送局
3: FM パルルンだよ。
2: そう、郵便局の上の番組
3: フライデーブランニュークルーズだよ。
4: Nintendo's hottest music station 76.2 FM.

ライデーブランニュークルーズ、青木さんに代わりまして今週はあかりがお届けしています。はい、今日のメッセージテーマは今さら聞けない素朴な疑問ということで、皆さんからたくさんのメッセージありがとうございます。リクエストをねお届けしていたんですけれども、先ほどねお届けしたのが太田裕美9月の雨でした。リクエストいただきましたのがサソリ座のババアさん。あのゆうすけさんも言ってたけど、ババアさんって言っていいのかしらって思ってるんですけどね。あかりさん、おくちゃん、おはようございます。今日も雨の一日ですね。線状降水帯など起こらないことを願います。そうだ、本当に今から歯医者に行って午後はボーリング練習日から買い出しに行こうと思ってるんだよね。ヨーグルト3割引きなので、物価高に3割引き大きいので、線状降水帯っていつから言われるようになったのかな。そうですね、こんなことそれこそもう20年とか30年前ってなかったですよね。本当にこう異常気象だなって思うことが多々あるし、聞いたことない用語が出てきますよね。はい、サソリ座のババアさんはボーリングをされてるんですか？ね、すごい、私ボーリングねすごい下手なのですごい下手っていうか上手なのあんまないんですけど、はい、上手になりたいなと思ってます。でも最近行ってないな。前はね、前の職場の同僚とかとねたまにボーリング行くこともあったんですけど、最近なくなっちゃったな。久しぶりにボーリング行きたくなりました。はい、ヨーグルト3割引きもねかなり大きいので、はい、ぜひこの雨がねちょっと落ち着いてくれるといいんですけどね。はい、ササリザのババアさん、メッセージそしてリクエストありがとうございました。そして9時台ね、最初にお届けしたリクエストにリクエストをいただきましたのは山爺さん。よくお名前聞いておりましたよ。あかりさん、ピッチヒッターご苦労様です。おくっちさん、森ちゃんさん、クルーの皆様、おはこんにちは、山爺でございます。そして幸太郎さん、 YouTube 聞きましたけどビールはほどほどに。あ、ビールを飲んでるのかな。ダメですよ幸太郎さん。さて今週のテーマ、今更聞けない疑問ですが、もう20年以上聞いている FM パルルンのパルルンという名前はどこから来ているのか今更ですが疑問です。またパンダ社長の名前はほとんどの人が知って、いつの間にかなんでパンダさんを名乗ってどうしてパンダさんなのでしょうか。これはなんとなくわかる気がします。パンダさんの由来って私わかんないんですけど、福山さん知ってます？わからない。わからないけど、パンダに似ているって言ったら怒られますね。怒られますね。わからない。でもパンダ可愛いもんね。はい、パルルンの名前は、パルルンは何なんだろうな。ちょっと局長に聞いてみようかな。郵便局からね、来た名前かもしれないですね。はい。山爺さんも20年以上パルルン聞いてくださってるんですね。嬉しい。長いんだね。よくフライデーではお名前を聞いておりましたので、私も知っておりますよ。メッセージありがとうございました。そしてラジオネームひろのりさん、あかりさんおはようございます。ピンチヒッターお疲れ様ですということで、早くにメッセージいただいていました。ありがとうございます。3時に会社を出て東京に立ち寄り、トレーラーの連結を差し替えたところです。まあ、これ7時前の話ね。東京到着時だいぶ雨も強くなってきました。これからつくば市へ向かいながら聞きますということで、もう到着しちゃったかな。運転しながら様々なことを考えることがありますが、いつの間にか近い将来の再就職のことが頭に浮かびましたね。やはり運転が好きだから、今度は普通車免許でできる仕事がいいなとか、いろいろ考えるのはただですからね。そうですね。でも考えてる時が一番楽しかったりしませんかね。若い頃平日のプライベートはないものだと覚悟してこの仕事を始めたので、そこに悔いはないです。しかし、これからはもう自分を解放しますよ。あれ、今更聞けないことを考えるはずが別の方向へ行ってしまいました。ごめんなさいということで、つくば市へ向かっているところでしょうか。もう着いたかな、着くぐらいかな、ね、いつもお仕事中にね聞いてくださってとても嬉しいです。
ひろのりさん、今日雨が降っているのでね、気をつけてお出かけくださいね。メッセージありがとうございました。そしてラジオネームマーニャちゃん、あかりちゃん、おはようちゃん。本日のピンチヒッターお疲れちゃんです。朝から見てる見てる、画面を見てます。あ、動画を見てくれているのかな、見れてますかね。そしてブログの栗仕事のお写真に釘付け、ありがとうございます。

ございます。そう、栗仕事ねやったんですけどね、どうしてもね指を切ってしまう、その話もしたいんですけどね、指を切ってしまいましたが、まあ今回はね軽傷でした、うん、でもやっぱりみんなで栗仕事してるとあっという間に時間が過ぎて楽しかったですね。私は今朝は公衆電話の日の話をしようと思います。はい、公衆電話、今日はね公衆電話の日ですからね。先日私のスマホが何をしても動かなくなって、その上指が緊急 SOS を押してしまったのです。あ、緊急通報ボタンかな、はい、警察に つながってしまったのかと思ってあちこち必死で押しまくって、切れたものの、それからはスマホは何をしても動かなくなりました。音声配信を楽しんでいる私はまず頭によぎったのが、いつもの時間に配信できなかったら心配しちゃうかもと思って、何人かのお友達に、の電話番号をノートに控えていたので、起動しなくなったスマホ、起動しなくなって公衆電話からお金を入れてかけました。公衆電話だからどなたも出ません。あ、公衆電話って何で出るのかな、公衆電話って出るんですか、確かにね、公衆電話って書かれてたら出ないかもしれない、非通知よりは出るかもしれないけどね、公衆電話からあまりかかってきたことがないからちょっと分かんなかったですね。娘たちに電話しても警戒して出てもらえません。唯一一件だけお友達の携帯に留守電になったので、私だよ私だよ、スマホが起動しなくなったからと、私は元気だからねと切迫あふれた声で言っていたと思います。公衆電話はもはや警戒されるものになってしまった。そして数時間後に突然私のスマホは復活しました。はい、ということでね、大変でしたね。いや、これはねびっくりすると思います。あのスマホが動かなくなるのはね、まあ、でもちゃんとノートに番号を控えているっていうマーニャちゃんが素晴らしいと思う。控えてないですよね、控えてないと思う、私も控えてない。だからこの話を聞いて、あ、ちゃんと控えてないといけないなと思いましたね。今日は長丁場大丈夫大丈夫とね、あの魔法の言葉をかけていただきました。大丈夫ですね、はい。マーニャちゃんメッセージありがとうございました。公衆電話、今はねかけ方を知らない若者もいるそうなのでね、かけ方講習はした方がいいかもしれないですね。さあ、もう一つ行きましょうかね。ラジオネームパルプンテさん、連日の雨降り、買い物や犬の散歩に苦労している毎日です。おはようございます、パルプンテです。ということで、パルプンテさんもね、フライデーでよくお名前聞いております。あかりんピンチヒッターお疲れ様です。ありがとうございます。本日のテーマ、今更聞けない素朴な疑問ですが、実はラジオネームをどこに書くか悩んでいました。あ、確かに今はパルルンのホームページから送っているので抜けなく書けていると思うのですが、直接メールするときはどこに書いたらパーソナリティの人が読みやすいか、色を変えた方が親切なのか、でもアピール強すぎるんじゃないかと悩んでいました。そんな考えながら送ってくれるんだ、優しい。ということで、いつも挨拶の後にラジオネーム、最後の挨拶の後にもラジオネームを書いていましたが、皆さんはどこにラジオネームを書いているのでしょうか、というなかなか聞けない疑問を書きました。もう少し高尚な質問を投げかけたかったパルプンテでしたいや、どこでもいいんですけど、まあ、でもお名前、そうですね、初めに書いてる人も、でも初めに書いてくださっていると、まあ見やすいのかな、まあ、でもあのパルルンのホームページから送ってくださるときはちゃんとそういう順番で、あのこちらにも表示があるのでね、大丈夫なんですけど、メールのときはあの最初の方に書いておくと、どなたから来たのかなってこう一目でわかるので、最初の方が読みやすいかもしれないです。どうだろう、青木さんはどうなのかはちょっとわかんないですけど、どうでしょうね、私はそんな感じかなと思っています、ね、は
はい、皆さんメッセージありがとうございます。まだまだご紹介していきたいのですが、ここでリクエストをお届けしましょう。パルプンテさん、リクエストありがとうございます。懐かしい曲ですね。この歌大好きです。森高千里、雨、お届けします。雨の一日です。気をつけていってらっしゃい。

FM Palalu. Friday brand new cruise。さあお届けしていますフライデーブランニュークルーズ、今日は青木さんに代わりましてあかりがお届けしています。今日のメッセージテーマは、聞けない、普段は聞けないじゃないだったっけ素朴な疑問もう忘れちゃった。はい、メッセージありがとうございます。ラジオネームムシムシダンゴムシさん、メッセージありがとうございます。あかりさん、スタッフの皆さん、こんにちは。あかりさん代打お疲れ様です。チラチラライブ映像を見ながら聞いてます。見てるかな。さて私の疑問、学校の教室でこんな経験ありませんか？生徒がそれぞれ喋っていて騒がしかった教室が、誰が合図したわけでもなく急にシーンとなること、何十人もの生徒が同時に黙りこくる、本当に不思議。どこかの国では天使が通ったのような素敵な表現をするようです。おー、そしてその後大体みんな爆笑するんですよね。学校以外でそんなこと起こりませんよね。スタバとかスーパーでそんな現象聞いたこともありません。確かにあるかも。なんかね、ざわざわざわざわざシーン、あはははみたいな天使が通ったね。いいですね、懐かしいね。もう学校の記憶なんてだいぶ遠のいちゃって、他にどんな呼び方があるんでしょうね。ちょっとね気になりますね。ムシムシダンゴムシさん、メッセージありがとうございます。ライブ映像見ていただけると嬉しいです。いつもないからね。さあそしてラジオネーム番長さん、月曜日のハピネスのあかりんとちょっと雰囲気が違うと感じるのは私だけ？緊張のせい？違うかな。だいぶ慣れてきましたよ。さてテーマですが、最近ね素朴な疑問はすぐ AI に聞いちゃうの。昨日も、勝ち時の時ってどういう意味とか、 AAO の A って何とか、どうでもいい疑問を思いついた次の瞬間に AI に聞いてるの。人には聞けないけど AI なら聞けるよ笑い長丁場頑張ってね、 AAO とメッセージいただきました。ありがとうございます。いやそうだね、いつもとちょっと雰囲気違いますけれども、あでもねなんかすごく新鮮です。初めてあのディレクターがいて私が喋っていると、喋りに徹するみたいなことが初めてなのでね、はい、あの動画もねいつもついてないんですけど、今日はライブ放送もやってますのでね、ぜひ見ていただければと思います。もう一ついけるかな。あかりさんおはようございますという、シュクランさんメッセージありがとうございます。あかりさんのフライデーブランニュークルーズも最高です。ありがとうございます。ドラマ T シャツが乾くまで本日最終回、あもう最終回か。ミツルとさっちゃんはどうなってしまうのか気になりますね。気になる。私もすごい見てるから一番今回注目してるかも。さて今日のテーマがわからない、すまない私は今車のディーラーへ来ていて不具合を直してもらいます。ではまた月曜日ですとメッセージいただきました。そうね、次はもう月曜日ですね。はい、月曜日もよろしくお願いします。車のディーラーさん気をつけて行ってきてくださいね。シュクランさんでした。メッセージありがとうございました。

0: FM 跨越 CO JD。
1: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために今日も頑張るぜ。毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、ミト市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。
5: 時刻は9

0: 48分になるところです。フライデーブランニュークルーズ、ここからは茨城インフォメーションをお届けします。まずは2026ピースアクションイン茨城夏、受け継ごう未来につなげよう開催についてです。2026ピースアクションイン茨城夏のイベントが開催されます。開催日は9月13日日曜日、時間は10時から12時30分まで、受付開始は9時30分からです。会場は茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦共同病院講堂にて行われます。連絡先、お問い合わせ先は JA 文化会館5階茨城県生活協同組合連合会までお願いします。電話 029-226-8487、 ファックスは 029-224-1842 です。内容なんですけれども、平和のバトンをつなぐピースアクション in 広島平和スタディツアーの参加報告と、映画の上映が95分あります。映画はペリリュー楽園のゲルニカが、放映されます。そして続いては水戸の萩祭りのお知らせです。第59回水戸の萩祭り。水戸の萩は水戸藩第9代藩主徳川斉昭公が仙台藩から譲り受け、偕楽園の創設とともに園内に植えたものと言われています。秋になると園内には宮城の萩を中心に白萩、山萩、丸葉萩など総株数約750株が可憐な花を咲かせます。祭り期間中には萩のライトアップをはじめとする様々な催しが予定されています。また10月3日土曜日には偕楽園秋の宵と銘打った特別イベントが行われます。開催日は9月12日から10月4日まで偕楽園にて行われます。時間は9月30日までは朝6時から夜7時まで、10月1日からは朝7時から夕方6時までとなっています。料金は大人が320円、子供が160円、満70歳以上は160円となっています。さあ、そしておしまいは音楽劇夜のピクニック関連企画、謎解きメモリーウォーク星屑のアルバム開催のお知らせです。水戸芸術館 ACM 劇場では10月上演の音楽劇夜のピクニックの関連企画として、市内の文化施設など4カ所をめぐって謎解きにチャレンジする謎解きメモリーウォーク星屑のアルバムを9月12日土曜日から2027年2月28日まで開催いたします。この企画は水戸芸術館、水戸市民会館など街中の4施設を巡りながら謎を解くことで、音楽劇夜のピクニックの世界観を体験できる完全オリジナルストーリー、音楽劇夜のピクニックを観劇する前のウォーミングアップとしても、そして観劇後の余韻としてもお楽しみいただけます。また本格的な謎解き企画の実施は水戸芸術館としては初めての試みとなります。ぜひご参加ください。開催期間は9月12日から2027年2月28日。開催エリアは、水戸芸術館、水戸市民会館、京成百貨店、鉄アートプラザ。参加の方法ですが、水戸芸術館で専用の謎解きキットを購入します。そして LINE アプリを使用しながら4つの文化施設を周遊し、物語に導かれながら謎を解いた先に現れるのはということで、全ての謎を解いた方には踏破賞を進呈してくれるということです。参加費は専用謎解きキット代の1500円となります。このキットは水戸芸術館でのみ販売予定となっています。対象は小学生以上を推奨としていますが、全年齢で対象となっています。ぜひ皆様ご参加いただければと思います。以上、茨城インフォメーションでした。
1: この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
2: ミートーズアーティストミュージックステーション 76.

53.2 FM 9時53分を回っています。 FM パルルンフライデーブランニュークルーズハピネスって言いそうになった青木幸太郎さんに代わりまして、月曜ハピネスのあかりがお届けしています。この後番組はですね、10時まで生放送がありまして、その後は、収録の番組名曲喫茶ショパン、リバーフットスタイル茨城弁でごめんなんしょ、そして心の学校と続いて11時からまた再度ですね、私は、その間にスタジオを移動しまして、コンボックス310ユナイテッドシネマ1階のサテライトスタジオで公開生放送再開となります。ぜひ皆さんね、私初めてサテライトスタジオでメインで喋るということでちょっと緊張しておりますが、よろしくお願いします。はい、メッセージもねまだまだ募集しておりますので、今日のメッセージテーマは今更聞けない素朴な疑問です。メールの宛先は fm76@fmparulun.co.jp までよろしくお願いします。それでは9時台最後にお届けしますのはサムシングエルスラストチャンス。

0: Fan Pod, CO JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木光太郎です。このお店では毎週1曲または2曲おすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながらゆっくりと耳を傾けてみてください。さあ今週もですね、3週連続でドボルザーク、アントニン・レオポルド・ドボルザーク、1841年9月8日生まれ、チェコの作曲家です。アメリカに渡ってね、アメリカの音楽院院長として音楽教育に貢献したんで、結構アメリカの影響を受けていたり、アメリカにこう親しみがあったりってね。ドボルザークはプラハ、ね、チェコのプラハ、北およそ30キロほどのネラホゼベスという地域、まあ、地方に生まれました。実家がお肉屋さんと宿屋というかね、宿をやってたんですね。でお父さんは日本の琴に似た形の楽器の名手として村では評判、また近所のおじさんもトランペットの名手として知られていて、まあ、小さい頃から楽器とか音楽にはね、こう馴染みがあったんですね。小学校に通い始め、村長先生にバイオリンの手ほどきを受けると、みるみる間に上達して、いろんなところ教会とかで演奏するようになりまして、8歳で村の教会の聖歌隊員、9歳でアマチュア楽団のバイオリン奏者として音楽的才能を見せ始め、でまあブラームスに才能を見出されたというドボルザーク。今日お送りするのは2曲です。まず1曲目が50歳の時にね、作曲したピアノ三重奏曲第4番ホ短調ドゥムキーという、これ副題のドゥムキーというのはね、ウクライナ起源の憂鬱な叙情的な歌謡バラッド、ドゥムカの複数形と言われてもよくわかんないと思いますけど、突然の転調とかテンポ、気分の急激な変化が顕著である。いかにもドボルザークらしいスラブ的な憂いを含んだ美しいメロディーが前編に流れます。ジプシー音楽やチェコの民族舞曲に影響された激しいリズムも印象的です。2曲目、弦楽六重奏曲胃腸腸作品48。これ結構若い頃に作った曲でね、だいたい30代後半かな。ドボルザークの最初に外国で演奏された作品なんです。34歳から38歳くらいにかけて、生涯において非常に重要な時期だったその時に作った曲で、オーストリア帝国政府より奨学金を得て作曲のみに専念できるようになって、まあ経済的にもね、環境的にも豊かになったドボルザークが懸命にね、いろんな作品いっぱい作った時期の中の一つです。さあそれでは聴いていただきましょう。ドボルザーク作曲で、1曲目がピアノ三重奏曲第4番ホ短調ドゥムキー、2曲目が弦楽六重奏曲胃腸腸作品48、2曲続けてどうぞ。

0: はい、今日もね、アントニン・レオポルド・ドボルザーク、チェコの作曲家、2曲お届けしました。1曲目が50歳の時に作曲したピアノ三重奏曲第4番ホタンチョ・ドゥムキー、2曲目が30代後半のね、充実した時期に作った弦楽6重奏曲イチョウチョ作品48でした。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: FM パルルン、
6: FM パルルン、
5: Friday Brand New Cruise
7: River Footstyle。
8: はい、皆さんおはようございます。
9: おはようございます。
8: リバーフットスタイルのコーナーが始まりました。お相手はマーサー川又と
9: 山里恵がお送りします。
8: はい、このコーナーリバーフットスタイル、リバーは
9: 川、
8: フットは
9: また
8: ということで
9: 川又スタイルです。
8: いやー、山里恵ちゃんね、はい、今週のこのコーナー盛りだくさんよ。
9: はい、そうですね。
8: もうゲストさんも2組いらっしゃるので、うん、はい、もう早速ですね、はい、紹介をお願いいたします。
9: はい、今週は大道塾水戸道場責任者、水戸市から空道協会の理事長さん、山本義明さんにお越しいただいております。
8: おはようございます。
10: おはようございます。
9: おはようございます。
8: もう初っ端から山里がかくかくしかじかで本当申し訳ないです。改めて自己紹介をお願いします。
10: はい、はい、皆さんおはようございます。大道塾水戸道場の責任者をしております、山本と申します。水戸市内で、空道の道場を運営しながら、水戸市空道協会の理事長としても活動しております、はい、本日はよろしくお願いします。
9: お願いします。
8: 今さ、先ほど山里もさ、空道じゃなくて空手って言おうとしたね。
9: はい、空手って言っちゃいましたね。
8: ね、あれ、山里さん、空道っていうのはどんな武道なんですか？
10: はい、空道は、突きや蹴りといった打撃だけではなく、はい、投げ技や、寝技を含めた、総合武道であります。競技として強くなることももちろんですが、はい、武道ですので、特に子どもたちには、挨拶や礼儀、簡単に諦めないこと、負けてもまた挑戦することなども大切にしながら指導しております。
8: はい、あの、私の記憶、薄い記憶の中で、あの K-1 選手の誰でしたっけ、
10: セームシュルト
8: です。あ、でした、はい、ですよね、
10: はい、
8: もうなんか空道やってたって記憶あるんだけど、
10: はい、うちの全日本に90年代の時に、2回ほど、出場して、2回ほど、優勝したりとかしておりました。
8: やっぱり、
10: はい、
8: そのぐらい山里ちゃん空道ってね、すごいんですよ。
9: はいはい、
8: で、そんな、あの、まあ、水戸道場ということなんですけれども、はい、この協会ではどのような活動をなさってるんですか？
10: はい、水戸道場では、子どもから大人まで、幅広い年代の方が稽古しています。昨年からは、水戸市空道協会として、はい、水戸市スポーツ協会にも加盟し、地域に根ざした活動も力を入れています。競技面では全国で活躍する

0: 選手も育ってきていて、はい、今年5月に青森県で行われた国民スポーツ大会の空道競技で、水戸道場から出場した、小学生の女子選手が3位、高校生の女子が、準優勝という成績を収めました。
1: すごいね。まあ、そんな空道なんですけれども、なんか10月に、イベントが控えてる大会ですか。
0: はい、そうですね、はい、水戸市空道協会では、昨年から、青い杯という名称で、水戸市空道交流大会を主催しています。今年はその第2回大会を10月4日に水戸市の、内原ヘルスパークで開催します。はい、今回は水戸道場だけではなく、筑波、日立、栃木などからも、選手を招待しています。また、茨城大学柔道部の部員さんたちも、武道を通じた交流を兼ねて参加していただく予定です。
1: 柔道、
0: そうですね、
1: はい、
0: また、第2回大会ということで、ちょっと小規模な大会でまだあるんですが、これから少しずつ、参加選手を増やして、地域の皆さんにも知っていただき、大いに、盛り上がる大会に育てていけたらと思っております。
1: なんかね、マーさんもぜひちょっと10月4日、はい、時間があったら見に行きたいと思いますので、
0: はいはい、ありがとうございます、
1: ね。はい、まあ、最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
0: はい、空道という名前を、今日初めて聞いた方にも、まずは水戸でこういう武道をやっているんだと、知っていただければと思います。10月4日の第2回青い杯も、ぜひ応援していただければと思います。そして空道に興味を持っていただいた方は、ぜひ一度、水戸道場にも足を運んでみてください。
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: 1本目のゲスト、山本芳明さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: 続いてのゲストは桜子町さんにお越しいただいております。
1: はい、どうもおはようございます。
3: じゃあ、おはようございます。おはようございます。
1: はい、じゃあですね、自己紹介をお一方ずつお願いいたします。
3: 桜子町の茨姫こと足立和子です。
4: 大子姫こと藤田翔子です。
5: はい、
6: ゆかりん姫こと根本ゆかりです。
7: はい、
8: はまぐり姫こと島方恵子です。
2: はい、よろしくお願いします。
3: 一人お休みなんですけど。
1: なるほど、はい、あ、普段は5人ユニットの桜子町、
3: うん、そうです、はい、今日はかなで姫こと、
1: かなで
3: 池谷和子がお休みなんです。
1: はい、はい、桜子町ってどういうグループなんですか。
3: 幸せ玉すだれと言いまして、玉すだれを中心として、踊りとか、様々な民族芸能を披露しております。
2: はい、
1: 玉すだれねえ、
3: はい、
1: あれ山根ちゃん、はい、桜子町さんはご覧になったことあります。
7: はい、見たことあります。とっても楽しくてね、とっても幸せになりますよ
1: ねえ。いや、まーさんも何回もステージで見てるんですけど、あれどういうきっかけで、あれ南京玉すだれっていうんですか。
3: そうです。
1: で、どういうきっかけで結成なさったんですか。
3: これを言い出すと長くなってしまって、はい、この時間で終わらないと思うんですけども言い出しっぺは大子姫が言い出しっぺで、はい、ぜひおもてなしを大子でしたいっていうことで、うん、何かっていうことで玉すだれが始まって、最初3人だったんですけれども、うん、はい、その3人が集まって大子3人娘としてデビューしたのが2年前です。うん、そして2年間で、はい、様々なところに読んでいただきまして、うん、はい、もう80ステージ以上こなしております。
7: すごいですね、
1: はい、ねえ、いやでも本当にさ、そばで見てても、うん、見てるだけでこちらがね元気をもらえる、うんうん、本当に素晴らしいグループでございますよね。はい、今ね喋りながらもね、はまぐり姫がすだれをこうやってね笑顔をたくさんで やっていただいてるんですけれども、この桜子町さんってことは結成して今2年、
3: はい、まだ2年です。
1: 何かイベントか何かを企画なさってるんでしょうか。
4: はい、はい、桜子町2周年オンステージを10月3日ひたちなかのクリスタルパレスホテルでやることになっています。
1: はい、あれですか、そうすると今チケットは絶賛販売中なんですか。
4: 販売中と言いましても、
1: うん、
3: 完売です。
1: あら、完売、
3: はい、
7: じゃあもう買えないんですね。
3: はい、120名、
7: すごい、
3: 最初60名ぐらいは予定してたんですけれども、うん、あっという間に、はい、来てくださいまして、ありがたいことだなと思っております。
1: いやー、すごいですね。実際その桜子町さんを、まあ あの今

0: 回のねオンステージは見れなくても、うんうん、なんかこうどっか 無料でなんかイベントとかっていうのは年末にかけてはあるんですか？
1: はい、そうですね、10月11月、まあ、12月までもそうなんですけども、はい、多くのところから読んでいただいておりまして、うんうん、無料だとどこでしょうか？どこかありますか？まあ、
0: いくつかあるんですね。
1: あ、そうですね、はあ、そうですね、
0: なるほど。
1: 敬老の日で様々なところから、うんうんうん、あのステージ読んでいただいておりますし、
0: うんうんうん、
1: あとは
0: なんか桜小町さんの、あのインスタとかなんかそういうの見たら結構あります、そのスケジュールみたいなのは。
1: スケジュールとしては出してないんですけれどもあ、これから出すようにいたします。
0: そうですね、
1: は
0: い、いやでもそのぐらいさ、うん、まだねこのラジオを聞いてらっしゃるリスナーの皆さんで桜小町見たことないっていう人まだいっぱいいると思うんですけど、本当にあれだよね、うん、やはり見てほしいよね。
2: 見てほしいですね。で、あの掛け声をね思わずかけちゃうんですよね、始まるとやっぱりね。
1: そうですか、じゃあやりますか、
2: うん、一緒に歌っちゃうんですよね。
1: 今日やります昨日の次は
0: 今日の次は
1: 明日の次は
3: 明後日
1: は南京玉すだれ、それ桜小町の玉すだれ、それ
0: という感じで、もうちょっとしたこうね、はい、あのきっかけで始まっちゃうっていうこのリズム、
2: 楽しくなっちゃいますよ ね。
0: これをステージでね、あの見てらっしゃる方とみんなでやるわけですから、うんうん、いいですね。その敬老のね12月ぐらいまで続きますからね今ね、うん、
1: そうですね、
0: なるほど、
2: はい、みんな元気になりますね。
1: こう様々なところで呼んでいただいて、県外にも、うん、あの随分ね行かせていただいております、
2: うんうん、
0: なんか喋ってたらあっという間に時間が迫ってきたんですけれども、最後にリスナーの皆様にこうメッセージがありましたらぜひお願いします。
1: そうですか、なもうマイクを もうないですまあ楽しく元気に私たち、うんはい、あの幸せを届けておりますので、うん、ぜひね桜小町見た時には応援していただきたいと思います。
0: そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。2組目のゲスト、桜小町さん、茨姫の足立和子さん、はまぐり姫の島形恵子さん、ゆかりん姫の根本ゆかりさん、大悟姫の藤田翔子さんをゲストに、マース赤又と山里がお送りしました。
0: 将高来、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の未来をつなぐリバフトスタイル。
2: 最後の曲は大塚愛さんの金魚花火を聴きながらお別れです。バイバーイ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 杉田佳子と
4: よっちゃんの
3: 茨城弁でごめんなんしょう。
4: この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: パンパンパパンパンパンパンパンパンパンパンパン、
3: いいね。
5: はい、いっぱい手肌げばいいことがたくさん起きます。
3: うん、そうだよね。
5: はい、皆さんお元気ですか。
3: はい、元気です。
5: よかったですね。
3: 加古先生ね、
5: はい、
3: ちょっと遅れちゃったんですけどもね、加古先生の生誕祭がありまして。
5: 生誕祭ってあんた、あたさまだ生きてんだけど。
3: 生誕祭がね、あって、
5: まあまあね、
3: うん、
5: まあまあ、なんか生き延びて、
3: うん、
5: はい、まあね、突入して、
3: ええ、
5: コキにコキでしたね。
3: いや若いよ。いや本当、さ、生誕祭って言っても間違いないと思うよ。
5: いやいやいや、だしようか、もっとね、祝ってもらわなきゃなんない偉い人たちたくさんいますから。
3: それで
5: 国には、
3: 生誕祭は盛大にやったのけ。
5: いや、適当に。
3: まあね、まあ普段と変わんないのがいいよ。
5: そうなんだよ、うん、私学生の子供の頃から、
3: うん、
5: あれなんだけど、9月1日ってよ、
3: うん、
5: 要は修了式だったよ。
3: そうだね、
5: みんなに忘れられちゃうんだよ。
3: わかるわかるわかるわかる。
5: だからあんまり気にしてないんだ。
3: わかる。私5月4日生まれでしょうよ。
5: うん、
3: 私ら子供の頃は学校だったんだけど、
5: うん、
3: それが日曜日に当たったりするともちろん休みだし、もう今なんか国民の休日になってるから、
5: うん、
3: ねえ、だからみんな、そう、みんな私をお祝いして休みなんだなと思うことにしてんだけど、子供の頃はやっぱり忘れられちゃうもんだから、うん、結構
5: 寂しかったね、子供の頃はね。
3: そうなのよ、うん、まあね、
5: いや、そういうのがいいよ、いいじゃん、さっくちゃべっても。
3: いいよ、どうぞ。
5: あ、うじげの母ちゃん入院しててよ、
3: うん、
5: この前行ったんだよ、
3: うん、
5: まあ、頭はしっかりしてたんだよ、
3: うん、
5: だけどほら、なんかまだらなんとかだから、
3: うんうん、
5: そうそばれる時は我が年の時なんだってよ。この前その時に行っちゃって、私、
3: うん、
5: で私は誰でしょうって言ったら、はとか言われちゃって、
3: あれれ、
5: うん、テレビばっかり見るんだよ、その時、
3: うん、
5: でほら耳が遠いから、ホワイトボードでこう喋ってるよ、
3: うん、
5: 私はあなたの娘なんですけどって言ったら、
3: うん、
5: そう言えばよく似てんねって言われ
3: る。なんだかわいいね。
5: よく似てるわ、うちの娘にって言われて、
3: うん、
5: で私もうすぐ誕生日なんだけど、
3: うん、
5: 娘の誕生日を覚えてんのけったら、しんねって言われる、
3: うん、
5: いやちょっとね、胸にバンカー攻める思いがありましたね。
3: あ、そうだよね。
5: まあ残念だよね、うちの母も。もうあれだ、90半ば過ぎてっから。
3: いや、すごいよ。でも、うちの母親が85なんだけども、ちょっと居眠りしてたところに私がいて、耳遠いから、寝てたらもう誰が来たっても起きないけど、やっぱなんとなくハッとこう目があった時にそういう感じになるんだよね、うん、やっぱりこう夢なのか現実なんかよく分かんなくって、うん、
5: まあでもよく言うでよ、うん、子供笑うな来た道じゃ、
3: そうだよ、
5: ね、ね、
3: う
5: ん、ね、
3: そうだよ、
5: 老人笑うな行く道だって言うでよ、
3: そうだよ、いずれ行く道、
5: そうそう、いずれ行く道だから、
3: うん、
5: まあ受け入れっかと思って、
3: うん、
5: 名前呼んで、今日は会ってくれてありがとうと、どういたしますか。
3: かわいい、かわいい、まあかわいいって聞いてる方はあれだけど、やっぱね、娘としてはなんとなくねっていう思い、いろんな思いがあるよね。
5: 当にね、せっかく来たのによって思ってよ、うんうん、まあでもまあまあ、そんなこともありながらもう9月も10日ですから、
3: うん、
5: ね、半ば過ぎに入っていくわけですが、うん、あんたお話なんでしょ、こんなくだんない話してる前に。
3: いや、くだんなくはないけども、これでも話しないともう日にちが切っちゃうよっていう話題があって、うん、
5: じゃあ言ってあげて、聞いてる人を知りたいだろうから。
3: これ茨城県水戸市初映画、初っていうか初めての初じゃなくて、うん、水戸市発信の映画っていう意味ね。水戸市初映画、水戸市初映画、水戸駅初とかね、水戸駅発車とかね、そういう初、
5: 発信してるっていうか、
3: そうそう、発信です。
5: 自分のところは情報をこう出してますよっていう意味の発信でしょ。
3: そうです、発信です。
5: の映画ができたの。
3: そうです、はい、うん、だからふるさとの応援歌っていう映画ができて、
5: うん、
3: 9月18日の金曜日に、
5: うん、
3: 水戸市民会館のユードムホーム、うん、ホールっていうところで上映して、う
5: んうん、上映されるんだ、
3: はい、で10月17日土曜日が、うん、広沢シティ会館の小ホールの方で上映で、12月年末
5: うん、
3: は、18日から20日まで、これ、うん、ま、3日間なのか分かんないんだけども、うん、東京国際フォーラムでも上映されるの、
5: うんうんうん、
3: これを水戸市内で撮影してたみたいで、
5: うんうん、
3: ね、パルルンの土曜日に番組やってる人、うんうん、パルルンの土曜日に番組やってる、うん、福島聖火さんでいいんだよね、土曜日の午後1時から番組やってて、この人も出演していて、
5: うん、
3: サテライトスタジオで撮影したシーンも入ってんだって、
5: う
3: ん、
5: なるほどね、
3: うん、そうで、これね、あのチラシが私の手元にあるんだけども、チラシはあの泉町会館、
5: うん
3: うん、泉町会館が映ってる。
5: ああ、なるほどね、あそこおしゃれだからね、
3: そう、うん、レトロな感じのね、
5: うんうん、
3: これまだあるよね、泉町会館ね、
5: あるよあるよ、
3: ね、で今何カフェみたいになってんの、これなんか
5: カフェっていうかワインバーみたいになってる。
3: ああ、そうなんだ。昔はね、うん、ちょい前は水戸大鼓さんがね、夏になると練習とかしてたよ ね、
5: ね、うんうんうん、
3: でこれ内容、ストーリーっていうのは、あの、うん、水戸市で育った幼馴染の女の子3人が、
5: うん、
3: 高校時代の青春を振り返るっていうね、
5: ほうほうほうほう、
3: そうなんだって。で1人は小学校の先生、1人は、うん、某茨城で有名な車の会社でございますよ、
5: うん、
3: の OL さん、はい、
5: うん、
3: あと1人が歌手志望、その歌手志望役がその福島聖火さんなんだね、うん、主題歌も歌っているんで彼女は、うん、だからもう歌手なわけですよ、はい、で、青春時代を、はい、18歳の頃楽器店で夢を語りとかね、ライブハウスで熱唱してとか食べ歩くとか、
5: うん、
3: でそしてなんかこういろいろふるさとの応援歌の募集コンテストの存在を知ってで、
5: うん、
3: バンドやろうよみたいな話になってくるのかな、これはね。
5: ああ、なるほどね、
3: うん、
5: うん、
3: はい、なので、パルルンでサテライトスタジオのシーンで、うん、このね、はい、
5: うん、
3: 聖火さんのシーンじゃなくってね、他の、
5: うんうん、
3: あのリスナー、あのパーソナリティさんなのかわかんないんだけどね、私もまだ見てないからね、見られないから、はい、うん、なんですけども、パルルンも、うん、はい、関わってくるのかな、これね。
5: なるほど、なるほどね、
3: うん、
5: なるほど。これやっぱりあのあれの方、オーディションかなんかあったのかな、これ
3: どうなんだろうな、ね、どうなんだろうな、うん、私のところ
5: に、まあ、全然そんな映画を撮ってる、撮ってるっていうのを聞いたことがなかったからね。
3: そうね、
5: うん、
3: あの大きな花火屋さんがあれでしょ、花火屋さん、うん、ね、うん、茨城で有名な、もう水戸でももちろんだけど、
5: 坂戸の方にあるやつ、
3: うーん、じゃないよね、坂戸はあのね、違うよね、
5: まあ、そう、うん、
3: そう違う、花火の大会でも有名なところですね、
5: はいはいはいはい、
3: あちらだと思うんだけど、
5: うんうんうん、
3: これまあ詳しくは出てないけどね、が、うん、その歌手を目指してる女の子はその花火工房の娘さんっていう役なんだって。
5: おお、なるほど、
3: うん、 なので、まあ、そういう大きな会社も、協力いただいての映画になってと思うんだこれ。だ食べ物屋さんなんかも結構出てくるんだと思うんだよね、茨城ならではの水戸ならではの、そうだから見に行くときっと あそこのとか、だと思うの私ね。今ふっと思い出した、いつだっけね、4月の頃に、なんか水戸泉町あたりを私みこしに行ってたんだよ、みこし担ぎに。その時に反対側の、あの銀行の方、泉町会館あたりをなんかで、ね、カメラがこう歩ってたんだよね、そういえば。でも別に女優さん映してるとかじゃなくて、街並みをこう撮ってるしようなの今思い出した。
5: そういえば私もなんか宇治家の職場の近くで、もうちょっと綺麗な女の子が、撮影してたの見たような気がする。
3: それじゃねえのこれ、加護先生
5: 宇治家の先の道路のところでこうポーズ撮ってて、
3: じゃあそれがな、加護先生終わりだよ、終わり終わり、もう終わり、
5: もう終わったの、
3: 終わりだよ終わり、
5: はい、あれごめんなさい、
3: はい終わり、
5: はい。
3: なんだかんだで茨城弁、加護先生よ、映画だってよ、一歩遅かったな。
5: なんで私らに声かけがなかったんだって、アップに耐えられない顔だからかな。
3: それはそうだわ加護先生、映画だって一歩遅かったな。
5: なんで私らに声かけてくれなかったんだって、アップに耐えられない顔だからかな。
3: それはそうだっぺよ、
5: いやどうも。
0: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
4: 杉田加子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: おう、お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄城さんの言葉をお届けしていきましょう。まず最初です。物事を即断即決するという癖が私にはあります。その私が即断即決だけが答えの出し方じゃないと言えるようになったのは、潮来にある長恩寺副住職時代に大失敗をしたからです。当時長恩寺はお寺に住む私と地元のお世話係の方々で運営していました。寺の状況は厳しく、会議で提案しても失敗を恐れられ、すぐにはいい答えがもらえず、私はいつも地団駄を踏んでいました。いつの間にか独断でことを推し進め、気がついた時にはお世話してくださる方々との間には大きな溝ができてしまいました。それを見かねて松久保住職、当時の住職ですが、から、あなたが一生懸命なのは皆さん知っておられる、また誰も協力を惜しんではおられない、あなたがそれに気づかないとずっと一人だけで頑張ることになるよと諭されました。それから独断を減らし、相談を繰り返すように心がけると、思いもよらぬ助言を頂戴して予想以上の成果を得たのです。その時に身をもって即断即決だけがいいわけではないと学びました、ということです。鉄城さんはどっちかっていうと、せっかちっていうこともあります。忙しい方ですからね。だからすぐに決めて次行かないとなかなかこう悩んでいられないっていう状況もありますが、潮来の長恩寺にお出かけになったことはあるでしょうか。東日本大震災の時には本当に大変な災難に見舞われてしまいました。液状化現象というのもひどかったし、でも潮来の長恩寺っていうのは今満東へというんでしょうか、光のお寺としても有名になってきましたよね。でも鉄城さんが長恩寺の副住職時代は本当に屋根にもペンペン草が生えてるような、本当にあっちもこっちもボロボロで手がつけられないようなお寺だったそうです。それを一つ一つ草刈りをし、そしてあっちこっち整えて、少しずついろんな方々にも長恩寺に来てもらえるようにしなければってイベントをやり、もう本当にコツコツコツコツといろんなことを積み重ねて今の長恩寺ができました。最近ではちょっとね、こう光のイベントをするときにニュースなんかにも取り上げられて、いろんなところからたくさんの方々が訪れるようになりました。よかったなと思っていますが、でも今副住職だった長恩寺から大谷鉄城さんは離れて本体の薬師寺の副住職をしておられます。でも時々長恩寺には行くこともありますよっていうことはおっしゃっていました。昔の本当にボロボロの草ぼうぼうの、もうあっちもこっちももうぐちゃぐちゃっていう長恩寺を知っている人たちからすると、今の長恩寺は覚醒の感があります。だからこそ覚醒の感のある今の長恩寺を皆さんにもぜひ見に行っていただければなと思います。でもそんな中でも独断でことを推し進めて、気がついたら一人ぼっちだったっていうことがあったんですね。当時のご住職の方が、あなたがいろんな方にお助けをいただいている、それに気がつかないとずっと一人だけで頑張ることになって一つも進まないっていうことになっちゃうよっていいお言葉をくださったんですね。やっぱりいろんなことって一人の力では成し得ない。自分自身のことだったら自分の力でなんとかなるかもしれない。でも周りを巻き込んで何かをやろうっていう時には決して一人ではできません。たくさんの方々のご協力をいただいて成り立っていくもんですよね。 そのことを忘れてはならないということなんだろうと思います。皆さんも独断で何事かを推し進めて、後で文句言ってきても知らんみたいなね態度を取っていないでしょうか。やっぱり人の振り見て我が振り直せではないですけれど、時に立ち止まって自分自身を振り返ってみるということも大切なことなのではないでしょうか。さあ、ではもう一つご紹介しましょう。私たちはどうしても外側、特に人のことが気になります。現在はインターネットの発達によって情報があふれ、無意識のうちに比較を繰り返し、必要以上に一喜一憂してしまっているのではないでしょうか。修行時代、修行生活中は世間のことに目を向けるな、人と比較をしている暇があれば一心に自分を育てるために時間を使いなさい、よそ見をするなと指導されました。私が修行に入ったのはバブル期で、部屋積み修行をしている私を横目に同級生は車を乗り回し、海外旅行などに頻繁に出かけていました。そんな華やいだ生活をしている友人に比べ、地味な修行生活を送っている境遇が劣った生き方をしているかのように思え、自分の選んだこの仏の道、本当に良かったんだろうかと疑ったこともあります。自分自身のありざまを確認するための比較は間違いなく必要です。しかしそれはあくまでも己の過不足の確認のための動作であって、意気消沈したり嫉妬したりするためではないことを忘れてはなりませんということですが、よくあの人はああだから、この人はこうだから、それに比べて自分はっていう人がいますけど、私はあんまり人と比べたことがないんです。自分は自分、人は人だと思うから。だから本当に華やかでとっても素敵な人がいたら、ああいう風になれればいいな、でも自分はって見たらとっても無理ですよね。慣れないものに憧れを持つのはいいけれども、嫉妬をして貶めたりするっていうのは無意味なことだと思いませんか。本当にね、自分が比べてもしょうがないことにどうして一生懸命比べようっていう気持ちを持つのかって、私は個人的にはそう思ってしまいます。人は人、我は我なんですから。ただ人のいいところで真似できるところは真似ができればいいなと思って努力しますよ。だけど、ああなりたくないよねって言った時には、自分もそうなってないかしらって反省する、そういう意味での見比べっていうことはありますが、でも嫉妬したり、ね、妬んだりっていうことはあまり必要ないんじゃないかなと私は個人的に思います。人は人、我は我、その我がどんどん、ね、充実して素敵になっていけば一番いいことですから、我を磨くために頑張りましょうね。ではまた来週です。
2: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: 大谷鉄城心の法話会、この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise。
4: 11日金曜日、フライデーブランニュークルーズ、青木幸太郎さんに代わりまして、いつもね月曜日のハピネスを担当していますあかりがお届けしています。さあ11時になりましたね、生放送再開ということで、私一人でメインでこうやってサテライトスタジオで喋るのは初めてなんですよ。そしてディレクター森さん、もう初でですね、さっきスタジオに来たんですけど、怒涛のように今日のラインナップをうわーっと説明してくださったんですけどね、私まだ頭がねパンクしてます正直パンクしていて、はい、ここからはね私としては未知の領域ですね。もう3時間以上喋ったことはないですから、ここからはもう未知の世界になりますので、皆さん温かいお耳で聞いていただけたら嬉しいです。さあ今日の、ね、メッセージテーマは、普段は聞けない素朴な疑問ということで、皆さんからね朝からたくさんメッセージいただいておりまして、でまだまだね読めてないメッセージあるんですけれども、午後の時間にね読んでいきたいと思っております。11時からもねかなり盛りだくさんなんですね。いやでもすごいですね、このスタジオ明るい、全然本社と違うだからね、外が見えて喋るっていうのはゲストの時に一度、ね、何度かゆうすけさんの番組でお邪魔したんですけれども、それとはねまたちょっと見え方が違うというか不思議な感覚ですね。はい、でもちょっと今日はねあいにくの雨ですね。気温も現在 18.4 度ということで、皆さん外の方はね皆さん傘さしてますね。雨も割としっかり降ってると思います。うん、この後もねお天気雨は上がってくるとは思うんですけれども、降水確率ね夕方まで高いですので、そして寒いですね、今日は寒い。この後も気温なかなか上がりませんので、皆さんね体調管理に気をつけて、今日は羽織物があった方がいいと思います。はい、ということでこの番組はですねまたこの後1時半まで続きますので、お付き合いよろしくお願いします。それではこの後のラインナップご紹介していきます。この後11時30分頃からデリシャスフードナビ、今日は美穂さんが美味しいドーナツ屋さんをご紹介してくれますよ。そしてその後はウェザーインフォメーション、そして12時になりまして、ブランニュームービーですね、こちらは奥山さんが、聞いてきてくださっています。今日のムービーはルックバック、今日ですね9月11日ユナイテッドシネマ水戸、東方シネマズ水戸内原ひたちなかにて公開です。はい、そしてハルルンニュースヘッドラインに続きまして、13時になってからはゴーゴーホーリーホックですね。今週はゴーゴーホーリーホック、今日は選手の島谷貴心選手が登場していただきます。ぜひお楽しみにしてください。はい、そしてエンディングということで13時30分まで、番組続いていきます。

この後もお楽しみください。お届けするのはアンドロップレター。

続いての楽曲はベニで恋空と雨空、恋音と雨空、こちらは AAA のカバーとなっています。英語でのカバーということです。お聴きください。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
4: そういえば献血やったことないな。
5: 考えてみた。
6: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
7: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。

0: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
1: 日本赤十字社
2: FM パラルフライデーブランニュークルーズ。
1: この時間一曲お届けします。菅田将暉、雨が上がる頃に。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: フライデーブランニュークルーズ、青木光太郎さんに代わりまして、本日はあかりがお届けしています。さあ今日のメッセージテーマは、今さら聞けない素朴な疑問ということで、皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。さあここでメッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム広島からペコリン、ありがとうございます。今日はピンチヒッターということで、そうなんです、楽しんでラストまで頑張ってねとメッセージいただいております。今日のテーマ、まさしく今すぐにでも教えてほしいことが一つ。今日私人間ドックの日で、あれやらこれやら検査の一日、検診センターで検査着に着替えて検査するのですが、女性はブラもキャミソールも脱いで何にもつけずに上の検査着を着るのが正解？それとも金具がない T シャツもしくはタンクトップを着たりするの？これまでは何にも思わず上はすっぽんぽーんで着ていたけど、だってマンモグラフィーもあるし X 線とか腹部エコーやらもあるから着てたら面倒なんじゃないかとも思うんだけど、注意のところに金具のない下着とか書いてあったので、え、みんな下に何か着てたの？とちょっと不安になりました。潔くスパッと脱いでいるのが正解だと言ってくれ。1グラムでも軽くなるしさ、笑い。あかりんが頑張ってると思いながら私も検査頑張るよとメッセージいただきました。どうでしょうね。私あのすっぽんぽん派ですあれ、すっぽんぽんじゃないですか？あら森さんはね違うらしい。着るんですか？あのワイヤー入ってないやつ、タンクトップ？うわぁ、これから着よう。私あの今年まだ人間ドック行ってないので、はい、あの皆さんね着るそうです私とペコリンだけかもしれない1枚着ましょう。もう終わってるかもしれないけど、ペコリンメッセージありがとうございました。そしてどうもざんすというピーチヒッター、お蕎麦大好きなあかり姫&ロイズチョコでも食べたら、ロイズバンダイさんの奥ちゃん、大変ご無沙汰しております。ラジオネーム危険が危ないキアヌヤバオちゃんです今日も全開だね。いやー、最強のツインナビゲーター登場ですな。お二方は FM パルルンの綾瀬はるか並びに日賀まなみちゃんって言われてるんでしょ？はい、そうですあたいキアヌは水戸の目黒蓮と言っておきましょう往復ビンタですね。3人揃って豪華絢爛というのは勝手ですからね。もう秋ですが、あかりさん初の金曜日、緊張の夏、月曜日と思ってハッスルハッスル。お二方皆様の癒しのトーク音の申しますと早めにメッセージいただきました。キアヌちゃんメッセージありがとうございました。今日も全開だったね。ちょっとお昼近くになったので聞こえてないかもしれませんが、はい、メッセージありがとうございました。近況のお写真もありがとうございます。そろそろね、そばね、また食べに行きたいなと思っています。キアヌちゃんでした。そしてエリア51さん、あかりん、奥ちゃん、モリリン、聞いてるであろう光太郎さん、おはようございます。あかりんピンチヒッターお疲れ様です。朝からなかなかな雨ですね。秋雨ねえ、まだ降ってますね。晴れてほしかった。ブログにありました公衆電話の日なんですね。ほんと見かけなくなりました。みんな携帯スマホ持ってますもんね。若い子は かけ方も知らないらしい。そうなんですよ、テレビで会っててかけ方知らなくて2人がこう落ち合えるのかみたいなテレビ番組があっててね、あーそうなのか、確かになっていうね。ね、馴染みがないですもんね。小銭もテレカも持ってないもんね。テレホンカード今あるのかなテレホンカードそういえばないかもね。今や近所の電話ボックスのあったところには水戸市のレンタサイクルが置いてあります。使ったことないけど笑い。しかし寒いですね。裏起毛のトレーナー着ちゃいました。あ、今日はもう着ないとダメです。20度切ってますから。あかりんは秋服みたいだけど、奥ちゃんは今日も半袖、あ、どうだったかな、長袖だった気がする。森さんは長袖、うん、ちゃんと2枚ぐらい着てます、さて今さら聞けない素朴な疑問。ブログに片方の靴下って書いてありましたが、道路には片方の軍手がよく落ちています。なぜに片方なんでしょう。確かに片方の軍手とか片方の靴とかね、落ちてますよね。揃って落ちているの見たことありません。もう一つはあかりんのプロフの写真はショートでも今はロング、え、 うん、ロングですよ。プロフの写真はあのポニーテールにしてます。奥ちゃんはプロフはショートで一時ロングにして今はショート、そろそろ写真撮り直しませんだそうです苦笑いしてます森さん。忘れて更新してない SNS みたい、笑い。ではお二人の絡みも期待しつつ聞いてますということで、ごめんね、リクエストちょっとねお答えできなかったんですけど、エリアさんメッセージ嬉しかったです、ありがとうございます。もう一ついけるかな。ラジオネーム、つくしさん、メッセージありがとうございます。今更

けない素朴な疑問なんだろうと周りを見渡したらありました。あ、これ読んだかな、読んだかもしれない。つくしさん読んだな。ごめんごめんごめん、つくしさん読みました。メッセージありがとうございました。そうですね、皆さんからのメッセージね、まだまだあるんですけれども、ちょっとね時間をしっかりとってご紹介したいと思います。それではこの時間をお届けしましょう。スキマスイッチリバイバル。

0: cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low! by DJ Stardust と優勢 JUJU! So have a happy Low Monday night!
2: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
4: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: ここからはランチのコーナーです。雨降り止まずな水戸なんですけれども、はい、早速行ってみたいと思います。デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜もやしの朝日物産の提供でお送りします。さあ今日のレポーターは早速呼んでみましょう。美穂さん。
6: はい、ハローエブリワン、皆さんこんにちは。金曜デリシャスフードナビレポーターの美穂です。ねえ、水戸はもうずっと朝から雨模様で、まあ、ちょっと小降りになってきたかなとは思うんですが、ね、でも雨に負けず早速美味しい、お店をご紹介したいと思います。今日お伺いしてますのはクリーム D 水戸のドーナツ屋さんです。ではここから、マネージャーの増渕さんと一緒にお送りしていきたいと思います。増渕さん、今日はよろしくお願いします。
7: よろしくお願いいたします。
6: こちらの水戸三の丸にね、50号の通り沿いに、もう駅からもすぐ近くに、
7: はい、
6: はい、あります、クリーム D 水戸さんですけれども、こちらオープンしたのはいつですか？
7: こちらは今年の3月26日にオープンいたしました。
6: そうすると、もうそろそろ半年、6ヶ月が経つということで、
7: はい、そうですね。
6: はい、もうね、11時オープンなんですけども、もうオープンと同時にお客様が、
7: はい、
6: 帰りね、
7: はい、ありがとうございます。
6: 入ってこられまして、
7: はい、
6: 人気の、もうドーナツ屋さんだなっていうのは、
7: はい、はい、ありがとうございます。
6: でこちらのクリームディーさんの名前の由来とそれからコンセプトも教えてください。
7: はい、クリームディーミトというのは北海道産の生クリームを使用した店内仕込みの自家製クリームが自慢のドーナツ屋で、なのでクリームディーという名前を付けさせていただいております。コンセプトとしましては地域に根ざした末永く愛されるお店をコンセプトに、やっております。
6: はい、ありがとうございます。もう本当に生クリームにこだわって、
7: はい、
6: で店内でこれを作って、
7: はい、
6: 込んで
7: る、はい、作っております。
6: それでこのドーナツの生地に生クリームを入れるのも、じゃもう本当にオーダー、
7: そうです、生地には北海道産の牛乳を使っておりまして、
6: はい、
7: クリームの方には北海道産の生クリームをたっぷり使わせていただいております。
6: とっても贅沢な、
7: はい、そうです、はい、かなりリッチなドーナツですね。
6: ですね、
7: はい、
6: はい、それではね、早速今日ね、いくつかご紹介したいと思いますので、まず一品目ですね、チョコレート税込み461円というドーナツですね。増渕さん、こちらのチョコレートのドーナツの特徴とかこだわりを教えてください。
7: はい、こちらのチョコレートドーナツは濃厚なチョコレートと北海道産の生クリームで仕上げたリッチでとてもビターな味わいのチョコレートになっております。ほんのり甘いドーナツ生地と相性抜群で当店人気の商品の一つです。
6: はい、ありがとうございます。ではね、早速いただいてみたいと思います。もう持った感じ、ドーナツの生地がもっちもちですね。
7: はい、
6: もうしょ、うん、手の感覚がふわっとしてます。うん、あ、本当だ、ビターですね。でもほんのり、なんだろう、甘い、生地が甘いんですけど。
7: あ、そうなんです、うん、生地がほんのり甘さがあるので、はい、中のビターなチョコレートと、うん、こうすごく相性が抜群になっております、う
6: ん、そしてこの生地は少し黄色みがかってるんですが、
7: はい、
6: これは 何か練り込まれてらっしゃるんですか？
7: そうですね、中にかぼちゃペーストが練り込んでおりますので、ほんのり黄色でかぼちゃの優しい甘さを感じられる生地となっております、
6: なるほど、それでほんのり甘い生地なんですね、
7: はい、
6: この

0: なもっちもちなんですけど、もうね、あの生地から溢れるぐらいのあのチョコレートのネタがね、はい、クリームがね、
1: はい、
0: 入っててこんなにいっぱい入れるんですね。
1: たっぷり、はい、入れさせていただいております。
0: すごいね、本当にあのリッチな感じと確かに濃厚です。だけど全然あの甘ったるくなくて、
1: はい、
0: 確かにこれは人気の商品なんですね。
1: はい、
0: はい、わかります。美味しいです。ではね、サクサクして、もうサクサクといきましょう。次がですね、アールグレー、税込み460円、こちらのドーナツもご紹介ください。
1: はい、こちらは香り高いアールグレー茶葉を北海道産生クリームで弱火でじっくりと煮出して香り付けしております。一口食べると口から鼻へいっぱいに広がるアールグレーの香りは紅茶好きをうならせる一品です。仕込みに一手間かけていますので、とっても自慢のこちらも商品となっております。
0: うん、今あの増渕さんがご紹介していただいている間にちょっと一口いただいたんですけど、本当にアールグレーの紅茶、
1: はい、
0: はもう本当にあの鼻からこうふーって、
1: はい、
0: お口の中もそうですけど、こう紅茶の香りが抜けますね。
1: はい、そうですね、
0: すごい本当にアールグレーの茶葉をあのちょっと噛んでるような、
1: はい、
0: そんな感じ、すごくのあの感じられるんですけど、これはクリームにこのアールグレーの茶葉を練り込んであるってことですね。
1: 茶葉が練り込んであるというか、こう生クリームに、
0: はい、
1: 紅茶を香り付けをして一晩かけてじっくりと香り付けしておりますので、
0: そっか、その茶葉を煮出したものとクリームが、
1: はい、
0: あの合体してる。
1: はい、
0: なるほど、それでもこんなに香るんですね。
1: はい、香り高い紅茶を使用しておりますので、
0: うん、紅茶好きにはぜひ、
1: はい、
0: 試していただきたい、食べていただきたい一品ですね。
1: はい、
0: 本当に、はい、もう一ついきましょうね。はい、クッキー&クリーム410円、まつぶさん、こちらのクッキー&クリームはあの新しくラインナップされてる商品ですかね。
1: はい、そうです。今月の7日から来月10月4日までの期間限定の商品となっております。
0: はい、こちらもちょっといただいてみたいと思います。うん、本当あのオレオの砕けたのがたっぷり入ってますね、生クリームにね。
1: はい、そうです、
0: ね、はい、でオレオのクッキーも上にちょんと乗ってて、
1: はい、
0: かわいらしい。うん、あ、食感がね、オレオのあのクッキーの食感が生クリームに入ってるのにすごい食感もサクサクして楽しめますね。
1: はい、
0: うん、またこれもこぼれ溢れんばかりのクリームが
1: 多分詰
0: まってて、
1: そうですね、
0: すごい、でも全然甘ったるくないです。
1: はい、こちら、うん、はい、ちょっとほろ苦い、
0: うん、
1: ココアクッキーと、うん、あの甘いクリームが入った、
0: うん、
1: ドーナツですので、結構大人の方からお子さんから大人の方まで楽しんでいただける味になってるかなと思います。
0: そうですね、これはお子さんにも好評ね、
1: はい、
0: ね、ドーナツですね。これあの9月限定商品性をね、あのご紹介いただきましたけども、
1: はい、
0: クリーム銀さんではその毎月月替わりでこう限定の商品がやっぱり出るんですね。
1: はい、そうです、毎月期間限定で商品を販売させていただいております。
0: うん、なるほど。
1: はい、水戸店でしか購入できない商品もございますので、ぜひあのインスタグラムなどチェックしていただけると、
0: あ、そうですね、
1: はい、かなと。
0: はい、今日のね、いただいてるあのドーナツもパルルのインスタグラムにね、あの貼ってリンクをつけて貼りますのでね、ぜひそちらもご覧になっていただければと思います。そして最後もう一つね、あの新商品新ジャンルということでご紹介したいものがあるんですが、フルーツカバオレンジの、税込み552円という商品です。こちらの方の、 あの商品ご紹介お願いします。
1: はい、こちらフルーツカバーは8月からスタートしたクリーム D の新ジャンルの商品となります。カバという名前はカバが大きな口を開けてフルーツを頬張る姿から名付けています。名前の通り爽やかなフルーツとマスカルポーネクリーム、ディプロマットクリームをたっぷりとサンドした色鮮やかなフルーツサンドです。クリーム D 特製のもっちり生地と甘酸っぱいフルーツサンドの融合はクリーム D でしか味わえない特別な一品となっております。
0: はい、今ねちょっとお話いただきながら目の前にあるのでいただいてみてるんですけど、本当にあの他に食べたことないような食感に、
1: ありがとうございます。
0: ドーナツでもありでもあの

0: なんていうんですか、ふわふわした生地が少しこう柔らかいパのフルーツサンド流行りましたよね、
1: はい、
0: そういう感じでもあり、
1: はい、
0: でもあの全然重くなくて、逆にあのこれまでのドーナツより一番軽いかも。
1: あ、そうですね、
0: なんか口当たりが軽い感じがします。
1: はい、
0: うん、おいしい、おいしいです。これがあのオレンジが詰まってるものがあるんですね、
1: はい、
0: これで税込み552円ということで、はい、うん、本当に美味しい。さっきちょっとね、あんこさんといただいてた時に、あんこさんが、あの、パフェみたいって。
1: そうですね、はい。
0: はい、そうだ、そう、確かに。あの、すごく軽い、ふわふわパフェを、
1: そうですね、
0: はい、いただいてる感じです。
1: はい。
0: うん。これがやっぱり、クリームディーンさんの新ジャンルなんですね。
1: はい、そうです。
0: うん、美味しいです。ありがとうございます。今日はね、4つほど。商品をご紹介しました。他にもね、先ほど買って来られるお客様がいろんなの買っていくんですけど、他にもどんな商品がありますか？
1: そうですね、あとはうちの一番人気の商品としましては、はい、ディプロマットという商品が当店一番の人気になっております、
0: うん、ディプロマットというのはどういうクリームなんでしょうか？
1: こちらは、クリームとカスタードが合わさった、まあ、そうですね、シュークリームのクリー、
0: はいはい、
1: クリームのような味わいのものでございまして、こちらも結構お子様から大人の方まで、うん、人気のある商品でございます。
0: なるほどね、カスタードとの甘クリームが両方混ざってる。
1: はい、
0: わあ、それはもう本当に絶対美味しいに決まってます
1: ね。はい、そうですね、はい、当店一番の人気商品です。
0: そうでした、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。で、こちらのクリームディーミトさんでは、キャッシュレス決済をね、
1: はい、
0: 行ってらっしゃるということで、決済の方法もちょっと軽くご紹介ください。
1: はい。当店では、クレジットカード、電子マネー、交通系 IC 各種、それから QR コードでの決済も可能でございます。ちょっと現金は、使用できませんので、ご注意いただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。今日、ご紹介しました、ドーナツでも、もう一回ちょっと価格と一緒にご紹介して振り返ってみたいと思います。まず、チョコレート、それこちらが税込み461円、モノコーナね、チョコレートと北海道産の生クリームでリッチな味わいです。2品目ご紹介したのがアールグレー、税込み461円、こちらの方がもう本当にアールグレーの茶葉香り口いっぱいに広がります。本当にこう手間暇をねかけてらっしゃる自慢の商品です。それから3つ目にご紹介したのがクッキー&クリーム、税込み410円、こちらは9月限定の、9月7日から発売して10月の4日まで、販売する9月限定の、商品が出ます。本当は食感もね、オレオのサクサク、クッキーの食感もクリームに混ぜ込んであるのでね、楽しめる美味しい9月限定の商品です。そして、最後ご紹介しましたのがフルーツカバーオレンジの税込み552円。もう本当にカバさんが大きな口を開けてフルーツを頬張る、そんな形にね、本当にそれを連想させるような形になってまして、フルーツとマスカルポーネクリームと人気のディプロマットクリームも挟んだ、本当色鮮やかでね、美味しいフルーツサンドになってますので、ぜひこちらの、クリームディーミトさんにしか味わえないということですので、ぜひこちらも試してみてください。ということで、そろそろお時間になりますので、松渕さん、パルルのリスナーの皆さんに一言 PR お願いします。
1: はい、クリームディーのドーナツは8月に生地のレシピを改良しまして、さらにもっちりしっとりとしたドーナツに進化いたしましたので、ぜひ一度ご賞味いただければと思います。
0: はい、鈴木さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、今日ご紹介しましたクリームディーミトさんのお店の情報ですね、パルルのインスタグラムの方にポストしますので、ぜひそちらも写真付きでご覧になってください。それでは皆さん、ハバーグッデー、以上です。
2: 皆さん、ありがとうございました。いや、リッチだけど甘ったるくないってすごく美味しそうですね。何個も食べたくなりそうな気がします。今日は水戸市三の丸にありますクリームディー水戸さんから美味しいドーナツのご紹介でした。デリシャスフードナビでした。

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜もやしの朝日物産の提供でお送りしました。
2: fmpotterdoon.co.jp
3: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
4: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
5: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
6: 俺たち水戸同期、
4: 水戸のサポーターと
5: 水戸のリスナーのために
6: 今日も頑張るぜ。
5: 毎週金曜朝7時から1時半、
6: フライデーブランニュークルーズ
7: パルルン、ウェザーインフォメーション。
1: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表のお天気お伝えしていきます。まずは外境です。前線が四国の南から伊豆諸島付近を通り、日本の東へ伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨や曇りとなっています。今日は前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨で、夜は曇りとなるでしょう。明日は引き続き前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇りで、雨の降るところがある見込みです。続いて茨城県北部のお天気です。今日この後、北東の風、海上では北東の風やや強く雨、夜は曇りでしょう。明日は北東の風で曇り、ところにより雨でしょう。海上の波の高さです。今日は2メートルのち 1.5 メートルでしょう。明日は 1.5 メートルの予報です。降水確率、この後夕方6時まで 70%、 夕方6時以降は 30%、 明日は1日を通して 20% から 30% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸の日中の最高気温は21度、上がりませんね。そして朝の最低気温は18度、日中の最高気温は25度の予報となっています。おしまいに茨城県の注意警報予報です。茨城県内にレベル2の土砂災害注意報が出ています。茨城県では土砂災害に注意してください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
7: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。
1: 時刻11時47分を回っています。フライデーブランニュークルーズ、今日は青木さんに代わりまして、いつもねハッピネス月曜日を担当していますあかりがお届けしています。今日のメッセージテーマは今更聞けない素朴な疑問ということで、朝からたくさんのメッセージありがとうございます。メッセージご紹介していきましょう。ラジオネームデリさん、ダイダーカリン、おつこんで、おはようさん。よく考えたらワイドを女性が仕切るのってお口以外お初じゃない？ってなわけで、緊張してますか？笑い緊張してたけど、だいぶね、落ち着いてきました。まあでもコンボックスが初なので、ちょっとやっぱりね浮き足立ってますね大丈夫大丈夫、いつもの月曜の調子で、肩の力をだらーんと抜いて、いつもの月曜日の調子でいけばなんくるないさ。あんまりね抜きすぎるとダラダラしちゃうのでね、おくっちと女子会トーク風ブランニュークルーズなんていうのも期待していますよ。そんな私の先週の金曜日は、ゆうすけ氏のべしゃりを楽しみながら、久しぶりに帰ってくる息子に食べさせようと、朝からキッチンでカレーとポテサラを作り、合間に役所で用事を済ませ、何年かぶりに家族4人でショッピング、そして夜には私の誕生日を祝って、あ、おめでとう、近所のうんまい焼肉屋でシャトーブリアンやら三角亀の子上カルビーに厚切り炭塩をおごっていただき、聞いたことない部位が、サプライズの羊のいらない 枕でとどめを刺されて腹も気持ちも満腹でしたね。それからは毎日爆寝を。あ、そうか、おめでとうございます。デリーさんお誕生日だったんだね。いや枕はね重要だからね。次のイベントは10月の娘の誕生日。今から何を返してやろうかと手をこまねいているデリでした。今更聞けない素顔のあかりんのプロフィール、今日こそポロッと話してくれるかな。それでは1時半までフルスロットルで頑張だぜ。こちらもリクエストごめんなさい、ちょっとお答えできなかった、間に合わなかったんですけれども、デリさんありがとうございます。そうね、プロフィールポロッと、なんだろうな、何か話してないかな何を話してないのか、何か聞きたいことがあればね、お答えするんですけども、出身は言ったしね。まあ趣味今ね趣味ないんです。趣味がね仕事趣味が仕事なんです私そうアーユルヴェーダのねサロンをしているんですけども、まあ、それがやっぱり趣味であり仕事であり、そしてラジオ大好きなのでね、やっぱりラジオのこの、まあ、趣味というかお仕事だけど、でも趣味みたいなものかもしれない、すごくそのぐらい好きです。はい、デリさんメッセージありがとうございました。そして町田ちゃんメッセージありがとうございます。あかりさんピンチヒッターお疲れ様です。ひたちなかに単身赴任していた時聞いていたのが番組とのご縁で、今は東京町田でリスラジで聞いています。ありがとうございます。今どうかな、昼休みぐらいで聞けてるかな。早速ですが今週のテーマ、素朴な疑問、なんでかなと思う機会は多いんですが、去年からご隠居生活をしているので、あ、なるほどね、ご隠居生活なんだ。もっぱら身近にいるのは犬とカミさんです。私の素朴な疑問を投げてもワンワン吠えられるか相手にされないか口論で終わってしまうことほとんどなので、この手の疑問は先月から使い始めた生成 AI、 いわゆるチャッピーに相手してもらっていますおお、町田ちゃんお疲れ様です。例えば一昨日、町田市の高齢男子が対象の料理教室に参加して、カジキマグロのムニエル、その他を作って食べてきたんですが、そういえばサバやサンマのムニエルや肉のムニエルって聞かないなと思い、チャッピーになんでと聞いてみました。答えは、そもそもムニエルは魚の調理法の名称なので肉はなし。なるほどね。バターを使うので油の多いサバ、サンマには向かないとすぐに教えてくれました。ちなみに昔ヤクルトや近鉄で活躍したマニエルとは無関係だそうです。そりゃそうだそりゃそうだそれにしても生成 AI の答えって内容は怪しいこともあるそうですが、文章や受け答えもしっかりしていて、ツッコミやら提案、励ましであり、こんなよくできた仕組みもライバルにして働く今の若い人たちは大変だなと思う今日この頃でした。では長丁場の放送頑張ってくださいとメッセージいただきました。町田ちゃんありがとうございます。町田といえばね、お友達がね、町田で町カフェっていうのをねやって、毎年ね、主催っていうのかな、なんか司会とかをねされていたりしてね、今年は町田に行ってみたいなとね思ってたんですよ。嬉しいです。町田から町田ちゃんメッセージありがとうございました。うん、そしてラジオネーム間に合うかな、ラジオネームどうしようかな、まゆてんさんこんにちは。今更聞けないこと、インスタの使い方、リールとストーリーの違いって何？写真しか載せられない、使いこなせないです。あかりさん朝早くからお疲れ様です。奥山さんとのやり取りが新鮮、これだけで幸せ、最後まで頑張ってくださいね、ではではとメッセージいただきました。まゆてんさんありがとうございます。そうそう、奥山さんとね放送で絡んだのも実は初めてだったのでとても楽しかったです、ね、リールとストーリーの違い、私も難しくてよくわからない。それでは曲いきたいと思います。ウルでリメンバー。

0: 岡田京子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
1: カードローンイズ銀行、
0: ホテルでバカンスしたいときも
1: カードローンイズ銀行。
0: どういうこと？
2: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
0: 常陽銀行。
3: 関証アドバンス金貸がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関証タイムログ DX で検索。
4: FM パラルフライデーブランニュークルーズ、
5: 時刻12時を回りました。フライデーブランニュークルーズ、青木光太郎さんに代わり今日はあかりがお届けしています。番組はこの後1時半まで続きます。さあ12時台始めはブランニュームービー。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題のムービーを映画会社の方に直接電話で伺っていきます。
6: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。マンハッタンピープル、ババさん。
7: こんにちは、マンハッタンピープルのババと申します。よろしくお願いいたします。
6: はい、今日はよろしくお願いいたします。今日ご紹介いただけます作品のタイトルからお願いいたします。
7: はい、実写映画ルックバックです。
6: 実写映画ルックバックですね。実写映画ということですから、こちらもともとは原作があるんですよね。
7: そうなんですよ。発行部数100万部を突破している藤本たつき先生の漫画が原作となっています。
6: 藤本たつき先生というと、まあ、最近だとチェーンソーマンがすごくブレイクしてますかね。
7: それで多分人気というか世間の知名度は上がったのかなと思っております。
6: 漫画が原作で、確か劇場のアニメ化もされましたよね。
7: そうですね、漫画原作でアニメ化で、今回は漫画原作で実写映画化っていう形でなっております。
6: この漫画がすごい2022男編第1位獲得とか、うん、はい、劇場アニメ化も第48回日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞ってすごい話題作ですよね。
7: そうなんですよ。注目をありがたいことに浴びている作品の、実写化っていうところで、すごい期待値は上がってるかなとは思っております。
6: それではストーリーから教えてください。
7: はい、自信家な小学生の藤野は学年新聞に4コマ漫画を連載し、クラスメートたちから絶賛されていました。しかしある日、不登校の同級生京本の漫画を目にし、その圧倒的な画力に打ちのめされてしまうんです。それ以降藤野は絵が上手くなりたい一心で漫画を描き続けるが、一度は諦めてしまいます。月日が経って卒業式の日、京本に卒業証書を届けに行くことになった藤野は、京本が自分の漫画のファンだったことを知ります。漫画へのひたむきな思いで結ばれた二人は一緒に漫画を描き始め、かけがえのない時間を積み重ねていくが、という話になっております。
6: 女の子2人が主人公ということで、はい、藤野さんと京本さんという2人の女の子が出てくるんですね。
7: そうなんです。
6: はい、
7: で
6: 全くこの2人はこう性格というかキャラクターが違うお2人なんですね。
7: そうですね、藤野の方がどちらかというと活発でクラスの中心にいるような女の子なんですけど、京本は一方でこう不登校で学校に行っていない女の子ですね。
6: そんな、ね、真逆な2人がこの漫画ということをきっかけにして、もうどんどんこう仲良くなっていってということですよね。
7: そうなんです。もう漫画を中心にこう2人の人生が変わっていくみたいな素敵なストーリーになっております。
6: 私アニメの方というか漫画の方を見たんですけれども、
7: は
6: い、
7: あ、どうでした？
6: もう初めはね、ちょっとこう2人のね、はい、漫画をこう舞台にした青春ストーリーかなと思ったんですけども、うん、もうラストというか終盤の結末がすごくって、もう びっくりしたというか、
7: そうですね、
6: きっとそう思ってるファンの方も多いですよね。
7: そうだと思います。まあ2人のこう人生を隣で寄り添って見ているような感覚にはなるんですけれど、なんか考えさせられる部分っていうのも、メッセージ性という意味でも多いのかなとは思っております。
6: 気になるキャストを教えてください。
7: 主人公の藤野役を出口夏希さん、そしてもう一人の主人公京本役を

0: 牧田亜珠さんが演じています。そしてそのお二人の子供時代、クジの役を七瀬風里さん、京本役を岡田六花さんが演じられています。その他、漫画編集者を須田まさきさん、小学校の先生を工藤官九郎さん、藤野の母親役を野呂佳代さんに演じていただいております。
1: 主人公の藤野役が出口夏樹さん、京本役が牧田亜珠さんということで、はい、アニメから入った方はこの京本役の牧田さん、すごく似てらっしゃいますよね。
0: うん、そうなんですよね。もう漫画からそのまま出てきたんじゃないかっていうぐらいのこう雰囲気を劇場版でも表現されているのかなと思ってます。
1: そして子供時代のね、2人の子役さんなんですけれども、はい、この2人というのはあれですか、この作品でこうデビューとかそういったお子さんなんでしょうか。
0: 七瀬さんの方は本作で俳優デビューで映画も初出演という形で聞いております。
1: そうですか。子供時代のね、藤野役の七瀬風里さんがこの作品で俳優デビューで、はい、映画も初出演ということでね。
0: そうなんです。
1: ね、可愛らしいお子さんですよね。
0: そうなんですよね。なんかこう子供時代から大人にこう移り変わる、自然に同じ方が演じてるんじゃないかなっていうぐらい自然な移り変わりで、多分 見られた方はえってびっくりするんじゃないかなと思ってるんですけれど。
1: そしてね、須田まさきさんだったり工藤官九郎さん、野呂佳代さん、本当にベテラン勢の方が脇を固めてらっしゃるんですね。
0: はい、
1: 監督さんも素晴らしい方ですよね。
0: そうなんです。監督に加えて脚本編集を是枝裕和さんが全て担当していただいています。
1: 是枝監督といえばね、もう万引き家族だったり怪物だったり、はい、うん、本当に数々のヒット作品を生み出した監督さんですもんね。
0: そうですね。もうそのあたりのクオリティ保証というか、もう期待していただければなと思っております。
1: 普段聞けない撮影秘話を教えてください。
0: はい、この作品、秋田県の二ヶ星を中心に2025年ほぼまるっと1年かけて撮影されたんですけれど、まあ、2月から5月を冬春編、7月を夏編、11月を秋編という形で切り分けて撮影してまして、こう原作と同様に小学生時代から始まる主人公2人のこう13年間っていうのを四季折々の風景とともに描いているっていうところが本当に魅力なんじゃないかなと思っています。
1: だからこう雪のシーンなんかがあるんですね。
0: うん、そうなんですよね。現地のというか自然なこう季節を捉えてるシーンがたくさん出てきます。また全編フィルム撮影なんですよね。
1: あ、なので、はいはい、
0: 映像としても本当に見応えがあって、まあ、ストーリーはもちろんなんですけれど、そこら辺も楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
1: 秋田県というと原作の藤本先生の生まれ故郷ですか。
0: うん、そうなんですよね。そこも意図してかそうじゃないかっていうところはなかなか言及しづらいんですけれど、なんか原作のファンの方がおーってなるのかなと思いますね。
1: あ、漫画とかだとこう、ね、はい、声が出ないんですけれども、うんうん、今回実写映画ということでちょっと、はい、主人公のお二人が何だろう、鉛というか東北弁が入って、これも秋田弁なんでしょうかね。
0: そうですね。鉛っていうのは特に京本はすごい出てるんじゃないかなと思いますね。はい、
1: そしてもう一つ素敵な撮影秘話があるんですよね。
0: はい、是枝監督のコメントをそのまま引用してしまうんですけれど、京都からの新幹線の帰り、品川駅の本屋に平積みされていた表紙の背中に惹かれて思わず手に取ったのがルックバックとの出会いでしたとおっしゃっているんですね。実際に映画化の話っていうのはその後だったんですけれど、物語と作り手としての覚悟に深く心を動かされて覚悟を決めて望まれた作品だというふうに伺っております。
1: 運命的なものを感じるんですね。
0: そうなんですよね。なんかきっと出会うべくして出会ったお二人、まあ、原作者の方と監督なんだなってこの話を聞いて私も思いました。
1: 気になる公開日を教えてください。
0: はい、9月11日公開です。
1: はい、9月11日から公開で、ここ茨城はですね、ユナイテッドシネマ水戸、東方シネマズ水戸内原、東方シネマズひたちなかで公開しております。それでは最後になりますが、ルックバックにつきまして馬場さんからラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: はい、実写映画ルックバックはいよいよ9月11日公開いたします。もうストーリーはもちろんなんですけれど、やはりこう映像としての魅力がたくさん詰まった作品となっているので、ぜひ劇場に足を運んでいただければと思います。
1: はい、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上ブラーニュームービーでした。

0: 茨県庁近く、アウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
3: 朝7時からお届けしています、 Friday Brand New Cruise。午後の部ですね、11時からコンボックス310ユナイテッドシネマ水戸1階のサテライトスタジオからあかりがお届けしています。青木さん聞いてるのかしら、どうなんでしょうかね。今日のメッセージテーマは、今更聞けない素朴な疑問ということで、朝から皆さんたくさんメッセージありがとうございます。あの初メールの方もね、あのいらっしゃいますし、いつも あのフライデーでねお名前聞く方もたくさんいらっしゃいますね。皆さんありがとうございます。それでは早速ね、まだまだご紹介していきましょう。ラジオネームたけさん、早くにありがとうございます。聞けてるかな、でもお仕事ですよね。あかりさんおはようございます。青木さんのピンチヒッターお疲れ様です。今日は仕事なので聞けませんが、ということで、いつもメッセージありがとうございます。そう、たけさんね、いつもあのお仕事でもメッセージくださるんですよ、ね、ちょうど昼休みとかだとね聞けてるといいなと思ってます。さて今日は公衆電話の日ということで、公衆電話にまつわる話を一つ。僕は高校1年生の時に原付の免許を取って、夏休みひたすら公衆電話を探し回るということをしていました。どういうこと？僕はというか僕たちは当時変な遊びが流行っていて、公衆トイレや公衆電話に落書きされている電話番号にかけてみようというもので盛り上がっていました。だから男子がやりそうな遊びですね。多分そんなバカなことで盛り上がるのはうちらだけでしょう。でも楽しいかも、うん、でどう考えても危険な電話番号だったので、家電話リスクがあって無理、当時は携帯電話を持っていなかったのでこれも無理ということで、みんなして公衆電話を探し回るために原付を走らせるというアホなことをしていました。あ、走るのことが主目的じゃなくて、もう公衆電話を見つけて電話かけるっていうのが主目的だったんですね。面白いね。決まりとして隣町での公衆電話でかけること、なるべく人通りの少ないところがありました。駅の公衆電話は人通りが多いので、多いですし、スーパーやコンビニも同様でダメ。ポツンとある公衆電話にみんなで原付を走らせてひたすら探していました。はい、そしてかけてみるとちょっとね怖い声がしたので即切りました。その後はもしかしたらその怖い声の主が来るかもという恐怖感が襲ってきて、ひたすら原付を飛ばして帰りましたね。高校1年生の時にそんなアホなことをしていました。ではこの辺で失礼します、ということで、はい、ありがとうございます。あのまたね、もしメッセージ送っていただけるようでしたらお待ちしております。たけさんメッセージありがとう。いや、こういう遊びね、なかなか楽しそうですよ。学生の頃やりたくなりますよね。そしてラジオネームキャンタマちゃん、ありがとうございます。キャンタマちゃんのお名前を私が呼ぶことになるとは。いつも聞いてますよ。あかりさん、奥神様っていいのかな、奥神様かな。森ちゃん、クルーの皆様、はい、こんちゃーす。コウタロウさんに届け魂。あかりさん、お初にお耳にかかります、ということでありがとうございます。ご出身は北九州なんですね。北九州は自分が読んでいるドンケツという漫画が舞台になっているので、なんか親近感が湧きます。ドンケツ初めて聞いたかも。ホーリーホック、あかりさんの故郷福岡に土壇場で同点に追いつき、勝ち点1を取り、リーグ戦5戦負けなしを果たし、水曜日は PK 戦の末、新加入の、ゴールキーパー、スオビッグ選手のビッグセーブ連発と、PK2 本を止める大活躍で勝利して波に乗っていますね。波に乗ってますね。この後ね、ゴーゴーホーリーホックのコーナーもありますので、お楽しみにしてください。大丈夫、私はねホーリーを応援してますから。正直天皇杯での二の前で格下に足元を救われるんじゃないかとハラハラしながら見ていましたけどね。いや、素晴らしかったですね。 土曜日のホーム戦も勝利を目指し頑張ってもらいたいです。

0: 本当に心から願っております。え、今日のテーマですが、テレビで放送終了近いのに番組はまだまだ続きますっていうのなんでだろう。それではあかりさん、放送最後まで頑張ってくださいとメッセージいただきました。そうね、番組最後まで見てもらわないといけないから、あの最後の2分でも番組はまだまだ続きますっていうね、ね、その気持ちは分かってあげたいところですね。キャンタマちゃん、メッセージありがとうございます。そしてラジオネーム、おー、遠くからありがとうございます。鹿児島からのんたん、メッセージありがとうございます。初メール、嬉しい。鹿児島ののんたんです。今日はたまたまお休みだったのでラジオを聞きながら家で作業しています。まだ聞けてるかな。ありがとうございます。ピンチヒッター頑張ってください。いつもより長丁場楽しんで。9月もあっという間に過ぎそうですね。インフルエンザが流行ってきているので体調気をつけてね。素朴な疑問は、やらないといけないことがあるのだけど逃げ腰になる私、締め切り間近にならないと手が動かない、ささっと動ける人は何が違うのかな、教えてください。あの、教えてください、こう手パチってしてる絵文字が書いてあるんですけどね。これね、人によって違いますよね。森さんどっちですか？私はね、もうあの焦るのがとにかく嫌なので、とにかく先に何かこう言われたらもうとにかくやってしまうんですよ。で、後の微調整をするっていう感じですかね。ギリギリまで、でもギリギリまでやっぱり残しておくっていう方もいらっしゃるんですよね。まあでもね、それってその人の何て言うの、性格というかね、気質だからなんかしょうがないのかなっていうでも早くやりたいと思ってるのかな、どうなんでしょうね。ギリギリの、ギリギリでしかやっぱりできないっていう方は、なんだろうね、早くやりたいっていう、そもそもそういう気持ちがあるのか、それともあ、まだ時間あるから大丈夫かなって思ってるのかね、そこがなんか一番違うのかなと思うんですけどね。いやでもね、早く終わらせた方が絶対いいですね。あの、なんでこんな考えになったかっていうと、小学校の頃、あの算数がね、私数学っていうかもう算数からつまずいてるんですけど、算数が全然できなくって、算数の宿題したくなかったんですよ。そしたら母が、あの、嫌なことから早く終わらせてしまわんといかんみたいな感じで怒られて、その方が後の勉強がなんか楽しくなるでしょうみたいな話をされて、確かになーって思って、まあもう嫌なことから早く終わらせてしまうみたいな、なんかそれがね、なんか身についた感じですね。はい、答えになってませんが、のんたん早めにやってみてください。いや、初メール嬉しかったです。鹿児島からありがとうございます。のんたんでした。そしてラジオネーム、アットマーク FM さん、おはようございます。初メールかな、ありがとうございます。自分はわからないこと、それはウィキで調べます。ウィキペディアね。ウィキペディアも確かにそうだ。あれって、あの、ちょっとずつ情報が更新されていくんですよね。ねえ、なんかそういうのもいいけど、なんかウィキペディアに載ってないこととかもあるじゃないですか。だからそれが最近はやっぱり皆さんチャット GPT とかをね、駆使してやってるのかもしれないですね。でもやっぱ調べるっていうことは大事ですからね。でも昔に比べて本とかで調べるというよりかは、もうなんていうの、本じゃなくてもうネットでね、調べられるからね、それはすごく便利な時代になりましたよね。はい、メッセージありがとうございました。続きまして、ラジオネーム、あのね、早くにいただいておりました、唐辛子、青唐辛子綿棒さんあかりちゃん、ワイドな代打お疲れ様とメッセージいただいておりました。そもそもなんであかりちゃんはトークが上手なのですか？水戸市のお知らせとか交通情報とかすごく聞きやすいようですって、ありがとうございます。月曜日朝のリスナーさんからのメールの返しも適度に S 気があって、寄り添う間合いがあって、聞いていてとても楽しいです。ありがとうございます。いつぐらいからもしかして私ってラジオで喋られるかもって思ったの？ラジオが好きになったきっかけって何？ もう別な番組で喋ったかもだけど、では長丁場の放送最後までファイト、あばよーとメッセージいただきました。そうですね、そうですね、あのラジオで喋れるかもって思ったことはないんですが、中学校の頃からラジオが好きなんですよ。まあそれはあのね、あのめちゃくちゃ有名なオールナイトニッポン、みんなが通るオールナイトニッポンね、全日本人が聞いてるんじゃないかと思っているオールナイトニッポンこれを私中学校から聞いておりましてね、あのそれでやっぱりこうなラジオってね、テレビと違って一人一人になんか声をかけてもらってるような、聞いてる私に対して話してくれてるような、そんな気がしていたので、すごく身近で、それからねラジオがね好きになったんですよね。うん、でそう、中学高校と私放送部だったんですよ。で放送部ってね、当時はね結構なんだよ放送部かよみたいな、そんな扱いだったんですけど、私は放送部すごく楽しくてね、そう6年間ずっと放送部だったんですけども、まあ、その時にねラジオパーソナリティとかアナウンサーとか憧れた時もあったんですけども、まあ、ちょっとね現実を見て、しっかりと現実を見てですね、違うお仕事に、専門職に就こうということで、方向転換はしたんですけれども、喋れるとは思ってなかったけど、喋りたいなとはずっと思ってました。なのでね、もう随分な大人になってからですが、こうやってね喋らせていただいているのにはね、とても感謝しております。はい、こんなので答えになってますかね。で、そうラジオが好きって思ったきっかけ、まあたまにちょこっと話してるかもしれないけど、ちゃんと話したことはなかったかもしれないので、で皆さんもやっぱりこうラジオね聞いてくださってるってことで、なんでテレビ、まあテレビも好きだけどラジオも好きって方多いと思うんだけど、ラジオが好き、ラジオの方が好きっていう方はね、なんでラジオが好きなのかなっていうのもね、聞けたら嬉しいですね。はい、ということで、曲いってみましょうかね、マカロニ鉛筆で月へ行こう。
1: 嵐の夜にそっと君を連れ出して、

0: Connections to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
0: FM Palalu. Friday Brand New Cruise.
4: Friday Brand New Cruise.あかりがお届けしています。青木さん聞いてますかね。時刻12時26分を回っています。先ほどですね、パルルン仲間のタックさんが差し入れを持って来てくださったり、昨日はね、赤井さんが喉の調子を心配して何かこう喉にいいものを置いていてくれたりとね、皆さん長丁場ですごく気を使ってくださって、本当に嬉しいな、パルルンの仲間温かいなって思っております。さあ、今日メッセージテーマは今更聞けない素朴な疑問ということでお届けしています。メッセージありがとうございます。ラジオネーム熊本県からシャオンさん、メッセージありがとうございます。代打のあかりん、リスナーの皆様おはようございます。熊本の山奥地方からシャオンと申します。テーマの今更聞けない素朴な疑問ですが、ここ数年夏場はキュウリを栽培していたのですが、今年からナスにシフトして早3ヶ月ほど。テーマを聞いて、そういやナスの栄養素って何だろうと思ってしまいました。アントシアニンとかじゃないのかな、なんでしょうね。結構農家あるあるだと思うのですが、栽培や剪定その他もろもろは頭に入れてても、作ってる作物の栄養素って知らないなぁと。あ、ナスニンだって。あ、ナスニンってあるんだ、調べてみて。簡単にナスニン、あとカリウム、あ、そうね、夏野菜はむくみとかね、巡りを良くしてくれるのでね、むくみ改善とか高血圧予防にカリウム、あと食物繊維、腸内環境を整えて便秘予防や血糖値の上昇を緩やかにする、あと葉酸も入ってるんだ。特にね、妊娠中の女性には欠かせません。そしてクロロゲン酸、血糖値の上昇を抑制する効果、これいいんじゃないですかね。ナスニンは強い抗酸化作用を持っているということでね、いいですね。若返りたい女性にもおすすめなんじゃないですかね。むくみ防止になるし、抗酸化作用もあっていいですね。私ナス大好きなので、この夏はナスをめちゃくちゃ食べたんですよ。あまり栄養素はないのかと漠然と思っていましたが、結構ちゃんとした成分が入ってた、笑い。そんな勉強になった朝でした。しっかりね、調べてメッセージを送ってくださったんですね。全然違うこと言っちゃった。ナスニンってこう名前が可愛いですね。はい、ちょっとね、はい、リクエストね、ちょっとごめんなさい、今日おかけする時間がないんですけれども、メッセージいただけて嬉しかったです。いや、ナスね、美味しいよね。またちょっとナスのお料理作ろうかなと思います。ちなみにシャオンさんのおすすめのナス料理あったら教えてほしいですね。シャオンさん、メッセージありがとうございました。そしてキングカズーンさん、あかりさん、奥山さん、森さん、クルーズファミリーの皆さん、おはようございます。あかりさん、はじめまして。はじめましてです。キングカズーンさん、お名前よく聞いておりますよ。あかりさんの DJ プロフィールを見たら AB 型なんですね。私も同じ AB 型なので、 AB 型同士ということでよろしくお願いします。お、 AB 型ですか、気が合うかもしれません。結構ね、 AB 型同士って気が合うんですよね。さて、今更聞けない素朴な疑問ですが、深夜のテレビを見ているとテレビショッピングの番組が流れているんですが、どうしてこんなに購買意欲がそそられてしまうんでしょうか、笑い。 昨夜も豆乳メーカーが紹介されていたのですが、とても美味しく出来上がり、体にもいいということで、これ欲しいという気持ちになりましたが、ぐっと購買意欲を我慢してなんとか乗り越えました。あかりさんは深夜番組のショッピングで何か購入したことはありますか？長丁場ですが頑張ってくださいねとメッセージいただきました。キングカズーさん、ありがとうございます。そうだなぁ、私ね、めちゃくちゃ朝方なんですよ。で、夜がね、だいたい9時、10時ぐらいにはもう、うとうとしちゃうんで、夜中のね、テレビショッピングってあんまり見たことないんですよね。森さんがね、口をあんぐり開けて驚いてますけども、森さんなんか買ったことあります？ないですか？いやでもね、あれはやっぱね、夜中だからですよ。夜中ってこう変なアドレナリンが出るというか、私もね起きれないことはないですよ。みんなで出かけた時とかは起きてたりするんですけど、だいたいこう1時ぐらいを越すとなんかこう夜中ハイみたいな感じになって、逆に元気になるみたいなね、そういう時にこういうのを見ると、それこそ筋肉を鍛えていこうみたいな筋肉のやつあるじゃないですか、なんだっけ、歩くやつとかね、そういうやつとか見てる、うわこれ見たら痩せるのかなと思って欲しくなるんですけどね。はい、まやかしです。はい、ありがとうございました。メッセージ嬉しい。 AB 型同士よろしくお願いします。そしてラジオネームあかりんの大ファンさんありがとうございます。久しぶりにメッセージいただきましたね。あかりん、金曜日ピンチヒッターお疲れ様です。後半はサテライトスタジオからということで、今日は動画も見られるからスタジオの明るさも共感できて楽しく拝見しています。あ、見れてるかな。楽曲を楽しみながらもあかりんのスタンバイの様子にさすがプロと拍手を送っています。めっちゃ見られてる、汗汗。はい、いつも見られない姿がめちゃくちゃ楽しいです。そうですね、いつもは動画はね映してないのでね、声や生き方にいつも元気をもらっています。ありがとう、最後まで頑張ってください、楽しんでくださいとメッセージいただきました。いや、なんかすごい嬉しいし、すごい見ていただいてありがとうございます。今日おしゃれしてきたんですよ嘘、長袖これしかなかったんです。はい、そしてね、おいメールもいただいておりまして、なんとなんと、町田ちゃんのメッセージを興味津々で聞いていたら、町カフェのことを話題にしてもらいましたね。そうそう、私のお友達なんですこれこの方お友達でですね、はい、感激ということで。そうなんですよ、今年は11月28日に町田市役所庁舎と、市民ホールを使ったオープニングイベントを開催します。その後は町カフェウィークとして市内各所やオンラインで企画が実施されます。今年第20回で盛り上がっている町カフェ、ぜひお楽しみにということで、町田ちゃん聞いてくれてるかな。ね、水戸じゃないところでもこうやってね、つながっていっていただけたらすごく嬉しいなと思うしね、全国どこからでも聞けるこの環境にありがたいなと思っていますね。あかりんの大ファンさん、メッセージありがとうございました。そして実はね、青木さんからね、早くにでメッセージいただいてたんです青木さん今聞いてるかわからないですけど、あかりさんおはよう、奥ちゃんが俺より長いって言ったら奥ちゃんの年が分かってしまうがな、教育的指導1回目笑いとメッセージ来ました。教育的指導1回目ってことは2回目も3回目もあるのかとね、ヒヤヒヤしてましたがね、その後はねメールが来てないので今のところ大丈夫かなと思っておりますはい、ちょっとね、しょっぱなから失敗してしまいましたね。青木さん聞いてますか、見てますか。はいね、体のメンテナンス頑張ってくださいね。そしてラジオネームハマレオさん、ありがとうございます。ハマレオさんもよく名前聞きますね。あかりさん、はじめまして。埼玉のタクシードライバー、ベイスターズとライオンズが好きなアルフィー中毒のアルチューですね。もうすぐ52歳のハマレオと申します。青木さんのピンチヒッターお疲れ様です。さてテーマですが、 タクシーの運転手は定期的に運転適性検査を受けなければならないんですが、たまたまそれが昨日でした。そして結果的にずっと10点を守ってきた動体視力がついに9点に落ちてしまいました。これが多いかと感じてしまいました。どんなこう項目があるんだろう、すごく気になりますね。おとといには所沢市の映画館でジ・アルフィー、3000プレミアムトラベリング、バンドが刻んだ3000本の奇跡と奇跡という映画を見てきました。ジ・アルフィーが、辿ってきた52年、3000本にも及ぶライブの歴史をインタビューとともに振り返る映画で、ファンにはたまらないものでした。おお、それは見なきゃならないやつですね。それにしてもあの人たちは70歳を超えた今でもライブでは特に高見沢さんが飛んだり跳ねたりしているし、ロック調やメタル調の曲もガンガン歌うし、老けないなと思います。先週は草野球で75歳の人とバッテリーを組みました。自分がキャッチャーだったんですが、75歳とは思えない、コントロールで2回をゼロに抑えました。本当疑問なんですよ、なんで老けないのと。ジ・アルフィーの3人も75歳のピッチャーも自分なんかよりよっぽど若々しいです。こっちは動体視力の衰えでショックを受けているというのに、ああいう70代になりたいな。でもどんな日々を過ごせばいいのかな、はなはだ疑問です。メッセージいただきました。そうですよね、元気の源って何なんだろう。やっぱり好きなことを作っておくことなのかもしれないですね。ちょっとずつやっぱりこうね、体は衰えていくけれど、やっぱりね、心は元気でね、いたいですよね。心元気だったらきっと、なんか体もね、衰えはするけどそれなりについてきてくれるんじゃないかなと思うし、あ、ちなみにね、うちの母親ね、70歳なんですよ。そう、古希のお祝い今年したんですけど、うちの母親ですね、あの TikTok で踊ってますからねTikTok で踊ってるんですよ。すごくないですか。もう娘もびっくりしますけど、はい、娘は TikTok さえやってないですけどね。なんかそんな風に、なんかこう日々好きなものとか新しいものとかを見つけていくと若々しくいられるのかなって思ったりします。私もね、そんな風に年を重ねたいなと母を見ながらね思っているので、ハマレオさんもぜひ、あのちょっと動体視力1点下がったぐらいじゃないですか。大丈夫大丈夫、まだ巻き返せますよ。ハマレオさん、メッセージありがとうございました。もう一ついけるかな。ラジオネーム船橋市の、船橋の伊太郎さん、あかりさん、森さん、こんにちは。こんにちは。プロ野球独立リーグ茨城アストロプラネッツを応援しているので、ゆうすけ氏の声は幾度となく聞いていますが、あかりさんはお初でございます。あ、お初でしたか。どうぞよろしくお願いします。いつもはですね、月曜日の朝7時から10時までのハピネスという番組で喋っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。私の素朴の疑問はと言いたいところですが、聞かれるとなかなかさっとその疑問が湧いてこないのが疑問です疑問返し。自分が普段の仕事で何か質問ある人と聞かれても脳みその回転が悪いのでさっと出てこないんですよね。あ、でもね、私もこのテーマにしておきながら、なかなか出てこないっていうのはあるかもしれない。そうは言いつつなかなか出てこないのが私かもしれませんね。はい、メッセージありがとうございました。船橋の伊太郎さんでした。はい、それでは一曲お届けしましょう。月で星星星町の駅で。

0: んかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: パルルンニュースヘッドライン by ヨミウリ。
7: パルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えします。高市総理大臣は近く予定する内閣改造に合わせ、中低所得者向けの新たな給付制度の担当大臣を創設する検討に入りました。留任が内定している片山財務大臣に兼務させる案が有力です。食料品対象の消費税減税と給付制度の関連法案を一本化して提出することに備えます。政府は法案の審議が焦点となる臨時国会を来月10月5日に召集する方向で調整しています。複数の政府与党関係者が明らかにしました。関連法案のうち来年4月から2年間の消費税減税は財務省

0: が所管し、来年4月に先行導入して2029年度に本格導入する給付制度、就業者負担軽減支援金は内閣官房が所管します。現行では2人の閣僚に担当が分かれていますが、財務大臣が給付制度の担当大臣を兼ねることで法案審議で一元的に答弁できるようになります。政府高官は1人の閣僚が一括して答弁することで責任の所在がはっきりすると狙いを話します。法案は衆院財務金融委員会に付託する案が浮上しています。政府与党は臨時国会の会期を12月中旬までの70日間前後とする方向です。来月5日の召集日に総理の所信表明演説を行った後、7日から9日に衆参両議員で演説に対する代表質問を行う見通しとなっています。アメリカの EV 電気自動車大手のテスラは今日、無人運転タクシー専用車両サイバーキャブを国内で初公開しました。運転席がなく、ハンドルやペダルもついていません。今月からアメリカテキサス州の一部で運行を始めましたが、現時点で日本国内での運行は未定ということです。2人乗りで人の代わりに8つのカメラが周囲を確認し、 AI 人工知能が運転します。走行中に動画配信サービスを楽しめるようテスラ社として最大の 20.5 インチのモニターを設置しました。外装は金色で、左右のドアは上方に開き、バタフライドアと呼んでいます。今日から14日まで東京都港区のおまかせ青山ガーデン by GMO で展示します。その後は大阪市、名古屋市、東京都新宿区の順で28日まで巡回展示する予定です。おしまいのニュースです。松本デジタル大臣は今日午前の記者会見で、政府の共通基盤ネットワーク GSS ガバメントソリューションサービスが今月6月にサイバー攻撃を受け、国家公務員らの個人情報およそ24万6千件が漏洩した可能性があると発表しました。第三者が VPN 仮想プライベートネットワークの脆弱性を利用してシステムに侵入したと分析しています。発表によりますと、デジタル庁は6月25日補修運用担当者のアカウントを利用してサーバーにある大量のファイルに接続が行われたことを検知し、調査を始めました。その結果、7月9日に不正アクセスと判明し、その日同じ日にそのアカウントを停止するとともに、被害を受けた機器と外部との通信を遮断しました。漏洩した可能性がある個人情報は政府機関や独立行政法人職員の18万9千件のほか、これらの機関の業務に携わった事業者や個人のおよそ5万7千件、氏名やメールアドレス、電話番号、住所などが流出した恐れがあります。マイナンバーや金融機関の口座情報、年金番号は含まれていません。現時点で個人情報が悪用される被害は確認されていませんが、新たな詐欺被害が広がる恐れがあるとして注意を呼びかけています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻12時48分を回っています。フライデーブランニュークルーズ、青木浩太郎さんに代わりまして、あかりがお届けしています。番組はこの後1時30分まで続きます。なんかね、あっという間に終わってしまいそうな感じがしますね。今日のメッセージテーマは、今さら聞けない素朴な疑問ということで、皆さんからのメッセージご紹介しています。ラジオネーム、ちょっと待って、投稿三等兵さん、ありがとうございます。こちらのお名前もよく聞いておりますよ。素朴な疑問、捧げって何？筑波の交差点に、大角豆って書いてね、ローマ字で捧ぎであるのに気づかず大角豆ってずっと読んでいて笑われた経験があるので気になる。でかい、角張った豆なの？なんかね、あの長いインゲン豆みたいなやつですよね、捧げってね。あのちょうどね、捧げで、あの一昨日ね、お料理をしてきました。なんか

何だったかな、あ、お友達が作ってくれたのでね、よくわからないんですけど瓶詰めにしてあるね、ささげ豆をもらいましたね。ささぎとかささげとかね、読むんだそうですよ。それからくわいとは何ぞや、芋だかなんだかわからない見た目をしているだけれども、わからんわからんと書いてあります。昔日本農業新聞の CM で野菜しりとりで野菜か否かっていうのを見てまだ気になっている疑問。くわいって野菜、水耕なんだろうな、なんかあの丸いやつですよね、なんでしょうね、どっちなんだろうね。今日はね、あの疑問を解決するわけじゃなくて、疑問をわからないねっていう回なのでね答えが出なくてもお許しください。あと坂戸の郵便局の屋上にあったアンテナ、いつ頃なくなったんだろう、最近気づきました。なくなりました？あ、森さんも知らないからね、私も知らないですねなくなりました？それはあの局長に聞いてみないとわからないですね。最近の水戸、5日の土曜日、仕事終わりに笠間のジャスコに寄ったら8時過ぎているのにポレポレが空いている、何かと見に行くとパブリックビューイングで福岡戦をやっている、あー見ていると同点になってみんなでハイタッチ、同点で試合終了だが勝ち点1でよしと、少しお高めのデザート、ビール、その他飲食物を買って帰りました。素晴らしいね。そういえば水戸の試合を見に行くきっかけも笠間のパブリックビューイングだったなと思い出しますとメッセージいただきました。いや、この後ね、ゴーゴーホーリーホックの時間がね、あの待っていますので、ぜひ楽しみに待っていていただけたらと思うんですけれどもね、やっぱサポーターもね、見ていてこうね、勝ち点が増えるとうわーってなって、自分もちょっと今日いいもの食べちゃおうかなっていう気になりますよね。いや、明日も頑張ってほしいなと思っております。東光さん、東平さん、ありがとうございました。そしてラジオネーム、カナダからいつもありがとうございます、50代こじらせ女さん、遅ればせながらメッセージさせていただきます。代打のあかりさん、こんにちは。いつも月曜ハピネスでは見ることのない実際に話して動く、あかりさんのお姿を当社ホームページで見ることができて、いやー、これはお休みの青木さんからいただいた嬉しいボーナスのようです。そうですか、見てますか今更聞けない素朴な疑問、私はカナダに住んで5年になりますが、私の英語はなんちゃってなので、英語についてはそれこそ今更聞けないことだらけですが、そのままごまかしていることだらけです。忙しい仕事をこなすだけで日々精一杯なので、英語を腰を据えて勉強する時間はないまま、脳みその老化で忘れていく方が加速しているので、今更聞けない英語の疑問はますます増えそうです。今回の、初体験、あかりさん、今回の初体験でまたラジオパーソナリティとしてのキャリアアップですねありがとうございます。こちら眠る時間になりますので、パルルンを睡眠導入剤にしながらおやすみなさいということで、寝る時に聞く声じゃないかもしれないけどね、ちょっと落ち着いた声でお届けしていけたらと思っております。いつもハピネスにもねメッセージいただくカナダの50代こじらせ女さん、時差があるのでね、なかなかの、ね、難しいと思うんですけれども、睡眠導入剤になってくれたら嬉しいです。いつもメッセージありがとうございます。ラジオネーム、あかりさん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、お疲れ様です。常温コーラです、ということで、常温コーラさん、ありがとうございます。あかりさん、はじめまして。はじめまして。そして代打、お疲れ様です。私の今更聞けない疑問は、なんで鍵穴に鍵を差し込むときに一発で入らないのかです。おそらく全人類身に覚えがあると思いますが、鍵を差し込むときに向きが逆で入らないってことありますよね。あの現象は何なんでしょう。確率は 50% のはずなのに 90% くらいの確率で一発で入らないような気がしています。ぜひ良い言葉があったら、あの現象に名前をつけてほしいです。難しい、あのこういうあのちょっとね難しいね。でも私もちょうど今日朝ね、パルルンの来る時にね、鍵刺すんですけどね、逆に刺してましたねあれはもうなんとなくやるしかないですあとパンダ社長がなんでパンダなのか分かってないですということで、ちらっと聞いたのがですね、あの上野に、あのなんだっけ、パンダ社長が就職

時に、上野にパンダが来た時期だったのがあって、でパンダって人気者じゃないですか。なので人気があるってことでパンダってついたと、こう昔なんか言ってたような気がすると森さんからの情報でした。はい、ジョン・コーラさんメッセージありがとうございました。それでは12時台最後お届けしましょう。ビッシュでスター。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン Friday Brand New Cruise。
4: 1時を回りました。さあ皆さんお待ちかね、ゴーゴーホーリーホックのコーナーです。このコーナーは我ら水戸ホーリーホックの最新情報、試合情報、そして毎回選手やスタッフに電話で生出演していただいて、ここでしか聞けないチームの話、プライベートの話など掘り下げていきます。さて今回は愛知県出身、背番号41、ミッドフィルダー、高卒ルーキーの現在18歳、島谷貴心選手です。島谷選手、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: わー、嬉しいですね。今日お天気悪かったんですけれども、
5: はい、
4: 練習どうですか？今集まりですか？
5: いや、今は帰宅してるんですけど、まあ、集まり、まあ、水はけがいいんで、
4: はい、
5: まあ、そこまで問題なく練習できたなというふうに思います。
4: あ、練習はできたんですね。
5: はい。
4: あ、よかったですね。明日も試合がありますからね。
5: はい、
4: はい。島谷選手はですね、今年プロ1年目ということなんですけれども、
5: はい、
4: どうでしょう、実際にプロになってみて、こう一番高校までと違うなって感じたこととかってありますか？
5: まあ、もちろんどのあれも全部段違いでレベルが高いんですけど、
4: うん、
5: まあ、一番はやっぱり基礎的な技術のところが一番差を感じまして、
4: うん、
5: まあ、パスの一個一個の質だったりとか、トラップの質だったり、動きの質だったりっていう、まあ、サッカーで一番基本的なことっていうのの、まあ、質の違いがやっぱり高校レベルとは非常に高いなレベルでやってるなというふうに思いました。
4: あ、じゃあもう全くなんかこうレベルとしては全然違うなという印象なんですね。
5: はい、そうです。
4: うん、水戸ホーリーホックに入ってからの、この水戸ホーリーのこうチームのイメージ、印象とかってありますか？
5: そうですね、まあ一番感じるのは選手同士の仲が非常にいいチームだなって感じてまして。
4: あ、なるほど。
5: まあ、スタッフとの距離もそうですし、まあ、チーム全体かなり仲いい感じでやれてますし、それがやっぱりチーム の団結力だったり組織力っていうのにもつながってきてると思うので、まあ、そこが一番の良さかなというふうには思います。
4: なるほど。島谷選手自身はこうどの選手と仲良しとかっていうのはあるんですか？
5: はい、そうですね、まあ、基本的に同期の山下翔太だったり、神山湊だったり、
4: はい、
5: まあ、今でいうと特別指定の田村優里だったり、まあ、年が近い選手はもちろん仲いいし、
4: うん、
5: 毎日一緒にご飯食べに行ってるんですけど、
4: うん、
5: まあ、先輩だったらホファナ・マリック選手とかは、本当によくしてもらってますし、
4: ご飯連れて行ってもらったり、
5: はい、ご飯連れて行ってもらったりまあ、オフの日に会ったりとか、
4: あ、オフの日にも、
5: まあ、いろいろ、はい、マリ君は結構よくしてくれてるなっていうふうにはすごく感じます。
4: マリ君って呼んでるんですね。
5: あ、マリ君
4: あ、じゃあオフの日っていうのは島谷選手はどんな風に過ごされてるんですか？
5: はい、そうですね、最近は 寮でゆっくりすることの方が多くて。
4: ああそうですか。
5: はい、やっぱあの連戦中で、チームでも試合が立て込んでますし、体に疲労が来てる中でのオフなので、やっぱり疲労を抜くというか、少しでもリカバリーになるようなことをしようかなって思ってるオフ代もありますし、まあ、温泉とかそういうのに行って
4: 温泉
5: リカバリー、はい、リカバリーになればと思って、はい、やってます。
4: この辺の温泉に行かれるんですか？
5: そうですね、はい。
4: じゃあちょっと会えるかもしれないねファンの人もね、
5: はい、そうです、はい、
4: そうですか。水戸で、まあ、水戸に来て、はい、お気に入りの食べ物とか、あと愛知県出身ですよね、うん、
5: はい、
4: うん、逆にこう地元に帰ったら食べたいものとか、そういうものはありますか？

0: まあ、水戸に来て、まあ、そんなになんか水戸の食べ物を食べてるわけではないんですけど、
1: ええ、
0: まあ、納豆とかは
1: やっぱり納豆、
0: はい、美味しいなって思います。まあ、納豆自分好きなんで、
1: あ、そうですか、
0: 結構食べる、はい、食べるんでとかですね。で、まあ、愛知だと、まあ、帰って食べたいのはひつまぶしとか。
1: あ、ひつまぶしね、
0: はい、
1: これはあの地元じゃなくてもね、みんな食べたいものかもしれませんね。
0: あ、そうですね、確かに、はい、
1: そうですか。じゃあもう水戸の生活には慣れましたか？
0: はい、かなり慣れましたし、
1: かなり慣れました。
0: まあ、はい、チームにも、うん、やっぱりあの先輩方みんな優しいんで、
1: ええ、
0: あのすぐに溶け込むことができましたし、あの本当にその辺は感謝してます。
1: まあ、チームの仲がいいっていうのはね、あのとても重要なところですもんね。
0: はい、そうですね。
1: ちょっとねお話変わるんですけれども、
0: はい、
1: ホーリーのね公式サイトを拝見していて、プロフィールをちょっと拝見させていただいたんですけれども、
0: はい、
1: あのすごく気になったのが、好きな必殺技が海王拳って書いてあったんですよ。海王拳と思って、
0: はい、
1: ドラゴンボールお好きなんですか？
0: そうですね、僕めちゃくちゃドラゴンボール好きで、まあ、あの僕2個上にお兄ちゃんがいるんですけど、
1: はい、
0: あのちっちゃい時は本当に毎日ドラゴンボール見てましたし、
1: 2個上でも二十歳ですよね、はい、
0: そうですね、二十歳ですね、はい、
1: ドラゴンボール世代じゃないのかなってちょっと気になったんですけど。
0: あ、まあ確かに世代ではないんですけど、あの昔のドラゴンボールとかは、
1: はい、
0: あの借りてレンタルして、DVD レンタルして、それをお父さんが全部あの CD 焼いてくれて、
1: そうですか。
0: あ、それを毎日車で見てるみたいな感じの生活でした。
1: そうだったんですね。いや、もう海王拳何倍出せるのかなっていうのがね、はい、気になってたんです。
0: そうなんです。まあ、ちょっとスーパーサイヤ人とかよりもう僕を海王拳の方が好きです。なんか最初のやっぱ初期の
1: すごいですね。まあ、ちょっとこれはね一回もう絶対聞いてみたいなと思ってました。
0: はい、
1: うん、ありがとうございます。あとはあの趣味がねショッピングって書いてましたけれども、
0: はい、
1: あのおしゃれもお好きなんですか？
0: そうですね、僕結構服が好きで、あの、まあ、服だけじゃなくて、まあ、ファッション全般的に好きなんですけど、まあ、あのいろんな服見たりとかズボン見たりとか、まあ、靴もそうですし、あの、まあ、帽子だったりアクセだったり、まあ、いろんなものをやっぱ見ることが多くて。
1: そうなんですね。
0: まあ、あの、はい、自分でやっぱ稼ぐようになってからは、自分が欲しいものだったりっていうのを買えるようになったんで、
1: お、
0: はい、ショッピング行くことも増えましたし、
1: いいですね。
0: これから欲しいなっていうものもたくさんあります。
1: これから欲しいものは、なんか特に欲しいものとかあるんですか？
0: そうですね、まあ靴はもうちょい欲しいなって思ってて、
1: ええ、ええ、
0: まあ、ティンバーランドのブーツ
1: を、おー、いいですね、
0: 2色あって、まあ、黒と黄色のやつがあるんですけど、まあ、その2つ持ってて、
1: はい、あ、持ってる、
0: まあ、ちょっと飽きてきたんで、ローカットのちょっとローファーっぽいティンバーの
1: おしゃれなやつですね。
0: はい、と思ってます。
1: わあ、じゃあちょっとプライベートでね、もし見かけた時はきっとおしゃれな島谷選手を見ることができるんでしょうね。
0: はい、はい、
1: うん、あ、そういえば大子町の、PR 大使にもなったということなんですけれども、はい、まあ、すでに大子町にも訪問されているようなんですけれども、
0: はい、
1: 結構行かれてますか？
0: いや、一度だけオフの日に行きました。
1: ああ、そうですか。ちょっと遠かったでしょ？はい、
0: だいぶ遠かったですね。
1: だいぶ遠かった。
0: まあ1時間半くらいですかね。
1: そうですよね。大子町でなんかこう、ここ良かったなとか、おすすめの場所とかってありましたか？
0: そうですね、まあ、PR のツイッターとか水戸の公式で上がってるんですけど、
1: はい、うんうん、
0: カフェに行ったんですけど、
1: あ、まあ、
0: そこの、
1: うんうん、
0: はい、そこのカフェのショコラケーキがめちゃくちゃ美味しくて、
1: わーお
0: ー、で、まあ、ココア頼んだんですけど、
1: はい、
0: まあ、ホイップとか乗ってて結構おしゃれな感じの、

0: でしたし、まあ、店の雰囲気とか、うん、もうちょっとレトロな感じで、
1: はあ、
0: すごい僕的には好きでしたね。
1: そうですか。じゃあ、まあ、大子町行くとちょっとカフェもね散策してみるといいかもしれないですね。
0: はい、
1: はい。

0: そうですね、まあ、これからどんどんこう、ね、活躍する場が増えてくると思いますので、
1: はい、
0: 楽しみにしております。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、さあそれではですね、最後に7連戦の最後、はい、明日は川崎戦が迫っていますね。
1: はい、
0: はい、連戦への意気込みと、あとはですね、ファンやサポーターに向けてメッセージいただければと思います。
1: はい、サポーターの皆さん、本当にいつもたくさんの声援と、本当にありがとうございます。本当に力になってますし、苦しい時間も本当に背中を押されるような応援をしてくださっているので、チームのみんなは本当に救われてますし、常に前を向いてプレーをできていると思っているので、これからもぜひ応援よろしくお願いします。そして明日必ず勝って、みんなで喜びを分かち合えるようにやっていきましょう。以上です。
0: はい、もう絶対勝ってください。期待しています。はい、はい、さあ本日は背番号41ミッドフィルダー島谷希心選手に、生出演していただきました。島谷選手、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは試合情報をお届けします。水戸ホーリーホックは、明日ホームの水戸信用金庫スタジアムで川崎フロンターレと対戦です。勝ち点ではお互い9と並んでいるので、ここは必ず勝ちたいところです。水戸ホーリーホック対川崎フロンターレ戦は明日9月12日土曜日18時キックオフです。お天気少し心配ですがね、必ず勝ってくれるとね、島谷選手も言ってくださいましたので応援しましょう。以上、ゴーゴーホーリーホックでした。 FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

0: 届けしたのはイカスカジー勝利の笑みを君とでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
7: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう。それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
9: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
10: FM パラルー FM パラルー Friday Brand New Cruise。
0: フライデーブランニュークルーズ、今日は青木さんに代わりましてあかりがお届けしてまいりました。7時からね生放送だったんですが、番組はこの後1時半までとなっております。もうすぐエンディングですね。メッセージありがとうございます。今日のメッセージテーマは、今更聞けない素朴な疑問その都度忘れるっていうね。はい、メッセージありがとうございます。岡山の瀬戸ちゃん、あかりさん、おくっちさん、森さん、そしてフライデークルーの皆様こんにちは。そしてあかりさんピンチヒッターお疲れ様ですと。瀬戸ちゃんありがとうございます。今日のテーマですが、生放送5時間半実施、どのように喋るネタを準備されるのでしょうか。孝太郎さんはいつも5時間半の放送、リスナーのお便りも交えながらリスナーの皆様を飽きさせることのない番組ナビゲーションに感心しておりました。あかりさんラストスパートです、頑張ってくださいねとメッセージいただきました。いやそうね、本当に私は今日が初めてこの長丁場のワイド番組を担当させていただいたんですけれども、3時間でもすごい長いなって最初思ってたんですよ。だから6時間半、まあ5時間賞味ね、5時間半ですけれども、いやどうかなって思っていたんですけどね、割とねあっという間になんか目まぐるしく終わりそうな感じがしてるんですけどね。でもやっぱり、ね、準備は結構していますね。はい、月曜日もねもちろん準備してやっているんですけども、これだけ長いとね準備大変なんだろうなっていう、その青木さんのね苦労っていうのも今日改めて分かりました。はい、瀬戸ちゃんありがとうございます。そしてラジオネームログキャビンさん、あかりさん、奥山さん、森さん、クルーの皆さんこんにちは。そしてあかりさん、はじめましてログキャビンと申しますということで、ログキャビンさんもよくお名前聞いておりますよ。月曜日の放送、通勤途中少しですが聞いています。あ、そうでしたか、嬉しい。週の初めその優しい声に癒されています。あ、優しいかな、嬉しい。今日の話題、今更聞けない素朴な疑問ですが、大きさやキャパを言い換えるのに東京ドーム何個分と決めたのは誰か確かに誰がどんな理由なんでしょうか。また東京ドームができる前はどんな言い方をしていたのでしょうか。確かにね、スマホで調べるとわかると思いますが、ついつい忘れたり違うことを調べてしまいます。長丁場お疲れ様です、最後まで頑張ってください。これ番組終わってからちょっと調べますねもう間に合わない、調べる時間がない。はい、でも確かにね、すごいそこそこ気になるみたいなところでしたね。ログキャビンさんメッセージありがとうございました。そしてタケさん2通目のメッセージありがとうございます。前にクラスで好きな子がいて、その子にラブレターを書いたという話をしたと思います。あ、そうだね、覚えてますよ。実はその後に続きがありまして、 ラブレターを書いたらなんと返事が返ってきて、私も好きと書いてありました。
11: いいね、私も好き。
0: 当時はお互いに両思いだということが分かって飛び跳ねるように喜んだと思います。じゃあそれでお付き合いするかというと、結局それは叶わずに自然消滅という形で静かに終わりました。僕と彼女の関係だけでなく、周りの人とのたくさんの思惑というかしがらみが複雑に交差して恋愛成就しなかったってことですかね。端的に言えば、そのあたりの詳しいことはまた後日話したいと思います。長くなるので、片思い専門家、恋愛専門家のあかりさんにその辺のところのご意見よろしくお願いします。だけでした。また来週です。メッセージありがとうございます。あの片思い専門家なのでね、あの両思いにはね、あの全くわからないんですよ。両思いの気持ちはね、この野郎って思うだけです。私も好き、帰ってきたことない。たけさんメッセージありがとうございました。そしてシャオンさんも2通目のおいメールありがとうございます。ナスの料理か、何でしょう。あ、そうね、ナス料理何がおすすめって聞きましたね。シンプルに、焼きナス、煮浸し、麻婆ナスも好きですね。あ、お腹空いた。私今日何も食べてないからね。おにぎり作ってきたのに持ってくるの忘れて、今日私は朝からね何も食べてないんですよ。この後めちゃくちゃ食べてやる。普通にカットしてチーズを乗せて焼いてピザ風にしても美味しそうだな。確かにね、今ご飯食べたけどまた食べたくなりました。あ、そちらは30度超えということでね、まだまだ空調着服着て頑張っていますということで、お仕事しながら聞いてくださってありがとうございます。チャオさんでした。そしてラジオネームリラックマさん、あかりさんお疲れ様です、ありがとうございます。だいぶ昔、20年ぐらい前だったか、影穴を引き受けたリハーサルの時、10分って言ったのを10分だよって大笑いされました。あ、10分でも、10分ってもう言います、言ってる人もいる、言った気がするんだけどな。どっちも間違いではないけど、日本語って難しいなって思いましたよ。ではでは最後まで頑張ってください。10分って言わないのか、50分みたいな、40分言わないのかな。でもたまに言っちゃうかもしれない。あの、言ってたら大笑いしてください。ねえ、難しい、日本語は本当に難しい。私もこれをね、お仕事を始めて、やっぱりこう読み間違いだったりとか、自分が思ってた言葉と違ったりね、結構あるのでね、それこそ今更聞けないけど、わからないから、あの Google

0: レンズでこっそり調べてます。イラクマさんメッセージありがとうございます。お仕事ね始まってると思いますが頑張ってくださいね。そしてラジオネーム大洗いのひろちゃんメッセージありがとうございます。あかりさん、スタッフ、クルー、リスナーの皆さんこんにちは。大洗いのひろちゃんです。今週のテーマ、今更聞けない素朴な質問で、最近白髪が増えてきました。白髪染めをやり始めたら定期的にどのくらいの間隔で続けるのがいいのか、行きつけの床屋さんに聞けないです。聞いたら白髪染めをすることが必須になりそうで確かに確かにね、白髪はですね、もう私ももう白髪がね出てきてますからね。あのでも私はヘナっていうのをね自分でやりながら、あのヘナでね頭皮をきれいにするっていうか、そういう感じにしてるんですよね。だけど美容院に行くんだったら最大でも多分5週ぐらいじゃないですか。まあ、1ヶ月に1回ぐらいはもう行かないと多分気になってくる。ただ量にもよるからね、ちょっとぐらいだったら、あの全然あの、ね、分け目とか変えれば大丈夫だと思いますよ。はい、大洗いのひろちゃんメッセージありがとうございました。嬉しいね。そしてラジオネームこたつ猫さん、あかりさん、森さんこんにちは。あかりさんはじめましてです。ということでこたつ猫さんありがとうございます。今回のテーマですが、何かあるかなと考えてみたのですが、結構難しいですね。今はスマホがあるので、気に入ったものはすぐスマホで調べてしまいます。そこで一つ、たまにネタで使われているのが、鶏は、卵が先か鶏が先かというものです。これは進化論なので、鳥の場合は今のところ卵が先というのが有力だそうですが、だからといって卵が先と決まっているわけでもないようです。ただ鶏の場合は卵じゃないかなと思いますねなんか早口言葉みたい難しい難しい。ああそうね、どっちが先かね。えそう言われるとわからないこと本当にたくさんありましたね。いや本当にあの皆さんで、ね、いろんなさまざまな視点でメッセージいただきましてありがとうございました。はい、ということで、7時からお届けしてきましたフライデーブランニュークルーズ、そろそろエンディングのお時間となってまいりました。最後にですね、今日メッセージを送ってくださったクルーの皆さんのお名前を読み上げたいと思います。いきますね。まことさん、青唐辛子綿棒さん、坂戸のよい子さん、かわちゃん、まるまるさん、けいこさん、ぺこりん、ひろのりさん、かいくんのおばちゃん、キアヌちゃん、エリア51さん、まちだっちゃん、サブスクより FM さん、ムーくん、大洗いのゲーマーひろんさん、ラーメンブリッジさん、つくしさん、たけさん、大田の石政さん、ムシムシダンゴムシさん、キャンダマちゃん、マロンメロンさん、栃木のライオン丸さん、番長さん、マーニャちゃん、パルプンテさん、ヤマジーさん、サソリサのババアさん、ノンタンさん、シクランさん、マユテンさん、アット FM さん、チャオンさん、カリンのタイバーさん、ハマリオさん、船橋のイタロウさん、トコサトセイさん、こちら間に合わない、リラックマさん、お笑いのヒロちゃん、こたつ猫さん、ロクキャビンさん、岡山のセトちゃん、バイバーイ。
1: fmpodernew.co.jp 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、248-2727、 FM パルルン、FM パルルンです。

ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。

0: それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
1: NPO 法人地域の学校から来ました小堀由紀子と申します。
0: 今週は水戸市有賀町、昔の内原町ですけれども来ていただきました地域の学校の小堀由紀子さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: でこの地域の学校って何をやっているところですか、はい、NPO 法人なんですけれども、はい、よく分かってないので、はい、具体的に教えてもらっていいですか。
1: はい、社会福祉法人北陽会の持っている介護福祉士養成の茨城中央福祉専門学校という学校があるんですけれども、うん、そこが事務所になってまして、そこから教員とか他の高齢福祉に携わる職員が集まって活動している NPO となります。
0: ああ、そうすると一定のところで場所が決まってるわけじゃなくて、はいはい、必要に応じていろんなところで地域の学校を開催するっていう形。
1: そうですね、介護予防体操ですとか、うんうん、あと介護助手養成といって少しこう引退されて時間ができたシニアの方に介護の知識を覚えていただいて福祉施設でちょっと働いてみるなんていうお誘いをしたりしています。
0: で名刺をいただいたんですけれども、はい、シニアが元気はいいことだって書いてあるんです、
1: はい、
0: でシニアっていうと、まあ、リタイアなさった方々、まあ、60代以降の方々のことを指すのかなって思ったりはしてるんですけれど、
1: そうですね、まあ、地域で活動する時間ができた大人の方たちっていうふうに考えてます。
0: でも仕事をしてて、ね、いきなり今定年退職をしました、はい、毎日が日曜日になりました、はい、何をやっていいかわからないっていうことで、うん、今フレイル現象ってよく言われますけれども、はい、気落ちしてしまうっていうか、うん、それで体調を崩したり病気になったりっていう方が多いって伺ってるんですが、はいはい、そういう人たちこそ元気であれっていうことですか。
1: そうならないために何が必要かなっていうことで、ちょっと私たちは元気ってものに注目してヒアリングをしてみたんですね、うん、そしたらシニアの方にとって元気の源って何かなっていうのを聞いてたんですけれども、うん、そしたらまあ女性の方はすっきりした暮らし、まあ、男性の方はなんか今日行くところとか今日用事があるとかそういうことをおっしゃる方が多いんですけれども、でちょっとそのすっきりした暮らしっていうのに注目して活動したりもしています、うん。
0: 具体的にはどういう生活って思いますよ
1: そうですよね、まあ、家にいらないものがない状態なんだと思うんですけれども、
0: 断捨離ってこと、
1: まあ、そこまで激しくなくともちょっと使わなくなったら人に譲れるような状態があった方がいいのかな、うん、物が溜まっていかない暮らしがいいのかなってことでマルシェを開催、まあ、フリーマーケットみたいなものを開催したりして、
0: なんかね話聞いてると、はい、終わりの就活、うん、に入ってるっていう感じ
1: そう聞こえちゃいますか、うん、っていうかその元気を作っていくのに最初の仮説はそういう断捨離とかだったんですけれども、月に1回顔を合わせていると人ってこうだんだん仲良くなるんだなっていうのが発見で、結局顔を合わせて久しぶりって言って喋ってなんかおしゃべりしてるとみんな元気になっていくっていうのをこう目の当たりにして、やはりどっかに所属して誰か顔を合わせると嬉しい相手がいて、うん、おしゃべりをする状態、これがなんか私たちがこれから作っていかなきゃいけないものなのかなと思ってます。
0: でもそれって、はい、なんか女性の方々ってすごく外交的っていうか、はい、社会に出ていろんな人とつながろうって思うけど、うん、男性は、はい、今まで会社勤めをしていたせいもあるのかもしれませんけど、うんうん、家の中で引きこもり、
1: はい、
0: で明らかに男性と女性とで見える景色が違ってきているんじゃありませんかっていう感じがします。
1: そうですね、うん、ですからその男性の方が出かけようと思うきっかけは何なのかっていうのを探ってる状態ですね。やっぱり自分の役割がある、
0: 役割
1: ですとか、あと男性の方ですごくそこら辺が幸せそうだなと思う方は同級生が近くにいて、うん、昔話ができるっていうのが結構いいなと思いますけど、
0: は
1: い、
0: でもね、なんか私のお知り合いの方なんかは、はい、毎日が日曜日なので、ね、ゴルフに行ってるとかね、はい、それから釣りに行ってるとか、うん、なんかこう外で散歩してるとか、はい、

0: アクティブに動いていられると、はい、足腰も丈夫になるし、うん、いいよねって。それですれ違う人が毎回同じだったりすると、うん、自然に会話も生まれてくるのでって、うんうんうん、で女の人って、ええ、それこそその郊外のファミレスで集まっておしゃべりをするとか、はい、っていうね、なんか男性と女性って意外とアクティブ度が違うんでしょうかっていう感じはしました。
1: そうですね。でまあそういうふうに個人個人で楽しく過ごされてて、それはそれでいいんですけれども、地域っていう方に目を向けていくと、今子育て世代が忙しい忙しいで、なんとなく子ども会もなくなって、自治会もなくなって、はいはい、地域が寂しい感じになってるので、本当にあの免許返納したりしてお家にいるようになった時に、地域に何もないと何にも刺激がなくなっちゃうなっていうところに、もうちょっと何かがあった方がいいんじゃないかっていうことで、ちょっと地域のボランティア活動なんかをまだ若いうちから少しずつ参加してると、うん、あの家の近くにお友達がいて、年取った時にもなんだかんだ楽しいことが起きるんじゃないかなと思うんですけど、うん、
0: それでその名刺の中に、まあ、地域の学校ってされてるんですけれども、はい、カフェがあったり、はい、子ども食堂があったりってしてるみたいなんですけれど、はい、ご自分たちでカフェとか作ってたりするんですか？
1: はい、もう4年前に作ったんですけれども、うん、今回5年目迎えて少しリニューアルをして、古民家なんですが、うん、有賀神社のすぐ目の前でやっております。
0: はあ、ありがとうコーヒーって書いてあるんです、はい、名刺に、はい、で有賀神社の有賀に、はい、あの塔って感じの塔、はい、まあ、プラスに見える、はい、そしてコーヒー、はい、これでありがとうコーヒーって呼ばせるのもちょっとおしゃれと思いました、
1: はい、ありがとうございます、うん、
0: でこの、喫茶店っていうのは毎日開催されてるんですか？
1: ですね、月曜日がお休みで、うん、火水木が普通に11時から16時まで営業していて、それ以外の、金土日はご予約という形で営業しています。
0: じゃあ、普通にカフェとして機能しているのは火水木の週3日間、はい、ということなんですね、はい、それでメニューが結構な値段ですよこれ
1: すいません、
0: あのコーヒーとかドリンク類が500円からですから、
1: はい、ちょっとそこにはあの理由がありまして、はい、コーヒー豆、福祉施設で作られたこう美味しいコーヒーを使わせていただいてるんですけれども、うん、やっぱり適正価格でそういうものを購入して皆さんに楽しんでいただくのに、やはりコーヒー豆も年々高くなってきているので、そうですね、はい、ですので、まあ、500円からという形であのいただいてるんですけれども、あのコンビニの確かにコーヒーと比べると高いんですけれども、うん、その500円のコーヒーを飲んでる間に、まあ、いろんな話題が広がったりお友達が見つかったりっていうなんか、はい、それで結構長い時間いただけるので、うんうんうん、あとちょっとこう悩み相談なんかもこうできるような雰囲気作りをしているので、うん、ただの500円のコーヒー飲んで何も喋らず帰るってわけではないです。
0: あ、なるほどね、はい、そしてランチがサラダと飲み物付きで1100円からって、はい、もうこれは妥当な値段ですよ。ただメニューは何です、は
1: いベースとしては、チキンカレーが
0: カレー、
1: はいはい、されてるんですけれども、あとはシソの実を使った和風のパスタとか、はい、あのその日替わりで生姜焼きがあったり、あとハヤシライスだったりハンバーグだったりっていう感じですね、う
0: ん、でご利用になる方々なんですけど、はい、何歳ぐらいの方、それから男女比はどうでしょうかって思います。
1: そうですね、6割は女性だと思います。で年代はやはり少しシニアの方が多い印象ですけれども、結構キャリアチェンジで悩んでる30代とか40代の方もあのいらっしゃったりするので、うん、やはり平日の火水木なのでそこに時間のある方たちっていう感じです。
0: でも30代40代の方がいらっしゃったら、はいはい、シニアの方々がたくさんいるから、はい、お悩み商談にはもってこいの場所ですよね。
1: そうです、そこで急に始まりはしないんですけれども、うん、私たちと話してる間に、あ、じゃあちょっと位置に自分の作ってるものを売りに行こうかなみたいに言ってくれたりすると、うん、あ、ぜひぜひって形で、で位置に何回か出してるうちにそのシニアの方たちと仲良くなって、うん、

0: でいつの間にか親戚みたいになってこうおしゃべりしてるっていうようなのは結構見かける場面ですね。
1: そうなんですね、はい、でもこの場所がね、はい、水戸市有賀町、
0: はい、
1: だから有賀と人の有賀とコーヒーなんですけれども、有賀町って昔の内原ですので、はいはいはい、あんまり人がごちゃごちゃいるところじゃない？
0: そうですね、うん、一つ一つのお家大きいですね。
1: そうですね、はい、だからこういうそのコーヒーを飲みに来る人たちってどの辺から来てるんだろうって、あの周りの人たちだけだったら、はい、なかなか厳しいんじゃありませんかって、ちょっと余計なおせっかいでした。
0: あ、いえいえ、あの3方向ぐらいから来られるんですけど、うん、やはりあの双葉台あたり の、 その水戸市から来る方たちと、あとは笠原とか、そっち方面からも道がまっすぐなので、うん、そっちから来られる方と、あとは笠間も近いので笠間から来られる方も多いですね。あと水戸インター近いので県外の方もちょっとここで一服して帰るみたいな使い方もしていただいてます。
1: で、小堀さんはなんでこういうことを始めようと思ったんでしょうか？
0: はい、あ、まあ、私一人の医師ではないんですけれども、福祉施設の中でこういったそのもっと健康情報をお届けしたいなって待ってても、うん、なかなか来ていただけないですよ。敷居が高いというか、あそこに行けばなんかあの話せる人がいるんだろうけど、ちょっと自分はそこまでじゃないっていうような感じなので、うん、まあコンビニとかカフェとかは誰でも行ける場所ですよね、うん、そうすると別に悩みがあってもなくても行ってみて、感じが良ければ喋ろうかなみたいな風にお試しで行ける場所、まあ500円かかっちゃいますけど、
1: うん、
0: だから そういう意味では、あの来てみてこの話を自分がするとは思わなかったって言いながら、あのお子さんが実は障害を持ってますとか、ご自身にちょっと何かがありますっていう話をしてくださる方が多いです。
1: うん、はい、あの小堀さんは、はい、こういうお仕事をする前はどんなお仕事してたんですか？
0: 長くなっちゃいますけど、うん、ちょっと長く生きてるのでで
1: も介護関係の仕事をしてたりしてたんですか？
0: はい、震災後からですね。
1: あ、でもそういう、 こう蓄積があって、はい、こういうものは必要だよねってこう思われて、いざ行動に起こそうと思ったんですか？
0: まあ、もう仲間というか、その高齢福祉やってる人々の間で、このままじゃまずいっていうのがもう10年以上前からあって、うん、このままだと働き手も不足するし、介護が必要な方もうなぎ登りに増えていってしまうからパンクしてしまう、だったら健康寿命を伸ばしてみんなでこういい暮らしっていうのを支えていかなきゃいけないっていうのはずっと言われていて、そのために直接何ができるかなっていう。
1: うん、ただね、うん、その心配なのは、はい、一つの事業を始めるっていうことは、はい、運転資金って必要じゃないですか
0: 痛い
1: 、ね、でやっぱりそれが集まらないと、はい、会社なりお店なりを閉めていかなければならないっていう現実があるじゃないですか。善意、ね、はい、だけで、はい、あるいはその地域に奉仕するためにっていうことだけでは、はい、事業って続いていかないと思うんですよ。
0: そうですね、
1: うん、はい、でその辺を小堀さんはどうお考えで、今現実問題、はい、この地域の学校とかありがとうコーヒーはどういう状況なんだろうって、なんかすごく聞きづらいことをはっきり聞いてしまいますけど、
0: はい、まあ、カフェだけで、みんなの給料が出てるわけではもちろんなくてですね、うん、デザイン室っていう機能もありまして、あの地域のお悩みごとをそのデザインを通して解決するって事業も合わせてやってますので、うん、そちらですとか、あと助成金を使った事業もその NPO 法人としては多数やってますので、それらで少しこう残ったお金がカフェで、はい、運転資金になったりとか、はい、あとカフェから広がるネットワークが今度その他の事業の方に役に立ったりとかいう、うん、そのなんて言うんでしょうか、お金ではないものでこう NPO がこう 豊かに回っていくような仕組みにやっとなってきたかなっていう感じです、ね、
1: そうすると、はい、まず NPO 法人地域の学校を作りました、
0: はい、
1: そして具体的な拠点としてありがとうコーヒーを作りました、
0: はい、
1: そこからいろんなものが派生してきて、
0: はい、
1: ちょっとずつ形を作ってきていますっていう状況。
0: ありがとうコーヒーがじゃなく、もう NPO 法人地域の学校の方でいろんな事業をやってました。そのことをこう伝えていく場として、こう後からカフェを持ったっていう感じなんですけども、はい、カフェだと人がいるっていう状態なので、そこにまあいろんな関係者も来てくださいますし、そこでこう企画が立ち上がったりとか、
1: うん、
0: 新たなお仕事につながったりもしてます。
1: まあ、でも地域の学校ってもともとがこのシニアの人たちを元気にして健康寿命を延ばそうっていうところに始まってて、それがどんどんいろんな拡大していって、ありがとうコーヒーになったりとかって、その一歩一歩が確実に踏み出されてるっていうのがすごいなと思いました。
0: ありがとうございます。そのシニアっていうこと自体も大きな意味で捉えると、こう介護が必要になるっていうのは障害を負うみたいなところがあると思うんですよね。なのでなんか人生のこう終わりに近いところが何か不自由があるっていう状態ではなくって、なんかみんな気持ちが元気なまんまこう一生が過ごせるようにみたいなところで、障害のある方へのアプローチも最近は増えてきています。
1: なんかね、はい、一回顔出してみようかなって思っています今。どんな人たちがいるんだろう健康寿命を伸ばせるんだったら頑張ろうみたいな。
0: それ目的じゃないんですけどね、なんか楽しいなって思っていただいて。
1: そうね、はい、やっぱり生きてるって素晴らしいし、生きてるって楽しいって思える人生が送れれば本当に御の字ですよね。
0: 本当です。それに尽きるんじゃないですかね。
1: そうですね、とりあえずありがとうコーヒーに顔出してみようってちょっと思いました、
0: はい、
1: これからも頑張ってくださいね、
0: はい
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週お話を伺いましたのは、水戸市有賀町にありがとうコーヒーがありますけれども、 NPO 法人地域の学校の小堀由紀子さんにお話を伺いました。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Find the perfect business opportunity. Business Eye with Hidekazu Masayama.
6: Masayama Hidekazu のビジネスアイ。この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。今週もよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
6: さあ、では今週のお話です。

0: はい、何本か前ぐらいにね、うん、いい会社の4条件、
1: はい、
0: お話ししたと思いますが、その時は損益計算書のね、うん、話でありまして、売上、人件費、利益、税金、
1: うん、
0: それぞれがね多いといい会社だねという話をしました。
1: はい、
0: でまあそういった形で利益が多く出てね、税金を納めて余ったものがどこに行くんだというと、今度まあ内部留保されるわけですよね。貸借対照表の中のまあ純資産と、まあ、自己資本というところでこうどんどん蓄積されるんですよ。
1: はい、
0: ね、まあ貸借対照表の件はまあ後日したいなと、お話ししたいなと思ってますけども、今日はですね、まあ自己資本比率、その話をしたいなと思います。
1: はい、
0: 利益をたくさん出して、それを自己資本として蓄積すると、そうするとですね、自己資本比率というのはじわりじわり、伸びていく、高まっていくわけでありましてね、会社としての財務健全性、安全性がですね非常に高いねというふうに評価されていくわけであります。
1: はい、
0: よくね、税金アレルギーの方がはですね、とにかく税金は安い方がいいからっつって、
1: まあそりゃそうですよ ね、
0: それは高いよりは安い方がいいのかもしれませんが、過度なね節税、をやる方がいます。まあ確かにね、それは税金は、まあ、利益が減ればね少なくなるわけでありますけども、結局キャッシュアウト、ね、資金が流出するわけだし、内部留保もできませんもんね。そうするとやっぱりいい会社にはなれないんですよ。
1: うん、
0: でそれある意味ですね、いい会社悪い会社って誰が判断するかというと、金融機関なんかが本当にシビアにそれを判断しますよね。
1: そうですね、
0: まさに格付けでありまして、自己資本比率っていうのは一つのその評価基準では大きなウェイトを占めるところであります。なので皆さん方の会社の、まあ、貸借対照表を見てね、総資産に占める自己資本の割合っていうのは一回計算してみましょう。
1: うん、
0: っていうか皆さん方ね、今お聞きになってる経営者、うちの会社の自己資本比率は何パーセントだよってすぐ言えますかとね、まあ大体でいいと思いますけども、っていう方はですね、貸借対照表を紐解いてちょっと計算をしていただければなと思います。
1: はい、
0: でまあ私ども TKC 事務所でありますけどもね、これは TKC 株式会社 TKC の方でですね、月次決算速報サービスというものを、素晴らしいサービスを今開発してですね、お届けしてるんですけども、まあこれ毎月毎月の業績が社長のスマホ、まあ、メールに届くんですけども、その中でこの自己資本比率の推移グラフっていうのを見せてるんですよ。
1: うん、
0: でこれは非常にね、うちの勧誘先から大好評でありまして、あまり今まで意識してなかったものを、その毎月毎月この棒グラフとかですね、推移グラフか見ることによってこう意識をし始めたということを言われてましてですね、私としてもやっぱりここは非常に大事なんだなということを、まあ理解、そしてまあ私自身も体感したということでございます。
1: はあ、でも未だにその債務超過にしてた方が税金は納めなくていいからいいよねとか平気で言う人いますからね。
0: は
1: い、
0: そうですね。じゃああなたは税金を納める納めないのために経営をやってんですかと、ね、そうじゃないよねと、それじゃ会社の存続成長発展はできませんよねと、
1: うん、
0: なんでね、やっぱその利益を出して税金を納めて内部留保しないと会社は存続成長発展できませんぜと、
1: うん、
0: いうのをねちゃんとやっぱり理解しないといけません。
1: そうです。でもそう言いながらも私あえて聞いちゃいますけれども、うん、事業者のうちの 70% 以上が赤字じゃないですか。
0: はい、
1: そうするとなかなか赤字だと税金も納められないし、
0: で、
1: ま、それでもいいよね仕方がないよねって言ってる人たちが結構いるんですよ。
0: はい、
1: その実態はどうなってるんでしょうかと思いますよ。はい、
0: 滅びますさよならって感じでしょうね。
1: あ、
0: まあ、いわゆるゾンビ企業っていうのが今どんどんやっぱ倒産してきてるんですよ。
1: そうですね、
0: 小口の倒産が増えてると、この間

0: とある方と話してお聞きしましたし、結局そのなんとかやって続けてる背景はですね、うん、社長からの借り入れっていうのを入れてね、
1: あ
0: 資金繰りを合わせるわけでしょ。ということは社長個人の資金がどんどんどんどん会社への貸付金になって、
1: うん、
0: 社長の個人資産がねそれでだんだん少なくなればやがてでそういう時に金融機関としてもねもう貸せませんぜって話にやっぱなっていくんで、とりあえず存続はしてるけども実態としてはどうなのっていうところやっぱり多いですよね、う
1: ん、だから、まあ、赤字にしてるから安穏としてられるよねっていう考えは大きな間違いっていうことですよね。
0: 間違いですよね。何のために経営やってんですかっていうことでね、うんまあ、まさにそういう会社にいる社員さんはかわいそうだな。
1: あ
0: だから逆に言えばねそういったところのいろんな福利厚生だと人件費もね、うんまあ、逆に人件費いっぱい上げてるから赤字なんだよとか言う人がいるかもしれないけども、うん、ただ会社がそれで存続できなかったら元も子もない、
1: ね、そうですよね。
0: なんでそういった会社にはもう本当警戒で、もっと言うと利益計画経営計画をやっぱりしっかり作ればね、
1: うん、
0: 黒字化に向けてどうしたらいいんだというのをやっぱり考えるようになるし、やっぱそこの中長期的な視点がない方は短期的にぜひやだやだって言ってね、
1: うん
0: それにとどまってる方がやっぱり多いですよね。
1: うん、だからその仕組みがどうなってるのかっていうことをやっぱり理解できるようにして勉強した方がいいっていうことですよね、
0: は
1: い、
0: まさにこの放送をしっかり聞くちょっと宣伝入っちゃいましたけど、
1: うん、
0: まあでもねやっぱそれは自分で勉強したり、まあ今ね AI が素晴らしいんで、
1: うん
0: お聞きしたらすぐ出てくるわけでありましてですね、やっぱ中長期的なスパンで自社の会社のね存続成長発展とそれを考えていただきたいと、
1: はい、
0: そのためには自己資本比率 30% をまず目指しましょう。
1: 頑張りましょう。ではまた来週です。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
1: 増山秀和のビジネス愛、増山会計の提供でお送りしました。

0: Fan Pod, COJB.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。

0: 76.2.
1: FM Palalo. Music Lovers FM. FM Palalone.
2: Now Navigation. Now Navigation.
3: 時刻は午後2時を回りました。 FM パビリオン、これからの1時間は松下奈緒がナオナビゲーションをお送りしてまいります。だいぶ涼しく感じるせいか、私松の周りでも風邪をひいたみたいなという声がちらほら聞こえてきています。皆さんは大丈夫ですか？今週の松の緒はですね、母をお預けしている施設から電話があって、何かあったのかなと毎回ヒヤッとするんですが、今回は母が転んでしまったという連絡で、大丈夫なのと焦ってしまいました。まあ、おかげさまで怪我はなかったそうで、でもほっとしたのもつかの間。どうやら施設の方が転んだ時の状況を母に聞くと、話すたびに内容が変わってしまうということで、そこが気になるというか問題というか、私としてもとても心配なところです。怪我がなかったことがまず何よりですけれども、年齢を重ねるといろいろな変化がありますよね。一日一日を大切に過ごしたいなと改めて感じた出来事でした。さて、今日は9月2回目の金曜日、皆さんは今どんな午後を過ごしていらっしゃるでしょうか。ナオナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ、何でもありの番組ですので、気楽に聞いていただけたら嬉しいです。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmpalalone.co.jp、 fm762@fmpalalone.co.jp です。日常の小さなハッピーやアンハッピーだったお話、今週の出来事など、どんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それではご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。曲は今週も平成のヒットソング。今日は1997年平成9年の曲をリリースしてね、失礼しました、平成9年のリリースの曲を特集してお届けしてまいります。順序が違うと意味も変わっちゃいますよね。1997年は消費税が 5% に引き上げられたり、大手金融機関の破綻が相次ぎました。一方でポケモンの大ブームで子どもたちが熱狂し、サッカー日本代表が悲願のワールドカップ初出場を決めた熱い年でした。オープニングナンバーは KinKiKids 改め堂本でガラスの少年です。

古来から言葉には不思議な力が宿ると言われています。最初はナオズランゲージ。このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法は実る。時間をかけて育てたものがやがて美しい実を結ぶような温かな響きを持った言葉です。実るとは草木や作物が育ち実を結ぶこと、そして努力や経験、人との信頼などが少しずつ形になっていくことも実ると言います。私たちは何かを始めるとすぐに結果を求めてしまうことがありますよね。でも種をまいたその日に実がなることはありません。毎日水をあげ大切に育てることで少しずつ成長し、やがて実を結びます。それは私たちの人生も同じですね。毎日続けてきたこと、少しずつ積み重ねてきたこと、思うようにいかなくても諦めずに続けてきたこと、その一つ一つが目には見えないところで育ち続けています。そしてある日、あの時続けていてよかったと思える瞬間が訪れる。それが努力が実るということなのかもしれません。実るという言葉の魔法は、焦らずに積み重ねる大切さを思い出させてくれることです。ナオズランゲージ、今週の言葉の魔法は実るでした。今日は平成9年1997年リリースのヒットソング特集。お届けする曲はチャラさんの優しい気持ちです。

0: Heartbeat Radio
1: 76.2
2: サイコロジカルテスト
3: FM バルーンナオナビゲーション松下奈緒が生放送でお送りしております。続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介しますね。あなたは真っ白な紙を1枚渡されました。自由に使ってくださいと言われたら、あなたは最初に何をしますか？次の4つの中から選んでください。 A 絵を描き始める、 B 言葉や文字を書く、 C 紙を折って形を作る、 D しばらく眺めて考える。もう一度同じ質問を繰り返します。最初に浮かんだ答えを大切にしてください。あなたは真っ白な紙を1枚渡されました。自由に使ってくださいと言われたら、あなたは最初に何をしますか？次の4つの中から選んでください。 A 絵を描き始める、 B 言葉や文字を書く、 C 紙を折って形を作る、折り紙ですね、 D しばらく眺めて考える。皆さん答えは決まりましたか？結果は曲の後にお伝えします。平成9年1997年リリースのヒットソング特集、お届けする曲はルクプルの日だまりの歌です。

はい、お待たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えしますね。これはあなたの考えを整理する方法の傾向がわかる心理テストでした。 A の絵を描き始めるを選んだあなた、あなたは頭の中で考えるよりイメージを広げながら整理していくタイプです。思いついたことを形にすると新しい発想が生まれやすく、考えもまとまりやすくなります。ただ細かな確認を後回しにしやすいので、最後に見直す習慣をつけると安心ですよ。 B の言葉や文字を書くを選んだあなた、あなたは一つ一つ言葉にすることで考えを整理するタイプです。気持ちや情報を書き出すと自分でも気づかなかった答えが見えてくることが多いでしょう。悩み事も紙に書くだけで気持ちが軽くなりやすい人です。 C の紙を折って形を作るを選んだあなた、あなたは実際に手を動かしながら考えを整理するタイプです。じっと考え込むよりも何かを始めてみることで答えが見えてくることが多そうです。経験しながら学ぶことがあなたに合った方法でしょう。 D のしばらく眺めて考えるを選んだあなた、あなたは全体を見渡してから考えを整理するタイプです。すぐに結論を出さず、いくつかの可能性を比べながら納得できる答えを見つけます。慎重さが長所ですが、考えすぎて動き出すタイミングを逃さないようにするとさらに力を発揮できそうです。いかがでしたか？サイコロジカルテスト、今週はあなたの考えを整理する方法の傾向がわかる心理テストをご案内しました。今日は平成9年1997年リリースのヒットソング特集です。グレイで However お届けします。

0: navigation. Now navigation.
1: 続いては毎週さまざまな情報をナビゲートするナオナビゲーションのお時間です。今週は茨城の神社巡り。茨城には長い年月をかけて人の祈りや思いを受け止めてきた神社がたくさんあります。今週ご紹介するのは常総市にある一言主神社です。場所の空気やそこに流れているものを言葉でそっとお伝えしていきたいと思います。一言主神社は今から1200年以上前、平安時代の大道4年、西暦809年に創建されたと伝わる歴史ある神社です。御祭神は一言主の狼。一言主の狼は言葉の力を司る神様と言われています。古くから一言だけの願いであってもおろそかにせず、聞き届けてくださる神様として厚く信仰されてきました。一言主というお名前にもなんだか心惹かれるものがありますよね。この神社の始まりにはとても不思議な物語が残されています。大道4年の冬、現在の社殿があるあたりに突然不思議な光が現れたそうです。するとそこからタケノコが生え、なんと3つに枝分かれした三つ股の竹へと成長したと伝えられています。雪が降る冬にタケノコが現れたことを不思議に思った村人たちが神様のお告げを伺う神事を行ったところ、一言主の狼が人々を災いから救うためにこの地へやってきたこと、そしてこの三つ股の竹を自分と思って末永く祀るようにと告げられ、村人たちはその場所を神聖な土地として守り、お社を建てました。後に三つ股の竹にちなんで御岳山と呼ばれるようになったそうです。一言主の狼については古事記や日本書紀にもその伝承が残されています。良いこともそうでないことも一言で言い放つ神様として登場し、言葉に深く関わる神様とされてきました。普段何気なく使っている言葉ですが、たった一言で元気になったり、逆に一言がいつまでも心に残ったりすることもありますよね。言葉にはそれだけ人の心を動かす力がある。言葉を司る神様をお祭りしているというのも一言主神社の興味深いところです。境内には常総市の指定文化財となっている本殿をはじめ、歴史ある建物や境内社、御神木などさまざまな見どころがあります。そして現在も境内には一言主狼と深いご縁のある三つ股の竹が植えられています。さらに霊竹殿には歴代の三つ股の霊竹が奉安されていて、成長の力の象徴として怪我の回復や子どもの健やかな成長などを願う方も多くいらっしゃるそうです。そしてもう一つ、一言主神社を語る上で外せないのがからくりつなび。これは花火とからくり人形による芝居を組み合わせたとても珍しい伝統芸能です。空中に張り巡らせた網を使ってからくり人形を巧みに操りながら花火とともに物語が繰り広げられます。一言主神社に伝わるものは桂木流からくりつなびと呼ばれ、大塚戸のつなびとして茨城県の無形民俗文化財にも指定されています。現在も秋の豊祝祭で披露される一言主神社と大変ゆかりの深い郷土芸能です。その祝豊祭が夕方から行われる一言主神社の秋季例大祭が明後日の日曜日13日に再行されます。実は13日という日にちにもちゃんと意味があるんです。先ほどご紹介した三つ股の竹が現れ、一言主の狼がこの地に来られたと伝わるのが陰暦の11月13日。そのため一言主神社では13日を御祭神と深い 縁の深い日として毎月13日に月並み祭が行われています。そして1年の中でも特に大切な秋季例大祭は毎年9月13日に再行されているんです。今年2026年の9月13日はあさっての日曜日、例年朝の7時頃から始まって夜の9時頃までとなっています。1200年以上も前の伝承から今も大切にされている13日、その意味を知ってからお参りするとまた少し違った気持ちで境内を歩くことができるかもしれません。せっかく一言主神社を訪れるなら、お願い事をする前に今自分が本当に願っていることは何だろうと一度考えてみるのも良さそうですね。たくさんの願いの中から一つだけ言葉にするとしたら何を選ぶのか、自分の気持ちを一言にしてみる。それだけでも今自分が大切にしたいものが見えてくるかもしれません。アクセスは車が便利です。常磐自動車道八原インターチェンジからおよそ15分、無料駐車場もあります。お出かけになる際はマナーを守って心静かにお参りください。以上、ナオナビゲーション、今週は茨城の神社巡り、一言主神社をご案内しました。曲は平成9年1997年リリースのヒットソング特集です。安室奈美恵さんで Can You Celebrate お届けします。

0: Making new beat. Making new beat.
1: 76.2. FM Paralum.
0: FM Paralum.
2: Weekend of Fortune.
3: Weekend of Fortune. 週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介します。おひつじ座、キーワードは切り開く。迷っていたことに自分なりの答えが見つかりそうな1週間です。勇気を出した一歩が新しい景色へと導いてくれます。ラッキーアイテムはエコバッグです。おひつじ座、キーワードは寄り添う。身近な人との時間が心を温かくしてくれる週です。何気ない会話を大切にしてみてください。ラッキーアイテムはランチョンマットです。双子座、キーワードは試してみる。やってみたいと思ったことに挑戦するチャンスが訪れそうです。結果よりも経験を楽しんでください。ラッキーアイテムはキーホルダーです。蟹座、キーワードは受け止める。思いがけない言葉の中に大切な気づきがありそうです。素直な気持ちで耳を傾けてみてください。ラッキーアイテムはマグカップです。獅子座、キーワードは広がる。新しい出会いや情報が視野を広げてくれそうな1週間です。興味を持ったことには積極的に触れてみましょう。ラッキーアイテムはトートバッグです。乙女座、キーワードは区切る。気になっていたことに一つの区切りをつけられそうです。心を軽くして次の一歩を踏み出してください。ラッキーアイテムはブックカバーです。天秤座、キーワードは伝わる。あなたの思いが相手にしっかり届きそうな1週間です。飾らない言葉が良いご縁を育ててくれます。ラッキーアイテムはステンレスボトルです。サソリ座、キーワードは深呼吸。慌ただしかった日々が少し落ち着いてきそうな週です。自分をいたわる時間を意識して作ってみてください。ラッキーアイテムはアイマスクです。いて座、キーワードは開く。新しい世界に自然と興味が湧いてきそうです。楽しそうと思う気持ちを大切にしてください。ラッキーアイテムは折りたたみ傘です。ヤギ座、キーワードは挑む。少し難しいと思うことほど今週は成長のチャンスになりそうです。自分の力を信じて一歩踏み出してみましょう。ラッキーアイテムはコインケースです。水瓶座、キーワードは気づかせる。あなたの一言が誰かの背中を押すことになりそうです。思ったことは素直に伝えてみてください。ラッキーアイテムはポーチです。魚座、キーワードは実る。続けてきたことが少しずつ形になっていきそうな1週間です。焦らず今の歩みを大切にしてください。ラッキーアイテムは写真立てです。以上、ウィークエンドフォーチューン。今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。曲は平成9年1997年リリースのヒットソング特集、エレファントカシマシで今宵の月のようにお届けします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルンナオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。今日もあっという間に番組終盤のお時間となりました。ここでね、お寄せいただきました嬉しいメッセージご紹介させていただきますね。まずはラジオネーム香里さんです。いつもありがとうございます。松下奈緒さんのナオナビゲーションをいつも楽しく拝聴しております。感謝です。日が短くなりました。奈緒さんは夏の終わりをどのようにお過ごしでしょうか。そうですね、夏の終わり、なんかね、なんかこの季節の移り変わりってちょっとセンチメンタルになる松奈緒なんですけれども、ちょうどねこの9月になってちょっと涼しくなったじゃないですか。だから余計それをこう実感しますよね。涼しいのは大歓迎。エアコンも久しぶりに、うち犬がいるのでね、ずっとこう温度を調節しながらかけっぱなしだったりするんですけれども、止めましたね。止めても過ごせるという、はい、もう秋が一番季節の中で好きな季節なので、この過ごしやすい時期が少しでも長くね続いてくれるといいなと思いますが、きっとまたね残暑が戻ってきたりするんでしょうね。はい、まあ季節の変わり目は体調を崩しやすいと言いますからね、香里さんもお気をつけいただきたいと思います。奈緒さんは、今日は奈緒さんにベランダのトマトの写真をお見せしたいです。楽しみにしてました。とっても可愛いトマトですね。ちっちゃくて丸くて、今度丸い、前回ちょっとこう細長かったですけども、丸くてなんかいい感じにね育ってますよね。やっと赤くなり始めましたって。今度こそ無事収穫できるよう気をつけて見守りたいです。結構ねあっという間にこう赤く染まったりするんでしょうかね。いい時期に収穫して食べられるといいですね。奈緒さんのセレクトした曲や心霊ですと占いなどいつも楽しみです。ありがとうございます。季節の変わり目です。どうぞお体にお気をつけてお過ごしくださいと、香里さんも松奈緒を心配してくれました。こうして応援してくれるからね、松奈緒頑張れますよ。嬉しいです。本当に感謝感謝です。香里さんありがとうございました。続いてラジオネームけいこちゃんくださいました。ありがとうございます。なおちゃんこんにちは。こんにちはけいこちゃん。寒くなってしまいましたね。風邪ひいてませんかって。なんかちょっとなんか明け方危うい時はありますけれども、なんとか持ち直してね、松奈緒はとても元気ですよ。けいこちゃんは大丈夫ですか。私はお風呂にたくさん使って温まっていますって。いいですねお風呂。なかなか最近の人たちはねこうシャワーだけで済ませる、松奈緒も忙しい時はシャワーだけだったりしますけれども、湯船に浸かるってすっごくいいですよね。で入浴剤が大好きなんでね、最近なんか見つけた駄菓子の香りみたいなのがおすすめですよ。ちょっとこう食べたくなる感じ。ね、どんなお風呂に入ってるのかな。入浴剤はけこちゃんは使ってますでしょうか。そして、私は吉武新助店に行ってきましたって。やっと行けました。絵本作家の方ですね。雨なのにたくさんの皆さんが来ていましたよ。絵本作家さんの吉武さんは茨城県の筑波台出身です。展示会の最後の頃に1枚カードを取れるのですが、私は紅白出場でしたって、これから先もしかしたら紅白出場歌手になっているかもしれませんよ。なおちゃんどうする？歌手とはって。とっても楽しい時間でした。また行きたいなと思う吉武恵子でしたとくださっています。あ、そうでしたか、ね、筑波大出身なんですよね。デビュー作リンゴかもしれないでしたっけ。それがね

0: デビュー作にして大ヒットっていうことで、子供から大人まで楽しめるユーモア、そして哲学的な視点がねありますよね。魅力素敵ですよね。これ最後にきっと展示会の最後の頃に占い的にこう1枚カードをこう無造作にこう無作為に取る、そういう感じなんでしょうかね。そこで紅白出場の絵が書いてあるカードが、カードを引いたということで、まあ恵子ちゃんがもし紅白出場歌手になったら松菜はもう全力で応援しますからね、頑張っていただきたいと思います。はい、今日もメッセージとても嬉しかったです。恵子ちゃんありがとうございました。風邪ひかないように気をつけてくださいね。続いてレパードアルティマターボさん、ありがとうございます。松菜さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 一言主神社は周防市ですね。その近辺はしばらく行ってないな。茨城の神社巡りのコーナー好きです。ありがとうございます。毎回どの神社を紹介するのかなとドキドキしながら聞いてます。常総市は県南ですが、県南といえば守谷市、今度東京ヤクルトスワローズの2軍の拠点になりますね。えなんか嬉しいですよねこういうのはねどうですか皆さん。関東鉄道常総線のスワローズラッピング車両も登場しましたよということでお写真を添付してくださったんですが、ほんとこうスカイブルーのね絵柄、こう目が覚めるような感じで鮮やかで素敵ですね。9月8日から運行開始しました。それから安室奈美恵ちゃんの Can You Celebrate はナイス選曲だって。わあよかった1998年復帰の紅白では涙ボロボロでした。きっとファンだったのかな、ね、素敵な方でしたよね。そのことが思い出されますとくださってます。レパードアルティマターボさんもね、季節の変わり目ですからお体に気をつけて、またいろんなところにお出かけになってね、情報よろしくお願いします。お待ちしています。ありがとうございました。さあではここで曲をお届けしたいと思います。今日は平成9年1997年リリースのヒットソング特集です。エブリリトルシングで出会った頃のように聴いてください。

ナウナビゲーション、そろそろお別れのお時間となりました。ここで今週末のお出かけ情報のご案内です。水戸市の偕楽園で明日9月12日土曜日から10月4日日曜日まで第59回水戸の萩祭りが開催されます。およそ750株の萩の花が園内を彩り、見晴らし広場や公文亭周辺、孟宗竹林などでは期間中毎日日没から午後8時までライトアップが行われます。昼間の優しい雰囲気とはまた違った幻想的な景色を楽しめるのもこの時期ならではの魅力です。入園料は大人320円、子供160円。来月10月3日土曜日には偕楽園秋の宵というイベントも開催予定となっています。少しずつ秋の気配が深まっていきますね。昼と夜それぞれ違った表情を見せてくれる偕楽園へお出かけになってみてはいかがでしょうか。さあ、ではいつものお月様情報です。お月様の満ち欠けのサイクルに合わせた過ごし方をすると心と体に無理のない優しいリズムで日々を重ねていけるそうですよ。今夜は新月、お月様の新しいサイクルが始まる日です。新月の日は縁起を担いで新しいお財布を使い始めたり新しいことをスタートするのにも適しています。この秋にやってみたいことや叶えたいことを書き出してみるのも良いですね。で、今日もあっという間の1時間でした。ご縁があり番組を聞いてくださった全ての皆さんに感謝します。ナオナビゲーション、ナビゲーターは松下奈緒でした。それではまた来週の金曜日午後2時に皆さんのお耳にかかれますように。お付き合いありがとうございました。バイバイ。

0: FM 花莲 CEO JD。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのおたふくラジオの再放送番組をお送りします。

0: T-O-C-Z, 3AM FM, 76.2 FM, Palalu, music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 9月10日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリー、オタフクラジオ、川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: さて、9月も10日となりました。
3: 早いね。
2: 10の日、背番号10番、張本勲さん。
3: お亡くなりになりました、
2: ね。86歳ということでしたけれどもね、なんかついこの間までテレビでね、見ていたような気がしましたけれども、うん、まあお病気だったんですね。もちろん86歳という年齢でもいらっしゃいますから、いつお迎えが来てもってことはあるかもしれませんけどもね。まあでも本当テレビで見る張本さんはご意見番というね、
3: う
2: ん、イメージがものすごく強いわけですけれども、ねえ、うん、長嶋さんも亡くなり、張本さんも亡くなり、
3: 野村さんも亡くなり、
2: まあ、昭和は遠くなりにけりという、まさにそういうことなんでしょうね。
3: でもさ、そのあの世っていうのがあるとしたら、うん、みんなあっちに行くわけじゃない。岸子さんも行っちゃったしさ、うん、向こうが賑やかになってて、さぞかし向こうは楽しいんだろうなってちょっと思う。もう
2: そうね、うん、本当昭和 の時代のスターがね、
3: そう
2: たくさん揃っていて、見たいものがたくさんあるかもしれませんね。もう僕なんかは笑点が好きなので歌丸師匠とね、楽太郎のね掛け合いとか見たいですもんね。もう一回ね、まあ、そのハリさん、張本勲さんですけれども、日本プロ野球単独で通算3085安打、ね、名球会って言ったら2000本安打でしょ、うん、それよりも1000本多いですよね、うん、これ実はイチローも、日本単独では3000本安打できてないっていうことですから、日本人というか、まあ、本当唯一のねこれ達成したことになってるわけですよね、通算504本塁打、盗塁は319。張本さん走れるんですね。
3: まあ若い頃は走れたでしょう
2: ね。まあ、本当にもともと4歳の時に右手に大やけどを負って、で親指、人差し指、中指の自由を失うという致命的なハンデを負ってたっていうんですね、でそれからもうね、バットを握るとなると大変ですよね。
3: そうですね。
2: 5歳の時、翌年には地元の広島で被爆されるということで、本当に過酷、だけどそれでもめげなくて、で右手が使えないならば左手を人一倍強くしようと言って、もう徹底的に鍛え上げてプロで活躍をされたっていう方なんですよね。まあ僕らから見てみると、僕は現役時代見てませんから、伝説の選手ってイメージがありますけども、とにかく勝つ、あっぱれって言ってるのを何を偉そうにと思ってましたけれども
3: そう、ね、
2: やっぱその裏側にそれだけ素晴らしい努力と、まあ、素晴らしい成績があって、今の日本のスポーツ、プロ野球中心に、まあ、たくさんのことを言いたかったんだろうなって思いますよね。
3: そうですね。でもなんかその名選手って、おちゃらけてないので、どっかしっかりしてるとこがあるから近寄りがたいっていう感じはしましたよね。
2: 本当ですね。まあそういうこうきっとね、今の時代って恵まれてるじゃない、いろんなことが、環境も恵まれてる、野球だって当たり前に今ドーム球場になって、もうドームだって何十年の歴史になったわけじゃないですか。テクノロジーの力でいろんなことが発展していって、我々バスケもそうだし、サッカーもそうだと思うんですよね。なんですけど、やっぱりこの戦後、本当に苦労されて、道具もあんまり揃わない中、それでも日本中のいろんな期待を一手に背負ってね、この地域を、この国を盛り上げようと頑張ってきたプロのスポーツ選手たち、まあ、その立場からしてみると、今の恵まれた環境でチヤホヤされてるスポーツ選手を見ると、言いたいこともきっとあるだろうなと思うし、
3: そう、
2: お前たちはもっと背負ってる責任でかいんだぞと言いたいこともあるでしょうしね。
3: そう、最近なんかこう犯罪に手を染める選手、元選手、もうちらほら出てきてるじゃない、だからやっぱりこう甘やかされてる、しっかりしつけられていないのかなっていう感じはしますよね。
2: まあとはいえプロになるっていうことですからね、それだけの努力を皆さんしてるし、僕らには考えられない尋常な努力でそこまで来たんだと思うんですよね。なのでやはりプロスポーツ選手、プロ野球、サッカー、我々 B リーグもそうですけど、やっぱりこの選手たちが なんだろうね、人々を鼓舞する力、生きる力を与える力ってやっぱりとてつもないと思うし、まあ、今回その張本さんのニュースを見ながらね、これだけ苦労された方だったんだって改めて知ってね、あもっともっと知りたいし、あの往年のプレーを見直してみたいなというふうに思いますよね。しかし野球選手って不思議なんだけど、あの昔の写真とか映像とか見るとさ、ちょうど昭和の時代もそうですよ、あの僕の一番好きだった時代、原田、中畑だ、篠塚だって言った時代、あの時代のみんな選手って活躍してても20代後半から30代前半なんですよね。なんでみんなあの時代のプロ野球選手っておっさんみたいな顔してたんですかね今のプロ野球選手ってみんななんかこう若々しいじゃないですか、かっこいいじゃないですか。なんであの頃中畑だって角刈りだったしさ、もうおっさんみたいなのがいっぱいいましたよね。プロ野球チップス見てもみんなおっさんの顔してましたからね。でも20代30代なんですよね。
3: まあそうよね、
2: うん、
3: いや流行りっていう以外ないね。
2: そうなのかな。あと当時の本当に歌手、芸能人の皆さんも20代なんだ30代なんだって思うけど、全然今の自分より年齢下じゃんって思うけど、ものすごい貫禄の人いるじゃないですか。
3: そうね。でもさ、一頃リーゼントって流行ったじゃない。でも普通の人ってリーゼントはなかなかできないけど、あの音楽業界なんかはリーゼントで決めてみたいな人が結構いたじゃない、年齢不詳みたいだったけれど、まあ、そういうのもあるんじゃないの、時代の流れっていうか。
2: あるのかもね、あるのかもね。もうでもあの YouTube っていうのは世の中これだけ普及しているからね、昔の映像って結構皆さん上げていただいて見れるじゃないですか。
3: そう、あのテレビもね、 BS がすっごい懐かしい白黒時代の歌手の姿を出してくれたりなんかして、
2: そう、
3: うわーみたいな感じ。
2: あのテレビで本当に昭和の曲とか平成初期の曲とか、その時代のアーティストたちが久々にテレビに出て歌ってますみたいなのが、なんかやっぱ多いなと思うんですよ、見えると。テレビ地上波を見てる方々ってやっぱり一定の年齢層が上がってきてるから、そこが視聴率取れるのかもね。
3: あのさ、民放のコマーシャル見てると、出てくるのはさ、サプリメントとかさ、病院とかさ、
2: コンドロイチみたいな
3: ですね。そうそう、あの介護施設よ。
2: あ出てくる、あとあの葬儀場とかね出てくる。
3: そうそうそうそう、
2: あとあのテレビが聞こえない時によく聞こえるようになる変な機械とかね
3: だからああいうの見てると、若い人たちはテレビ離れって言われてるから、今見てる人たちは年配者なのかもしれない。
2: まあ、ただたまにテレビつけるとそういう映像も流れてくるし、 YouTube でもいっぱい今流れたりするので、まあ、今若い人らの中でとは言っても昭和ブームってあるんですよね。
3: 懐かしい、新しいっていうよね、
2: なのでその時代にどんな人たちが活躍していたのかなみたいなことを、まあ、こういうニュースを見ながら、当時のプロ野球ってプロスポーツってどんな感じだったのかなとかね、あの触れてもらえるとまたいいななんて思って、ね、向こうの世界に行った人生の先輩たちが浮かばれるんじゃないかなと思うし、なんか思いを馳せてみるっていいなと思ってました。まあいずれにしてもね、張本さん、あの本当にお疲れ様でしたということと、あのまたあのね、天井界から、日本のスポーツを見といてほしいなと思いますね。
3: はいはい、
2: でも誰もがやっぱりみんな年取るんだね、見てるとね。
3: そうですよ、だから年を感じるか感じないかで人生が違ってくると思います。
2: 頑張ろう。
3: はい、
2: さあ今日も生放送でお送りしてまいります。そうそう、来週は収録になりそうなので、はい、今日は生放送で来週お休みなんであの今日は皆さんメール来て送ってくださいね。
3: はい、
2: はい、今日はですね、今日9月10日が、R指定さん、クリーピーナッツ、お誕生日なんですね。おめでとうございますということで、まあ、あの圧巻の高速ラップね、
3: すごいよね。
2: そうで、本当にあの変幻自在のフローっていうんですかね、日本の音楽シーンをぐわっと引っ張っていって塗り替えていったのが、このクリーピーナッツさんだと思うんですよね。
3: いや、私日本よりも海外でのあの人気の方が高いような気がする。
2: その日本と世界をね股にかけて、それこそラッキーフェスにも来ていただいた時にやっぱり雰囲気変わりましたからね。
3: あ、
2: あのインパクトありましたよね。まあ、今日はそのクリーピーナッツさんの特集でいきたいと思います。皆さんのリクエストこちらです。
3: fm762@fmparlun.co.jp でお待ちしています。
2: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目、テレビアニメダンダダンのオープニングテーマとして世界中で大きな話題を呼んだ、本当にこのクリーピーナッツさんの真骨頂と言われる曲ですね。いきたいと思います。クリーピーナッツで音のけ。

0: デメゾウズアイ、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。
1: なんかさ、クリスピーナッツ聞いたら、クリーピーナッツ聞いたらさ、この曲がノロマに聞こえる。
0: クリーピーナッツを聞くたびに思うのは、僕もこの番組始めたね、25、6歳の頃は滑舌よく、
1: はい、滑舌ね、
0: チャキチャキ喋れてたんです
1: よ。そうよくさ毎回このスピードで、
0: いや本当よ、
1: 喋れるよね。
0: まあ本当ねベロ周りって年取るんだなとマジで思ってて噛むこともなかったし、あの頃、もうチャキチャキ喋れてたんですけど、最近は噛むは、言葉忘れるは、あれがあれで、あのーになってあれがあれで、あのがあれで、あれでさみたいになっててさだんだんパンダさんと僕の会話が、おじいちゃんとおばあちゃんの会話になってて
1: 失礼しちゃう、
0: で僕とパンダさんはあれがあれで、あそうよねあれだもんねって通じるけど、これ聞いてる方は もはやわからないと思う。
1: そうね、
0: それぐらいこうベロ回んないから、いやクリーピーナッツすげえなと思うのよ。
1: いや本当にすごいわ。
0: だってさ、頭の回転とベロの回転よ。で、あんだけ速いスピードで歌ってたらさ、次の歌詞何かなって飛ぶじゃない、普通に考えたら。
1: でもさ、結構さ、言葉がさ、そんな言葉使っていいのっていうような歌詞だよね。
0: まあね、まあ聞きたのそう、あんだけ速いのに、聞けちゃうっていうね。
1: そう
0: 言葉が分かっちゃうってすごいよね。
1: いやでもまあちょっとびっくり。
0: ほんと、もうほんと早口言葉とかもう言えないもん、
1: 私たちはゆっくりこうゆっくり
0: あえいうえおあおとか言わなきゃいけない、かけきくけこかことか言わなきゃいけない。さて、今日もゆっくり自分のペースで、関東鉄道常総線でヤクルトスワローズの列車が運行されるんだそうです。9月9日の茨城新聞です。
1: 森谷市乃木崎に来年3月プロ野球東京ヤクルトスワローズ2軍施設が開業するのを控え、市内を走る関東鉄道常総線で8日市と球団のキャラクターをデザインしたラッピング列車の運行が始まりました。開業まで半年に迫り、さらに機運を高めようと市が主催したものです。ラッピング列車は1両編成で、市のイメージキャラクター小樹丸と球団のマスコットキャラクターつば九郎がそれぞれ描かれています。双方のイメージカラーの緑と青を基調に、市と球団が共に成長して躍動する思いが込められています。森谷駅でこの日出発式があり、市や球団、ヤクルト本社、関東鉄道の関係者が出席してテープカットが行われました。松丸市長は、半年後には2軍施設がオープンする、市民県民にとって球団が来るのは光栄、なお一層温かい支援をしてほしいと述べました。球団の藤田取締役は、施設が選手を支える場所だけではなく、多くの人が集い町の成長に貢献できる施設でありたいと挨拶しました。ユニフォームやグッズを身につけたファンも詰めかけ、スマートフォンでラッピング列車を撮影する姿も見られました。運行期間は1年間で、三街道駅と取手駅間を1日4往復程度走ります。2軍施設の名称はスワローズウィングススクール。

0: 部屋、観客席約3000の球場や選手寮、クラブハウス、サブグラウンドで構成するということです。
1: うん、ね、いよいよどこに行くんだろうなんて言われていた頃からしばらく時間が経って守谷に決まってってことがありましたけれども、いよいよ27年3月、今度の3月開幕ということ、会場ということでね、これはみんなこうワクワクが止まりませんね。
0: ね、県民はそうですけれども、でもやっぱりあの守谷って東京にすごく近いので、それだって土地とかなんか安いじゃない、いいとこ見つけたと思いますよ ね。
1: やっぱ東京からちゃんとすぐ来れる場所で、いつでも東京に出て行ける場所ですよね、で一方で我々としては守谷も茨城ですから、
0: そう
1: 我々のこっち、利根川のこっち側ですから、
0: あの、ね、ちょっと前までと、まあ、ちょっと 2,30 年前ですけれども、何にもなかったとこよ、言っちゃなんですけど
1: でも今はさ、住みやすい街、全国ベスト10に必ず入ってくるのが守谷でしょ、ね、あのまたスワローズっていうのがいいよね、あの、まあ、古賀とか五賀とかにはヤクルトの工場があったりするんですけども、守谷はね、入ってくるとすぐにあの明治さんのね工場とかあったりしますけれども、あのこの地域やっぱヤクルトってさ、なんだろうね、昔からマニアが好きというか、好きな人はものすごい好きという
0: か、だってさ、ヤクルトお姉さん、ヤクルトおばさんが職場とか家庭に届けに来てくれるじゃない、
1: 来るね、
0: すごくいいと思う
1: ね、本当にヤクルトスワローズっていうチームを好きな人はものすごい好きで、
0: すごい好き
1: で、つば九郎みんな大好きな人は大好きで、
0: あの、うちにも大ファンがいます。
1: そう、僕の周りも何人かいますけど、大体女子ね、でも
0: あの集まるとさ、すごく盛り上がってて、ついていけない、入っていけないっていう雰囲気、
1: なんかね、スワローズハマってますって人って基本女子なんだよな、そういえば。
0: あ、そう、
1: 僕の周り
0: 男性もいますよ、
1: まあ、いると思いますけどね、まあでもやはりそういう盛り上がりがね、まあ、2軍なので、もちろんその1軍の選手たちとは違いますけれども、ただこの2軍で頑張ってる選手がいずれスターになるっていうね、それをこう、ま、目の当たりにできるっていうのもまた楽しみですからね。
0: そうそう、で1軍で頑張ってたけど故障リストに入って2軍に来るとかいうケースもあるじゃない、いやー楽しみってみんな思いますよ。
1: そう、あの神宮球場なんか行くとさ、あの神宮球場のすぐ脇にあのオープンのグラウンドがあってね、でそこであの試合前選手たちが練習してたり、で選手たちはその練習から上がりながら今度は本ちゃんの神宮球場のスタジアムの中に入っていくのに、もうお客さんの間をすり抜けるようにしていくんですよね。僕ね、プロスポーツであんなに距離近すぎるのはないと思うの。
0: そうなんだ。でもさ、ちょっと聞いていい？
1: どうぞ。
0: あの茨城の人ってジャイアンツファンじゃない？
1: まあ昔からテレビがねジャイアンツやってたからですね、
0: でジャイアンツファンの人たちにとってヤクルトが来るってどうなのって思う。
1: いやいやいや、でも、これどうだろう、僕、まあ、もちろん子供の頃から僕ジャイアンツファンですよ、ファンクラブも入ってましたよ、中畑清が大好きですでね、ただひたちなか市民球場にヤクルトスワローズが何回か来てるんですよ。それも公式戦で、あのジャイアンツは水戸市民球場にオープン戦で時折来てて、大体あの6回とか7回になると日没コールドで試合が終わっちゃうみたいなのがあったんだけど、確かひたちなかの市民球場のこけら落としだったんじゃないかな、ヤクルト対太陽かなんかでね、野村ヤクルトですよ、で野村さんね、池山さん、広沢さん、
0: 黄金時代、
1: 古田さん、えピッチャーは内藤ギャオス、
0: おおすごい、
1: 背番号24番、あ
0: 言っても分かんない人もいっぱい、
1: 絶対分かんない人いっぱいいますけどね、でもやっぱあれを見た瞬間からジャイアンツはもちろん好きなんだけど、次に気になるのはヤクルトでしたね。
0: あ、そうなんだ。
1: 本当にそう思いましたね、あの頃ね。
0: なんか、まあ、ちっちゃい子になっちゃいますけど、勝てないから最近カープファンとしてはちょっともう誰でもいいわっていう感じ
1: 僕はでもその後どこのチームが好きって言われたらカープって言われたらついこの間まで、そうですよ、まあ、今でもカープも好きです。
0: あ、そうなの、ありがとう。
1: カープはやっぱりね、あのなんていうかな、いつも言いますが、街を挙げての応援してるあの空気感が僕は好きなんです。
0: もう広島に行ったら、他のチームのこと言っちゃダメ。
1: いや本当にね、街歩けなくなっちゃうから
0: そうそうそう、タクシーも降ろされちゃうんだから。
1: タクシーのおっちゃんがカープの話を勝手にしてますからねでもね、僕はあのロボットやっててね、やっぱりあの、カープの街の盛り上げ方、まあ、街がカープを盛り上げてる感じかな、どちらかというと。これはね、 お手本ですよ。
0: あ、そうなんだ、うん、で新球場ができたらさ、ラブラブシートとか作っちゃった
1: いろいろね、エバラ焼肉のタレシートとかねありますけども、うん、僕はね、ただヤクルトじゃないや、カープ広島の今ズームズームスタジアム、ズームズームスタジアムの真正面に、うん、まあ、あの辺はエディオンが強いんですよね、家電屋さんと。
0: あ、そうね、
1: ズームスタジアムの目の前に真っ赤なケージ電気があるんですよもうね、茨城県民としては勝ったなと思いましたね。
0: でも赤だからじゃない、
1: そうかもしれない、
0: そう、ね、
1: 確かにエディオン紫だから、これサンフレッチェ広島の色ですからね。
0: うん、
1: うん、まあね、何の話でしたっけ
0: そうそうそう、
1: とにかくヤクルトスワローズ、うん、はい、楽しみだな、本当楽しみ、
0: うん、頑張ってもらいたい。
1: なんか一緒にできないかな、一緒にできないかなって言ってたら向こうから声かかってこないかな
0: 、うん、電波届けばいいけどね。
1: つば九郎とうちのロボスケのコラボとかやりたいんだけどな
0: うん、周波送ってみたら、
1: そう、両方ともフリップ芸できますからうちのもフリップ芸できますから、はい、
0: はい、次のニュース、
1: 2番目のニュースです、J1 水戸ホーリーホック J1 って言えるの嬉しいよね、毎度思いますが、そして B プレミアロボッツ、茨城ロボッツですが、水戸市議会がですね、このロボッツとホーリーホックを応援する青いポロシャツで議会に臨んでいただいたという話題ですね。9月8日の茨城新聞です。
0: 水戸市議会定例会初日の7日、市議と高橋市長ら市執行部の有志約50人はサッカー J1 水戸ホーリーホックとバスケットボール B リーグ新一部 B プレミア茨城ロボッツのロゴがあしなわれた、青い特注のプロシャツ姿で本会議に臨みました。市内に本拠地を置き、それぞれの競技の国内最高峰リーグで戦う両チーム、チームカラーと師匠が同じ青色の縁もあり、3社は2019年からスポーツを通じたにぎわい作り事業水戸ブループライドに取り組んでいます。市議会も水戸の J1 昇格と茨城ロボッツの B プレミア参加を機にポロシャツの制作と議会での着用を決めました。シャツの表面には両チームのロゴと水戸ブループライドの文字を入れ、背面背中には310水戸とあしらいました、
1: うん、ね、写真で見ましたけれども、ほぼ全ての議員さんが、うん、青いポロシャツを着ていて、市の幹部の皆さんも青いポロシャツを着ていて、うん、胸元にロボットとホーリーホックが入っていてですね、うん、水戸ブループライド、同じ青でよかったなって本当思いましたね。
0: そうね、で昨日の番組では市議会のお二人議員さんが来てたんですけども、うんうんうん、どうでしたって言ったら、いや最初は正直いつもその議会だからきちんとした格好じゃないとって思ってるので、
1: うんうんうん、
0: こんなに着てもいいのかなと思ったけど、動きやすいし着心地がいいし、あ、いいなって思いましたって言ってました
1: 先日ね、それこそ県議会が、うん、ホーリーホックさんとアントラーズさんのそれぞれのユニフォームを議員さんが着て、
0: はいはい、
1: で立ち議長は審判の黄色を着てましたみたいなのがありましたよね、うん、であれはね、とっても素敵だなと思って、すげえなと思って見てたんです、指くわえて、
0: うん、
1: なんで俺ら入れてもらえねえのかなと思いながらサッカー王国だししょうがねえなと思ってましたけど、でもね、あれって結局アントラーズが何人いてホーリーホックが何人いてになっちゃうじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: ね、そりゃ、うん、いろいろこう、まあ、いろいろ考えてルール決めたのかもしれませんけど、
0: うん、
1: 今回は同じ青で一つのポロシャツの中に両方入ってるわけですから、どっちがどっちって言わなくて済むっていうこの仲の良さがね、まあ、際立ったなというふうに思うんです。
0: いや、それってやっぱりスポーツの種類が違うじゃない、
1: うん、
0: アントラーズとホーリーは同じサッカーなんだもの。
1: そうですね、
0: バチバチですよ。
1: まあね、うん、でね、今日かな、水戸市が昨日でしょうかね、プレスリリースを出しましたけれども、水戸ホーリーホック J1 参入、そして茨城ロボッツ B プレミア参入を記念して、水戸市として街中のシティドレッシングを始めますと、うん、いうことを高橋市長が発表していますと。で具体的に何をするかというと、街中への水戸市、それから両方のクラブですね、ホーリーホックロボッツのバナーフラッグを街中にダーッと並べますということなんですね、まあ、商店街を元気にしていくということなんですけど もうこれもブルーで一色で染めようという話だと思うんですよね、うんうんうん、まあ、去年我々ロボッツが地元の子供たちにタペストリー書いてもらってフラッグかけたりもしていて、まあ、それも今年もやっていくんですけれども、ホーリーとロボッツの一緒になったこのやることもこれからやっていくということで、同時並行で時間を決めて、期限を決めてやっていきますということなんですね。合わせて 水戸芸術館タワーのブルーライトアップなども行いますという。
0: 目立つ。

0: 試合がある日はブルーみたいなね、うん、勝ったら色が変わるとかね、なんかこう分かりませんけども、
1: ゴールドに輝く、
0: ぜひ、うん、ねえ、でも本当街を上げて楽しまないと、
1: そうね、
0: 本当に踊るアホに見るアホみたいな世界で、どうせやるなら踊らにはソンソンの世界ですから、うん、皆さんぜひ、せっかくプロスポーツ2つもあるんでね、街に繰り出していただいて、
1: そうね、
0: 青く染まっていただければ。
1: この市議会でさ使った T シャツ、まあ、これからも着ますって言ってたけど、うん、一般に市販してくれてもいいのにね。
0: なんかそんな声もたくさん聞こえてきましたね、
1: うん、
0: はい、どうするのかな分かりませんけれども、
1: はい
0: はい、
1: 頑張ってもらいたい。
0: ミトちゃんね、プロシャツもありますからね。
1: ミトちゃんね、可愛いんだけど、うん、何塗り絵するときに難しいんだって。
0: それは知らんがな、うん、でもね、ミトちゃん、ホーリーくん、うちのロボスケがこう3人揃ってこう写真とかに収まると、なんかねちょっとほっこりするのよ。
1: あ、
0: ほっこりするのよ。
1: いいかもし
0: ん
1: ない
0: 、うん、ぜひ皆さん、せっかくこの地域に住んでるんだったらば、うん、踊らないと損ですよ。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: そうするとうちのマイクくんも作って仲間に入れてもらおうかな。
0: ああ、なるほど、着ぐるみがいっぱいね。
1: そうそうそうそう、
0: マイクくんの中身はパンダさんですか。
1: いやー、どうなんでしょうか。
0: 入りきらないということで
1: 曲いきましょうか。
0: ブリンバンバンボーンです。

0: 続きまして3番目のニュースです。部活動の地域移行ですね。ずっと長年議論されてきましたけれども、いよいよ実は水戸市スタートさせたんですね。水戸市直営の80クラブが始動したという話題です。9月6日の茨城新聞です。
1: 水戸市教育委員会は5日、部活動の地域展開の受け皿となる市直営地域クラブの活動をスタートさせました。運動、文化、芸術の全122クラブのうち約80クラブが始動し、子どもたちは新しい指導者や環境の下で思い思いに活動に励みました。クラブは市教育委員会が主体となり運営にあたります。形態は在籍校で活動する単独型、複数校が1校に集まる合同型、市内全域から1か所に集まる一極型の3つです。活動日は原則土曜日の3時間以内で、陸上やバスケットボール、吹奏楽など16種目で編成されます。指導者は人材バンクを設置し、各競技団体の指導者や競技者、大学生ら約660人が登録。そのうち希望する教職員約110人も参加し、3人以上のチーム編成で指導します。市立第三中学校ではこの日、卓球や吹奏楽など8クラブが指導しました。男子バレーボールは三中バレーボール部員ら約10人が参加し、社会人や大学生ら4人が指導に当たりました。リーダーを務める会社員藤井さん45歳は、中学時代からバレーボールに携わっており、自分の経験を地域のために役立てたいと参加。事前に部活動を見学するなど、生徒らの競技レベルに合わせた指導法を繰り広げました。体幹トレーニングからポジション別の動きまで、人工知能 AI を駆使して練習メニューを考えたといい、礼儀正しく楽しくをベースに、強く勝てるチーム作りを目指したいと意気込んでいます。三中2年で男子バレーボール部長の大部さんは、普段は学べない専門的な技術まで指導してもらえる、個人としてはスパイクを上達させたい、クラブの経験を今後の部活動での取り組みに生かしてチーム力アップにつなげたいと充実した表情を見せました。市は昨年8月、部活動の休日の地域展開に向けて市直営の地域クラブを設立する方針を示し、今年4月に実施要項をまとめるなど準備を進めてきました。市教育委員会は、多くの方々の協力で第一歩を踏み出せた、一つ一つ課題を解決しながら子どもたちが魅力を感じる環境づくり、持続可能な地域クラブづくりに努めたいとしています。
0: まず何がすごいかっていうと、人材バンクを設置して大学生、競技者、指導者660人が登録をしているということですね。これだけ自分がこれまでスポーツに携わってきたことを力として技能として地域のために役立てたいと思っている方がたくさんいらっしゃるということですね。
1: そうね。
0: これ水戸というこの規模感のある都市だからこそ強みを発揮できる。
1: ああ、そうかもしれない。
0: そういうことは言えるんじゃないかなと思いますね。でもう一つやっぱ注目なのは実施の形態なんですね。単独で学校ごとにできるケースと、それから複数の学校を、合体させてやっているケースと、そしてもう一つは、水戸市で1個だけ作って、そこに各学校から来てくださいねってやり方をする方法と、今は活動が土曜日の3時間というふうになっておりますので、今までの部活動とちょっとまた空気がそこは違う部分はあるのかもしれませんけれども、試行錯誤しながらだと思うけどね。ただいつもこれ課題になるなというふうに思ってるのは、じゃあその間の本人たちの移動手段ってなかなか確保できないよねっていう問題があったりね、しますけれども、
1: やっぱりそこはそのお父さんお母さんたちが自分の車にみんなを乗せて運ぶとか、そういうことも考えられるんでしょうよね。
0: そうですね。もちろんその部活動これまでね、先生方が、ほぼボランティアのように、取り組んでこられて、で、競技経験があるなしに関わらず先生たちかなり献身的にやっていただいてたんですよ ね。
1: そうですね。
0: ただ今回はやっぱり地域に眠ってる人材を活用していこうぜっていうことなので、やはりその先生方の負担の軽減も含めて、あるいは地元の皆さんのやりがい作りも含めて、本当に価値のある取り組みだと思うんです。ただ一方でこれをじゃあ継続的持続的にするためには、今までお金がかからなかったところにコストがかかってきたりしているわけですからね。
1: そうですね。
0: どうやってこの先回していくんだろう、 国は大きな旗を振って地域移行だぜって言ったけれども、うん、地方に変な方に負担がない形でね、あの維持できるような制度に成長していってほしいなっていうふうに思いますけども。
1: そうですね、うん、でまだ水戸みたいに大きいところはいいですけれど、地方になるとちょっと厳しいところも出てくるかもしれないよね。
0: そうですね、まあ、子どもたちにとってみれば専門的な方から学べるっていうのはいい成長の機会でもありますからね、
1: はい、
0: あのやりながら試行錯誤相当続くんだと思いますけれどもね、あの水戸市はナイストライで頑張ってるんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: 続きまして4番目のニュースです。水戸城ですね、三の丸城、水戸日中、水戸石港があるあの辺

0: が水戸城ですけれども、この水戸城をガイドする公式本が完成したんだそうです。9月4日の茨城新聞です。
1: 水戸藩35万石を治めた水戸徳川家の居城として知られる水戸城を紹介する公式ガイドブックが完成しました。水戸市が作成したものです。写真やイラストをふんだんに使い、城の歴史や城内の見どころをはじめ、周辺散策ルートや城下町グルメなども掲載。最新の研究成果も盛り込まれ、市歴史文化財課は水戸城の魅力が詰まった一冊、散策のお供にしてほしいと PR しています。水戸城は土塁と塀で下の丸、本丸、二の丸、三の丸の4区画で構築され、土造りの平山城として国内最大級の規模を誇ります。日本遺産に認定されている藩校、弘道館や県指定文化財の薬衣門などが現存しています。近年は大手門や二の丸隅櫓の復元が完成したことで、多くの市民や観光客らが訪れ、一冊で水戸城を網羅できる本が欲しいとの声が寄せられたといいます。ガイドブック制作に向け、昨年7月にクラウドファンディングを実施するなど作業を本格化させました。テーマ別に全7章で構成され、最新の研究を反映したコラムも掲載。厳選した写真で水戸城の魅力を伝えるフォトアルバムから始まり、城郭考古学者の千田先生の特別インタビューも収録しました。第1章は築城から廃城、空襲での焼失まで約800年の歴史を読み解きます。第2章では写真や図表を駆使して施設ごとの概要や特徴を解説し、水戸城内の全貌を明らかにしています。その他、歴代藩主や城下町エリアの説明も加えました。また水戸城周辺をめぐる3つのおすすめ散策ルートを紹介しているほか、グルメやお土産情報なども充実、観光客からコアなファン層まで楽しめる一冊になっています。 A5 版128ページフルカラー1320円、約5000部を作成しました。初版限定でオリジナル水戸城御城印が付録になっています。市役所の窓口とか、水戸の観光案内所などで販売しています。市内の一部書店でも順次販売を開始します。市歴史文化財課は読みやすさを重視し、ハンディサイズで持ち運びにも便利、水戸城を多くの人に知ってもらい、ガイドを手に散策を楽しんでほしいとしています。
0: 水戸城って実はものすごい歴史が古いんですよね。
1: でもちょっとさ、よそから来てる私としては、水戸城ってどれって思っちゃうんですよ。
0: 天守閣がないからね。
1: そう、で隅櫓っていうのはできたじゃない、あと大きな門もねできたじゃない、だからそういうのはあーと思うけど、お城ってっていうのがちょっとわからないの。
0: しかし、あのお城というのは、さっきねここの記事にもありましたけれども、本当にそのまず土塁を持たない、土塁はあるんだけど石垣を持たないということですね。で、もともと小高い丘の上にあり、で水戸城っていうのは千羽沼、今の千羽湖と、そして、背中には、中川を背負っており、で、まさにその、今の下市というか、城東地区、あの辺までお城の一部でもありましたから、そうなってくるとね、実はその千羽沼と中川の合流するようなポイントまでお城なわけですよ、突先まで。
1: すごい。
0: っていう水に囲まれている水城の一つでもあったわけです、で最も攻めづらいのと、当時ですから、実は水戸城は天守閣がなくても海の方まで見渡せたっていうわけです、っていうのが天守閣を持たなかった理由なんだよね。
1: あとそのお殿様が江戸城っていうか江戸にいつもいらっしゃって、お国入りってのもほとんどなかったっていうので、あんまりお城を作ってもねっていうのもあったのかしらと思ったの。
0: まさに城府制ですよね。ただそれって実は江戸時代に入ってから徳川家の話ですからね。もともとは1193年頃ですね、いい国作ろう鎌倉幕府の頃ですよ、鎌倉幕府の頃に、馬場助元が、今の本丸付近、本丸だから水戸一港、あの辺りに館を構えたのが起源、馬場城と呼ばれていましたというところですね。でそこから1426年ですから、応仁の乱の手前あたりですね、その辺りから、この江戸家 江戸氏ですね、馬場氏を江戸氏が追い落として奪い取って、でその後1590年ですから安土桃山の時代、この時代になってきて今度は佐竹氏が入ってくるわけです、
2: ね、はいはい、
0: でその佐竹が今度は秋田にこう移封されて、で結果的に1600年に入って1609年に初代藩主頼房公が入ってきて徳川家になったわけですね、っていうふうに実は歴史で言うと平安鎌倉の時代からあるのが水戸城で、地域に詳しいね方が
1: 歴史家みたいな
0: 方、歴史家というかですね、地域に詳しい、なんて言ったらなのか、地方創生に詳しい方が、来た時におっしゃってたんですけど、もし千箱が埋め立ててなくて、もし元のままいろんなものが残っているとしたらば、今水戸城はきっとこの規模だったらば世界遺産の一つに認定された可能性があるということをおっしゃってましたね。
1: なるほどね、城郭考古学者の千田さんも詳しく調べてて言ってくれてるっていうのもなんかちょっと嬉しい。
0: そうなので、実は水戸城ってお城マニアにとってはものすごいよだれが垂れるぐらい面白い城なんですよ、
1: そうそうそう、お城好きの人たちのアンケートを取るとベスト10の中に入ってくるんですね、いつも。でも私たち外から来た人間はお城ってどれってどこみたいな。
0: でもね、どう見たって水郡線ね、走ってんじゃん、
1: はいはいはい、
0: ちょうどその水戸城水戸一高に、いわゆる僕らでいうロマンス坂って言うんだけどさ、水郡線沿いにガーって上がっていって、三高と水戸一高の間上がっていくときに、その角度から水郡線を見下ろすととんでもないお堀だなと思います
1: よ。そうね、
0: 天然のお堀ですから、あれはお堀ですからね、水郡線は。さらに当然ですけれども、大手橋の真下、あれは、水戸駅から来ていますよね、あそこもお堀ですからね、二の丸と三の丸を区切る、三の丸の旧県庁舎の向こう側の裁判所の目の前、あれも当然お堀ですからね。
1: 相当深いお堀だよね。
0: そうで、さらにですよ、その先ずっと行った我がエムスポがある、あの辺り、
1: はいはいはいはい、
0: エムスポのあの辺りって、エムスポのすぐ裏の駐車場って段が1個下がってるじゃないですか、お堀ですからね、あれも。
1: そうなの。
0: そう、全てお堀なんですよ。千羽沼とまさに、中川をつないでいくお堀になってるわけですよ。これが水戸城の規模感ですから。
1: 南町のところもお堀？
0: お堀だよ。
1: あのトンネルになってるあたり。
0: そう、バイコートンネル、
1: すごいね。
0: ね、そして西の谷の方もなるわけじゃないですか、でそしてその先にあるのが偕楽園、偕楽園には高文帝が立っていて水戸藩の下城になってるわけじゃないですか、本当にね、この町はお城の上に成り立ってるんですよ。
1: 壮大なスケールですね。
0: そう、ものすごいでかい、あんな馬乗せ大地そのものがお城なんですよ、というふうに見てみると、水戸ってすげえなってやっぱり気づくので、ぜひ皆さん街歩きをしていただければと、今回の本ね手に取って歩いていただければと思います。
1: はい、
0: さて、今日はクリーピーナッツの特集でいってます。今日の3曲目、この曲です、伸びしろ。

0: 続きまして最後のニュースです。 J1 水戸ホーリーホック、今日スポーツの話題多いね、うん、ホーリーホックなんですけれども、まあ、この間アントラーズに勝ってね、まあ、今負け知らずですからね、うん、あのリーグ戦は、
1: はい、はい、引き分けはありましたけどもね。
0: いやでもね、引き分けだって勝ち点1取ってますからね。
1: そうそうそう、すごいよね。
0: すごいよ、 PK で勝ってますからね、うん、あの感染環境、まあね、大変だよねと笠松行ってと言われてますけども、本当に今努力してますという話題です。9月7日の茨城新聞です。
1: サッカー J1 水戸ホーリーホックが本拠地の水戸信用金庫スタジアムを快適な感染環境にしようと改善に取り組んでいます。スムーズなバス輸送が好調の一方、通信の悪化で電子チケットや決済のトラブルが相次ぎました。クラブは利便性の向上と運営の効率化を見据え、できることから一つずつ速やかに改良を重ねていくとしています。ホーム開幕戦があった8月15日夜、試合終了後のスタジアム周辺は興奮冷めやらぬサポーターが次々とバスに乗り込みました。満員で発車するとすぐに次のバスが到着しました。クラブは今季茨城交通などと協力し、国営ひたち海浜公園で開かれる野外音楽イベントラッキーフェスのノウハウを導入、試合終了に合わせて多くのバスを待機させ高密度な運行体制を整えました。茨城町から来た水戸サポーターはストレスなく帰れたと満足そうに話しました。一方で課題も浮き彫りになりました。通信環境をめぐりトラブルが相次ぎました。移動基地局舎を配備するなど対策はしていましたが、想定を超えるアクセスが集中し携帯電話がつながりにくくなりました。大阪府から訪れた男性はスタジアムを一周したものの電波が入らず、電子チケットを表示できなくて入場できないと途方に暮れました。千葉県の男性はオフラインでも表示できるようチケットの QR コードをあらかじめ写真として保存、ただ交流サイトでの発信はできないままで、応援に来たことや美味しいグルメの情報をリアルタイムであげたいのに残念と肩を落としました。飲食や物販エリアは決済トラブルがあり長蛇の列ができました。30歳の男性は QR コード決済が使えずクレジットカードで支払った、前にいた人も手間取っていたと混乱を振り返ります。クラブにとって初の J1 という大舞台、スタジアムを拠点とするのも17年ぶりで、注目度や観客数は J2 時代より

0: も跳ね上がる中、運営ノウハウの確立が急務となっています。クラブは通信対策として入場口や飲食エリア周辺に試合開始6時間前から無料 Wi-Fi スポットの運用も始めました。仮設トイレや予約制駐車場の設置数、混雑状況に合わせて調整していくといいます。自転車での来場も促す企画も検討、各種対策の利用実績を検証した上で利便性の向上と運営の効率化を両立させることを目指します。
1: うんね、まあ、結局ね、人が集まるんだから、いろいろ混むんですよ。
0: そうね、
1: 渋滞もするんですよ、
0: はいはい、
1: で当然バス待たなきゃいけなかったりすることもあるわけですよ、でもそれは人が集まってるし、それだけの喜びと楽しみがあるし、にぎわいにもつながるわけですから、もちろんこう運営側としてはね、できるだけの努力をしたり、改善の余地はあるし頑張んなきゃいけないんだけれども、まあ、そこは一定程度皆さんにも、あ、これがにぎわいってことなんだなっていうふうにね、少し優しく向き合っていただけたら、こういうスポーツビジネスみたいなものもね、より地域の中で発展していくんじゃないかなと思います。大都市だとね、地下鉄とか発達してて、いくらでもそのアクセスができるけど、我々やっぱり車必要な社会だから、いろんなことがあるよねっていうのも飲み込んでいただきながら、地域で暮らしてる方々にはね、できるだけご迷惑かからないように改善しなきゃいけないと思いますけども、
0: はい、
1: そんな楽しみ方もぜひ一緒に考えていただけたら嬉しいなっていう、はい、こっち側サイドの思いです、
0: はいはい、さあではメールご紹介していきます。レパートさんからです。
1: どうも。
0: 張本さんのご逝去のニュース、本当にお疲れ様でした。もう向こうの世界で大沢親分と一緒に話をしているんじゃないでしょうかって、おおっと思ってしまいました。それから元グラドルの、西田美穂さんとか岩佐真由子さんを知っていますかっていうことですが、ちょっとね、団体さんいらっしゃいに入ると分かんなくなっちゃうでもこのお二人は、グラビアアイドルとか、とか芸能界を引退して介護の世界に行ったということで、本当にもう恐れ入りますということで、すごいと思いますっていうメールでした。
1: そうですね、みんないろんなキャリアをキャリアチェンジしながらね、やっぱり人生の中で結局自分で何したかったんだろうというふうに考えるタイミングでチャレンジできるっていうのは素敵なことですね。
0: そうですね、さあそしてデリさんからですが、右と左にずらりと並んだブルーのバナーフラッグがはためく商店街をイメージしていたら、カラフルな紙吹雪が降ってきて、 J1 を制したホーリーホックの優勝パレードの妄想が笑ってしまいました。いや、それがロボッツであったとしてもすんごい騒ぎになっちゃうでしょうね。そんな騒ぎの水戸をぜひ見せていただきたく、いつでもどこでもホーリーとロボッツにはエールを送っています。その割には肛門祭り以上の騒ぎの渦にどっぷり、巻かれてみたいデリでしたということで、
1: 2021年に僕ら B2 から B1 に昇格した時に街中でパレードやらせてもらったんですよ、本当に盛り上がりましたよね。で、本当に皆さん喜んでいただいて、最後は M スパレードーンとステージやりましたけれどもね、もっぺん近々やりたいと思ってるんです。なのでホーリーが優勝するか、ロボッツがやっぱり優勝てっぺん取るか、これはね競争ですから、
0: 頑張ってもらい
1: たい。どっちが先にてっぺん取れるか
0: そうね、
1: はい、頑張ります、
0: はい。そしてこの方は、アイランドさんから。
1: はい、どうも。
0: 私は県南在住です、ヤクルトスワローズが来てくれてとても嬉しく思っています。上層線のラッピング列車とかいろいろコラボしてくれて盛り上がりたいです。
1: そう、
0: 先日は工事中の球場施設を覗いてきました。
1: どこなんだろうね、守屋のね、すげえ気になってんだよな。
0: で、ロボスケとつば九郎もいつかコラボしてくれると信じています。
1: 僕もね、これなんか実現したいなと思って、なんか知り合いのつてとかないかな、一生懸命探してるんですけどね。
0: で、曲もクリピーナッツ特集で嬉しいです。クリピーナッツのタオル買いました、いうことですが、
1: 入場口も担当していただいてありがとうございます。そうですよね、はい。いよいよ始まりますんでね、
0: はい、
1: スポーツの街、スポーツの秋ですから、
0: ね、
1: みんなでまた盛り上げていただければと思います、
0: はい。
1: 青いチーム2つ頑張ってます。そしていよいよ我々も今週末プレシーズンゲーム、もう開幕が近づいてまいりましたので、
0: ドキドキしちゃうね。
1: いや、本当今年ねドキドキなんだよね、だって B プレミアとしては元年ですからね、
0: はい、
1: もう本気で B リーグの常識をひっくり返したいと思ってますので、ご期待をいただければと思います、
0: はい。
1: さあ、というわけで今日はクリーピーナッツ お送りしてまいりました。かつて天才だった俺たちへを聞きながらお別れをしたいと思います。また来週も聞いてください。来週収録ですが、お相手は川崎敦史と
0: 小川恵子でした。
1: じゃあおやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 人生には二通りの生き方しかない。一つは奇跡など何も起こらないと思って生きること、もう一つはあらゆるものが奇跡だと思って生きること。 by アインシュタイン。
0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
3: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
4: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
5: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
2: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。こんにちは、アポロ ICT 株式会社のガンちゃんこと岩永美香です。本日のゲストは第2週目のレギュラー、大人気のジャズボーカリスト中野明子さんをお招きしてお送りしてまいります。今日も明ちゃん、どうぞよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
2: はい、まあ今日はちょっとね、天気がやっぱり、不安定というか、だいぶまだ雨が降ってますけれども、
6: はい、
2: もし晴れていても今日は新月ということで、もし晴れていてもお月様が見えない日なんですけれども、まあ、今日はね、いろいろなものをスタートさせるということで、まあ、いい日だというふうに、新月なので、
6: 晴れていてもお月様が見えないですか？
2: 新月だから。
6: 新月だから、
2: そう、真っ暗で、明日からこう薄く見え始めるって感じですかね。はい、まあ、そういう日ですね。はい、で、まあ、9月だし、もう結構今ね、だいぶまたもう一回暑さ戻るのかもしれませんけど、涼しいですよね、気温としては。
6: 涼しいですよ
2: ね、
6: まあ、助かってますけど。
2: あ、そうですか。
6: 雨が多すぎて ね、
2: 雨が多すぎて大変ですよ。で、ただ、まあ、暦の上でも9月は秋なので、
6: はい、
2: まあ、秋ちゃんの秋なのか、秋ちゃんはでも秋生まれではないですけど、秋ちゃんの秋ということで、は
6: い、秋といえばですよ。
2: 秋といえば何ですか？
6: 食欲の秋ちゃんですよ。ずっと食べてますけど。
2: ずっと食べてらっしゃるんですか？
6: はい、
2: 何、やっぱりそこなんですね、秋といえばね。
6: 秋といえば、
2: はい、何がお好きなんでしたっけ？
6: 何が好き？
2: なんか秋ちゃんっていうと肉ってまず最初に来るんだけど、
6: ね、そう、だから季節と全く関係ないんですよね。
2: ああ、
6: 一年中肉を食べてるということで。
2: 一年中肉を。
6: でも秋のものはいいですよね。栗も美味しいでしょ。
2: そうですね。
6: サンマ、
2: うん、そうですね、
6: ちょっと高いですけど、
2: はい、梨もね、
6: 梨も美味しい、
2: 本当美味しい。
6: ぶどう、最高です。
2: まだぶどうちょこっとしか食べてないですけど、梨はなんか食べてますよね、やっぱ美味しいな。
6: なんかね、茨城ってすごいですよね、特産物がいっぱいあって。
2: 本当ですよね、いいですよ、
6: うん、
2: なんか常陸太田の梨園で、なんか本当に数は少ないんだけど美味しい梨を、まあ、ご紹介いただいたんですけど、ちょっとまだ行けてなくて、そこにもちょっと近々行ってみようと思ってますけど、はい、まあ今から皆さん美味しいものが出てきますので、まあ、体調もね、ちょっとこれ雨が降ったり、また暑さが戻ってきたり、調整がなかなか大変ですけど、
6: 食べ物を食べて、
2: はい、
6: この長雨を乗り切りましょうということで。
2: はい、そうですね、元気に、やっぱり食べないとダメです、はい、という思います。ではまずオープニングのナンバーから 曲目、
6: はい、はい、じゃあ私が用意してきたのは、はい、まあここんとこ雨が多いので、
2: はい、
6: なんかため息ってこうダメだ、なんか悪い印象があるかもしれないんだけども、ため息ってこうついた方がいいなんてお医者さんがいるから、
2: はい、
6: ホイットニーのナンバーから、ホイットニーヒューストンのナンバーから、ため息つかせてという曲を、
2: あ、いいですね、
6: 聴いていただきたいと思います。
2: はい、

0: ここでメッセージ、ラジオメッセージをお届けいたします。2件いただいてまして、さすが人気の中野さんです。まず、千葉県流山市からのクジラさんですね。年齢71歳と書いてありますけれども、こんにちは。こんにちは。楽しく拝聴させていただいています。16時生放送に出演の中野明子さんの大ファンで、毎回楽しみにしています。毎日鬱陶しい雨を吹き飛ばしてほしいです、というメッセージ、はい、いただいてますね。あ、ということで、あのいただいてますが、 ありがたいですね。はい、本当に、で、はい、ありがとうございます。でもうお一人いただいております。こちらは、あ、ひたちなか市の謎の紙芝居師さんですね。前回も先月もいただいてますが、まあ、69歳って書いてありますけど、はい、メッセージ読ませていただきます。岩永さん、中野さん、お疲れ様でございます。早速ですが謎かけを作りました。でね、たくさんあの謎かけ作っていただいてるんですけど、2つだけ紹介させていただきます。うまいカレーとかけまして、カレーライスですよ。アパートと徳、その心は。はい、アパート、うん、アパートと徳、おいしいカレーとかけて、
1: おいしいカレー、
0: カレーには何
1: うまい、スパイス、
0: おう、
1: スパイスだから、スパイス
0: まあ、アパート解くんだよな。
1: アパートと解くの、
0: いいところまで来ましたね。
1: 賃貸
0: スパイス、
1: スパイス、
0: 日本語で言うとなんだ、
1: 香辛料、
0: 香辛料がかかります。
1: なるほど、なるほど、
0: 香辛料が気になりますとか、
1: あ、香辛料が、
0: すごいですね、
1: すごい
0: スパイスが来たところが良かったですよ。
1: よく考えて、なるほど、
0: そう

0: そうです。
1: なるほど、
0: パチパチパチパチ、
1: 選挙区が命ですね。
2: はい、
1: はいはいはい、
2: ということで。
1: なるほど、
2: 素晴らしいですね、謎の紙芝居さん。
1: 素晴らしい、
2: 本当。までいただいてるんですけど、ちょっと時間なくなっちゃうので、
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: ありがたいです
2: ということにさせていただきます。
1: はい、
2: で、そうですね、まあ私の方からはちょっと先にいいですか、ちょっと自分の方の PR をさせてもらっちゃっても、
1: は
2: い、
1: もちろんです。
2: あきちゃん覚えてるかな、何気にね喋ってた時に私ほらジャズボーカル先生じゃないですか、私の、
1: はい、
2: これで何年か経っ、もう3年か4年を教わった時に、教わった時にってなんだ去年の春だったか、そろそろ私もなんかこんなに習ってきたんだから何かした方がいいかなとかって言って、まあじゃあバンドでも作ってみるかってこう半分冗談で言ったんですよ。
1: はい、
2: そしたらさ、あきちゃんがじゃあガンちゃんボーカルでやるわって言ったの覚えてます？
1: ええ、覚えてない。
2: 覚えてないねそっか、
1: で、
2: その時アキちゃんにボーカル、じゃあガンちゃんボーカルでやればって言われたので、うん、じゃあ私歌ってもいいってことを今アキちゃんから承認もらったんだなと思って、じゃあちょっとやってみようかなと思ったのはきっかけでしたね。
1: そうですか、
2: 最初
1: すいません無責任な発言をいたしまして
2: やっぱしまあ7割8割そうかなと思ってましたけど、まあでもね、そういうやり取りがあったんですよ。
1: でもそれでねデビュー戦も素晴らしく、
2: はい、
1: もう感動しましたし、
2: はい、ありがとうございました。で、まあ、そのバンドがちょっと今度10月の4日にですね、ひたちなか市さん の、はい、イベントの中で演奏させていただくことになったので、ちょっとその話をさせてください。
1: はい、
2: 今日は本当に先生の前ですいません、先にやらせていただいちゃって、はい、では来月10月4日日曜日にひたちなか市とひたちなか市在宅医療介護連携推進協議会さんが主催で開催される健康絆就活フェス2026年2026、
1: 就活フェスっていいですね。
2: はい、で就活って
1: どっちの
2: 就職活動じゃなくて
1: 終わり
2: の人生の終わりの
1: 就
2: 活動の
1: フェス
2: フェスです。はい、
1: すごい、
2: ですねそれに出るんですけれどもまあ会場はねひたちなか市のワークプラザ勝田で、午前10時から午後3時までで入場は無料となっております。で、就活ってその終わる方の活動と聞くとまだ自分には早いかなとか思う方もいるかもしれませんけれども、うん、今回のイベントではですね、自分自身についても考える、あと親がもしもの時を迎えた時に延命措置をどうしたいのか、
1: はいはい、
2: 財産や相続をどうするのか、自分は最後をどう迎えたいのかとかいうそういう意思をちゃんと伝えておこうとか、
1: なるほど、
2: そういうことを元気なうちに家族の方、家族ですね、伝えておくことを考えましょうという、まあ、そういう企画なんですけど、でその中で特に注目したいのが人生会議の市民講座ということで、午前と午後それぞれ80名が参加できる貴重な講座になっているそうです。で、まあ、これお医者さん、ドクターも参加されて、そのお話を中心に、こういうことを伝えておくよといいよみたいな話をなんかされるそうで、うん、まあ、参加は無料なんですけれども、事前申し込みが必要ということで、9月1日からインターネットでも受付が始まっています。で、ひたちなか市就活フェス2026っていうキーワードをですね入れて検索して、ひたちなか市のホームページからお申し込みをすることができますし、あとはひたちなか市役所の高齢福祉課さんの方へ直接お電話でも申し込むことができるというふうに、なっているそうです。で、どなたでも参加できるので、60代以上の親御さんがいらっしゃる方はもちろん、これからの人生を自分のこともねちょっと考えたいとかっていう、まあ幅広い世代の皆さんにおすすめのイベント等だそうです。
1: なるほど。
2: で、当日はそのシルバーリハビリ体操とかですね、その人生会議の寸劇動画、あとはタップダンス、 演奏、まあ、演奏というところにはあの我々レッドバンドも入ると思うんですが、楽しみながら参加できる催しも予定されておりまして、市民

0: 講座に申し込んでいなくても、自由に参加できると。で、はい、でちょっと面白い体験や相談のブースもあって、例えば健康相談とか介護相談、あと認知症を疑似体験できる VR 体験、あとはね、なかなか普段は経験することのない脳幹体験だって。
1: あら、
0: 自分が
1: いいかも
0: ね。いや、私もこれ
1: 興味ありますね。
0: 脳幹体験さ、ちょっとあなた入れませんって言われたらどうしようと思いましたけど、
1: それ企画ないってことですか？
0: まあ、あの
1: サイズの話ですか？
0: はい、サイズの話ですね。はい、まあそういうことで、あとその他にね、お墓についての相談などもできるそうです。で、まだまだ先の話だとかって思っていることも、いざ結構ね、その時が来ると、まあ私も経験してますけど、知らないことばかりで割と慌てちゃうんですよね。まあというわけで、健康のこと、介護のこと、親のこと、そして自分自身のこれからのこと、今回のフェスのテーマでもある自分らしく生きるをみんなで考える一日をこの日過ごしてみてはいかがでしょうかということです。で、まあまあ、先ほどから言ってますけれども、私、我らレッドバンドも12時半から約20分間3曲ぐらいですかね、演奏をさせていただきます。
1: はい、なんか就活の歌とかあるんですか？
0: そう、なんかまあ、もともと還暦を迎えたことをきっかけにして結成したバンドですんで、まあ半分それが就活のようなはい、ことにも自分たち的にはなってますから。
1: でもなんか暗く考えるよりいいですよね。
0: あ、そうなんですよ。
1: そういう明るく、
0: あ、いいことをおっしゃります、
1: ね、フェスってしちゃうと明るくていいじゃないですか。
0: いや、まさしくそうなんですよ。もう自分らしく楽しんで、そういうことも考えていこうよっていうイベントだそうです。で、会場のね、ワークプラザ勝田は駐車場も広いので、お車でお越しいただいても安心だということです。
1: なるほど。
0: はい、ということで10月4日の日曜日10時から3時、ひたちなか、まあ、ワークプラザ勝田でですね、無料ですので、もしお時間がありましたら、健康絆就活フェス2026へお出かけくださいということで、まあ、我々も12時半から出てますので、どうぞよろしくお願いします。
1: ぜひ皆さん、
0: はい、
1: 行ってください。
0: でですね、ここでじゃあ、すいません、私の方から一曲いいですか？
1: はい、
0: はい、今日はジョージア・オン・マイ・マインドなんですけれども、ね、あえてですね、エラ・フィッツジェラルドさんでお送りしたいと思います。で、
1: レイチャールズバージョンじゃなくて、
0: レイチャールズじゃなくて、エラ・フィッツジェラルドバージョン、
1: エラ・フィッツジェラルド、
0: おお、はい。で、大丈夫ですか？
1: 生放送ですから、
0: ね、はい、そうですね、
1: いろんなことがありますよね。
0: エラ・フィッツジェラルドさんの、なんか私 YouTube から表彰を受けまして、なんかすごいヘビーリスナーなんですって。で、上位、そう、エラ・フィッツジェラルドのヘビーユーザーとして、あなたを、なんだっけ、なんとかにしますっていうのが YouTube から来てびっくりしましたね。上位 0. 何パーセントのリスナーに入って
1: る、すごくないですか？世界中で聞いてるのに。
0: でしょ、
1: すごい。
0: 0. 何パーセントのだそうです、はい。まあ、ということで、
1: はい、
0: はい、よろしく。まあ、そう、エラ・フィッツジェラルドって言ったら、やっぱりなんか私の印象としては、何でしたっけ、3人いらっしゃるじゃないですか。サラ・ボーンさんと、
1: はい、
0: あとよく歌って、
1: サラ・ボーンさんと、はい、
0: ビリー・ホリデーさんとエラ・フィッツジェラルドさん、
1: そう、で三大巨匠でね、
0: 巨匠ですけど、なんか声が高くて、なんとなくこの方が歌うとなんか明るい雰囲気になってるのかなっていう印象がなんとなくある。
1: あ、初めて聞きます。
0: は、はい、では、参ります。エラ・フィッツジェラルドでジョージア・オン・マイ・マインド。

0: ン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、今日はジャズボーカリストの中野明子さんをお招きしてお送りしております。
5: はい、
1: 続きまして、音楽と喜怒哀楽のハーモニーということなんですけれども、
5: はい、
1: まあちょっとね、あの音楽的なことを個人的にお伺いさせていただきます。
5: はい、
1: ずっと、なんとなく喉がイガイガしていて、
5: うん、
1: 高音をねピーって出そうと思っても、かすれるんですよ。
5: うん、
1: で、あの前私が風邪をひいていた時に歌わなきゃいけない時に、あきちゃんがこうやって歌うんだよって教えてくれたような、なんかちょっと上を向かないで下を向いて、こう喉に余裕を持たせて歌えみたいなことをご指導いただいた気がするんですけど。
5: そうですね、
1: それで高音って出せんのかなと思って。
5: 高音というか、まあ声は、
1: はい、
5: あんまりその喉で歌おうと思うと、はい、やっぱりその意外がもう引っかかるじゃないですか。
1: そうなんですよ、引っかかるんですよ。
5: はい、こう詰まったりね、あとかゆい感じ、
1: かゆいね
5: になっちゃうから、う
1: ん、かゆいね、はい、
5: その喉をトンネルみたいにして、
1: トンネルみたいに、
5: そう、体を使って声を出すと、
1: はい、
5: 割とその喉の不調とかっていうのはあんまりお客さんには聞こえなくなると思うんですけど。
1: なるほど、
5: うん、それを喉を通してこう喉でコントロールしようとすると、
1: はい、
5: 痒い時は痒い時の声になっちゃうし、うん、痛い時は痛い時の声になっちゃうから、
1: はい、
5: それは難しいですよね。で
1: も なんかさ、
5: 喉を開くとかね。
1: おお、喉を開いて歌う。
5: そう、あくびの喉ってね、よく言いますけどもね。
1: あの、そうだな、最近、うん、聞いた歌で高いっていうと、あれ平井堅さんのね、
5: はいはい、
1: When You Wish Upon a Star とかっていう歌があって、でそれを聞いてて、あの When You Wish Upon a Star っていう、こう、上から下がってくる時に
5: 裏声で、
1: はい、で、で私もちょっとその練習をしようと思ったら、どうやっても When が、かすれるんですよ。何回やっても、あのいきなりあれだ、あ、前段があんだっけな、レレレレレ忘れちゃった
5: そう、あの欲しい願いをですよね、
1: 欲しい願いをですね、はいはい、
5: そうね、高い、そうですね、その喉に負担をかけずに歌うっていうのは、
1: はい、
5: あくびの喉ってできそうでできないんですよね。
1: あくびをする喉で歌えばいいんですか？
5: そう、歌えばいいんです。
1: 今だとウェウェウェーってなっちゃうんですよね。
5: なっちゃうから、
1: で
5: それを
1: あくび
5: ウェーってね、歌う声に When you wish upon a star っていきたいっていうわけですよね。
1: 今のすごいですね軽いですね。あ、そうです、そうです、
5: ね、
1: はい、あ、それはあくびの喉にするとどうにかなるんですね。
5: そうそうそう、あくびをあーって一回して、そのままウェー、
1: そう、出たかな今、
5: うん、出た出た、
1: 出た、
5: 出ました。そう、
1: はい、
5: 今のです、今のです。
1: ありがとうございました。
5: はい、
1: はいはい、あ、今日のワンポイントレッスン
5: ね、急遽
1: ちょっと充実でした、
5: うんうん、出ました出ました。
1: 私としましてはありがとうございます、う
5: ん、だからカラオケやる人も一回あくびの、
1: あくびの、
5: あくびをして、
1: わ、本当だ、
5: そのフレーズいくと
1: 出ますね、
5: 出ますね。
1: あー、すごいありがとうございます。よかった、
5: はい、なんかよかった、よかった、
1: 何回やってもこう引っかかるから。
5: なるほど、そうね、
1: いや、だいたい喉で歌ってる時点でダメなんだな、きっとちょっと全体的にあくびをする感じで通すといいですね。
5: そうです、
1: わかりました、ありがとうございますところで、あきちゃん、あの 南越谷阿波踊りに行ってこられたということで、
5: はいはいはい、そう本当はね徳島まで行きたいのは山々なんですよ、はい、四国までね、はあはあはあ、でも地図を見たら遠い遠い四国の一番東っていうのかな、
1: まあねね、
5: いやとても行けないということで、
1: はい、
5: NHK でやってたんですよ。南越谷で2日間あるよということで、
1: 南越谷、埼玉、
5: 埼玉県、
1: はいはい、
5: そこまで行ってみました。
1: そうですか。
5: 徳島から 4つの団体が招待で来ていたんですよ、はい、すごい迫力でした。
1: あ、やっぱりあの本場の
5: 本場、最初はまあ子供さんたちが踊る、はい、そして地元の方たちが踊りまして、
1: はい、
5: 徳島の方たちが間に4チーム入ったんですけど、
1: はい、
5: もうあのね、あの生演奏ですからね、まずお囃子は生ですから、
1: お、
5: そう、それぞれ
1: すごいです、それぞれ
5: それぞれそれぞれ生です。
1: それで林田がいるんですね。
5: それぞれにいるんです。
1: はあ、すごい、
5: すごいですね。
1: すごいですね。
5: それと踊りのあのね、女性のまたあの傘っていうの、かぶりますよね、
1: かぶりますね、
5: あれが素敵。
1: あ、そうですか。
5: 美しいです。皆さんが揃ってい
1: いですね、
5: 足並みを揃えて、
1: はい、
5: そう、力強い男踊りっていうのもありますし、いや圧巻でした。
1: じゃあ一回やっぱり見る価値がありますね。
5: 本当ですね。
1: それは
5: いつか徳島まで行きたいですけどね。
1: おお、やっぱ徳島はいいんでしょうけれども、
5: ね、
1: まずは近くで。
5: 近くで7万人ですって。
1: え、
5: 総動員数、
1: お客さん、南越谷で、
5: はい、
1: はあ、
5: すごい人でした。
1: じゃあ本番はもっとすごいのかな。
5: 本番はね、13万人とか、
1: そんなに集まるんですか。
5: そうみたいです。
1: で、やっとどうなんですかご自分は。
5: 私全員参加していいよっていう連があるんですよ。
1: ほう、
5: 徳島は例えばアホー連とか有名なんですよ。
1: へー、
5: アホー連っていう、みんななんとか連ってつくの、
1: はい、
5: で私たちが出ていいのはにわか連っていうの。
1: へえ、
5: に
1: わかに来てる人、
5: にわかに、
1: にわかに、
5: あの阿波踊りかなみたいな、にわか、
1: あ、
5: にわか連というところ、
1: なるほど、
5: ところに参加していいよって言われて、
1: その日だけちょっとね、気が乗ったら、
5: 気が乗ったら、あ、みんな私服でにわかに、
1: あの踊るアホに 見るアホ、逆だっけ、見るアホ、アホ、いや、踊るアホに見るアホでした
5: ね、
1: 同じアホなら踊らな、ソンソン、そっか、
5: そうそうそう、
1: それですよね、いやいやいや、
5: 本当なんかもうにわかにやってきましたよ。
1: やってきたんですか。
5: そう、楽しかったです。
1: おお、それは見てみたかったですね。
5: 見よう見まねですね。
1: おお、そうですか、楽しそう。
5: 楽しかった。
1: なんかあの、あんまりほらライブに行っても踊りはちょっとって言ってるじゃないですか、いつも。
5: あ、そうそうそう
1: だから
5: でもにわか連だからね。
1: あ、にわか連だからね、うん、にわかっていう言葉いいですね。
5: いいですね、いいですね。
1: あ、今度からライブでどうですか、にわか連。
5: にわか、にわかジャズボーカルとか
1: にわかジャズボーカルにわか踊り
5: にわか踊り、
1: はい、まあそうですか。いや、それでは他にはなんかあの夏の思い出なんですね、それは。もう
5: 夏、そうですね、
1: 今となっては、
5: 今となっては、
1: うん、
5: 先月末ぐらいかな。
1: お
5: う、
1: うん、暑くなかったですか。
5: 暑かったです。
1: 暑かったけど、
5: 暑かった、多分夜の7時で30度ぐらいありましたよそう、10時まで見ましたけども夜の9時半ぐらいまで。
1: 見るのも体力必要ですね。
5: 体力必要ですよ。だから救急車も待機してましたし、もちろん倒れる人でしょ、迷子の人でしょ、いろんなことがありますよね。7万人ですもん。
1: 7万人だけ。いや、何気にあきちゃん若いんだよね。若いんですよね。
5: 若いですか。でも誰と比べるかっていうことにも
1: 年齢
5: 誰と、あ、私とガンちゃんとね、あの辰年だから、
1: まあ、
5: 同級生と言いたいところなんですが、
1: 辰年、そう、
5: 同じ辰年で、はい、私12歳下ですからね。
1: そうですね、はい、ということで、いや、やっぱその12歳さは若いなと思いました。今30度の夜10時までいられるっていうのはすごいです
5: でも圧巻でね、やっぱり ね、
1: そうですね、
5: 時間を忘れましたよ。
1: 楽しいでしょうね。
5: 時間でしたよ、はい。
1: じゃあここでなんかちょっとその踊りにも見合った、選んでいただいた曲を、お持ちいただいた曲を、
5: はい、じゃあトレインチャ・オーステルハウスというオランダのボーカルの方が歌った曲で、はい、The Best Things in Life Are Free、 人生というのは そういうふうにね、あの有料とかお金を出すことだけが幸せじゃないと、
1: うん、
5: あのお金を払わなくても人生っていうのは幸せがたくさん転がっているよというね、
1: いいですね、
5: そんな曲をお届けしたいと思います。
1: これオランダ語なんですか？
5: いや、英語なんですけど。
1: 英語なんですか、
5: うん、オランダの人なんです、
1: はい
5: はい、じゃあ
1: もう一度ちょ改めて、
5: はい
1: はい、
5: じゃあ The best things in life are free

0: 籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、続きましてミラクルな出来事あれこれというコーナーに移ってまいります。今日はジャズボーカリストの中野明子さんをお迎えしてお送りしております。
5: はい、
1: はい、明子さん、なんか最近 お怪我をされたそうで、
5: はい、
1: 足ですか？
5: 最近雨が多くて足元が悪いじゃないですか。
1: は
5: い、
1: そうですね。
5: それでさ、駐車場に出たら、つるって滑って捻挫をしました。
1: で、捻挫を
5: し右足首の、
1: はあ、
5: はあ、
1: なんか今テーピングしてありましたもんね。
5: テーピングしてんですよ。
1: それ大丈夫ですか？
5: なんかあんまりかばわない方がいいとかいうことで。
1: あ、そのままね。
5: うん、あんまり使わないと、はい、今度周りの筋肉がね、ダメになっちゃうからということで、テーピングして歩いてます。
1: あ、そうすると楽ですか、やっぱりテーピングして？
5: 楽ですね。
1: あのさ、あれまだね、多分若いからそれでも歩けると思いますけど、
5: はい、
1: あ、私も考えてみると若い頃ってよく転んでたんですけど、受け身ができるじゃないですか、若い頃ってこう、はいはいはい、体柔らかいから、あのバレー部だったから回転レシーブとかしちゃったりしてさ、あのだけど今転んだら何ヶ月あのその後ダメージ食らうかわからないと思うので、ものすごく歩くとき慎重にこう歩きますね。
5: そうなんですか。
1: そう、
5: やっぱそれが還暦の、
1: そうですね。だって転んだら大変だ、足滑って。
5: 確かに私もね、ちょっと過信があったと思う。まだまだ、
1: ええ、
5: ハイヒールで全然歩けるっていう過信がね、良くなかったと思う。
1: まあでも歩
5: けないといけないと思います。
1: そうっすね。
5: そう、
1: まあその教えてくれたのかもしれないですけど。
5: そうだと思いますよ。で、まあ、でも2日ぐらい、もう2日後から、
1: はい、
5: 今度左の腰が痛いですからね。かばったせいで右足をかばって今度左が痛いっていう。これもやっぱり
1: それ歌には影響ないですか？大丈夫です。
5: ないと思いますが、ちょっと本番までに直します。
1: そうですね、
5: はい、
1: ちょっとご心配になってしまいますが、整体とか行かなくて大丈夫なのかなと思って。はい、あのお大事にしてください、
5: はい、は皆さんもね、気をつけてください。本当に滑りやすいですからね。
1: そうそうそう、
5: 本当交通事故もそうですし、あの歩く時も雨の日って本当に気をつけないと
1: ね。だからあの私も暗い性格になってるわけじゃないんだけど、足元本当によく見てこう歩いてますからね。
5: そうなんですか。
1: そうですね、
5: 気をつけよう。
1: 本当昔はもう転んでも何しても怪我しなかったけど、ちょっと今は大変だなと思うので、あきちゃん気をつけてください。
5: はい、気をつけます。
1: あとあれですか、最近のこのなんか気象とか世界を見て、あきちゃんがこう感じていること、
5: そうそう、
1: 気になってること、
5: もう生放送でなんかぜひ言いたいな。この間もライブでお話したんですけど、
1: はい、
5: あの温室効果ガスってあるじゃないですか、
1: はい、
5: まあ、もちろん工場の煙とかね、いろんなことがありますよね、私たち先進国はいっぱい煙とかやっぱり排出してると思うんですけど、
1: はい、
5: なんとあの戦争の戦車とかね、軍事に関わるもの、
1: はいはい、
5: それを保持してるだけで、国で維持してるだけで、世界の 5.5% の環境に影響するという、温暖化に拍車をかけてしまうという。
1: まあどうか
5: ショックだったです、私は。
1: そうですよね。
5: そう、保持してるだけですよ。
1: 保持してるだけでね、
5: それを今使ってるじゃないですか、
1: うん、
5: ね、もちろんその戦争自体がいけませんけど、真面目な話ですいませんが、
1: いや本当そうです。

0: 保持してるだけで 5.5%、 それを動かしたら、うん、何パーセントのこの環境にね影響するのって。で、あのヨーロッパの温暖化もありますよね。
1: 本当ですよ、ひどいですよね、パリとかね見てて、
0: ね、
1: はい、まあ本当にやめてほしいですけどね。
0: そう、
1: 切実に。
0: そうです、
1: はい、
0: なんか戦争っていうとこう対岸の火事っていうかさ、人事みたいに思えるんですが、この硬質、あの温室効果ガスっていうのはほら世界の環境を壊してしまいますから、
1: はい、
0: そんなね自分の国が平和だとか言ってる場合じゃないんですよね。
1: 場合じゃないですよ。
0: そうなんです、そうなんです。
1: それは本当にそう思いますよ、見て、うん、あの見るたびに。
0: そうなの、そうなの、
1: うん、まあ、勝ち負けなのかなんだかし、まあ、本当はあるんでしょうけど、
0: ね、
1: いや、はい、
0: そんな真面目な話でした。
1: はい、ありがとうございます。まあ、今回ね日本でも本当にあの熊本の地震とか、
0: はい、
1: まあ、豪雨で本当にあの被災された方々には、まあ、まあ本当に、お見舞い申し上げたいと思いますけれども、まあ、何かそういうメッセージとかでね本当にこう戦争が早くなくなってもらいたいとか本当に思いますね。ね、みんなでそう声を出して思いをやっぱり外に出していこうと。
0: そうです、
1: はい、ということでちょっとここで私の方から一曲送りたいなと思うんですけれども、まあ20年ぐらい前にですね、ちょっと人が集まらないから来てよって言われたライブに行って感動して帰ってきたという、あのレーナ・マリアさんという方の、歌声で今日はアメイジング・グレイスという曲をお送りしたいと思います。まあ、あのアキちゃんのアメイジング・グレイスも感動しましたけど、
0: ありがとうございます。
1: 今日はあのレーナ・マリアさんは足が確か両足とも生まれながらにしてない方、あ、違う、両手だ。で、足、片足あって、あの水泳とかもやられてる方なんですけど、とにかくその純粋な歌声に心打たれてですね、まあ本当その日ものすごい感動して帰ったのを今でも覚えてるんですけど、はい、では改めて参ります。レーナ・マリアさんで「アメイジング・グレイス」。

0: はい、レーナ・マリアさんでアメイジング・グレイスお届けしました。
1: いい声でした
0: ね、
1: ね、癒しの、
0: はい、
1: 高音が。
0: 先ほどあくびの声っていう話を聞いたばかりだったので、そんな風に出してるのかな、あくびじゃない、そういう風に出してるのかなと思いながら聞いちゃいましたけど、ありがとうございました。いや、ところでなんかの今年の夏休みの思い出、
1: 夏
0: ビンゴ大会、
1: 夏休みというのはないんですけど、
0: 夏休み、あ、ごめんなさい、夏の思い出、
1: 私大人なんでそか、夏休み欲しいですね。
0: そうですね、夏休み欲しい、 夏の思い出。
1: あ、私ね、あの近所の夏祭りに、はい、歩いて行ったらですね、ビンゴ大会ってもありますよね、よくね、
0: はい、
1: そこでビンゴ、まあ、早く上がった人から商品をもらう、うん、ビンゴになった人ね、
0: はいはいはい、
1: うん、それで小学生がこう競ってたわけですね、リーチリーチって言ってね。
0: これ水戸ですか？
1: 水戸のうちの近所です。
0: あ、近所で、はいはいはい、
1: それであのリーチが2人出ちゃったんですよ、あの、うん、ビンゴがね、はい、2人出ちゃった、
0: 同時
1: で同時上がりだから、
0: はい、
1: じゃ あのそれを仕切っていた70代の男の方がね、
0: はい、
1: じゃあお前らじゃんけんをしろと、
0: は
1: あ、じゃんけんして、
0: はい、
1: で買ったら水羊羹
0: 高級水羊羹、
1: そう、5000円のマクドナルド商品券って私それ逆じゃないと思ったの
0: そうなんだ、
1: 多分子供が欲しいのは5000円のマクドナルドだと思うんですよ、
0: まあ、そうですね、
1: そう、でもまあいかんせんほら、はい、仕切ってる方がね、
0: はい、
1: あのあんまり若くないから、
0: はい、
1: 多分水羊羹の方がいいんですよね、その方
0: は。そうですね、多分高級水羊羹なんですよ。
1: そう、それでじゃんけんして買った方があの下向いて嘆いていっていたという残念があってい
0: や、水羊羹もいろいろありますからね、なんかね、こう
1: 水羊羹なんか一箱でしたよ、なんか。
0: ああ、そうなんですか、うん、ものすごい、あのすごい小豆を使ってる水羊羹とかだったんじゃないですか ね、 美味しい。
1: 負けたいビンゴ大会ってのもすごいですよ
0: ではもう早いんですが、今日の最後の曲に行かせていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: 私が、
0: はい、
1: 選んできた曲はトレインチャ・オーステルハウス、先ほどもあの早いナンバーで、
0: はい、
1: 聞いていただきましたが、その方の I Wish You Love という曲です。
0: はい、

0: 籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、ここでですね、中野明子さんからのライブ情報についてお知らせがあります。
5: はい、ありがとうございます。まず9月22日国民の休日の祝日ですね、水戸市南町ペーパームーンというところで昼のライブ&セッションを行いたいと思います。13時半開場、14時開演、料金は参加料、聞く人も演奏する人も2500円です。昼間で誰でも歌も楽器も踊りでも何でも参加できるということで、お待ちしております。はい、譜面音もね持ってきてください。そして9月26日はなんと私のふるさと大子町、豊田りんご園の RV パークといってキャンプ場がありますが、豊田りんご園を目指して来ていただいて、ここは入場無料です。で、13時50分からいろんな方が演奏していますが、私の出番が18時15分ごろ、最後は花火も上がりますので、ぜひ秋の大子町楽しんでいただきたいなと思います。9月26です。
1: はい、じゃあ9月22日は水戸市南町のペーパームーン、
5: はい、
1: で9月26日は大子町の豊田りんご園、
5: はい、
1: まで RV パークですね。
5: はい、
1: はい、ということで、じゃあ今日神様の言葉いきます。
5: はい、
1: いきなりですけど、何気ない一言が誰かの未来の種になる。まあ私にとっての秋ちゃんのガンちゃんバンドやるならボーカルでしょうっていう言葉にちょっとかけてみたんですけど、忘れてたんでしょうけど、
5: ね、すいません、忘れてました。
1: はい、ご商売願います。

0: はい、
1: 何気ない一言が誰かの未来の種になる。はい、ということで今週もミラクルハーモニーここまでお送りしました。来週のゲストは佐野のペットサロンオーナー前田雅子さんです。お相手はアポロ ICT 株式会社の岩永美香と、今日のゲストは
0: 中野明子でお送りしました。
1: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。また来週、
0: また来週。 Thank you for listening for today. See you next time.
2: 奇跡はそれを信じる者に訪れる。 By バーナード・ベレンソン。
3: ミラクルハーモニー、この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りしました。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music lovers, Compox Live Discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Compox Live Discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 9月11日金曜日、夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。今うちの息子がね、小学校1年生で国語でカタカナが始まりまして、今やってるんですよ。毎日宿題が出ててね、だいたい2文字ぐらいずつ練習してるのかな、それと多分並行して学校でもやってるんだと思うんですけど、文字って見ていると難しいですよね。カタカナなんて結構シンプルな作りじゃないですか。でしかも直線が多かったりするし、でそんなに難しそうに見えないし、大人になった今は特に問題なく書いているのに、子供がね、やっぱちょっとその なんて言えばいいのかな、ちょっとだけ始まる位置がずれたりとか長さが短くなるだけで途端にその文字に見えなくなるみたいなことがあって、大人の私から見るとそれ大丈夫って思いながらこう後ろから見てるんですけど、それもねちょっと頑張ってるので、なかなか言い方気をつけなきゃな、ちょっとそこ違うよとかって言って軽く言ったりすると、えみたいな感じで途端にやる気がなくなったりするので難しいなと思ってるところなんですが、大人もあるなと思って、私今日のテーマね、後で発表しますけれども、後で改めて発表しますけど、睡眠の話っていうのがテーマなんですけど、睡眠の睡がさ、何回書いてもなんか違う感じに見えるんですよね、自分が書くと。で何か書き方とかこう一画多かったり少なかったりするのかなと思って何回も調べるんですけど、どうやら画数などは合っている、何か間違ったものが入っている。

言い込んでるっていうわけでもない。だけどなんか違う、多分バランスとかの問題なんでしょうね。いや文字って奥が深いなというふうに、手書きがねこう少なくなってきているので、まあ、もしかしたらそういう壁にぶつからずに生きていくこともできるのかもしれないんですけれども、書けるに越したことはないななんていうことを改めて、まあ、子供がね字を覚えている最中だからこそ感じるなんていうところもあるのかななんて思ったりもしました。あの私がどんなあの睡眠の睡という字を書いているのか何回か書き直したんですけどね、気になった方はぜひ番組の X に写真が載っていますのでちょっとご覧いただいて、なんか変だねっていうのを思ったらぜひそのあたりもメッセージいただけたらなと思います。ちょっと感じは変なんですが、番組はいつも通りお届けしていこうと思っております。ぜひ最後までお時間許す限りお付き合いください。それでは今日の番組ラインナップご紹介していきましょう。この後5時台最初はビビットタイム、今日はコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けします。そして世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェック、チェックボックス。番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー、金曜日は悟り家のお仕事。7時台は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス、金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマ、さっきも言ったんですが睡眠の話、最近よく眠れてますか？あなたにとってのベストな睡眠時間とか、お気に入りの寝具とか、まあ、快眠の方法ね、で眠れなかった時のお話などなど、どんなお話でも構いません。睡眠にまつわるメッセージお待ちしています。メールもしくはファックスでぜひお寄せください。メールアドレス fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックス番号は029-307-8055、029-307-8055。それからパルルンの公式サイトメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひお使いください。それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間リラックスしながらお付き合いください。今日のオープニングは花、ツアーファイナル10月31日日本武道館公演ライブビューイングが決定しました。コールドナイト。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けしていきましょう。9月の作品ラインナップ、まずは 4DX です。今日9月11日金曜日から公開がスタートしているのがオデュッセイヤ。来週18日金曜日に公開を控えているのが超かぐや姫復活上映。こちらの作品どちらも 4DX で楽しむことができるのは県央地区だとユナイテッドシネマ水戸だけなんです。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX 体感してみてください。そしてその他にもおすすめの映画たくさんありますよ。すでに公開がスタートしているのが白鳥とコウモリ、ベベフィンザムービー、歌と魔法のピンキッズワールド、バックルームズ、今日11日金曜日公開スタート、ルックバック、最終楽章響けユーフォニアム後編、来週18日金曜日公開映画名探偵プリキュア、不思議な庭と二人の秘密、踊る 大捜査線 NEW メトロポリスを駆け抜けろ、八幡村、そして9月25日金曜日公開マッチングトゥルーラブ。今日はこの9月25日に公開を控えています。マッチングトゥルーラブ、簡単にご紹介しようと思います。ようこそ狂気のマッチングツアーへって、すごいな、相変わらずすごいですけれども、これ続編なんですよね。マッチングアプリで出会ったカップルが次々と殺されてしまったアプリ婚連続殺人事件から2年、事件を乗り越え交際を始めた、交際始めたんだ、リンカと永山トムだったんですが、ある日トムがリンカの前から忽然と姿を消してしまう。ちょっとそもそものおさらいを、始めたんだこの2人、ちょっと前作のおさらいいきましょうか。いやそもそもなんですけれども、土屋太鳳さん演じるリンカ、ウェディングプランナーとして働いていました。親友ナオミの勧めで登録したマッチングアプリで永山トム、これスノーマンの佐久間くんが演じているんですが、そんな彼と出会います。しかし初めてのデートをきっかけに自分に異様な執着を見せるトムに恐怖を覚えたリンカはアプリのエンジニア影山に助けを求めます。その頃世間ではアプリ婚連続殺人事件が発生します。事件はリンカの周囲にも及び、ナオミや父までもが犠牲になってしまう。やがて影山が事件に関与していたことが明らかになります。その影山というのが、自分の母と不倫関係にありながら彼女を捨てたそのリンカの父と、その

0: したかに見えました。でそしてリンカはトムとの恋愛に一歩を踏み出す。ですが彼女はまだ知らなかった。トムがその逮捕された親子との、ヨシキか、そっか、ごめんなさい、リンカのお父さんと逮捕された影山のお母さんとの間に生まれたリンカの異母兄弟であること、そしてトムこそがアプリコン連続殺人事件の真犯人であること。めちゃめちゃめちゃめちゃ、あの前作もね怪しい感じで描かれてましたが、やっぱ真犯人だったんだ。てか真犯人だったのにそれがわからない状態で今作がってことですね。で今作どうなったかということなんですよ。その2年後が描かれています。で事件を乗り越えて交際を始めた2人だったんですけど、ある日その、まあ、前作でね実は真犯人だったっていうそのトムがリンカの前から忽然と姿を消してしまいます。時を同じくしてかつての事件を模倣するかのような連続殺人が発生します。現場に残された大量の白いバラ、顔に×印が刻まれた遺体、疑惑の目は失踪したトムへと向けられていく。失踪から2ヶ月後、リンカは南の島のリゾートで開催されるマッチングツアーにスタッフとして参加します。しかしそこで待っていたのは真実の愛を証明できなければ殺される、参加者全員を巻き込むデスゲームでした。生配信される残酷な審判、疑心暗鬼に陥るカップルたち、外の世界から遮断された島、そして行方不明だったトムが再びリンカの前に姿を現します。まあ恋愛リアリティショーみたいな形を取りつつというね、そんなお話なんですけれども、あのキャストもねいろいろどんなキャラクターがいるのかななんて見ていたら、まあ、もちろんその前作同様土屋太鳳さん、佐久間大介くんはもちろんなんですけれども、 ABCG の塚ちゃん出てるじゃないですか。恋愛一直線の肉体派トレーナー、そしてその彼とマッチングする役になるのかな、実家が太い呉服屋のお嬢様として、今私がハマりにハマってる朝ドラ風薫でね主人公凛の娘の玉木役で出てる方がいますよ。もうこんなお化粧してめちゃめちゃ可愛くなっちゃってっていう、作品違うから当たり前なんですけれども、なんともなんとも言いようのない気持ちになっております。まあ、それにしたってなんだかみんなとてもとても皆さん怪しい感じでキャラクターたちがね並んでいます。マッチングトゥルーラブ、9月25日金曜日いよいよ公開です。気になるという方はぜひコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸に足を運んでみてください。ビビットタイムでした。
1: わあでかい、
2: そう310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: 今日は睡眠の話というテーマで番組をお届けしていきます。まあ、だんだんね、最近はあの夜も暑すぎて寝にくいなんていう日は減ってきたかなっていう気もするんですが、まあ、またちょっと関東暑さが戻るなんていう予報もありますし、どうでしょうね。まあ、気温もそうですし、お気に入りの寝具とか、よく眠れる方法なんていうのはありますか？ぜひぜひ教えてください。そしてもちろんあの全然眠れませんっていう話も募集中です。 FM パルルンの公式サイト、メールからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。クレバのナンバーお届けしましょう。9月19日岐阜で開催される中津川ワイルドウッド2026に出演します。クレバトゥナイト。

0: COJB.
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。

0: コンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
1: カンボックス Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Open the door to your brand new world into the world.
2: 時刻は5時23分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。水星距離、水星半径10キロ以上縮む、地表のシワ深海積で判明。すき焼き、大森元貴映画すき焼き上を向いて歩こうで昭和のスター水原弘役。ミセスクリスマスケーキ、ミセスグリーンアップル×ローソン、クリスマスケーキ詳細発表。超宇宙刑事ギャバン、セブンオーダー長妻レオ、超宇宙刑事ギャバン新作に出演。リアライブ、羽生結弦11月に佐賀公演、制作総指揮のアイズショー開催と、ミセスミセスですね、すごいですね。すき焼き上を向いて歩こうね、あの映画ですけれども12月25日に公開となる映画、まあ、岡田くん、岡田准一さんとか松坂桃李さん、中野太賀さんが共演するね映画なんですけれども、そこに大森さんが出演することが発表されたと。でこれが第1回日本レコード大賞受賞曲黒い花びらを歌った昭和のスター水原弘役。あのゼゼ監督がね、初めてミセスの楽曲を聴いた時にそのメロディーと歌声に今までにない青春感を感じたなんて回想されていて、あの現場でね歌った時に、大森さんが歌った時にミセスとはまた違った昭和歌謡の名残はありつつも今を感じる息吹が発せられて青春そのものと、これまた絶賛していたと。へー、これはちょっと本編気になってきますよね。でクリスマスケーキですか。いやー、なんかまあ、ミスこのウェブ検索ワードの中にミセスが並んでるっていうのもすごいんですけど、もうクリスマスかと思って、9月なんですけれどもね、そっか、そうよね。ローソンの公式 X が11日、今日ね投稿で、9月15日から店頭またはローソンアプリで予約申し込みできるんですって。いやー、ちょっと早くない？みんなもう心決められるの？クリスマスケーキこれでいくって。でもまあそうよね、こう上手に美味しいものとか人気があるものを食べる方は早めに早め早め早めに予約するんでしょ。分かってはいるけどさ、12月に食べたいものとか分かる？私今日の夜食べたいものだって今全然イメージできないのに。いやすごいな本当にね。ギャバンもさ、ギャバンもあの本作の方でギャバンのライア、これ風波区内でいいのかな、おね安井健太郎さんが演じてるんですけど、同じグループセブンオーダーの一員の長妻さんが今度はね映画の方に出ると、こう敵役になるのかな。いやいやいや、ちょっといろいろとね気になることがありすぎる今日なんですけれども、ここからが本編です。ピックアップするのはこちら、水星距離。水星およそ46億年前に誕生したんですが、それからそこから内部が冷えるのに伴って半径が10キロ以上縮んだということを北海道大学の研究チームが新たな解析手法で突き止めたんですって。でこの論文が10日アメリカ、科学誌ジオフィジカルリサーチレターズに掲載されました。今の水星の半径というのがおよそ2440キロ、アメリカの探査機メッセンジャーなどによる観測で地表にこう収縮に伴って生じたシワのような地表がたくさん存在していることが分かってるんですね。でこれまでこういったの地表の長さなどから収縮率の推定というのを試みられてきたんですが、まあ、分布に偏りがあるので過小評価されている可能性があったんだそうです。でそこを北海道大学の研究チームですよ、北海道大学の西山博士研究員はシワができた後に隕石衝突によるクレーター生成や溶岩噴出などで覆い隠された可能性というのに着目しました。 隕石衝突などで生じる水星表面の凹凸の程度、これラフネスっていうのを数値化して収縮地形の分布と比較で、そうした結果クレーター付近などラフネスが高いところでは収縮地形が少ない傾向が分かって、でこれを考慮に入れて補正したと。そうすると半径は12キロ近く縮んでいたということが分かった。今までね、そのいやすごいですね、12キロ近く縮むって結構ですよね。水星には、日曜共同探査機計画ベピコロンボの探査機が11月に到着予定ということで、まあ、そうしたらあの高精度の地形観測も行われる計画があるということで、西山さんはより詳細に地形が見えるので推定収縮量がさらに大きくなると思うと話した。はあ、そうなんだ、12キロ近くって分かってるけどさらに大きいんじゃないかっていうふうに西山さんは思ってらっしゃる。どうなんでしょうね、こう到着するのが11月で観測されてね、結果が分かるのいつ頃になるんでしょうかね。なんか本当に宇宙の話ってスケールが大きいなって毎回思いますけれども、きっとまたなんかニュースになるんじゃないかなと思うので、それを楽しみにしていたいなと思います。世の中の今にフォーカス Into the World、 来週もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
3: I think I feel like getting sick.
2: ABCD のナンバーお届けしましょう。今月30日、10枚目のアルバムリリースされます。ABCD Welcome to the Night.

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは睡眠の話。ラジオネーム豆福さんからいただきました。佐藤理香さんこんばんは。
5: こんばんは。
4: メッセージありがとうございます。今日も一日雨模様の天気で、今週はずっと雨で、そろそろ晴れてほしいです。雨で涼しいからか、ミケちゃんは暖かい布団の上で丸くなって寝てました結構ね、寝てるようなお写真をいただく率が高いなとは思ってるんですが、その中でも今日のお写真はなんか可愛いってちょっと震え上がるほどの可愛さ。なんかね、いつも丸まって寝てる写真なことは一緒なんですけれども、もう顎が上がっちゃってるんですよ。もうぐっすり寝てるのかな。いつも結構お顔隠すような感じで丸まってる印象があるんだけど可愛いな。お写真もありがとうございます。ぐっすり寝てるんでしょうね、きっとね。さあ、テーマについてもいただきました。寝るためにずっと愛用しているのはヤクルト1000です。睡眠の質を向上させるために特化した飲み物でして、飲み始めた時からずっと睡眠の質が上がった気がするので、これからも飲み続けたいと思ってます。これやっぱりいいですか。一時めちゃめちゃ話題になりましたよね。なんかそれで結構品薄みたいな時もありましたよね、人気すぎてね。私も何回か飲んで、まあ、ヤクルト そのものお味も好きだしいいなって思ったんですけど、まあ、何せ私いろんなものが続かないので、コツコツ飲み続けるってことが全然できてないんですけど、やっぱこうやってね、豆福さんみたいにずっと飲んでる方の話を聞くといいなって思いますよね。そう、睡眠の質って気になりますよね。こうヤクルト1本飲んでね、良くなるんだったらやっぱりいいよなって思うんですよね。メッセージありがとうございます。そっか、ヤクルト1000ね、しばらくちょっと飲んでなかったからまた復活しようかな続くかな私はちょっとそもそもそこに問題があるので、ね、続いて鉄ガエルさんからもいただきました。国語算数佐藤理科社会さんこんにちは。こんにちは。メッセージありがとうございます。この長雨一体どうしたんでしょう。6月7月の梅雨よりも多く雨量、長く雨量も多すぎますよね。いや、そうなんですよね。しかも局地的にすごい量一気に集中的に降ったりとかもするしね、ちょっと心配も多いですよね。テーマについていただきました。だいたい僕は毎晩いつの間にか寝ています。テレビを見たりしている間にだいたいいつの間にか寝ていますまともにちゃんと布団に入って寝ることなんてめったにないです。ソファーとかそういう感じのところ、床の上とか、もしかして季節的にはこたつとか、季節としてはね、冬だったらこたつとか

くなりません？ちゃんと眠ってる？いやでもいつの間にか寝てるんだから寝てはいるんでしょうね。でもでも寝不足なんてことないですよ。ほーが、しかし先日の布袋さんのコンサートの時、開始直前に席でいつの間にやら少し寝てしまいました。ダメじゃん。楽しみにしてたのに。でもあのコンサート会場のこう席のね、こうシートにもよりますけれども、こうなんだかやたら気持ちいいところとかありますよね。こうなんとなくこう熱気もちょっとあったりして、あったかくなってきたりしてね。わからなくもないけれど。ちなみに今月22日には松任谷由実さんのコンサートにも参戦するので、こちらも今からもうめっちゃワクワクしてます。ロックンロール楽しんできてください。まあ開演前にちょこっと寝るぐらいだったら体力温存みたいな意味で、もしかして逆に調子良くなったりしてね、どうなんでしょうね。メッセージありがとうございます。楽しんできてください。新太子さんからいただきました。さとりかさんお疲れ様です。ワンバンコワンバンコです。メッセージありがとうございます。去年の今頃くらいに睡眠時無呼吸症候群に悩まされていて、何時間寝ても翌日睡魔が残ってしまうということで、月1で睡眠外来に通い、機械も使って治療しています。ああ寝る時に寝つけるようなあの機械かしら。おかげさまで改善もされてきましたが、根本的に睡眠時間も少ないことに気づいてきたので、とにかく今は睡眠時間を増やすことに注力していますが、生活リズムを変えることって思いのほか大変ですが、やるしかない。はあ、まあでも治療をねスタートしているのであれば、基本的にはねその先生の治療に従ってというところで、まあ、まず第一段階問題ないところまで行くといいですよね。あとは睡眠時間か。いや私以前あの睡眠のこう先生に聞いた時には、まあ、やっぱり睡眠時間ってどうしても年齢によって減っていくから、その時間みたいなその長さだけを特に短いからといってそれを問題視しなくてもいいよっていうことは聞きました。まあ、ちょっと新太子さんの場合はね、治療をしっかりされてる方なので、こう私の素人意見では何とも言えないですけれども、そっか。いやそうなんです、睡眠のリズム、生活のリズムなんてさ、大人になった今なかなか変わらないですからね。まあでもできるだけ良い睡眠を、まずは健康第一ですからね、引き続き治療頑張ってください。そしてあの舞台これから見に行くんですね。今もラジオ聞いてくださってるかな。舞台楽しんできてください。メッセージありがとうございます。今日は睡眠の話がテーマです。最近よく眠れてますか？眠れてないよという方はそんなテーマでもそんなねメッセージでも構いませんし、ベストな睡眠時間だったりとか、お気に入りの寝具なんていうのもぜひぜひ教えてください。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。マンウィズアミッションです。新曲一線が鬼武者ウェイオブザソードのプロモーションソングに起用されています。トゥナイトトゥナイト。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り三郷ジャンクション付近を先頭に 1.5 キロ渋滞しています。反対側下りは順調に流れています。続いて一般道、各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から2キロ渋滞、枝川方面から300メートルつながっています。同じく国道6号ひたちなか市枝川立体では市毛方面から300メートル、国道6号バイパス坂戸町交差点水戸南インターチェンジ方面から300メートル、県道水戸上線千葉十字路では国道50号バイパス方面から、そして偕楽園方面からそれぞれ500メートルつながっています。県道水戸上線千葉山交差点国道50号バイパス方面から500メートル、桜通り米沢町東交差点茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町交差点国道50号バイパス方面から500メートル、県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から500メートル、国道50号大工町交差点南町方面から300メートル、国道349号青柳町交差点枝川方面から300メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、おさえん通り千葉山交差点本郷橋方面から300メートル、流れが悪くなっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。

0: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
1: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。水戸市内のコンビニには AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命処置にご協力ください。以上、パルルン火災情報でした。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
1: ご時代ラストはエメのナンバーです。第一子出産と所属事務所からの独立を発表したエメ、来年春に8枚目のアルバムのリリースも予定されています。ブロークンナイト。

0: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。今日のメッセージテーマ、睡眠の話です。メッセージも募集してますし、今日のオープニングからここまで数曲ね、曲もお届けしてきていますが、共通点気づきましたか？テーマにちなんでナイト、夜をね描いている曲、この後もたくさん出てきますからね、ぜひ番組最後までお時間許す限りお付き合いください。この後はなんだっけ番組、私とはまた6時にお耳にかかりましょう。
1: ミトシティガイド、
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにヘルスパワーフェスのご案内です。健康で希望に満ちた未来へ、高校生や大学生とコラボし7回目の健康フェスを開催します。開催日は10月18日日曜日、時間は10時から17時です。場所は市民会館京成百貨店南町自由広場です。料金は無料ですが、フィットネスなどの有料ブースがあります。お申し込みは、フィットネスは9月14日月曜日からホームページで受け付けます。お問い合わせはヘルスパワーフェス実行委員会、電話 221-6051、 221-6051、 もしくは水戸市役所健康づくり課、電話 243-7311、 243-7311 へお願いします。次に水戸市民会館から2つご案内します。1つ目は水戸キャンパス100、暮らしで楽しむチーズ入門です。茨城県内のチーズ工房について知識を深め、試食を交えながら五感で味わうチーズの旅へご案内します。開催日は9月16日水曜日、時間は11時から12時30分と13時30分から15時です。場所は水戸市民会館中会議室301です。料金は4000円です。定員は先着各24名です。お申し込みはホームページ、電話、窓口から申し込んでください。2つ目は水戸キャンパス100、文学を楽しもう、読書への扉のご案内です。ドエトエフスキー罪と罰を取り上げ、分かりやすく解説します。開催日は9月23日水曜日、時間は14時から15時30分です。場所は市民会館の中会議室301です。料金は500円で、高校生以下は無料です。定員は先着24名です。お申し込みはホームページ、電話、窓口から申し込んでください。お申し込み、お問い合わせは水戸市民会館、電話 303-6226、 303-6226 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: カンボックス Live Discuss on 76.2 FM パルルーン。
3: 6時台のスタートは平成ジャンプです。高木雄也くん、10月3日にスタートとなるドラマ裸ん坊たちに出演するんですが、これが初めてのラブストーリーのドラマ出演なんだそうですよ。平成ジャンプ、ディープナイト君思う。

変わってはなにわ男子です。10月21日に道枝くんが主演する映画麗しの宵の月の主題歌ムーンリットをリリースします。サーカスナイト

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム、我が子のためにスイカ。

スイカの我が子ですねのために太陽が恋しい小林さんからいただきました。太陽がなくても少しですが大きくなってます。120ミリ突破しましたと。前回11センチ超えたあたりっていうね写真も一緒に届いてましたけれども、12センチだから福島聖火さんのアクスタと同じぐらいになったってことですね。でもそろそろだと思います。はあ、すごい12センチハンドボールぐらいかな。ソフトボールよりは大きいですよねきっとね。いやーどうなんでしょうね。こうお味の感想を聞くのが本当に楽しみです。じゃそのためにもちょっと太陽に出てきてほしいところではありますね。ラジオネームだけでこんなに話せるものですか。テーマについてもいただきました。今日のテーマは睡眠の話です。ここ数年同じことの繰り返しの睡眠をしています。ほぼ毎日です。休みの時は早起きをして魚釣りをしているので朝の4時半に1回目覚め、会社の時はそのまま好きな福島聖火さんの歌を枕元でかけて6時に起きてます。同じことの繰り返しなので毎日目覚めはいいですよ。睡眠時間は7時間くらいです。子供と早めに晩酌すると21時頃寝てしまう時もあります。スイカお楽しみにって書いてくれてる。あーすごい楽しみにしてますよ私ね。どんなお味だったかとか、そもそも色がちゃんと中の色づいてるのかなとかさ、そういうとこも含めてね。そっか朝4時半に1回はーすごいな。そっかでも魚釣りをするから早起きは割とこうされるというか、それが日常ではあるんですね。4時半に起きようなんて、例えば何か出かけるからしようと思うもんなら私も眠れるかな、怖すぎて朝起きられないって分かってるのでドキドキしちゃって逆に1時間ごとに目が覚めたりとかしちゃうんでね。小林さんメッセージありがとうございます。山人さんからいただきました。佐藤理香さんこんにちは。こんにちは、メッセージありがとうございます。毎日7時間睡眠をとるように心がけてます。っていうかベッドに入るとすぐに眠気が襲ってくるんですよ。子供かとセルフツッコミが入ってます。朝まで飲んだりしても平気だったのにな。遠い目わかる、わかりますよ。いや私昔から睡眠時間は結構大事な方というか、こう割と寝てないとダメなタイプではあったんですが、とは言ってもなんか友達とね特別な日にあの朝までとかさ平気だったんですよね。今もう無理ですもんね。まあ、お仕事でたまに私正直なところ作業時間が足りなすぎて徹夜しちゃうことあるんですけど、もう朦朧としてますもんね。そしてその後こう1週間ぐらい引きずるんですよね。平気だったのにな。多分山人さんと同じ目をしてると思います。遠い目をね。メッセージありがとうございます。もう一ついきましょう。デリさんからもいただきました。毎度おつこんですよ。おつこんです。メッセージありがとうございます。このところは涼しいですが今年の夏も汗もに悩まされた私、かゆさになんとか耐えて横になっても、2時間が限界。2時間ごとに起きては薬を塗っての繰り返しで体が休まるはずもなく微妙な睡眠不足でしたが、どこからそんな私の睡眠状況を察したのか、特に欲しいものリストには入れてなかったのに息子から羊のいらない枕をプレゼントされたのはまさにサプライズでしたね。大きさの割に重さはあって低反発のようで柔らかくもしっかりと頭を支え、それでいて通気もあって涼しい枕、中を覗いてみたら何層もの柔らかいゴムのような素材が方向性を揃えて並んでおりまして、何やらマル秘的なシステムの匂いがしたのでとりあえず使ってみたらもうぐっすり、以来毎日のように爆睡してますよ。恐るべしは爆睡グッズですね。いくらしたかは怖くて聞けないデリでした。そうだそうだ、デリさんねプレゼントされたってお話メッセージいただいてましたよね。もう後でレポートしてくださいねとは言ったもののバッチリなテーマをしてしまった。いや羊のいらない枕さ、私こうよく行くこの寝具売り場で置いてあって気になってたんですよ。そうなんかねゴムでねこう網

みになってるんですよね。その細かい網みじゃないんだけどね、確かにマル秘的なシステムの匂いするする、わかる。おいくらくらいだったかしら、ちょっと私も物は

アドレスは fm762@fmparlun.co.jp。 パルルンの公式サイトメールというところから簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。スノーマンのナンバーいきましょう。向井康二くんが出演するドラマいろはの恋は時をかける、10月から放送スタートです。スノーマンミッドナイトトレンディー。

0: fmpotterdoon.co.jp。 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: Check out the latest news. Checkbox.
3: 時刻は6時20分になるところです。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス、今日のテーマに関連するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。医学のラスカー賞に睡眠研究の柳沢正史氏、中外製薬の研究者らも受賞と。日本経済新聞9月9日の記事。これね、ちょっと私的にはなんてタイミングのいいっていう感じだったんですけれども、あの睡眠の話にしようってテーマを決めた後に、あのこの知ったんですよ、受賞したっていうのを。アメリカで最も権威がある医学賞ラスカー賞の今年の受賞者に筑波大学の柳沢正史教授、そして中外製薬の服部元シニアフェロー、北沢研究本部副、北沢研究本部副本部長、肩書きが長いなで、それから井川研究本部長らが選ばれました。でこれがアメリカのラスカー財団が9日に発表したものということで、このラスカー賞を日本人が受賞するのは2014年名城大学の森教授以来で、今回の件で受賞者数が11名になるんだそうです。で今あの何名かねお名前読み上げたんですけれども、同じ年に複数の日本人が受賞するのも初めてなんですよね。であのその中でもねちょっとピックアップして柳沢教授をご紹介しようと思うんですが、まあ、あの睡眠の領域なのでね、柳沢氏は、睡眠と覚醒の制御に関わるタンパク質オレキシンを発見した。で過眠症の一つナルコレプシーがオレキシンの欠乏で睡眠と覚醒をうまく切り替えられずに起きることを解明した。で過眠症や不眠症の新しい治療薬の開発に貢献した点が評価されています。あのこのナルコレプシーって普通に会話してたりとか普通に暮らしてるのに急にバンって意識がなくなったかのように寝ちゃうんですよ。私もあの実はこの柳沢教授に多分番組でもご紹介したかな、あのインタビューしたことがあって、その時にこのナルコレプシーの症状の方の動画を見せていただいたんですけど、もう本当にびっくりするぐらい、なんか落ちるっていう言葉がぴったりくるんじゃないかなってぐらい不安になるぐらいこうパンと寝ちゃうんですよね。もう体中の力がふわって一気に抜ける感じだから寝てしまっている。でそれがあのそのあたりの制御に関わるのがオレキシンというタンパク質で、今回柳沢教授がですね、共同受賞なんですけれども、その共同受賞した方というのがアメリカスタンフォード大学のエマニュエル・ミニオ教授との共同受賞で、このミニオ教授が、何をされた方かというと、遺伝性のナルコレプシーを患った犬からオレキシン遺伝子の変異を特定した。でこれあの取材の時に言ってたんですけれども、それぞれ別にあの別々でもともとはね研究をしていて、柳沢教授はそのオレキシンをって何なんだろうなっていう研究をしてたんですよ。どういうものなんだろうなっていう研究をしててそれを探していて、で一方の、ミニオ氏はそのワンちゃんのそのナルコレプシーっていう症状が分かってて、それがどういうことで起こるんだろうなっていう、こう反対語 A 面 B 面みたいなことをそれぞれが調査していて、それが一気に合致した っていう形だったようですね。柳沢氏こんなコメント出してます。知的好奇心から始まった基礎的な発見が治療薬の実用化につながったのは研究者冥利に尽きる。睡眠学の分野は先人たちの大発見がいくつもあるが、今回のラスカー賞のような著名な賞は一つも受賞対象になってこなかった。忘れ去られていた睡眠学という分野にやっと光が当たったというふうにお話しされています。でこのラスカー賞というのが受賞者がその後ノーベル賞を受賞することも多いっていうふうに言われていて、実際にねその後にラスカー賞を取った後にノーベル生理学医学賞なんかをね受賞している先生もいらっしゃるので、今後にちょっと注目が集まるのかなというところです。なんか柳沢先生のお話聞いてすごい印象的だったのが、睡眠ってみんな絶対するからすごく身近なのに、なんで眠くなるのかっていう根本的なところは分かってない。その何の発生、何の作用、なんていうのかな、もう本当にいろんな研究進んでるんだけど、なんか睡眠が取れないと体に悪いみたいなこととかはめちゃめちゃ解明されてるのに、じゃあ睡眠って何なのっていうすごい根本的なところだけがまだ解明されてないんだよねっておっしゃってて、いやちょっと面白いし、そこに挑んでる方ってすごいなって思ったことを思い出しました。ということで続いても睡眠関連の研究について。カフェイン入り飲料をたくさん飲む人は睡眠時間が短い、一方で眠りは深いとの研究結果、ギガ人9月9日の記事からご紹介しましょう。コーヒーとかお茶とか、あとエナジードリンクなんかもね飲む方いらっしゃるかもしれませんが、そのあたりに含まれているカフェイン、眠気を抑える目的で広く、ね、摂取されているものだと思うんですが、カフェインを日常的に多く摂取することが睡眠にどんな影響を及ぼすのかというのを調べるために、チューリヒ大学などの研究チームが大規模な健康データと睡眠データを分析したんだそうです。これまでの、こういった調査は、ね、たくさんされてきたそうなんですが、これまでの実験では普段からカフェインを摂取する方に一旦摂取をやめてもらって、ちょっとまっさらにした状態でその後でカフェインを与えるっていう方法がよく使われてきたんだそうです。だけど今回の方法は日常的な摂取を続けるうちに体がカフェインへ適応していくような長期的な影響を捉えにくくて、普段通りの生活における睡眠への影響っていうのが、結果よく分かってなかったそうなんですね、これまでは。なので今回、研究チームはイギリスの長期健康調査UK バイオバンクに参加した48万5511人の遺伝度情報とカフェイン摂取量で、それからさらに別の調査の、1702名から得られた遺伝情報、カフェイン摂取量、睡眠データというのを分析したんだそうです。でね、自己申告された1日あたりのカフェイン入り飲料の杯数を0杯、1杯から3杯、4杯から6杯、6杯以上に分けて、4杯以上を多量摂取群、3杯以下を中程度摂取群というふうにしたんだそうです。で、その48万人超えのねデータ、それから1700人のデータ、どちらも1日1杯から3杯と答えた方が最も多くて、でこの中から調査が進んでいったんですけど、その分析にあたってメンデルランダム化なんかいろいろな方法をね、こうなんか何パターンかの方手法を使って同じ傾向が得られるのかみたいなのを確かめたんだそうです。ちょっと一つ一つ説明するのは私ちょっと諦めます複数の方法を使ったそうですね。でその結果、どの方法でも、いずれの方法でも多量摂取群っていうのが中程度摂取群、だから4杯以上飲んでる方々は3倍以下の方々よりも一晩の睡眠時間が短いと推定されたんだそうです。でその差というのが125分から229分程度、2時間以上差があるんですね。いろいろねそんな風に出たんですよね。でこれが出たんですけど、でさらにですね、いろんなね、本当にいろんな調査してるんで、この結果もねいろいろ書いてあるんですけど、一旦そのどの調査でも結構ね短いんだよっていうことが分かったんです。でただ あのノンレム睡眠中の脳波を比較したりとか、まあ、そういうふうに脳波とかをね比較した結果、カフェイン入り飲料を多く飲む人は睡眠時間は短いんですけど、一方で眠りがわずかに深いっていうことが示されたんだそうです。なんかこれ結構すごい百見なんじゃないって思っちゃうんですけど、ただね、本人が評価した睡眠の質とか朝型夜型の傾向というのが、まあ、たくさん飲んでる人と中程度飲んでる人で違いがなかったりとか、まあ、あのそういう数値的な違い以外はあまり出なかった。なので睡眠の、まあ、深さは深いことが分かったんですけど、質自体が良かったってわけではなさそうらしいんですよね。だから研究チームがここから分かったことが、カフェインの摂取によって短くなった睡眠を補うように体が眠りを深くしているんじゃないかっていう、その可能性を指摘しています。あの睡眠不足になればなるほど次の睡眠を深くするっていう体の調整機能が、まあ、保たれてるってことが示されてるんじゃないかな。なのでカフェインでは失った睡眠を埋め合わすことはできないっていう考えとも、まあ、一致するんじゃないかなというふうに言ってました。なのでね、まあ、だからじゃあカフェイン飲めば深く眠れるからいいんじゃないっていう風に安易に考えられる結果ではなかったということが分かっています。さあ、あなたの意見や気になってるニュースなどもぜひ教えてください。以上、チェックボックスでした。

0: 世界の終わりのナンバーをお届けしています。来年4月から全11会場23公演のツアーが決定しています。世界の終わり、ドラゴンナイトでした。
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
0: 今日のテーマ、睡眠の話にちなんで、ここからも夜をテーマにしたナンバーをお届けしていきます。イリです。10月21日にデビュー10周年を記念したベストアルバムのリリース決定しています。ナイトグルーヴ、

今瀬のナンバーをお届けしています。およそ1年ぶりに活動を再開することを発表しています。10月2日には EP ハテナをリリース。今瀬ミッドナイトガールお届けしています。そしてこの後聞いていただくのは名取です。4月6日の KT ゼップ横浜公演を皮切りに6都市12公演の全国ゼップツアーが決定しました。続いてはフライデーナイト。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼き丼。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
2: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: お疲れーす。
7: おう、お疲れ様。今日も残業か。
8: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
7: もしかしてこれって。
9: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
10: Talk about my favorite Today's Savvy。
11: もちろんドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週のイチオシをご紹介しています。今日ご紹介するのはドラマ告白、25年目の秘密。一人の女性に幼い頃から25年間片思いして続けてきた主人公、それが純愛なのか、それとも執着という名の狂気なのか、影から彼女を追い続ける理由、これ今あらすじ読んでますよ。その裏側には25年前に起きた凄惨な事件とそれぞれが抱える秘密が深く関係している。長きにわたる沈黙を破り、彼女と接点を持ったその日から日常がスリリングに動き始める。人は好きな人のことなら何でも知りたい。だけどそれはどこまでなら許されるのか。もしもこの愛が全て仕組まれたものだとしたら、というね、まあ、そんなあらすじなんですけれども、あらすじというかね、そもそもの出発点なんですけれども、ちょっと私気になってたんですが、実は最初からは見てなくて、ここ最近もう本当に途中から見始めて急激にハマったドラマなんです。でそのね、25年前の因縁っていうのが現在まで続いていたりとか、登場人物たちも複雑に絡み合っていたりとか、まあ、ストーリー自体も多分複雑で難しいんだと思う。サスペンス要素もねめちゃめちゃあるのでなんですが、まあ、単純に私が最初から見てないからあまり分かってないっていうのもね大いにあるような気がするんですが、ただね面白いんですよ。この片思い25年間してる主人公ソータを演じているのがストーンズの松村北斗くんで、彼が25年間思い続けている思い人マリコを岡崎紗恵さんが演じています。でこの2人、化粧品会社の同じ部署で働いている、まあ、マリコさんが部長で、その下で働いているのがソータなんですけど、マリコさんってもうめちゃめちゃスタイル良くてショートボブでもうザできる女って感じなんですよね。でめちゃめちゃなんか綺麗な方って感じなんですけど、でソータ見た目は爽やかなので並んでると視聴者的に

には、まあ、視聴者的にというか私目線で見ると、いやなんか美男美女でいい2人じゃないっていう絵になる2人なんですけど、ただちょっと違うのがこの颯太くんが25年前に幼い頃に彼女を好きになってから一度も彼女に声をかけることなく、ただ小学校で一緒になって、その後中学高校大学そして会社まで同じところについてきてしまったという、まあ平たく言うとストーカー気質ですよね。まあストーカー気質というかストーカーって言っていいのかもしれない。で彼女が好きなものを好きになって、で同じ場所に行ってみる。で彼女がねインスタを始めた時には、始めた瞬間からその始めたってこと分かってたんですけれども、さすがに気味悪がられるかもしれないということで数ヶ月ちょっと置いてからフォローした。でこれまでは彼女の行動自体は分かることができても、なかなか知ることができなかった彼女自身の気持ちの部分、それを彼女がインスタを通して発信してくれることがありがたかった。でさらにそこに自分がいいねをして反応できるってことが、もちろん匿名のアカウントなんですけど、反応できることがたまらなく嬉しかったっていうシーンがあったんですよ。で私がこのドラマを見始めた時には、颯太くんは結構マリコさんと仲良く、まあ通常の仲のいい男女とはちょっと毛色は違うんですが、それでもなんか軽口を叩いて笑い合うぐらいにはなってたので、なんかその言葉で一気に彼がマリコさんに接触するまでの20年以上の空間みたいなものをイメージしてしまって、まあ、一切共感はできないんですけど、まあ、ただただ感心してしまいました。誰かがSNS 上で、まあ、マリコもマリコであんなイケメンが25年間うろちょろしてたのに気づかないってどうなんだって言ってて、それもそうだなとは思ったんですけどね。まあ、25年前の事件を起点にマリコさんの周りでは人がいなくなってしまったりとか、あとは身近な方が殺されてしまったりと、まあ、結構なことが起きてるんですけど、ただこの主人公颯太も負けてなくてですね、人殺しこそしてないんですけど、それ以外大抵やってんじゃないかなっていうね、まあそのまあ、ストーカー、うん、なんかグレーでもないの、もう真っ黒いんだよなまあでもこれ全部マリコさんを守るためにしてることなんですが、どうやら今週この後、今週じゃないか、今週か明日か、明日の放送ではこれまでの悪事の数々、悪事って言っていいのかな、どうなのかな、マリコさんを守るために彼がしてきたことを本人に洗いざらい打ち明けるようなので、まあ、ここから2人の関係がどうなっていくのか、そして物語の本筋なのかな、一連の事件の謎というのもどうなっていくのか。このドラマね、面白いのが見るタイミングによって1話の中でもサスペンスドラマの部分もあるし、ラブコメディに見えるようなところもあって、それが面白いなと思うんですよね。最終回がもう近づいてはきているんですが、まあ、私のように途中からでも平気という方は TVer で1話から3話と最新話が公開されています。じゃあそうじゃない全部見たいという方は Hulu で全話配信されてますので、ぜひチェックしてみてください。サトリカのお仕事、来週もお楽しみに。それではドラマの主題歌をお届けしようと思います。 Stones My Only。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルのお聞きの皆さん、こんばんは。
4: 鈴木鈴木です。
5: 兄のトムです。
6: 弟のセイナです。
3: よろしくお願いします。
6: お願いします。
3: 今回7月18日に鈴木鈴木と高瀬東也からハイライトという楽曲をリリースさせていただきました。そして10月11日に大阪でライブがございますので、ぜひ SNS などで鈴木鈴木と検索していただけると幸いでございます。ぜひ皆様と一緒に楽しい音楽ができることを願っております。それでは最後に聴いてください。鈴木鈴木と高瀬東也でハイライト。
2: Try this on for size.

0: Be cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローby DJスターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
5: 時刻は7時になりました。FM Palloon Combox Live Discuss 金曜日、佐藤理香がお届けしています。この後8時まで生放送をしていきますので、ぜひ引き続きお付き合いください。私先週、先々週ぐらいからかな、ちょっとね鼻と喉の調子がよろしくなくてですね、行きつけの耳鼻科に行ってお薬をいただいてきて今飲んでるところなんですけれども、今ねだいぶこれでも良くなってきたんですが、先週末が結構症状が出ていて、司会の仕事をしている時に声が枯れてしまって、一応声は聞こえる、声は出てると思うんですけれども、なんかちょっと自分の中ではガラガラっとしてしまう、聞いてる人はどうかな、どのぐらい気づくかなっていう感じだとは思うんですけれどもね、っていうのが実際に司会をしている最中にその状態になってしまって、お水を飲みながらちょっとごまかし途中やってたんですけど、いやこれはちょっとダメかもしれない、何より私が気になってしまうと思って、慌てて司会皆さんから見えるところに立ってたんですけれども、ちょっと陰に隠れてその処方されている薬をね飲んで、そういえば飲み忘れてたじゃんみたいな感じで、ちょっとお昼に飲むはずだったのをちょっと遅れて飲んで、で司会台に戻って司会をし始めたんですけど、聞くんですよね、びっくりするぐらいなんか調子が良くなって、でもこれってさ多分お薬の本当にその成分自体がまあ効いたっていう状態なのか、そんなに即効性のあるお薬を処方されているともちょっと正直思えないので、まあ、いわゆるプラシーボ効果っていうのかしら、私自身がその薬に対してすごい期待感を持って飲んでいるから良くなるみたいな、そういうものなのかなとかって思うんですよね。結構同じようなこと経験された方いらっしゃらないですかね。でちょっと改めてプラシーボ効果って調べてみたんですけど、もともと薬としての有効成分を持たないこうプラシーボというか偽の薬を服用して症状の改善などが見られることなんですって。だからまあ厳密に言うと私がその実際の薬を飲んでいるからプラシーボ効果厳密には違うのかな、けどそのプラシーボってラテン語の私は満足するだろうっていう言葉にね、意味の言葉に由来していたりとかねするんですって。面白いですよね、そのプラシーボ、人間のそのプラシーボ、その偽の薬を飲んで効果が出る理由っていうのが、人間の体が持つ自然治癒力をもとにしていて、治癒への期待や暗示の効果などが複合しているためというふうに理解されている。へー、いやだからこれは私が本物の薬を飲んですぐ効いた気がするっていうのとは厳密に言うと若干違うのかな、でもなんか似たような効果というか、その飲めば大丈夫ってこう腹にもすがる思いで飲んでるからこそのこう自分自身の反応なのかなっていう気もするのでね。まあでもおかげさまで日々飲み続けてきたおかげでだいぶ良くなってきたので、まあ、お医者さんからあと1週間ちょっと様子見ようねなんて言われてるんですけれども、まあ、これからねちょっとずつ、まあ、まだちょっとまた暑く戻るという 予報なんかも出ていたりはしますが、まあまあ乾燥の季節も近づいてきますし、何よりもねインフルエンザ流行ってるなんていうのもよく耳にしますので、まあ、薬ともうまく付き合っていきたいなと、体調を崩さないようにお互い気をつけていきましょうというお話でございました。プラシーボ効果ね、あれ聞いたんだよな、同じようなことを経験したことあるって方ぜひメッセージをお寄せください。そして今日のテーマは睡眠の話です。まあ、睡眠関連でねお薬服薬してますなんていう方もいらっしゃるかもしれませんね。最近よく眠れてるでしょうか。あなたにとってのベストな睡眠時間とか、寝るための快眠のね方法、寝具とかさ、あとまあもちろん眠れないなんていう話も引き続きお待ちしていますよ。メールアドレス fm762@fmparlun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。騎士団のナンバーをお届けしましょう。11月7日8日は幕張メッセで騎士団万博開催されます。騎士団、愛してないと。
6: よっしゃー！

0: FM Volume CO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは睡眠の話。エンジェルハートさんからいただきました。理香さんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。自分はこの何年か10年近くちゃんときちんと寝たってことがないです。鉄ガエルの兄貴みたいにうたた寝とかしないでちゃんとベッドに入って寝るんですが、まあ毎晩およそ2時間おきに起きる始末です。1年の中でよく寝たと思うのは2回あるかないかくらいです。なので毎日疲れが取れないので、疲れた眠いと口癖に等しいくらいに言います。ちなみに朝早く出かけるときは徹夜同然状態で出かけます。ちょうど朝も仕事の同僚とも病院行った方がいいのかなと話してたんです。リカさん自分の会話盗聴してましたかって。本当にね、そんなタイミングですよね。これは結構辛いですね。まあ原因が何なのかっていうのを探るためにも、なんか原因が分かんないと対策もねしようがないので、一度その睡眠外来とか行くっていうのは手なのかもしれないですね。なんかご自身でねこれがっていう気になってる、まあ、本当に原因か分かんないけどこれがちょっと気になって眠れないみたいなのがあるなら、それをちょっと一旦解消してみるっていうのもありかもしれないけど、もう10年近くでしょ。いやちょっと一回病院をおすすめしようかな。何か原因が隠れているかもしれない。でまあ原因バチッと分かんなかったとしても、何かしらね療法、対処療法といいますか、とりあえずこれやってみようかみたいなことは教えてもらえそうな気がするんでね。さてさて、明日はレオちゃんのライブです。今日は確実に楽しみで寝られないですよ。まあこれはね、なんかたまにだったらなんか次の日が楽しみで眠れないみたいな小学生みたいなことを言ってもいいんですけどね、普段はなちょっともうちょっと寝てほしいなって思いました。最後なんか作文の感想みたいになっちゃいましたけれども、エンジェルハートさんライブ楽しんできてください。もう一つ行きましょう。ラジオネームアット FM さんでいいのかな。こんばんは。群馬から参戦です。我が上州は車社会、睡眠不足は注意散漫、大事故の大変なことになります。よく眠った方がいいのです。この2つつなげて読んだのに特に対はなかったんですが、なんと今日群馬からお便りをいただいているお二人があんまり睡眠環境と睡眠の質がよろしくなさそうなメッセージをいただいたところから、群馬から参戦のアット FM さん、寝た方がいいよって。いや本当そうですよ。運転する方は特にね、

メッセージお待ちしています。ベビーメタルのナンバーをお届けしましょう。現在北米ツアー中のベビーメタルなんですが、マーベルコミックマーベルゾンビーズワーゾーンの限定表紙コラボレーションも実現しています。これねネットで見ることできるんですけど、マーベルコミックにベビーメタルがなってるよ。ちょっと一回見てほしい。お届けするのはナイトナイトバーン。

0: FM CEOJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: It's to shake your sensibility. Curious

つも心に仏像を。ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話は蓮福様。8月22日、先月なんですが、読売新聞オンラインでちょっと気になる記事を見つけました。それがですね、小さな祠で蓮福様として祀られていた仏像、世界中の研究者が注目する国内最古の渡来物だったという記事です。8月30日まで九州国立博物館で開催されていた特集展示、九州渡来物で中国北魏時代の金堂仏如来坐像というのがね展示されていたんです。でこの仏像が、長崎県対馬市の民家に伝承されていて、38年前に発見されたものなんですが、実はですね、日本に仏教が伝来する100年ほど前に作られた仏像なんだそうです。国内で見つかった渡来物としては最も古いものとされていて、今回30年ぶりに公開されていました。像の高さは 11.6 センチ、仏像が座っている台座を含む全体の高さは 22.7 センチ、小ぶりなものなんですが、4つの足がついた台座、ウェーブ状に巻き上げられた髪の毛、両肩を覆っている衣の表現など、中国で仏像の制作が本格化した北魏時代の特徴というふうにされています。でこの台座の正面に年号が刻まれているそうで、北魏時代前半453年に作られたとこの刻印からわかるんだそうです。で1988年に発見された仏像なんですが、それまで個人が所有していて、集落内の小さな祠で蓮福様とか畑の田んぼの田に福が来るの福に様で蓮福様として祀られていたそうなんです。で対馬の仏像調査に訪れた韓国の大学教授が発見して、その後県の教育委員会などが現地調査を行って、年号などから北魏時代に制作された仏像だって確認されています。この仏像がどうやって対馬に入って祀られるようになったのかなんていう経緯は分かってないってことなんですが、科学技術を用いた調査も今後進めていくことによって、日本への仏教香典の歴史、古代の、対外交流ルートの謎を解き明かせる可能性がある、日本の歴史にとっても非常に重要な仏像と九州国立博物館の主任研究員の方がねお話しされています。でこの方ガラスケースの前でお話しされている写真が載ってるんですが、そのコメントが、欧米を含む世界中の仏教美術研究者が注目している仏様ですってお話しされている、そのお顔がね心なしか誇らしげに見えました。今日は蓮福様ご紹介しました。私佐藤理香の目線で魅力を語るいつも心に仏像を、来週もお楽しみに。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。

ンバーお届けしています。今日公開となった映画ルックバックで米津玄師友情演奏として出演しているそうです。ナイトホークスでした。

0: 跨领域 CEO JD。
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけどいつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live DiscussOn 76.2 FM Paloloon
7: FM Paloloon コンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは睡眠の話。ラジオネームたけさんからいただきました。佐藤理香さんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。睡眠に関する本をたくさん買って大学受験さながらの勢いでひたすらに勉強したことがあります。というのも睡眠は昔も今も悩みの種でして、一時期は

不眠症を患って薬に頼ったほどです。なのでめちゃくちゃ勉強して睡眠に関する知識はたくさん身についたとは思いますが、実践ではそうは問屋が下ろさないみたいで眠れない夜もまあまああります。ただ昔は眠れないということで投げやりになっていた時もありましたが、今ではそれなりに知識もついたので眠れない夜のリカバリーのテクニックも習得はしているので、それでなんとかやり過ごしています。睡眠に関しては本当に試行錯誤を果てしないほどに繰り返してきて、なんとか落ち着いてきたかなとは思います。はあ、結構頑張りましたね竹さんね。まあいろいろ勉強すればするほど、そしてそれをご自身で試して実践すればするほど難しいなって思われるんじゃないかなって思いますよね。いや、なんか本に載ってるようなものからこうインターネットとかもね調べ出したら、多分快眠の術とされているものってめちゃめちゃたくさんありそうですもんね。でも自分自身と合うか合わないかとかもあるし、そっか、でも薬に頼ったこともあるっていうことなのでね。でもそれよりは今だいぶ良くなってて、でもこのリカバリーのテクニックを習得したっていうのは結構大きいんじゃないかなと思いますね。第一段階眠れない時もあるよね、それは仕方ないっていうところから、じゃあどうするって切り替えられると、なんかちょっと一つ段階上に上がれるような気がしますよね。まあでもこれ多分多かれ少なかれ眠れない方はみんなね悩みながら試行錯誤しながらっていうとこなんだろうな。いや、竹さんが今晩いい眠りにつけますように願っております。メッセージありがとうございます。ガプリナチュラルさんからもいただいています。佐藤理香さんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。あ、ガプリナチュラルさんはね、あの眠れるための環境を整える方法を送ってくださってますね。まずは38度から40度くらいのぬるめのお風呂にゆっくり浸かると、深部体温が下がるタイミングで眠気を促せます。入浴はだいたい就寝の90分前から2時間前が適度。あと就寝の3時間前までに食事を終え、胃腸に負担をかけないようにしておきます。さらに就寝前はスマホやパソコンの画面を見ないようにして、だんだんと部屋の照明を暗くしていきます。そうすると仕事の疲れもあるので、しっかりと睡眠をとることができます。あと夜はカフェインを摂取しないことも大切でしょう。そう、カフェインが入ってるものね、結構あの午後は飲まないようにしてる方とかもいらっしゃいますよね。私結構ね意外とその辺あんまり気にしてないタイプで、そこはなんかだいぶ恵まれてるなと思ってるんですけど、いやもうこの時間だからお茶飲むのやめとこうかなみたいな人とかもねいらっしゃったりするのでね。ガプリナチュラルさん、これでぐっすりですか？いいですね。いやでも結構生活リズムしっかりしないとこの生活は難しいですよね。いつもバッタバタなのでいつの間にか寝てるっていう感じなんですけどね。メッセージありがとうございます。もう一つ言っていいですか？レパードアルティマターボさんからいただいています。佐藤理香さんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。嫌なのがバッドニュースがあった日の夜は寝不足にはなります。例えば某アイドルグループの誰々が卒業しますのニュースを聞くと眠れなくなる現象、今週味わってしまいました。推しは推せるうちに推せの意味が分かった気がします。リカさん、この気持ち分かりますかね。やっぱり推しの卒業が辛くて寝不足に陥るのが分かりました。いやそうなのよ。いや私はね本当にあの一番、まあ、その再推しが卒業とか辞めてしまうとかっていうのは幸いにしてまだ経験をしていないんですが、推し本当にマジで推せるうちに推しといた方がいいですよ。行けるライブも行っといた方がいい、まあ、行ける方はね。いや本当にこれはつくづく経験しております。アルティマターボさんがゆっくり眠れる夜が来ますように。今日は睡眠の話というテーマでお届けしております。そうね、体が疲れてたって心の調子で眠れなくなることだってあるよね。この後も番組最後までお付き合いください。タイムレスです。橋本正樹くん、9月19日からテレビ東京で5日連続で放送される茶道2026に出演します。彼を含めた新メンバーがトライしたタイムレスプロジェクト、ご自身

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: 変わっては斉藤和義です。9月9日にニューアルバム日常デイズをリリース。ここからはちょっと眠気を誘うかもしれません。のんびりインストナンバー、斉藤和義グッドナイトストーリー。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ。さてどの子でしょう。正解は
3: おゆきなさい、ロンマミへ。
2: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.
5: Paloon Weather Information. 水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは概況から。前線が四国の南から伊豆諸島付近を通り日本の東へ伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。11日は前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがあるでしょう。12日は引き続き前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨で、昼過ぎから曇りとなる見込みです。茨城県の海上では11日から12日にかけて波がやや高いでしょう。変わって茨城県北部の空模様です。今夜11日は北東の風が吹き、曇り、ところにより雨。海上の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。明日12日は北東の風が吹き、海上では北東の風がやや強く雨、昼過ぎから曇りとなるでしょう。海上の波の高さは2メートルの見込みです。降水確率です。この後深夜0時にかけて 30%。深夜0時から明日正午にかけて 60%、 明日正午から深夜0時にかけて 20% の見込みです。明日朝の最低気温は19度、日中の最高気温は24度の予報です。おしまいに茨城県の注意警戒事項です。茨城県内にレベル2土砂災害注意報、

0: 濃霧注意報を発表中です。茨城県では土砂災害に注意してください。また濃霧による視程障害に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: 宇多田ヒカルのナンバーをお届けしましょう。宇多田ヒカルは新曲インテンションズが JR 東海グッドデイエクスプレスとタイアップ中です。宇多田ヒカル、グッドナイト。

のラストナンバー福山雅治です。今日は睡眠の話というテーマにちなんで夜がテーマになっている楽曲たくさんお届けしてきました。福山雅治年末は K アリーナ横浜で冬の大感謝祭を開催します。12月26、27、29、31と本当に年末ですね。福山雅治グッドナイト。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon.
1: 夕方5時からお届けしてきました番組エンディングのお時間です。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは睡眠の話。ラジオネームぴょん吉さんからいただきました。さとりかさんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。私はよく眠れておりますよ。ただ最近寝る時間帯が不規則になってまいりました。パソコンとにらめっこしていたら気がつけば午前2時だったとか。この前は今日の執筆はここまでと区切りをつけたところへ同じサイトにいらっしゃる作家さんのこんな作品ありますよなおすすめ通知を受け、それを読んでみたらば全5話で完結しているそのサイコサスペンス作品、第1話が主人公である女性が住まいまでの人気がない夜道を一人で歩いていたらば、いつの間にやらフードを目深にかぶった性別不明な人物につけられていることを悟り、さらにその人物は刃物を手にしているという、そこまでの描写を恐怖と緊張感いっぱいに描いている作品を読んでしまい、あーこれは夜中に一人で読むもんじゃないわ、ガクガクガクブルガクブルと震えながら急いで眠りについたことがあっただよ。ちなみに第2話は血が飛んでます。怖っ怖っ。もう嫌ですよね。もう私も怖いものを読んでしまったり見てしまったりするとまあ眠れなくなりますね。なのでもうここ最近はそういうものを目にしないように耳にしないようになっておりました。なのでね、ぴょん吉さんが実はこの作品書く読むで最後の微笑みで検索すると多分読めますって言ってくださってるんですけど、ごめんなさい私は読めない。気になる方がいらっしゃったら最後の微笑みですって。なもうタイトルからしてなんかこうあらすじをちょっと聞いてしまうとタイトルもなんか意味深に見えてきちゃうわ。怖い怖い。もう幸せなもうハッピーエンドの物語だけでいいんです。もう私の周りはもう食欲もね、こうね睡眠とかねいろんなものに関わるからさ。ぴょん吉さんメッセージありがとうございます。そうね、なんかこう目が冴えてしまってとか心が冴えてしまって眠れなくなるなんてことはねありますよね。いや今日はね睡眠の話というテーマでお届けしてきたので、こんな90分睡眠バトルなんていうものが行われるらしいですよ。寝るだけで優勝賞金222万円、これコアラマットレスを販売しているコアラ JP が行う睡眠競技イベント、これ10月に行われるんですけれども、何でもね参加者が睡眠計測機器を装着してコアラマットレスの上で90分間睡眠に挑戦するんですって。睡眠の深さ質入眠までの時間睡眠の安定性なんかを計測して大会独自の睡眠スコアを算出する。でこの222万円が総合1位の方に送られるんですけど、これ眠ってる時の ZZZ でズズズみたいなあるじゃないですか、 ZZ あれにちなんだ222万円なんですって。なんかねいろんなね睡眠ダイブ賞とかね寝返りアクロバット賞とかねユニークな賞とかもあったりしてちょっと面白そうですよ。東京で行われるところではあるんですが、今応募期間中なのかな、ちょっと気になった方はねご覧いただきたいなと思います。さあここまでお届けしてきました番組、お付き合いいただきありがとうございます。私はねこの時間まで3時間喋ってるとね金曜日は毎週なかなか眠れないんです。興奮状態なのかな。皆さんはぐっすり眠れますように。今日のナビゲーターは佐藤理香でした。良い週末そして良い夜をお過ごしください。バイバイ。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、ミュージックラバーズ、A meet and greet radio show that brings us closer softly. Meet Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
4: 金曜日夜8時を回りました。皆さんこんばんは。レアです。ウタです。FM パルルン Meet Me Magic、 今週もよろしくお願いします。この番組は日常のふとした出来事から茨城のおすすめスポット、お悩み相談まで、リスナーの皆さんと自由な話題でつながるミート&グリートラジオ。お互いに話したいことをシェアして一緒に番組を作り上げていきましょう。
5: いきましょう。
4: はい、もうね、9月も2週目、
5: はい、
4: になって、もう夏が、うん、終わりますね。
5: 早い
4: ね、うん、ね、先日ね、山野菜もね、
5: はい、
4: 終わって、うん、もう祭りが終わっちゃった。
5: そうだね、夏だね。
4: もう私たちにとってはもうお祭りが終わっちゃったので、
5: うん、
4: もう終わり、秋に行くね。
5: そうですね、
4: 秋に行くねっていう感じ、
5: うんうんうん、
4: ですね。で、そんなね、山野菜関連でちょっと素敵なお便りが来ているので、うん、読ませていただきたいなと思います。ラジオネーム、ぬれせんべいさん、
5: ありがとうございます。
4: レオちゃん、ウタちゃん、雨の山野菜お疲れ様でした。
5: ありがとうございます。
4: 朝からはいけなかったのですが、2人のソロステージはしっかり見ました。
5: お
4: ラジオでお二人を知ったので、ライブは今回が初めてだったのですが、レオちゃんはとにかく可愛くて、ウタちゃんはめちゃくちゃかっこよかったです。特にデザイアはしびれました。雨で大変だったと思いますが、本当に素敵なステージでした。レオちゃん、ライブ後にお酒は飲みましたか、というお便りが。
5: わー、嬉しい。
4: ついに、
5: じゃあ今も聞いてくれてるんでしょうか。
4: でしょうか、ということを祈っております。聞いててください。
5: 嬉しい、
4: 嬉しい。
5: 飲みました、飲みました、お酒飲みましたよ。
4: 飲みましたね、
5: はい、一緒に、
4: ね、一緒にレオタで、
5: うん、
4: ね、お酒買って、うん、ご飯買って、うん、ゆっくりしてました。
5: ゆっくりしてました、はい、最高の時間を、
4: ね、はい、これができるから山野菜すごい好きなんですよ。
5: ほんと
4: ね、だから今年も出れて嬉しかった。雨だったけどね。
5: そうだね、
4: 一日ね、結構強まったり弱まったり不安定な天気だったけれど、
5: うん、
4: でもすごい楽しかった
5: ね、や
4: っ
5: ぱり開催できてね、よかったね、
4: うん、そう、何よりね、それが良かったね。
5: 楽しかったです、ね、
4: なんか台風とか線状降水帯とかさ、事前に怖いさニュースが出てたからどうなるかなって思ってたけれど、良かったです。何より開
5: 催でき
4: て、
5: 来てくれて
4: 嬉しい。本当に
5: またぜひライブ来てください。
4: 来てください。言ってください、うん、自分濡れせんべいですみたいなことをいつでも言ってください。物販とかでなんか通りかかった時とかでもなんか言ってくれたら嬉しいですね、
5: う
4: ん、
5: 嬉しい。待ってますよ。
4: 待ってますよ。はい、そんなレオと歌がお送りする FM バルルミートミーマジック、この後夜9時までの1時間お付き合いよろしくお願いします。
5: お願いします。
4: 今週の1曲目はモーニングズ娘。14でパスワード10。

0: cute and closer. A meet and greet radio show that brings us closer. Softly. Meet Me Magic. With Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
1: ヘーマバルルンミートミーマジック、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしております。
2: はい、ということで、はい、皆様にお知らせですよ。
1: お知らせですよ。
2: ちゃんと、うん、ね、レオ歌、はい、飲みに行ってきました。
1: 行ってきました。
2: 行ってきましたね、レオちゃんがね、やっと二十歳になったのでね、
1: うん、そうなんです。
2: そう、なる前からもう絶対行こうって決めてたから、うん、予定立てててね、うん、行きました。
1: 行ってきました
2: ね。場所はね、うん、そう悩んだんですけど、
1: うんうんうん、
2: あの水戸駅北口にある食堂ヘイさん、
1: うん、はい、そうなんです。
2: そこのコースが、
1: うん、
2: 茨城堪能コースっていうのがあって、うん、ずっと気になってたので、
1: うんうんうん、
2: ね、やってみましたね。
1: やってみました。
2: 美味しかったね。
1: すっごく美味しかった。
2: 何が一番好きだった？
1: あのね、うん、もう全部のねメニューが美味しかったんだけど、うん、量一番美味しかったなって感じたのは玉ねぎのスープ。
2: え、歌もそうなの。あれは本当に美味しい。
1: そう、なんかもうメニューの写真見た時から、うん、美味しそうと思って見てて、うん、来たらもう美味しい。
2: 美味しかったね、
1: うん、
2: そう、丸ごと1個ね入ってんだよね、
1: うんうん、そうなの。
2: それがすっごいトロトロで、
1: そうなの、
2: 甘くてすごく
1: とろけちゃう感じだよね、口の中でね。
2: そうそうそうそう、感動した、マジでめっちゃ美味しかったよそれ。
1: ねね、
2: お酒もねお互い3杯くらいの。
1: そうだね、3杯くらいだったね。
2: でなんかフルーツサワーみたいな、
1: うん、
2: そうなんかあって、うん、それがめちゃめちゃ美味しかった。
1: 美味しかったね。
2: 私の推しはなんかその時はね、うん、キウイやってて、キウイがすごい美味しかったかな、うんうんうん、美味しかった。
1: 量はね、
2: うん、
1: あのね、なんだっけ、
2: 何、ライムパクチ
1: ー。そのうたちゃんと同じで、ね、フルーツのサワーのライムパクチーを頼んだんです、うん、でパクチー苦手なのすっかり忘れてて、届いてパクチーあっと思って、
2: うん、
1: やばいかなと思って飲んでみたんですけど、うん、あ、めっちゃ美味しかったです。
2: 美味
1: しかったよね。すっごい飲みやすくて、うん、すっきりしてて、
2: うん、
1: すっごく美味しかったです。
2: うた、ね、もパクチー苦手だけど、あれも美味しかった、うん、
1: 美味しかったですね、うん、また行きたい
2: ね、
1: うん、
2: おすすめのお店ができました、うん、
1: ね、他にもさ教えてほしい
2: ね、教えてほしい、
1: ね、
2: 本当に
1: いいよみたいな、
2: うん、
1: ぜひ
2: 詳しくないからお願いします、
1: うん、お願いします。
2: はい、
1: はい、
2: そんな感じでした。
1: はい、ここで1曲お届けさせていただきます。インディゴーラエンドさんで夏夜のマジック。

0: 夏の終わりにぴったりな曲がさっき流れたっていうことで、うん、もうね夏も終わりっていうのをね最初に話したから、うん、今年の夏をちょっともう振り返ってみようかなって、ね、振り返りたいなと思って、うんうんうん、それはもうお互い活動のこともいいし、うんうん、プライベートでどっか出かけたなみたいなのがあれば聞きたいなと思ってて、うんうん、ちなみに歌は、うん、その活動自体はね、うん、結構お祭りに今年もたくさん出させてもらったなと思って、うんうんうん、日立のアンド祭りとか水戸の、ね、あの公募祭りとか、ね、この間の山野祭とかいっぱい出て、うん、なんか夏らしい夏を過ごせたなっていうのもあったし、うん、でお出かけをねこの間家族旅行行ってきたんですよ。
1: そうだよね。
0: そう、伊豆熱川に行ってきました。
1: いいですね。
0: 熱川、熱川温泉が有名だし、いいな、あと海がすごい綺麗なんだけど、うん、でその撮ったホテルがすごい山の上にあって、うん、その部屋からの景色がめっちゃ綺麗で、
1: うわいいですね、
0: すごい良かった。すっごい海が綺麗で、でなんか周りもそういうその眺めがいい、なんかホテルとか旅館とかが集まってるところだから、うん、なんていうの、うん、なんかその光なんていうの、人工的な光とかもなんか結構少なめで、本当になんか心休まる時間過ごしててすごい良かったのと、
1: いい、ね、
0: 熱川、なんで熱川が良かったのかっていうと、
1: はい、
0: 熱川にバナナワニ園があ
1: って、そうだよね、
0: それに行きたくて私はもう本当に信じられないくらいの量のワニと、うん、すっごいでっかいワニと見てきて、うん、バナナも食べてきました、
1: うん、いいですね、
0: 最高でした。
1: なんだっけ、あのバナナ
0: 大福ワニ、
1: 大福ワニ、
0: 大福の形、大福の、うんうん、ワニの形した大福が、うん、なんかバナナを噛んでるみたいなやつあれめっちゃ可愛くて、それが有名で、うん、それが食べたくて行ったまであるんだけど、
1: いいな、
0: めっちゃ可愛かったです。
1: あれ美味しいです、
0: 最高でした。いいレオちゃんは何かありますか。
1: レオもやっぱり今年はね、今年もね、あのいつもと同じくお祭りでのライブが多くて、それもねすっごく思い出なんですけど、今年の夏でね20歳になって、
0: そうだね、
1: なんかねすっごい大人を感じた夏だなって感じがして、
0: どういうこと
1: この間、うん、なんか幼馴染、保育園からの幼馴染と、はいはいはい、あと中学校卒業ぶりとかに4人なんですけど、
0: うん、
1: 4人で集まって遊んできて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、でなんか、うん、あのやっぱ昔保育園生とかの頃は、うん、そのなんか親に連れられて、
0: う
1: ん
0: そうだよね、
1: お出かけが多かったんですけど、うん、ね、この年になってくるとやっぱり友達の車に乗ってお出かけに行くっていうので、うん、なんかねすっごいね大人になったなっていうのを、
0: ね、それは感じるね
1: 感じた夏でした、
0: うん、あ、いいね、
1: うん、楽しかったです ね、 ね、
0: なんかそれをちゃんと感じられる夏ってもしかしたら今年が最初で最後かもしれないから、
1: うん、そうですよね、
0: やっぱ20歳って1年特別だよ本当に、
1: 本当、うん、ね、すごいね、楽しい夏でした今年も、
0: 楽しい夏でした、
1: はい、お祭りも楽しかったし、
0: うん、
1: かき氷食べたり ねきゅ
0: う
1: り食べたりして、
0: うん、
1: なんか暑いってなるけど、うん、やっぱねなんか楽しいですよね夏ってね、
0: ね、
1: 終わるの寂しい、
0: 寂しい、
1: うん、
0: 今年さ涼しかったじゃん、夏も
1: 涼しかったですね、
0: だから過ごしやすかったのもそうだし、うん、もうすでにさ気温的にちょっと秋をかなり感じていて、
1: そうですね、
0: この季節が切り替わるタイミングってちょっと寂しいよね、
1: うん、そうだね、
0: 寂しさがあるよね、
1: うん、
0: だってもうさ街中なんか100円ショップとかさ、ハロウィンとかさ、スーパー行くとさもうさおせちのさ予約とかやめてよみたいな、
1: 怖いです、早すぎます、
0: やめてください、
1: ね、
0: 街中でマライアキャリアを流すのはまだですよやめてください
1: ちょっと早いですね、
0: ちょっと早い
1: ね、秋を感じるね、
0: 感じるね、
1: 今年涼しいからね余計感じますよ ね
0: 本当にそう
1: ね、秋も楽しみですけど
0: ね、
1: 夏が終わるのはやっぱ寂しいですね、
0: ね、
1: ね、
0: まあ、次は秋を満喫

0: つしましょう。
1: そうですね、
0: 食欲の秋だったり、なんとかの秋が無限にある秋ですので、楽しんで、はい、いきましょう。はい、ということで続いての曲は私歌川歌でスーパーレーザービーム。

0: great radio show that brings us closer, softly.
1: Softly.
0: Need Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
2: Rayo と Uta がお届けしている FM バルル Meet Me Magic。ここからは街歩きが大好きな私たちが最近行ったおすすめスポットやお気に入りのスポットなどをご紹介するウォーキンウォーキン。今週はお散歩大好きなレオが担当するレオウォーキンです。さて今回ご紹介したいのは、常陸太田にありますツタヤブックストア常陸太田になりまーす。
3: 新しくできたところですか。
2: そうなんです。2026年の6月24日にオープンしたばっかりのお店でして、常陸太田にはあれをあのうちのワンちゃんの散歩だったり、ドッグランに行ったりっていうので結構行ってるんですけど、
3: そう
2: オープンしてからこの間、初めて行ってきまして、そうでなんかすっごい広いんですまず。
3: ね、素晴らしいね。
2: すっごく広くて、で17万冊の本が並んでいるらしくもう考えられない量なんですけれども、ね、並んでいまして、そう、そんな中でも本だけじゃなくて、文房具、雑貨、食品、食雑貨、コスメ、トレーディングカード、ゲームとかね、いろいろな商品がね販売されているんです。でね、なんか本屋さんっていうよりなんか本を中心にした大きな複合施設みたいな感じになっていまして、そう、その中にスターバックスもね併設されているんです。
3: それは知ってます。
2: 知ってますか。
3: はい、それは知ってます。
2: そう、スタバもね入っていて、ドリンクがねこう買えるだけじゃなくて、店内でこう本を読みながらコーヒーを読めるよっていうブックカフェっていうんですかね、っていう感じになっていまして、
3: いいね。
2: そう、なんと購入前の本も持ち込んで読むことができるらしいです。
3: い
2: もうね行った時にすっごく並んでいて、
3: そうなんだ、
2: そう諦めちゃったんですけどすっごく人気でしたね。でそうなんかね珍しいのが、フードコートもありまして、そうなんです。その常陸太田のね地元の飲食店がね3店舗入っていまして、イタリアンのお店ラピアーゼディラウルさんっていうイタリアンのお店と、麺と米というラーメンと定食のお店、そしてウフレというフレンチトーストのお店の3店舗が、
3: 全部気になる、
2: そう入っていまして、なんとねこう本を選びながらお腹が空いたなと思ったらご飯を食べあちょっとカードでも見に行こうかなと思ったらトレーディングカードのお店にも行けという、なんかすっごく充実できるスポットになっておりまして、そう学習スペースもすっごく広くて、
3: 学習スペースもあるんですか。
2: そうなんです。
3: すご
2: い。46席。
3: すごいね。すごい席数。
2: コンセントもついてて、タイプ C の充電器もついてるっていうので、そう学生はもちろん、なんか PC 作業なんですね。お仕事する方もね過ごしていけるっていうすっごく素晴らしい部分がありまして、
3: そんな環境整ってるんだ。
2: そうなんです。
3: 知らなかった。
2: レオはね確か日曜日かな、に行ったんですけど、もう日曜日行ったらもうすごかったです人が、
3: そうなんだ。
2: 本見てる人もいて、スタバ並んでる人もいて、もう勉強してる人もいてっていうので、すっごく賑わってましたね。
3: いいね。
2: そうだからちょっとねこの間はそのうちのねワンちゃんの散歩の帰り道に寄っちゃったので、ちょっと時間がなかったんですけど、今度はなんかこう丸一日かけて行きたいなと思いました。
3: へ、ね、面白い。
2: フードコートもね、すごく気になって、
3: 気になるねそのラインナップが、
2: 本当にフレンチトースト食べたかったです。
3: 食べたい食べたい。
2: ね、
3: 私フレンチトーストって大好き本当に
2: ね、だってさイタリアンも食べて、ラーメンも食べてそっからさフレンチトースト食べてってなったらさもうフルコースという
3: そんなんもう血糖値上がってもう本なんて読んだらもう寝ちゃうよ
2: 確かに。でもねいいですよね。
3: ねいいと思います、
2: いろんな種類で選べますからね、すごくそのやっぱ食雑貨も豊富で、
3: 気になるなそこ。
2: すごくね、なんだろうなんだろう、おつまみ系だったり、こう甘いお菓子系だったり、そのビールコーナーみたいなのもあって、冷蔵コーナーみたいな感じなんですけど、もうあってっていうね、誰でも大満喫できる場所になっていました。
3: まだ行ったことない。なんかそれをなんか工事してる時に通りかかって、なんかすごい広いスターバックスができようとしているなと思ってたの行きたいな。
2: ぜひぜひ気になった方は行ってみてください。おたちゃんもね、ぜひ行ってみてください、
3: 行きます、
2: 以上ウォーキンウォーキンでした。続いてにお送りさせていただく曲は

0: 76.2 Music Lovers FM。
1: レオとウタがお届けしている FM パルルンミートミーマジック。ここからは私たちが影響を受けた曲や皆さんに聴いてほしい曲を毎週1曲ご紹介するワンミュージック。今週はウタが担当します。持ってきた曲はモーニング娘。でみかんです。
2: お、
1: 私はこの曲すごい大好きで、
2: うん、
1: っていうかこういう話をする前に、うん、なんか過去にちょっと多分読めなかったお便りだったんですけれど、はい、なんかラジオの曲がすごいなんかハロプロが多いですねみたいな、好きなんですかみたいなお便りが来てたことがあって。そうなんですよ、
2: うん、
1: そう歌は特に好きで、ね、ハロプロがで特にそう、うん、モーニング娘。が大好きで。
2: そうなんですね。
1: そう、小学校5年生くらいの時から好きだなっては思っていて、うん、そんなそのモーニング娘。の中でも一番好きな曲がこのみかんという曲で、
2: そうなんですね、
1: はい、いろいろ思い出もある曲ですね、
2: うんうんうん、
1: あの歌があのグループレミと卒業する時の卒業ライブで、うん、あのどうしてもやりたかったのであのメンバーのみんな一緒にやった一曲にもなってますね。
2: やりましたね。難しい。
1: 結構多分みんなの認識としてやっぱ、うん、ハロプロといえばモーニング娘。みたいな感じ で、うんうん、でモーニング娘。といえば結構曲がなんていうの、いい意味でアイドルらしくない曲みたいなイメージがあると思うんですけれど、うんうん、私はやっぱりそのモーニング娘。に限らずだけど、うん、ハロプロの曲はその曲が、うんうんうん、ハロプロは曲がすごい好きで、
2: うんうんうん、わーそうですね。
1: 特に

0: 娘は好きで、うん、みたいな感じで。
1: そうなんですね。
0: なんかねどの曲もすごい元気とか勇気をもらえる曲で、うんうん、なんかストレートなんですよ、その表現が、
1: うん、なるほど。
0: 特にこのみかんっていう曲は、うん、私すごい聴いて救われた曲で、うんうんうん、なんかすっごい歌詞が、うん、なんか誰が聴いても、うん、なんか刺さる曲、うん、なんか、うんうん、本当に全ての人に向けた曲なんですよ、うんうん、本当にすごい有名人だろうが、うん、普通の人だろうがみたいな、うんうん、誰も関係ないなく刺さるような曲になってるんですよね、うんうんうん、
1: すごい。でもなんかねま、うん、っすぐって感じがしますよね。そうそうそうそう、まっすぐに伝えてくれる感じが。
0: そう、なんかそれがやっぱ、うん、なんて言うんだろう、そう歌的にはすごい刺さるし、うんうんうん、やっぱストレートな表現が、うん、でその元気な、うん、そのキラキラしたそのアイドルたち、うん、女の子たちがそれを本当にもうパッションで伝えてくれる、
1: うんうんうん、
0: このハロプロが大好きで、そんな大好きな一曲なんです。まずねすごい歌詞を聞いてほしいから、
1: うん、
0: 聞いてもらおうかな早速ですけど。
1: もらいましょう。
0: それでは聞いてください。モーニング娘。でみかん。

0: 流しましたけれども、うん、私はね本当に歌詞が好きで、
1: うんうん、
0: 特に好きなところは、
1: は
0: いろいろあるんだけど全体的に好きなんだけど、
1: はい、
0: 積極的に生きるんだ、はい、人生は行こうとか、
1: うん、
0: ちょうどこの曲を一番聴いてた時期が多分中学生くらいなのかなって思うんだけれど、うんうんうん、その時、はい、もう中学生の時本当にやっぱり思春期の真ん中なんで、まあいろんな悩みとかが尽きずにいて、
1: うんうん、
0: もう今でも全然ネガティブな性格なんですけど、
1: うんうん、
0: もうさらにもっと暗かったのね。
1: そうなん
0: で、本当に消極的だったなって思うし、うんうんうん、でもこれ聞いてそうよなって思ったの人生一回だよねって思って、確かに積極的に生きなきゃなと思ったし、
1: みんながね結構悩むところですよね。そうそうそう、積極的に生きるって難しいから ねでもね勇気は出るよ ね聞いてね。
0: この曲はもうとにかく人生一回なんだから
1: だ、ね、
0: 本当になんか全力で生きてこうみたいな感じの曲なんだよ、
1: うんうん、
0: 本当に、
1: うんうん、
0: 最初の一番の A メロとかもさ、
1: うんうん、
0: こう何度も夢を見てきた、諦めたりはできない、
1: うんうん、
0: で女の子でも男の子でも同じことじゃんってあるんだけど、うんうんうん、もうこれさ出た時2007年なんだけど、いやもうこの時からやっぱりもう多様性というか、もう多様性とかっていう言葉もなんかいらないくらい、も
1: う
0: みんながみんなもう人生一度きりで同じ時間に、そうあるわそういう歌詞も
1: 今日も明日も毎日は24時間、どんな人も朝の日に包まれるって、
0: うんうん、
1: いい歌詞。
0: どんな人も与えられた時間同じなんだから
1: そうだね
0: みたいな、
1: うん、
0: 確かになって思った。
1: そうだね、全力で生きなきゃね。
0: ずっとこの聞いた時に、ね、本当に確かに確かにと思ってすんごいなんか励まされたんですよね、うんうん、この曲
1: やっぱねストレートだから伝わるもんがありますよね、
0: うん、本当に本当にそう
1: ね。
0: そうでこの時、うん、これ歌ってるメンバーの中に、はい、私のその大好きなメンバー道重さゆみちゃんと田中玲奈さんがいて、
1: うん
0: うんうん、まあ、やっぱそれも好きな理由の一つであるね。
1: そうなんですね。
0: そうあの田中玲奈さんを、はい、あの以前レミット、まあ、私は卒業後だったんですけど、うん、レミットが黒フェスに出た時にその出た日に、
1: はい、
0: その特別ゲストが田中玲奈さんだったん
1: です。そうですよ。
0: で、
1: うん、
0: そのちょっと間近で見ることができて、
1: そっか、
0: そう実は
1: そうだ、うんうん、
0: めっちゃ感動した、
1: ね、あったライブですよね。
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: もう本当に本物の本当に3メートルくらい先の距離で、
1: うんうん、
0: もっと近かったかもしれないけど、見たんだけど、本当に AI のなんか、AI 美少女アバターがいるのかと思うくらい、すっごいめっちゃ綺麗でめっちゃ可愛くて、でちょうどそのすれ違うみたいな感じだったから、なんか一応ご挨拶さすがに、なんですよ、なんか、お疲れ様ですみたいな感じで、すっごいにこやかに返してくれて、もう大好きみたいな。
1: 増しました、
0: スキーが。増しました、本当に。
1: そうなんだ。
0: っていうのもあって、はい、余計に好きになったし、なんかそうこの曲は、
1: うん、
0: その卒業ライブっていうのを考えた時に、うん、もう絶対に歌いたいなって思った曲なんだよね、
1: うん、そうなんですね。
0: 好きと思い出がいっぱい詰まってる曲、本当にアイドルソングの中で一番好きな曲って言えるくらいには好きなので
1: っていうね、紹介してくれたんですね、
0: はい、
1: 曲は。
0: いつかは絶対そうここでも紹介しようかなって思ってたんですけれど、なんか、はい、今日はいっぱいハロプロを流したい、特にモーニング娘。を流したい気分だったので、

0: 持ってきてみました。
1: わー嬉しい、
0: はい、皆さんぜひ聞いてみてください、はい、今夜はモーニング娘。で、みかんをご紹介しました。以上ワンミュージックでした。A meet and greet radio show that brings us closer, softly. Meet me magic. エンバルル Meet Me Magic。 この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp Meet Me Magic 係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください、いろんなこと写真付きでの投稿とか、
1: はい、
0: 感想とかお待ちしております、
1: はい、お待ちしております。
0: ということでお便りがいろいろ届いてるので読んでいきたいなと思いますよ。
1: 皆さんたくさんありがとうございます。オープニングでもねお話しさせていただいたミトロマンさんやさんやまつりの実行委員の方からお便りをいただいておりまして、
0: ありがとうございます、
1: はい、ラジオネームミトロマンさんやさんさんや祭り実行委員 S さんから
0: S さん
1: ございます。
0: はい、
1: 先日はミトロマンさんやさんにご出演いただきありがとうございました。去年に引き続き令和歌としては2回目のご出演でしたね、
0: はい、
1: 雨も吹き飛ばすパフォーマンスで今年も祭りを盛り上げていただきありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: トップバッターをりょうちゃん、うたちゃんに務めさせていただき務めていただき、はい、その後あとソロステージでうたちゃんに限っては保安園会場ステージでのバンド演奏と、はい、なかなか濃い内容だったと思います、
0: はい、
1: 今年のお祭りはどうでしたか。お祭りのグルメやレオちゃんも20歳を迎えたということでお酒なども飲めたのでしょうか。ぜひお祭り話も聞かせていただけると嬉しいです。また来年もお二人とお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございました。
0: こちらこそ毎年ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうね、濃い一日でしたよ。
1: 濃かったです。うどちゃんは特にね、
0: はい、あの、ね、今年はね初めての試みで、
1: はい、
0: そう、私そう 大学で軽音サークルに入っていて、うん、そのバンドを3つ、うちのサークルから3つ3バンド出させてもらって、
1: うん、
0: ホワイトステージで、はい、私は2バンド目の臨時役員会っていうメンバーが5人中4人あの、うん、サークル役員なのでっていうのでつけたんですけれど、
1: はい、
0: ね、なんか結構初めてバンド演奏を、うん、そのみんなに見せるのが初めてだったし、
1: そうだよね、
0: ファンの人たちに見せるのも初めてだったし、
1: うん、
0: サークルとしてもこういうことなかなかないので、うんうん、だいたいそういつもみんなでちょっとまあ身内開催みたいな感じになっちゃってたから、
1: うんうんうん、
0: そうメンバーにも聞いたのすごいいい経験になったみたいで、本当に良かったなって思いますね、
1: うん、すっごい。レオも見に行ったんですけど、
0: ありがとうございます。
1: すっごいかっこよかった。
0: や
1: っぱりそのうたちゃんが演奏、うん、あのうたちゃんのバンドが演奏している時が結構雨が強くて、
0: うん、
1: こうなんかもう雨の中演奏してる感じがすっごくこう絵になっていて、
0: ね、よかった、
1: かっこよかった。
0: 1曲目に東京事変のキラーチューン、うん、曲やったんだけど、うんうん、キラーチューンのミュージックビデオってすごい雨なんですよ、
1: うん、すごい、そうなんだ。
0: バンドメンバー最高だね、キラーチューンやるにはマジ最高だねって言ってましたね。
1: よかった、うん、でもねドラムの子は大変だったっていうのを聞いて、
0: そう、あのね、うん、雨でそう機材全部あのビニール包んでたんだけど、
1: うんうん、
0: あのドラムも水滴、ビニール越しに水滴ついてて、
1: うん、そうだよね、
0: 叩くとこう跳ね返ってくるみたいで、
1: 大変、
0: マジ大変そうでしたね。
1: そっか、うん、すっごくかっこよかったです。
0: いや、よかったです。3
1: 曲
0: 4曲
1: ですね。
0: でなんか異例のちょっとアンコールもいただいたので、ね、
1: かっこよかった。
0: 5曲やりました
1: ね。よかったです、聞けて、
0: はい、
1: ね、グルメ、お祭りグルメ食べましたかということですけど、
0: 食べました。
1: 何食べたっけ。
0: 私は出演、うん、もう全部終わった後に、
1: うん、
0: 豚キムチ丼と角煮と、
1: うん、
0: タコさんウインナーと、
1: うん、
0: コロッケ、明太コロッケ食べました、
1: ね、もう全く同じものを食べました、
0: ね、
1: はい、
0: お酒何飲みました。あれ
1: お酒はね、一杯目が何飲んだんだっけ。
0: レモンサワー。
1: あ、レモンサワーだ。
0: お互いレモンサワー。
1: そうだ、一杯目ね、レモンサワー飲んで、うん、その後ビール飲みました。
0: そう、ビール飲んでたらちょっと信じらんない、めっちゃびっくりした。
1: なんかね、あのね、
0: うん、
1: かっこつけたい一杯目ビールって言いたい
0: 言いたい。
1: そう、
0: 私は二杯目は、
1: はい、
0: グレフル
1: ね
0: サワーを。
1: 美味しかった、ちょっと
0: 美味しかった
1: ね、甘くて美味しかったです。
0: びっくりしました、ビールマジかと思った。
1: なので美味しかったです。
0: あでもなんか本当にちょっとだけ伸ばすって思ったけど、うん、あいけるかもって思った。
1: あ、かった、うんうん、コロッケも美味しかったよね。
0: めっちゃ美味しかったの、本当に
1: 明太コロッケ、
0: そう明太コロッケ
1: 中にお餅が入ってたんだよね。
0: 入ってたね、
1: すっごく美味しかった、
0: 美味しかった。あれ
1: 確認もね全部美味しかったね、
0: 美味しかった
1: ね、そう楽しいお祭りでした。
0: このご飯が美味しいところがも大好きです。
1: そうですね、
0: 祭り
1: そう来年もねぜひ出演できたら嬉しいな。
0: 嬉しいです、
1: ね、じゃあもう一つ読んじゃおうかな、はい、と思うんですけれども、はい、量産型チコさんから、
0: はい、
1: 3D プリンターの使い手うたちゃん、自分も 3D プリンターに興味はあるのですが、モデリング系のソフトを触ったことがなくて、うん、完全な素人なんです、うん、うたちゃんはどうやってスキルを身につけたんですか、はいはいはい、初心者でも始められるコツや最初に使うべきソフトがあれば教えてほしいです。
0: でも私も本当にもう無知の状態から始まって、うん、で使ってるのもあのパソコンのブレンダーっていう有名なやつはちょっと難しくて、うんうん、iPad のノマドスカルプトっていうアプリでやってます。ちょっと粘土みたいに操作できて使いやすいので、あのなんで操作方法とかも YouTube にいっぱい載ってるので、うん、それから始めるのがいいと思います。ちょっと買い切りの3500円くらいのアプリなんですけれど、すごい使いやすいのでおすすめです。
1: 持ってる人いるんですね 3D プリンター
0: ね、
1: すごいびっくり、
0: まあ、うちにもありますけど。
1: そうですよね、
0: 必死に働いてもらってます。
1: すごいです
0: いやこれがおすすめですね。
1: よかった、
0: はい、まだまだお便りも募集しているので、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、今週最後の曲はモーニング娘。でシャボン玉。

0: Pop, cute, and closer. A meet and greet radio show that brings us closer. Softly. Meet Me Magic. With Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
1: はい、今週もエンディングの時間がやってまいりました、
2: はい、
1: ということでここからは我々の告知の時間にさせていただきたいなと思います、
2: はい、
1: ではレオちゃん、
2: はい、なんとですね再来週になりますかね、
1: はい、
2: 9月23日水曜日にレオ生誕祭グローンアップを開催させていただきます。
1: イエーイ。
2: 場所はですねクラブソニック水戸さん、オープン12時半からとなっております。もうね、前売りチケットは販売中でございますので、はいはい、ぜひレオの SNS から飛んでいただければなと思います。お待ちしております。ぜひ来てください。そしてなんと4組の素敵なアーティストさんにも来ていただきます。4組の中にうたちゃんもおりますので、
1: はい、お祝いしちゃうぞ。
2: ぜひ2人を見に来てくれたら嬉しいです。
1: 嬉しいです。
2: お待ちしております。
1: ね、もしかしたらね今日オープニングトークにいたなんか、うん、あのラジオから知った人とかも結構来やすいイベントになるんじゃないでしょうか。
2: そうですね、うんうん、もうね本当に初めて来るよって方もね大歓迎でございますので、うん、怖がらずに来ていただければなと。はい、怖いけどねちょっとね、うん、来ていただければなと思います。お願いします。
1: か見どころみたいなのありますか。
2: そうですね、やっぱりね4組のアーティストさん来るんで、うん、それぞれを楽しんでいただきながら、うん、ね途中でねやっぱりちょっと乾杯20歳の誕生日ということでみんなと乾杯したいなとも思っておりますので、はい、ね楽しい一日にしますので、はい、来てください。
1: お待ちしております。
2: お待ちしております。
1: レオちゃんに会いに来てね。そしてレオちゃんもお祝いをしましょう。
2: してください。あ、してくださいってちょっとね
1: いいよ。
2: ですけど
1: してくださいって。
2: してください
1: してくださいですよ。本当に
2: お願いします。来てください。
1: はい、そんな感じかな、
2: はい。
1: ではこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットや感想などなど、うん、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしております。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしています。ということで FM パルルミートミーマジック、ここまでは
2: レオと
1: 歌でした。また来週、バイバイ。

0: 跟浩然 CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。今もなおですね、水戸強いね言われますよね。茨城ダービーで4対2完勝、水戸鳳陵対鹿島アントラーズのねダービーが先週水曜日ありましたけれども、 NHK 地上波でもですね、あの中継がありました。まあそれによりましてですね、県内隅々まで水戸のね、水戸鳳陵のファイトをですね、ご覧いただけたことではないかなと思います。まああの戦いぶりもですね、中盤の千葉選手をはじめ、実に気の利いたプレーをしましたね。攻守にわたる判断の速さ、ね、そして大崎選手の安定感、これがチームに自信を与え、サイド攻撃もハマったような感じがいたしますね。そして4ゴール決めました渡辺新太選手、この日はシュート5本打って4本ゴールというですね、見事というしかないですね。とあるですねサッカーの、サイトがございますが、こちらでゴール期待値という数字がありまして 1.42 というですね激高でございました。もう新田選手のこのボールを持つとゴールにつながるプレーが予測されるということでですね、見事な数字が出ておりましたね。対する鹿島アントラーズでございますが、レオセアラ選手が2ゴール決めました。まあどちらも見事なゴールでしたが、まあ反撃もね、追いつくことはできませんでしたが、まあちょっとですねこの水戸相手に鹿島アントラーズ4失点してしまったと、まああの今シーズンねとても心配されておりますこの失点の多さでございますが、まあ日曜日に続いて行われました、アントラーズ対浦和レッズ、私もちょっと会場をちょっと行ってきましたが、0-1 ということで、まあいいね、チャンスは数多くあったんですが決めきれない、そして浦和もですね、まあ3バックだったのかな、それでまあうまくねレオセアラ選手を抑え込むような、そういったシーンが見られましたね。まあ雨もすごい雨だったので、私もあのずっとですね90分まあちょっとハーフタイムにはちょっと裏引っ込みましたけど、ずっと雨に降られ続けるというですね、どんだけ前に座ってたんだって感じですけどまあね、浦和のサポーターの声援っていうのはね、まあいつもね感心するものでございますよ。ただ最後にねあまり汚いことを言わないでほしいなと思うんですよね。あれさえなければね、いいななんて思うんですけども、まあ見事な応援でございました。そしてですね、水戸鳳陵は、福岡まで行きました。アウェー、1対1ドロー、もう後半もね終了間際に、ヘディングでコーナーからね追いつくというですね、まあアントラーズ戦の後実にね苦しい大変な試合ではありましたが、中2日で福岡ですからなかなか大変だったんじゃないかと思いますけども、まあうまく勝ち点をね1確保して帰ってこれたことはポジティブじゃないかなと思いますね。鳳陵もアントラーズもですね、ここからまたもうちょっと連戦が続きますので、両チームともに頑張って勝ち点を積み上げていただきたいなと思っております。それでは今週も張り切って参りましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。
2: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM. You've got
3: your ball, you've got your chance. では今週のオープニングナンバー、スティーブ・アオキ&ダレン・クリスでクラッシュ・イントゥ・ミーお届けします。

0: この番組は豊富なラインナップあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。Football Laboratory.

0: Weekly World Football. Weekly World Football.
1: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら。泥沼 FIFA。 ゴールキーパー2ゴール。ウィークリーワールドフットボール。さあ、コシカ君、お待たせいたしました。 FIFA の話題でございますね。もうここ1週2週ちょっと外したんですけど、 FIFA のニュースなんかないんですかっていうですね、コシカ君のリクエストによりですね、拾ってまいりました。ちゃんとね、泥沼化しておりますよ。ちょっと気を抜いた隙にね、困ったもんでございますよ。FIFA というのはですね、国際サッカー連盟、世界のサッカーの頂点に立つ組織でございます。これに加盟しているチームがワールドカップとかそういった大会に出場することができますね。そして対する UEFA というね、これはヨーロッパサッカー連盟といいまして、ヨーロッパの EU ですね、 EUだけじゃないのか、少しちょっと広いところも含めてヨーロッパにのサッカー連盟なので、ここに所属すると、合わせてこう FIFA というふうに言うと、まあ日本はちなみに AFC と言いまして、アジアサッカー連盟というのがあります。そういうところに所属している国々と、 FIFA はそれのトップということでございます。いろいろやらかしておりますね。今週はこの泥沼の FIFA ということで、FIFA はUEFAに対し中傷キャンペーンが行われていると激しく非難しております。インファンティーノ会長がですね、企てておりましたワールドカップの権益売却計画をめぐる、両組織の対立についてですね、アメリカの裁判所に反論の文書を提出した模様でございます。 UEFA は先週、新会社FIFA フォワードエンタープライズ FFE と言いますが、これを通じ権益の売却案に関してインファンティーノ会長のですね、刑事上の管理不十分を主張し、証拠書類の開示を求める法的手続きをアメリカで開始。しかし FIFA は書類へのアクセス許可を拒否。同局によりますと、 FIFA は法廷提出書類の中でUEFAの主張には存在しない外国の刑事手続きを支援するための根本的な欠落と法的な不備を指摘。 FFE の設立はあくまで、民主的なプロセスに参加するのではなく、プレスリリースを発表し FIFA とのFIFA とその指導部に対する中傷キャンペーンを開始したと。FIFA はUEFAを非難しているということでございます。まあ結局このね、何ですかこれ、 FIFA フォワードエンタープライズ FFE、 これもう会社として設立したんでしょうかね、いつの間にっていう感じですが、これはですね、インファンティーノ会長がですね、肝入りで作った会社です。いわゆる FIFA の子会社という形にしようと。そこにワールドカップなどのですね、とてもその収益の多い大会をここに任せましょうよ。まあ、そうすることによって、FIFA に何て言ったらいいんだろう、お金のですね、管理はその下の会社がやりましょうということなんでしょうが、まあこの FIFA フォワードエンタープライズ、ここにインファンティーノが後々就任するという話まで出ていると、まあ、会長職を辞したとしてもその下の会社に居座ればお金はこの方が管理するということになります。まあ二重構造になるんですね。もうこれ日本で見てる限りですね、脱税じゃねえのっていう感じがするんですよね。だからこういうことをやるから、そのサッカーで金儲けはどうだっていう話を、まあ綺麗事で言えばですよ、ね、ダメだということですけども、まあワールドカップでね、これだけの放映権料、そしてワールドカップの決勝戦のチケットの値段ね、凄まじい値段で売ってたじゃないですか。でもあれ完売してるんですよね。それだけお金が動く

ワールドカップというもう本当ビッグイベントですからね、まあ、それを管理させようっていうんだから、 UEFA とかそういったところに何の相談もなくこれ

ているですね、UEFA、そして各サッカー協会はですね、2026ワールドカップ北中米大会の未解決になっている問題がまだあると。次に進むにはそれをクリアして、クリーンな状態でなければ認めるわけにはいかないというところが多数ということになっております。そして FIFA の会長選挙がですね、来年かな、来春にあるのかしら、インファンティーノがですね、再び立候補するということがどうやら決まりそうでございますが、まあ対抗してウェファーで出してくると思いますね。まあさあどんな方が出てくるのか、ちょっとまあまだしばらくこの FIFA 問題はですね続いていきそうな気がいたしますね。まあ越川君ね、もうちょっとまた FIFA の面白いニュースね探してきますんで、お楽しみにしていただきたいと思います。2つ目、ゴールキーパー2ゴール。オランダ代表をワールドカップで率いておりましたロナルド・クーマン、名プレイヤーでございましたね、ロナルド・クーマン、PSV アイントホーフェンでもリベロでプレーし、そしてバルセロナでもですね、最終ラインでリベロというプレーポジションでですね、チームをコントロールしておりました。そしてキャノン砲と言われるですね、もう凄まじい強烈なシュートを放つ、プレイヤーでございましたね。もうペナルティーエリアの外からですね、あのミサイルのような凄まじいシュートをね、浴びせておりました。そんな、ロナルド・クーマンでございますが、そのロナルド・クーマンのご子息、息子、もう31歳、びっくりしたね。まだもっと若いのかなと思いましたけど31歳、現在、オランダエールディビジテルスターに所属しておりますゴールキーパーロナルド・クーマン・ジュニア、なんかアメリカっぽいですね、名前がね。そんな感じなんでしょうね今ね。エールディビジ第5節のテルスターとカンプールという試合ね、この試合で、試合は2対2と、引き分けに終わったんですが、この試合の2ゴール、テルスターの2ゴール、なんとこのロナルド・クーマン・ジュニアが2点決めるということとなったんですね。ロナルド・クーマン・ジュニアは背番号1をつけゴールキーパーというポジション、試合はですね 0-2 で迎えた63分、 PK を獲得したテルスターは迷わずですね、このロナルド・クーマン・ジュニアにボールを渡し、PK のキッカーを担当、しっかりとゴール右隅に決め1対2。そして試合は終了間際90分プラス11分、再び獲得した PK、 これを同じコースにビシッと決め2対2、父親譲りの強烈なシュートでチーム内の PK キッカーね、これ順番っていうのは PK 合戦であればあれですけど、試合中の PK となれば大体ね、フォワードの選手であったり、ボランチの選手であったり、キャプテンであったり、まあそういったわけでチームの中でですね、信頼信用ナンバーワンの方がね蹴るということがまあ定説ではありますが、それがゴールキーパーのロナルド・クーマン・ジュニアということなんでしょうね。これによりまして今シーズンは PK はほぼこのロナルド・クーマン・ジュニアが蹴りますから、まあ年間通していきますと PK でですね、うまく得点を重ねればですね2桁ゴールもあるんじゃないかとね思いますよね。まあゴールキーパーが蹴るということは、まあストップされてカウンターというリスクありますけども、これもねチームからの信頼、まあ本人の自信、まあこれがね、しっかりあると、揺るぎない自信があるということなんでしょうね。まあうちもですね、クラブマロンという茨城県社会人サッカー、日本サッカーの底辺を支えておりますけれども、まあ、そのチームでもゴールキーパーやってる子がですね、時折フリーキックを俺に蹴らせろっていうことを言うんですよ。確かにキック上手でですね、もしかしたらいいんだろうなと思うんですけど、これ弾き返されたらやばいなっていうところがちょっとあってですね、いいから下がってろって言って一応下げさせますけどもね。まあゴールキー

パーが点を取るということはね、本当終了間際に上がって同点を狙う、逆転狙う、優勝を狙う、そういった本当にこのワンプレーで終わるっていうところで上がっていくということはね、多々見られますけれども、まあこういうふうにですね、試合中の流れの中で、PK のキッカーを務めるということはですね、本当にね上手なんだろうなというふうに思います。まあこれから日本のサッカーもですね、そういうゴールキーパーが出てきても全然問題ないかなと思っております。ゴールキーパーが2ゴールというニュースでございました。今週ね、また FIFA の情報出ました。またねお楽しみしていただきたいと思います。ではここで BB レクサの I'm not high, I'm in love お届けいたします。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 Football Lovers FM。
4: ケスクセイ。サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ケスクセイ。今週のケスクセは欧州移籍クローズ。ヨーロッパの、ね、移籍マーケットは、クローズされまして、チームもですね、ここからチャンピオンズリーグやら

いろいろねコンペティションが続いていきます、チームは果たしてちゃんと整ったのでしょうかね。2026ワールドカップ以降、まあ、この本大会出場したプレイヤー、ですね、移籍市場を活性化させることとなりました。やはりこの4年周期にこのワールドカップがあってですね、ワールドカップで活躍するとやはりですね移籍、ターゲットに、ね、なっていきますね。ワールドカップに出場した47カ国263名の選手が所属クラブを変更しました。すごいですね。その移籍に伴う移籍金はワールドカップのプレイヤーだけですけども33億ドル日本円にして4870億円、よくわかりません。サッカーでねよくこのお金の話になりますがよくわかりません。FIFA は世界最高峰の舞台ワールドカップで活躍した選手が評価をさらに高めた一方、各クラブレベルなどの大会で存在感を示した若手や新興勢力のプレイヤーにも新たな移籍機会が生まれたと、このオフにですね、生まれたということでございます。支出額ではイングランドが4700億円超えでトップ、イタリアが1710億円これ円計算です、そしてスペインが1460億円というふうに続いております。それだけのお金が、各リーグで動いたということでございます。さて日本代表の選手でございますけども、移籍した選手たち、鈴木財雄、イタリアのパルマからイングランドプレミアリーグのアストンビラへ移籍しました。この移籍金が65億円、65億円、そしてギリギリ滑り込みました中村敬斗選手、スタッドランスから、こちらもリーグアン、フランスリーグのリーグアンリヨンに決まりました。移籍金額36億円以上。そして上田綺世、オランダフェイエノールトからやはりこちらもフランスリーグアンのリールへ移籍しました。移籍金が27億円。同じくオランダエルディビジの、NEC ナイメヘンからパリ、PSV アイントホーフェンですね、こちらに移籍しました佐野光大選手、こちらも同じく27億円。前田大然、セルティックからイングランドプレミアリーグのイプスウィッチタウンに移籍しました。こちらはですね、契約満了に近かったと思うんですけど少し残っていたんですかね、16億円。そしてオランダのエニシナイメヘンから町田ゼルビアに移籍しました小川光輝選手、4億円。まあ日本に帰ってくるときね、その、まあ、契約は満了だったのかもしれませんね。そして、佐藤龍之介、 FC 東京からスペイン一部に、バレンシアへ移籍しました。その金額8億円。やはり日本はねまだちょっと今やっぱ為替が弱いんですね。本当であればこの27億30億っていう金額でヨーロッパのチームがね獲得するっていうことも十分に、考えられる、今後ね考えられるんだろうなというふうに思います。今回ですね移籍成立しませんでしたが、久保建英選手がもし移籍した場合契約解除金が110億円マックスになっております。それにプラス37億円という金額が、久保選手の場合発生する。そして、同じくドイツブンデスリーガの、マインツ所属の佐野海舟選手、ワールドカップでもね活躍しました。彼にはですね111億円を超えればいつでも移籍させますというですねチーム側のスタンスになっております。まあこのオフでリバプールなどね、行く噂もありましたが残念ながら、それは実現しませんでしたがね、まあこの後どういう風になっていくのか楽しみにしたいところでございます。そしてですねヨーロッパのそのビッグクラブなんかでどのぐらいの移籍がね移籍金が動いたかっていうところで、チェルシーからマンチェスターシティに移籍が決まりましたエンソ・フェルナンデス、
268億円、そしてアストンビラからチェルシーに移籍しましたモーガン・ロジャース、これイングランド代表、これあのエンソがですねマンシーに行ったことによる、まあ玉突き移籍でしょう、その金額255億円、アストンビラやりましたね、そしてエリオット・アンダーソン、こちらもイングランド代表、ノッティンガム・フォレストからマンチェスター・シティへ引っこ抜かれましたね、250億円。ブラッドリー・バルコラ、フランス代表ですね、パリ・サンジェルマンからリバープールへ移籍、231億円、すごいね、そして、コートジボワール代表のヤン・ディオマンテ、これはライプツィヒからレアル・マドリーへ移籍が決まりました、こちらも231億円。そして、ニューキャッスルからスパーズに移籍しましたイタリア代表のサンドロ・トナーリ、200億円。そしてウエストハムからスパーズに移籍しましたマテウス・フェルナンデス、ポルトガル代表、183億円。そしてサービオ、マンチェスターシティからスパーズに移籍、162億円。そしてブルーのギマラインス、ニューキャッスルからアーセナル、162億円。とてつもない移籍金ですよね、162億円っつったらこれね、ミトにスタジアム立ちますね、ね、選手一人の金額ですよ、すごいですね。いや実にね、この金額に見合った活躍をぜひしていただきたいなというところでございます。ヨーロッパの移籍もクローズとなりましてですね、ここからまた、シーズンが始まりました。こういったプレイヤーたちがどんな、ね、チームに溶け込んでいくのか、それを見ていくのもまた面白いかなというふうに思います。今週のケスクスは欧州移籍クローズでございました。ここでルイ・トムリンソンの We Made It をお届けします。

迷うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
3: Special.
4: チャンピオンズリーグ展望。もう始まるんですね。チャンピオンズリーグ早いですね。同じくアジアもですね、 ACLE、アジアチャンピオンズリーグエリート、こちらもですね、ほぼ同時に開催ということとなります。これはですね、 J リーグ、秋春制がスタートしましてですね、まあ、J リーグも動き出したところ、まあ、序盤ですけれどもね、まあ、カレンダーが整ったという感じでございますかね。まあ、ヨーロッパでのリズムはまあこういう感じなんですね。まあ、リーグ戦が開幕してもうすぐチャンピオンズリーグが始まるよと、まあ本当各クラブお忙しいなという感じがいたします。今週はですね、チャンピオンズリーグ、そしてちょっとね ACL の方も、 ACLE ですね、こちらの方の展望も少々、お届けしたいと思います。まずチャンピオンズリーグ、ね、でございますけれども、新フォーマット、全36クラブが出場するこのチャンピオンズリーグでございますが、一つの順位表で競い8試合を行う形式、これスイス方式というらしいんですけれども、今までは4チームでグループリーグに分けて、そのグループリーグで上位2チームが決勝トーナメントという形でしたが、昨シーズンよりこの新フォーマットによりまして、順位表によりまして、その勝ち点はその中で積み上げていくと、得失点もそれで積み上げていくと、まあ、同点の時どうするんだっていう話ですけども、それはまあその対戦成績であったり、そしてフェアプレーポイントであったり、カードの数であったり、そういったところで順位が決まっていくということとなります。まあ、2シーズン目ですね、今シーズン2回目のこの新フォーマットでございますが、まあちょっとね、ちょっとずつ慣れてきたなという感じがいたします。もしかすると次回ワールドカップはこの方式になるのかもしれないという話も出ておりますが、まあ、さてどうなったことか。この、新しいフォーマットの中で、今シーズンちょっと変更点が、ちょっとありますね。一つ目はスタジアムの時計、スタジアムにこう試合のですね、45分45分2回ありますが、これ90分に、ね、なるんですけれども、今回からこのチャンピオンズリーグは90分で、今までは時計が止まったりですね、それから消えたりするんですね。この間も鹿島スタジアムでそれ確認してきましたけども、90分になった時に時計がパッとこう消えるんですね。そこから先はレフリーが掲示しますアディショナルタイムということになりますが、このアディショナルタイムも今大会からですね、掲示していくと、残り何分っていうところを、ね、一応あと何分ぐらい残ってるということが、選手たちからも分かるようになる。90分でストップしてたのがそれ以降も止まらずにカウントが続行するというシステムになりました。そしてもう一つ、チャンピオンズリーグにデビューするプレイヤー、初めてチャンピオンズリーグに出るよっていう選手にですね、UEFA がですね、こうユニフォームに チャンピオンズリーグデビューパッチ、なんて言うんでしょう、ワッペンみたいなのをね、肩口かどっかにつくみたいでございます。これはチャンピオンズリーグに初めて出る選手につけることができるパッチと、ね、まあお祝いということでしょうね。まあ今回日本代表からもですね、何人か初めて出る方もいますので、まあその辺もですね、おそらくパッチがつくんではないかなというふうに思います。決勝戦はスペイン・マドリッドにありますメトロポリターノ、アトレチコ・マドリの本拠地ですね、こちらで決勝戦ということとなります。では今日はまずですね、36チームチャンピオンズリーグ出場チームまでね、ちょっとザザッと紹介しましょう。 AEK アテネ、アテネのチームですね、ギリシャのチーム、イングランドプレミアリーグチャンピオンアーセナル、同じくプレミアリーグのアストンビラ、スペインのアトレチコマドリー、スペインチャンピオンのバルセロナ、ドイツチャンピオンのバイエルミュンヘン、そしてボデグリムト、クラブブルヘ、イタリアのコモ、ドルトムント、FC ポルト、フェネルバフチェ、フェイエノールト、ガラタサライ、そしてイタリアのチャンピオンのインテル、インテルミラノ、そしてラスク、上田綺世所属のリール、リバプール、マンチェスターシティ、マンチェスターユナイテッド、そして今日私が着ているユニフォーム、こちらナポリ、パリ・サンジェルマン、 PSV ・アイントホーフェン、レッドブル・ライプツィヒ、レアル・ベティス、レアル・マドリ、ローマ、サバーン、シャフタール・ドネツク、スラビア・プラハ、スロバン・ブラティスラバ、スポルティング、シュツットガルト、バイキング、ビジャレアル、以上36チームが、出場となります。初戦からねビッグマッチが、予定されております。もう早速ね今夜試合始まるんですね。レアルマドリー対インテル、モウリーニョが就任しました。レアルマドリーとイタリアチャンピオンのインテルが早速激突でございます。そしてナポリ対アーセナル、プレミアリーグねついに優勝を決めましたアーセナルが、ナポリと対戦、アーセナルもですねチャンピオンズリーグ優勝を目指して、スタートということで、いきなりナポリと対決。 FC ポルト対マンチェスターシティ、マンチェスターシティもですねポルトに乗り込んで、ビッグマッチということになります。そしてリバプール対アトレチコマドリ、こちらもですね、虎視眈々と優勝を狙う、両チームでございます。アトレチコマドリ決勝戦がですねメトロポリターノですから、決勝までぜひね残っていけたらいいなと思いますね。楽しみでございます。そして日本人プレイヤー、ワールドカップでもね、プレーした選手たち、チャンピオンズリーグついにこれだけの選手たちがね出場することとなっております。まず鈴木ザイオン、アストンビラ所属となりました。早速ですねもうプレミアリーグでもファーストチョイスでゴールキーパー立ってます。ちょっと監督にとってはですねこれはいい買い物をしたぞということなんでしょうかね。いい経験を積んでいただきたいなと思います。アストンビラは初戦クラブブルッヘと対決。そして、上田綺世選手、リール、フランスのリールに移籍しました。スペインのレアル・ベティスと初戦、バイエルの伊藤博樹はボデ・グリムトをホームに迎え、迎えます。そして佐野光大選手、PSV アイントホーフェンに移籍しまして、チームにしっかりねもう溶け込んでおりますね。楽しみでございます。初戦はシャフタールドネツクと激突。上田綺世が抜けましたが渡辺剛が残っております。フェイエノールト、バルセロナと対決、カンプノウで試合でございます。そして、スロバンブラチスラバ、こちらはですね松岡大輝選手がおります。パリサンジェルマン、パルクデプランスへ向かうということになっております。 そして山本貴人選手、ドルトムント所属ですがスペインのビジャレアルを迎え撃つということでございます。日本人プレーヤーね、リバプールのですね遠藤航選手がチャンピオンズリーグの登録選手から外れました。残念でございますね。移籍した方が良かったなっていう感じがしますけれども、まあこの判断も本人の判断でございますから、まあうまくねこっからどうやってリバプールの中で結果を出していくか、ちょっとね心配なところありますけども、彼のサッカー人生ねいい、方向に進んでもらいたいなというふうに思っております。チャンピオンズリーグはですねもう本当今夜から、今夜というか明日の明け方ですね、おなじみの3時とかですね5時とかそういった時間で、私もうすっかり目が覚めておりますんでね、見ていきたいなというふうに思っております。最後にですね ACLE 東地区、こちらにですね、日本の J リーグから5チームが出場となっております。鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、柏レイソル、京都サンガ、ガンバ大阪、まあ、この5チームが ACLE、こちらに出場となっております。西地区ではですねサウジアラビアから5チーム、アルヒラル、アルナスル、アルアハリ、アルイテハド、アルカーディシリア、みんなアルがつくんですね。サウジの強豪クラブ5チームも出てくる。これはあの東と西に分かれておりましてですね、東で勝ち上がって最後西と激突するということでございます。まあ J リーグのクラブもですねホームだけではなくて、まあアウェーでももちろん試合をするんですけれども、まあ東南アジアとかですねオーストラリアとか移動があります。そして気候変動もかなり暑かったり、オーストラリアは逆に寒くなってきてたりとか、いろんなことがありますが、この対応もですね各クラブしっかり入念にですね調べてい、くんではないかなというふうに思いますね。初戦アントラーズはニューキャッスルジェッツ、ニュージーランド、そして京都サンガはデジョンハナシチジン、こちら韓国のクラブとアウェーですね。ガンバ大阪は、コンアンハノイ、ベトナムのクラブと、カシワレイソルはアウェーでヒュンダイモーターズと、そしてヴィッセル神戸もアウェーでポート FC と対決でございますね。ACL もですねもうこのリーグ戦 J リーグがやっている中で、休むことなく間にね大会日程が入ってきてますんで、アントラーズなんかもねちょっと今うまくいってないような雰囲気はありますが、こういった ACL の試合も通じてですね、いい流れを掴んで帰ってくると、迎え撃って、ゴールの感覚を呼び戻したりとかですね、リーグにもうまく、順応していければ面白いんではないかなというふうに思います。 ACLE もですね、ダゾーンの方で中継が見れます。チャンピオンズリーグはワウワウで全試合生放送ということとなっております。楽しみなこのヨーロッパそしてアジアの頂点を決める大会でございます。こちらも追っていきたいと思いますので、皆さんお楽しみにしていただきたいと思います。今週はチャンピオンズリーグ展望をお届けいたしました。
0: ヤクルト
5: どこ行くの？
0: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト
6: 手洗いうがい、あとあとそれと、
7: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
8: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
9: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
4: では今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。2026-27明治安田 J1 リーグは第7節9月の11日金曜日、ヴィッセル神戸対鹿島アントラーズ、ノエビアスタジアム神戸にて夜7時キックオフ。9月の12日土曜日、水戸ホーリーホック対川崎フロンターレ、水戸信用金庫スタジアムにて夜6時キックオフ。9月の11、12、13でですね、水戸街中でですね、水戸バーバルバールというイベントがございます。川崎フロンターレの試合を見た後に街に水戸に戻ってぜひ飲み歩いてみませんか。チケット等はですね、各参加店舗で買えますのでぜひ、お問い合わせしていただきたいと思います。ウェファーチャンピオンズリーグリーグフェーズ第1節、クラブブルッヘ対アストンビラ、ドルトムント対ビジャレアル、 FC ポルト対マンチェスターシティ、リール対レアルベティス、レアルマドリー対インテル、バルセロナ対フェイエノルト、リバプール対アトレチコマドリー、パリサンジェルマン対スラビア、ブラスティベラン、ナポリ対アーセナル、ベネルバクチェ対ローマ、パリサンジェルマン、PSV アイントホーフェン対シャクタールドネツク、バイルン対ボデグリムトなど、イングランドプレミアリーグ週末に行われますボーンマウス対ブレントフォード、アストンビラ対ノッツェ、チェルシー対ハルシティ、クリスタルパレス対イプスウィッチタウン、リバプール対フルハム、スパーズ対エバートン、サンダーランドはアーセナルと、コベントリー対ブライトン、マンチェスターユナイテッド対マンチェスターシティ、マンチェスターダービー、リーズ対ニューキャッスルが行われます。イタリアセリエ A、ラツィオ対ミラン、アタランタはカリアリと、カリアリに菅原選手が入団いたしました。ナポリはボローニャと、コモ対パルマ、トリノ対ローマ、インテル対ウディネーゼ、注目試合はフライブルグ対ボルシャメンヘングラッドバッハ、マインツ対フランクフルト、ストラスブール対モナコ、ルアーブル対アンジェ、パリ FC 対リオン、リール対トロワ、レアルソシエダはアトレチコマドリーと激突でございます。久保選手しっかりねゴール決めていただきたいなというふうに思いますね。調子を戻すにはやっぱり点を取るのが一番効くんではないかなというふうに思います。今週のフットボールラボラトリーはこの辺でございます。介護のオールフォーラブフューチャリングスチュワートクライトンを聞きながらお別れでございます。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、チャオ。

0: Football Laboratory。
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷、

ラジオスターオーディションセカンドシーズンエリザベス8ボーカル宮由太です。先日我々エリザベス8横浜の方館内ベーシスというところで 2days でライブだったんですね。帰ってる時間も体力ももったいないからということでホテルに泊まったんですが、ホテルの楽しみといえば朝食ビュッフェだろうということで、みんなが必ずお皿に盛るものを3種類教えてください。私が選んだのは、続きは曲の後で。

0: ていただきましたのは我々エリザベス8のアインシュタインの果実、現在テレビ東京系列のモヤモヤサマーズ2のエンディングになっております。エリザベス8ベス8で検索をかけてみてください。エリザベス8メンバー5人中2人が余命宣告を受けても一度も活動休止していない今年結成20周年のロックバンド、そのエリザベス8のボーカル宮優太でございます。今夜参りましょう、ロックンロールパラディス。今聞いてくださってる方はハッシュタグラジオスター2でポストしてください。カタカナでラジオスター、単角数字で2ですね。よろしくお願いします。ハッシュタグラジオスター2、宮優太のこの時間はですね、ハッシュタグ6パラとさらに足してポストしてくださると非常に嬉しいです。さあ、あの朝食ビュッフェの話なんですけれども、2days 館内ベーシスというところでライブだったんですけど、まあね、あの体力を考えてホテルに泊まりまして、一回この横浜方面から帰ると睡眠時間が削られるし、まあ、結構ね移動も大変なんで、でホテルに泊まりますよと。もうこうなってくるとね、早寝する理由がゆっくり眠って体力を回復するとかではなくて、もう目的がもう朝食ビュッフェになってきますよねこれはね。で、私最近あの健康のためにアスケンというアプリで栄養を計算して、こうカロリーを計算しながらご飯食べてるんですよ。あのね、近々撮影があって、ちょっとね最近この肉体が3キロぐらいちょっとゴージャスになってしまったんでねちょっとダイエットしております。で、普段は朝ごはんは、まあ、いつもはこう玄米とタンパク質とお野菜という感じなんですけども、もうそう、朝食ビュッフェとなるともう話は別ですよね。もう睡眠時間を確保するためにホテル泊まりますって打ち上げね、すいません帰りますとか言ってんのに、もうすぐ寝てですね、バッともう6時に起きて、あのビュッフェ6時からだったんで、もう6時にバッと起きてですね、ビュッフェ会場へと向かいました。いろいろねお皿に盛りました。これ私のインスタとかブログとかに盛ったもの全部ね公開してるんですけども、この朝食ビュッフェってあの定番のものあるじゃないですか。どこ行ってもこれ持ってあるよねみたいな、このメニューあるよねみたいな。さあ皆様、聞いてくださってる皆様は何を盛りますか？最初に言った通り3つね、最初に盛る3つ、これちょっと知りたいなと思います。私が持ってきたの全部言いますね、もう全部言いますね。私がまず持ってきたのは、まあ、サラダですね。ベジファーストということで、ブロッコリーとかを持ってきました。それからシラス、最近流行ってんですよ私の中で、シラス、そう、なんかカルシウムとかを取れるかなということで、
1: あ、
0: うん、で大根おろし、これはシラスとセットでですね、そしてひじき、普段も食べないでしょひじきって、
1: ヘルシー
0: ね、とだし巻きね、そしてきんぴらごぼう、
1: うん、
0: とれんこんのきんぴら、これ取った後にあきんぴらかぶったって思ったんですけども、それからなすの煮びたし、これもまああんまり、ね、食べないでしょ普段は ね、とあの鮭、あのちっちゃいやつね、朝食ビュッフェにあるやつ、なんかわかんないびちょびちょの鮭、それからなんかちっちゃく切ってあるベーコン、そして、スクランブルエッグ、これも卵かぶったって思ったんですけれども、スイーツとかも置いてあって、チョコケーキ、ちっちゃいチョコケーキと、
1: すごいよ、
0: そうなんですよ、であの中華ごま団子あるじゃないですか、そう、こんなんもあるんだとか言いながら、盛りました。その他にもパンがいくつかね、ちっちゃいの美味しそうなのがあったので、それを取りまして、もうしらす食べるのにやっぱご飯必要でしょということで、ご飯よそったりしてたらめっちゃ食うじゃんっていう量になったんですよ。
1: すごい量、
0: しかもこの私朝食ビュッフェ一人で行ってますからね、一人でもうフードファイターみたいな状態になりで、この日そのアスケンの記入した摂取カロリーですね、発表します。ドルルバン、2979キロカロリー。もう何がダイエットだと、ね、すごい。まあでも調整すればねいいんですけども、でここでちょっとね皆さんにもお聞きしたいんですけど、 この朝食ビュッフェにおけるカレーの扱い、これどう思います？最初にご飯とカレー持ってきたらもう終わりじゃないですか。
1: カレーは重すぎますね。
0: 終わりでしょ。もう食べきったらもう他いいやってなるじゃないですか。
1: そうですね。
0: だから私なんかカレーを最初にこう来てね、ビュッフェ来てカレー最初に取る人見るとかっこいいと思うんですよね潔、こんないろいろあるのに、なんかそう目移りせずにもうシャーッとカレーのとこ行って取るのもかっこいいって思うんですよね。いましたよ結構カレーカレーとほんとサラダしかテーブルに置いてないみたいな人。
1: 潔い
0: と思ってね、かっこいいなと思っていたんですけども、まあそんな感じでですね、2日間ライブが続いたわけですが、ありがたいことに両日とも本当にすごい楽しかったです。ありがたかったな、本当にめっちゃ盛り上がってねくださって、でこのねラジオを聞いてくれてる皆様にもぜひ会場に足を運んでいただきたい。でもね、ちょっとまあ毎度言ってるんですけど、チケットの予約のシステムとかがまあちょっと面倒だとか、スマホのそういう操作が苦手だよという方のために、ライブハウスに来るというハードルをグッと下げます。私が、あなたがやることはこれだけ。朝起きる、ライブハウスに来る、受付でこう言う、
2: ベスハチ見に来たラジオです。
0: リピート再び、
2: ベスハチ見に来たラジオです。
0: これを言うだけで、前売り券で入れるようにしておきます。あのお目当てはとかね聞かれると思うんで、ベスハチですって言ってください。でなんかご予約のお名前ありますかとか言われたら、ラジオですって答えていただければ大丈夫です。あのバンド名はエリザベス8なんですけども、本人がですね、噛むぐらいなので、ベス8ですで、ね、大丈夫です。はい、ライブもめちゃめちゃたくさんあるんですけども、ちょっと何本かピックアップしました。9月12日土曜日、大阪心斎橋アトランティクス、明日ですね。で10月4日日曜日、昼間、新大久保シェルでエリザベス8ワンマンライブ、
1: すごい。
0: そして、10月6日火曜日、吉祥寺プラネット K、 10月21日水曜日、下北沢クラブ Q で、これもねちょっとロングステージなのでぜひチェックしてみてください。エリザベス8あるいはベス8と検索をかけるといろいろ出てきます。よろしくお願いします。それでは次のコーナーへ参りましょう。悪魔にモーション&ダイブ。このコーナーは普段ステージに立っているバンドマンやアーティストの悪夢をこの世の全てが書いてあるというイルミナティカードよりも前からあると巷で噂の、ミワミナティカードで読み取っていきます。先週かな、忘れちゃったんですけど
1: 今日は
0: 持ってきました持ってきました。それでは、今日仕入れた悪夢参りましょう。今日はですね、パロルというバンドのしんちゃんの悪夢。真夏の昼下がりのこと、法務局から郵便物で鉄棒の逆上がりができない成人男性は国籍がなくなるため、今日中に逆上がりの動画を撮って法務局に送ってくださいとのハガキが来ていました。変な話だなぁと思いスルーしていましたが、夕方近所の公園の前を通ると、なんと鉄棒の前で成人男性の長蛇の列が、しかもスマホを置いて撮影できる三脚が設置されていて、次々と男たちが必死に逆上がりの撮影をしていました。キャーこれね、もっと長いんですよ。すごい長くて、もう
1: 詳細、
0: もうすごいね、本当に映画みたい、世にも奇妙な物語、秋のスペシャルぐらい完成度もねすごい高い悪夢だったんですよさあ、ミワミナティカードでちょっと占ってみましょう。
1: どんな意味があるんだ。
0: これだ。国籍剥奪という極端なルールは、現実世界であなたが自分の力ではどうにもできない制度、ルール、締め切りに対して強いストレスや理不尽さを感じているサインです。 ということなんですけど、もうとにかくこの夢の内容のなんていうのかな、映画感、この映画世にも奇妙な物語感がめちゃめちゃ面白いので、これねパロールのライブ行ってしんちゃんにですね、あの夢の続き教えてくださいってちょっとね聞いてみてほしいんですよ。めちゃめちゃ面白いので、全部読みたかったんですけど、読むとねちょっと時間がオーバーしそうだったんで、はい、そんな夢を見た、しんちゃんのいる、パロールの曲を聴いていただきましょう。パロールでグッバイハロー。

はい、パロルでグッバイハローでした。もうバンドもねすごいかっこいいんですけれども、もうとにかくライブ行ってその夢の続きをちょっと聞いてほしいです。そんな彼らのライブ、9月29日火曜日館内ベーシス、10月30日金曜日館内ベーシス、11月17日火曜日館内ベーシスということで、館内の方でね活動しているので、ぜひ行って曲を聴いてライブ楽しんで、あの夢の続き教えてくださいと言ってみてください。よろしくお願いします。今週のフェイバリットソングのコーナーに参りたいと思います。今週のフェイバリットソングはシェルド・ブランというバンドのアルフという曲を持ってきました。我々と同じ高一点のバンド、シェルド・ブラン、千葉の方でね活動していたんですけれども、ボーカルの小沢智夫ちゃんとはもう出会ってすぐ仲良くなってですね、夜中に巨大なプリンを作ってる写真とかを送ってきてくれたりとかしていてですね、男のメンバー同士も仲良くて、ライブもよく一緒にやってました。イベントとかもね一緒にやってました。でもある日突然、ともちゃんはですね天国にお引越ししてしまったんですよね。で、私タバコをねずっと捨て

んですけども、辞めて長いこと経ったんですが、年に数回だけタバコを吸う日というか、加える日というのを作ってるんですね。そのうちの1日がともちゃん

そしてベースの俊二、ギターの小藤、ボーカル私宮優太、そして、シェルド・ブランのギターの久保ちゃんが乗ってるはずなんですよ。あの遠距離で運転危ないんで、久保ちゃんにちょっとドライバー手伝ってくんないって頼んだんですよ。なんでこれね、みんなで聞いてくれてるかなと思います。まあ私あの再生するので、あの聞いていると思うんですよね。なんで、友ちゃんに久保ちゃん借りてくよという意味で、この私の言葉が電波に乗って、彼女の声が電波に乗って天国までも届くように、シェルド・ブランの曲を一曲聴いていただきたいと思います。シェルド・ブランでアルフ。

0: 聞いていただきましたのはシェルドブランでアルフでした。ありがとうございました。自分が自分に言うのも変ですけども、大阪気をつけて行ってくださいね。さあ、今週のまとめのコーナーです。実はですね、エリザベス8のアルバム、フルアルバムシギララパラディウスがですね、会場限定で発売してたんですけども、9月2日に全国発売となりました。ありがとうございます。
1: すごい。
0: タワルコさんとかではね、どこで買っても特典がつくので、ぜひ手に入れてください。そしてですね、こうやって聞いて今こうしてね、あ、なるほど、そうなんだ、へーって思ってくださってる方ともライブハウスで会いたいので、先ほど言った通り、面倒なチケット予約はすっ飛ばしてよし。あなたがやることは、朝起きる、ライブハウスに来る、受付でこう言う、 S8 見に来たラジオです。これです。これでね、予約しなくても前売り券で入れるようにしておきますので、ぜひライブ見に来てください。10月4日日曜日、昼のワンマンです。新大久保シェル、12時半オープン、13時スタート。チケットは3000円。配信もやってるので、あのお家でね、ちょっと新大久保遠いよという方はスマホで見ていただくといいかなと思うんですけども、そちらのチケットは2000円。詳しくはエリザベス8あるいはS8で検索をかけてください。いやー、ワンマンも決まり、シギララパラディウスの全国発売も決まり、本当にすごい嬉しい。
1: すごい。
0: でもこれちょっといきさつが変わってて、あのもうね、あの本当にサブスクの時代なので、CD ってあんまりインディーズもお店に置かないようになってきてるんですよね。でお店の方も、まあインディーズの CD がそんな何百枚も売れるわけではやっぱないので、ちょっとなっていう感じなんですけども、たまたまその流通をやってる方がライブを見てくださって、

0: もやもやサマーズもタイアップもやってるしライブもめっちゃかっこいいから CD 屋さんに置いた方がいいよって言って営業をねやってくださったんですよ。
1: お客さんが？
0: お客さんというか、まあ、たまたま見てくださった
1: 人が
0: 方が、すごいことですよね。その巡り合いご縁というかね。なのでね、ほんと1枚でも多く売りたいんですよ。
1: ドラマみたい、ね、
0: そうすごいじゃないですか、
1: すごい
0: 買ってくれだから買ってくれ、
1: シンプル、
0: よろしくお願いします
1: すごい、
0: うん、やっぱね物質っていいと思うんですよね。データはまあ便利だし、私も CD よりはサブスクで音楽を聴くことのが圧倒的に多いっちゃ多いんですよ。
1: うん、
0: だけどやっぱ CD をこの手に取るというのが、うん、なんかやっぱワクワクする
1: ものとして、
0: そうものとして、うん、で一枚一枚こう歌詞カードなんて書いてあるのかなとか、あ音ではこう聞こえるけど歌詞ってこういう感じだったんだとか、そういうのをねちょっと確かめてほしいんですよ。うん、で劇場っていう曲がねあるんですけど、劇場でこれなんて言ってんのかなっていうところがあると思うんですね。うん、でこれね歌詞カード見るとあこういう風になってんだみたいな、こういうことなんだみたいな、そういうのの答え合わせができたりもするので、ぜひね手に取っていただきたいです。こだわりにこだわったアルバムとなってます。で、タワレコさんとか、まあ、一部の店舗、タワレコさんは全部かな、で特典がつくんですよ。
1: うん、
0: でこれジャケットの答え合わせみたいなのもできる特典がついているの でその特典の、QR コードを読み込むとまたさらにちょっとおまけというか
1: 仕掛けがある、
0: 仕掛けがいろいろあるので、ぜひね CD を手に取っていただきたいと思ってます。まあ、会場でも買えるっちゃ買えるんですけど、
1: うん、
0: 会場で売れたというのは私たちしか知りませんけど、うんうん、タワレコとかお店で買ってもらえるとタワレコのスタッフさんだったりとか、タワレコという会社が、あエリザベス・エイトの CD って売れるんだみたいになるじゃないですか。
1: 確かに、
0: なんで行ってほしいです。
1: うん、
0: で結構今まではそのまだインディーズの CD が結構タワレコとかそのレコード屋さんで売ってた時代は、うん、エリザベス・エイトも CD 置いてもらってたんですけど、やっぱねこう隠れて買いに行くんですよ。
1: 隠れて、
0: 隠れて、あの本人になってバレないように。
1: あ
0: 行くときはその営業とかで行くときはポップ書いたりするんですよね。貼ってあるでしょ、なんか、
1: うんうんうん、手書きのやつ、
0: そうそう、ライブも来てねみたいな、
1: うん、
0: あれを書いてるから、そのインディーズ担当の方に、まあ、顔がバレてるじゃないですか。なのでちょっと時間を置いてなんかちょっと違うなんか帽子とかかぶってみて、なんか全然知らない人のふりして、あエリザベス言ったなんかこれめっちゃいいねとか、こう独り言言ったりとかして、視聴器に入ってる時とか視聴器の前でこう聞きながら自分の、これエリザベス・エイトって、あごめん声でかいとか言いながらなんかね、ちょっと宣伝したりとかしながら
1: 涙ぐましい努力、
0: そうなんですよ本当に
1: すごい。
0: 一番初めに発売した時なんて CD 屋さんに1日いましたからね。
1: え
0: 1日貼ってて、でちょっとエリザベス・エイトの CD を見てる人とかがいると、
1: うん、
0: こんにちはとこの CD 気になりますって言って話しかけて、これ私なんですよって言って、買ってくださいよって言って、って本人ですかって言って、ジャケット写真私の顔なんで、いや本人でしょほらって言って、買って買ってって、もう買って買ってって言って、その場で一緒にレジまで行ったりしてましたね。
1: じゃ話しかけられた人はどんなリアクションになるんですか。
0: うん、引いてますよ引いてますよ、引いてる引いてる、はい、そんな感じでエリザベス・エイト頑張っておりますのでよろしくお願いします。最後はエリザベス・エイトのいろんな曲でお別れしているんですが、今日最後の曲は天国には海がない理由、そんな曲です。お相手はエリザベス・エイト略してベスアジのボーカル宮歌でした。最後の曲です、 Looking for Adam。

エリの万事にチャレンジ。こんばんは、エリです。このラジオではリスナーの皆さんと世の中の出来事を話しながら、その中で挑戦や学びを一緒に分かち合いたいという思いで放送しています。最初は難読単語やあまり使われなくなった慣用句や熟語の紹介をしていきたいと思います。流行りに埋もれるだけでなく、時代とともに使われ方が変わってきた言葉もたくさんあると思うんです。今日紹介するのはこだわり。今はこだわりがある人たちって尊敬されますよね。自分こういうのこだわってるんですとか、服やそれこそ食べ物もいろんなこだわりがあって、いろんな個性があるのがすごい素敵な世の中ですが、このこだわり本来の意味は妥協せず必要以上に気にする、本来はネガティブな執着や滞りの意味らしいんです。これを知った時は驚きました。今でこそ尊敬される類の言葉ですけれど、昔は人と違うのは良くないんじゃないかみたいな、そんな使われ方をされていたみたいですね。これだけでなく、もう一つ、役不足。この言葉、私会社を追って勤めていた時もこう使ってたりしましたね。私にこれはちょっと役不足ではと不安になって上司に相談していたり、この大役自分でやりきれるのかなとか不安な時に使っていますが、本来の意味は与えられた役目がその人の能力に比べて軽すぎる、物足りないという意味だったんです。

全く今と真逆ですよね。与えられた役目の方が軽すぎて、そうですね、芸能人さんにこう学生の劇をやってほしいみたいな、そういうニュアンスだったみたいです。面白いですよね。今と昔で使われ方が違う言葉、面白いので調べるとどんどん深いです。時代の流れによって言葉って変わっていくものなんですね。最近だと私は主人公が大逆転劇を起こす、そんな YouTube を見るのが好きなんですよ。その中で悪役みたいな人が、あの夫、ダメ夫みたいな人が、人生は結婚は人生の墓場だみたいなことを言っていまして、これって本来の意味は墓まで一緒にいたい人と結ばれなさいっていうフランスの詩人の方が残した言葉らしいんですけど、今は独身の頃のような自由が失われ、制約が多い生活になることを指しているらしくって、なんだか悲しい気持ちになって調べてみたんですよ。それがきっかけで今みたいなこだわりや役不足も調べました。なんでこう結婚の話が引っかかったのかなって思ったんですけど、今ずっと聴いている曲があって、それがダニー・メイさんの未完成婚姻論。ずっと聴いてるので、しれっと婚姻とか結婚っていうのが耳にこう染みついていたのかもしれません。せっかくなので聴いてみてください。

0: バニーメイさんで未完成婚姻論でした。次のコーナーは最新のトレンドとは。このコーナーではトレンドに疎い私がアンテナを張って日々を過ごし、その中で面白いなとか、これどうなんだろうっていう話を皆さんとしていきたいと思います。ここからはのびーさんに助けてもらいながらお話ししていきます。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。私最近友達との会話でついていけないことがありまして。
1: そんなことあります？
0: あります。びっくりしたのが、友達がいきなり私ドパガキすぎるんですって言われて今なんて言ったんって聞き返してしまいまして、はいはい、流れとしてはなんかこういうのおすすめです、おすすめですって言われたから、うん、あ、実際どうだったって聞き返したんですよ、
1: はい、
0: そしたら、いや、ちゃんとは見てないですって言われて、うん、え、ちゃんと見てないのにおすすめしてくれたのって思いながら
1: 確かにね、
0: 聞き返したら、いや、私本当にドパガキなのって言われて、うん、なんだそれと思いまして調べたんですけど、うん、ドーパミン中毒のガキを略したインターネットのスラングらしいんですよ。
1: それはね、僕も聞いたことが何度か
0: ご存知でした。
1: ありました。
0: なんか最近多分いろんなところで使われてるらしいですよね、
1: う
0: ん、
1: ネガティブな意味ですよね。
0: そうですよね、はい、まさか会話で出てくると私思わず
1: ショート動画をずっとめくってるみたいな感じの
0: らしいです ね、
1: はい、
0: なんか主な特徴と症状って出てきたんですけど、うん、集中力が続かない、
1: うん、
0: なんか数分で集中力が切れてしまうので、うん、長時間の動画を見たり読者勉強が耐えられなくなること、うん、と無意識にスクロールしてしまう、何か面白いことはないかと探してしまうこと、うん、普通の刺激じゃ満足できない、うん、5秒から10秒で笑えるような強い刺激に脳が慣れてしまった状態らしいんですよ、うん、
1: はい。
0: それでこそ今ショート動画がすごい流行ってるじゃないですか。
1: はい、そうですね。
0: それの中にこう PR 動画とか広告で映画とかアニメとかがちらっと出てきて、うん、それこそバラエティもそうですし、うん、でなんか知った気になって喋っちゃう人のことを会話の中ではドパガキって言ってたらしくって、うん、あ、なるほどと思いました。
1: なんかショート動画もそうですし、はい、YouTube の制作とかってよくね現場に入れてもらうんですけど、
0: お、そうなんですね。
1: ちょっと前までは、はい、そのカメラの切り替え、画面の切り替えも10秒に1回はみたいな感じだったんですよ。
0: おー、なるほど。
1: でも今も5秒に1回になってきてて、
0: はい、あ、そうですよね。
1: そう、
0: パッパッパッと、
1: そう、そのうち2秒に1回とかなんのかなな
0: りそうですよね。
1: いや、もうちょっと見てらんないですよそんなの、うん、
0: だってもうなんかパッと一瞬見た瞬間にどれだけ心をつかめるかみたいなのありますよね、
1: うん、そうなんです。でも YouTube もいろいろ頭を使ってる、考えてるみたいで、
0: お
1: う、もっと長い動画をちゃんと見てくれるように持っていきたいと、
0: うんうん、あ、そういうのあるんですね、やっぱり。
1: だから考えてみた、再生回数とかカウントの仕方を今変えたみたいですね、また。
0: あ、らしいですね、
1: はい、
0: それは最近聞きました。つけた瞬間に再生回数、
1: ちょっと体感で言うと 1.2、はい、3倍になってると思います、前の再生回数より。
0: あ、そうなんですね、うん、やっぱどんどん変わっていくんですね。
1: 痛いです。
0: いやー、面白いですよ。
1: どんどん中毒になっていく。
0: え、やっぱそうですよね、中毒ですよね。よく言われるのが TikTok とか見てると時間が解けるって言いますし、
1: 気がついたら1時間経ってるとかありますよね。
0: あります。
1: 本当に良くないなと思って、僕も見ないようにということでTikTok はもう消したんですけど
0: そうなんですか。
1: 消しました。
0: あ、やっぱ消した方がいいのか。でも私なんかそれすらもなんかめっちゃカチカチして飽きてきちゃう時が
1: インスタで同じような動画流れてくるので。
0: ああ、やっぱそうですよね。インスタも TikTok もあんまり変わらないですし、
1: ほぼほぼ一緒で、まあインスタの方がまだなんていうか、自分の興味に即したものを流してくる。 TikTok ってもうランダムに流してくるじゃないですか。
0: そうですよね。
1: なんかちょっとこれはあかんと思ってやめましたね。
0: いや、それも一つの正解ですよね。でもなんかやっぱそういうショート動画で流行っている言葉って本当に日常で使われるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 今のドパガキもそうですけど今何々すぎてメツって使う人多くないですか。
1: あんまり言葉で聞いたことはないかもしれないです。
0: あ、本当ですか。
1: 文字で

0: 書いてる人は見たことありますけど。
1: あります文字で、
0: うん、
1: なんか飲み会とかで、うん、なんかみんなで騒いでる時に、うん、すっごい大声で友達が、うん、うわー楽しすぎてめつみたいな、なんか言い始めて。
0: どんな飲み会してるんですか。
1: 本当ですよね。
0: どういう交友関係なんですか。
1: いやなんかすっごい飲む時は飲むみたいな時がやっぱりたまにあるんですけど、は
0: い
1: は
0: い、若いからいいと思いますよ。
1: そういう時になんか、はい、もうなんかトレンドをもう発信している方なんじゃないかみたいな友達もたまにいたりして、はいはい、でよく使う言葉なのかなと思って、うん、でもこれって歌なんじゃないって言って思いまして。
0: ミルクさんの歌ですよね。
1: そうですよ ね,
0: すね、はい、
1: あの好きすぎてめつっていう曲をきっかけになんか使われ始めたらしいですね、
0: うん、
1: 何々すぎて自分の感情が爆発し消えてしまいそうだみたいな、
0: そういうことなんや。
1: 意味らしくって、調べたらそれらしいです。もう自分が滅んでしまうみたいな。あ、そういう意味なんだと。
0: それは知らなかったです。
1: でもこれ多分いい意味らしいですね、さっきのとは違い。
0: まあまあそうでしょうね、
1: うん、
0: はい。
1: でも日常的に使うのすごいですよね。
0: いや日常的に大人が使い始めたら嫌です
1: よ。そうですよね。
0: そうですよ。
1: びっくりしますしね、
0: うん、ちょっとあの僕も年齢的にはどちらかというとバカにする側で言いたいですけど、ね、何言ってんの、
1: うん、今一瞬ハテナがよぎるんですよ本当会話の中で、はいはい、歌だよなと思いながら、あ今そうやって使うんだと思いながら、
0: そう。いやでもそれ若者がよくわかんない単語を発信していくというのも大事なことだと思うので、うん、そうです。
1: 今年の流行語大賞は何になるんですかね。
0: 何でしょうね。流行語大賞とはまた違うじゃないですか。ちょっとお行儀悪そうな、
1: うん、あそうですよね、
0: うん、言葉であるから良いっていう、
1: ネットスラングって感じの、
0: そう
1: なんて言うんでしょう、なんかトレンド1位を獲得したらしいですね。
0: 何
1: この好きすぎてめつが。
0: へえ。じゃあ今年の漢字はめつにな
1: る。嫌だそれはちょっと、ね、滅んでしまう。それはなかなかちょっとどうなんだろうって感じですけれども、これすらっと言葉に出せるの本当すごいなと思いつつ、
0: まあだからそのボキャブラリーを豊富にしておくっていうのは僕の仕事でも大事なので、
1: ああなるほど、
0: はい、だから X の方が時間は僕使いますね、はい、そういう、
1: あ X でも結構
0: 新しい言葉を拾ってくるっていう意味では、
1: あ
0: そういう言葉が今なるほどみたいな、
1: そうですよね。普段身近にいる人でこういうの使ってるとびっくりしますし、ね、
0: いきなりドパガキは出てこないですね。
1: 出てこないですよね、
0: はい、
1: だから本当にびっくりして何を言っているんだろうと思って、うん、なんか 2,3 ターンぐらい私黙ってて考えてて置いてかれんで、えちょっと待って一回待って、ドパガキって何っていうの。
0: その言葉の構造が分かんないですね。
1: そうなんです。
0: ドパガキという何か新しい名詞なのか、
1: そう
0: 何かの略なのかみたいな、
1: いきなり出てきて、しかも噛みそうだなと思いながら、自分めちゃくちゃ噛みながら「なんだってなって」っつってついていけてないっていうのを実感しましたね。
0: それがちゃんと番組のコンテンツになって今素晴らしいじゃないですか。
1: 皆様も使ってみてください。
0: いや、もう使えない。エリさんも結構あれショート動画ずっと見るんですか。
1: ショート動画は結構見ますね。でも YouTube のショートの方が多いです。
0: おお、それはなんでですか。
1: YouTube だとやっぱり好きなあのコンテンツの人たちが先にショートで出てくるじゃないですか、
0: うん、
1: あの、
0: うん、
1: YouTube もなんか TikTok ほどランダムじゃないので、はいはい、自分が好きな調べた YouTuber さんの切り抜きとかがポンポン出てくるのが楽しい感じですね、
0: うん、あれなんかすごいなと思うのがショート動画で、はい、まあ、見てて全然フォローも何もしてないようなアカウントのが出てきて、はい、あなんかおもろいやと思って最後まで見ると、うん、また次開いた時ちゃんと出てくるんですよね。
1: あ、そうなんですよ。
0: フォローも何もしてないのに
1: びっくりしますよね。
0: だから今時のそのフォロワー数って何なんだろうっていう、
1: あー一個の可視化されたステータスみたいな。
0: そうステータスですけど、うん、でもフォロワー数が多いことより安定して再生数がある方が多分価値なんですよね、うんうんうん
1: うん、それは言ってますよね。 それはよくなんか好きな YouTuber さんとかも言ってて、
0: うん、
1: 再生回数が結局大事になってくるのかなみたいな。
0: 安定して毎回10万再生出すみたいなのが多分一番アカウントとしては素晴らしいんだと思うんですよね。
1: あと今ショートを多めに出すみたいな、やっぱショートから入る人が多いみたいなのもあるじゃないですか。
0: ショートはガンガン、うん、やっていかんとダメなんだなと思いましたけどね。
1: 皆さんトレンドでどうやってショートを見ているのかとか気になりますね、うん
0: ね、
1: それこそどんなショートを見てこんなのありましたよみたいなのも教えてくださると めちゃくちゃ面白いかなと思います。
0: どのアプリで見てるか知りたいですね。
1: 本当ですよね、今めちゃくちゃ多いですし、
0: ね、
1: 一体どんなのでどんなのが出てきたのか、
0: ぜひ
1: ぜひとも教えてください。X で募集しています。ハッシュタグラジオスター2、カタカナでラジオスターで、2は半角の2で、で私自身にはアットマークにさかな315でコメントいただけると私もちゃんと見ていますので返せると思います。ぜひともよろしくお願いします。次のコーナーは最近のチャレンジ。このコーナーでは私の些細なチャレンジや私の周りでいろいろやってみたいことがあるっていう人の話を聞いてみたり、リスナーの皆さんのやりたいこと、やっていることを話していくコーナーです。今私はセルフネイルに挑戦しています。最近でも一回やってみたんですけど、やっぱまだ下手くそだなぁと思いつつ、ネイルって調べると結構いっぱいあって奥が深いんだなぁって思いました。自分で、ね、なんか爪をやるっていうのが本当不器用なのでちょっと下手くそだったりするんですが、まあやってみると結構ハマっちゃうんですよね。こういう細々した作業をこう一生やってるみたいなの好きなんですけど、何分自分の爪なのでめんどくさいというかやりづらさが結構勝ってしまって、うん、まだ数回しかやれてないんですよね、
0: うんうん、
1: 今最近だとこう人差し指にすごい大きなパーツをつけて、そのパーツ自体をこう粘土みたいなので作ってつけたんですよ、
0: うん、
1: それがすごい楽しくて、やった後は達成感があったんですけど、やった後に気づいたんですけど、人差し指めちゃくちゃ邪魔になったなと思ってなんで右手の人差し指にやってしまったんだろうと思いながら生活してます。
0: いろいろ邪魔ですよね、なんか。
1: そうなんです。
0: ビールの缶開けられないじゃないですか。
1: そう
0: ですよね。
1: 缶とか開けにくいとかあるじゃないですか、うん、あと私化粧もするので、
0: うん、
1: 爪どうしても違和感があったりとかしてしまうんですよ、
0: うん、
1: だからほんとなんか長い爪でセルフネイルをやっていたり、それこそサロンを行く友達とかめちゃくちゃなんかすごいなと思いつつ、サロンも行ってみたいなと思って調べたんですけれども、はい、結構高くてですね
0: どれくらいするんですか、あのネイルっていうのは。
1: なんかシンプルなやつでも最低3000円ぐらいして。
0: 1本？
1: いや全部で。
0: あ、全部でね、
1: はい、ああはあ、全部で3000円ぐらいして、持ちがまあ2週間か3週間持ったらいいかなみたいな。
0: なるほど、剥がれてきちゃうんですね。
1: らしいですね。
0: あ、なるほどね。
1: 水仕事とかタイピングとかしてる人は本当に早く浮き始めちゃうらしいですね。でもなんか剥がれやすい種類にもなんかいろいろあるらしいです。地爪にサロンで塗ってくれるところはなんか結構物持ちいいらしいんですけど、うん、それこそマグネットネイルとか。
0: マグネットネイル？
1: あ、はい、
0: 磁石？
1: はい、そうです。
0: どういうことですか？
1: なんか液体に磁気が少し入ってまして、
0: はい、
1: その周り磁石で固めたりするんですよ、
0: はい、
1: でその磁石の動きであのテカリ具合の模様が決まるっていうネイルがありまして、すっごい綺麗なんですよ。なんかシンプルだしツヤ感で模様を出してるので大人だなみたいな。
0: 全く想像していたものと違いましたこう付け外しができるんだと思って、
1: まあ、そうありますね、まあ、もう磁石で付け、あ、なるほどなるほど、あれですよね、あの付け爪みたいなものですよね。
0: そうだと思ったら全然違ってました。
1: 磁気の入ったネイルで、私が今やってるのはそのなんか仲間みたいなやつで UV ライトで固まるネイルをやってますね。
0: UV ライト、
1: はい、
0: うんうん、
1: 別名硬化型ネイルシールみたいに言うんですけど、
0: はい、
1: なんか塗って UV ライトで固めるんです、
0: はいはい、
1: 普通のネイルより速乾性があったりとかして、あの、うん、大きいパーツとかつけるのにはこうやりやすいものですね、う
0: ん、なるほど、
1: はい、私本当なんか 多動症というかよく動くので、はいはい、あのネイル中我慢ならないので、うん、あのこういうのは本当ありがたいですね。
0: そっか、
1: 一回一回しっかり固めれば、うん、あのぐちゃってならないので。
0: ゆりさん多動なんですか？
1: いや、なんか黙ってられないんですよね。こう、
0: え、喋ったらいいんじゃないですか、ネイリストと。
1: あー、ネイリストさんの時は多分喋ると思うんですけど、はいはいはい、やっぱ自分でやってる、ね、なった時はそのなんか黙ってる時間になんかやりたくなっちゃったり、はい、動画とか見始めたらなんか別のも見始めたくなっちゃったりとかして、こまごまと何かやりたくなっちゃうんですけど、
0: はいはい、
1: UV ライトで固めればまあその
0: とりあえずね、
1: はい、時間が縮まるのですごい楽しくはありました。
0: それはネイリストさんにやってもらえる家で道具を揃えた方が安いんですね。
1: そうですね、100均で揃います。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: は
1: あ、UV ライトのネイルはもう100均で。
0: そのライトも100均で買えるんですか？
1: はい、買えます。
0: そうなんだ。
1: 300円ぐらいで。
0: へえー、あ、100均だけど300円なんです
1: ね。そうですね、
0: なるほど。
1: 100均だけど300円。
0: 300円
1: 言えなかった。でも安いですよね。
0: そうそう、まあ300円ならね、
1: はい、
0: 全然いくより安いのかな。
1: それで 2、3週間、ね、めちゃくちゃ
0: 神々ですね。
1: どうしよう、なんでだろう。
0: はいはい、
1: もうさっきドパガキ噛まなかったのに、
0: ね、
1: 安心してしまったのかもしれないです。
0: 一番難しいとこ通り越したぞ。
1: はい。まあ、そういうのがあるので、はい、それは楽しくはあります、うん、でも一回サロンでやってみたいですよね。ただやっぱネイルってこう爪なので、こうなんて言うんだろう、日常生活にも支障が出てしまうの で、
0: うん、 そうですよね、
1: そこが大変だなと思いながら。
0: そうですよね、
1: あのパーツであの爪つける付け爪のパーツをやってる友達は、うん、なんか一回びっくりしたのが、はい、付け爪自体をもうしっかりやっちゃえば、うん、あの取り外し可能だから、なんか何回でもつけられるみたいなのを話していて、
0: はいはい、
1: それが本当かどうかちょっとわかんないんですけど、
0: そうだとしたらかなり楽になりますよね。
1: そうですよね、うん、でもなんか市販の爪のやつだとなんかすぐ剥がれちゃうらしくって、うん、
0: あら、
1: 友達はなんかすごくって、うん、アロンアルファでつけてて地爪にアロンアルファつけて、付け爪つけてて
0: 大丈夫なのそれ。
1: それびっくりしますよね、爪ごと剥がれるんじゃないかみたいな。
0: なんか良くないんじゃないですかそれ。
1: 多分良くないんですけど、ね、それでも剥がれちゃうらしいんですよ、
0: アロンアルファでも。
1: でも
0: それが剥がれた後大丈夫なのかな、なんか
1: ちょっとボサッとするらしいんですけど、あの
0: 心配になるな。
1: 綺麗に、なんて言うんでしょう、爪自体をこう、はいはい、ケアすると大丈夫らしいですね。
0: そうですか。
1: 結構なんか力技かな。
0: 本当かな。
1: 本当、可愛いポーチの中からアロンアルファ出てきた時の私の衝撃、びっくりしました。
0: すごい、
1: それいけんのと思いつつも、ちょっとだいぶ強引な荒技でしたね。
0: ちゃんとした道具を使った方がいいとは思いますけどね。
1: そうですよね。まあ、セルフネイルするときはいろいろ道具を揃えるところから始めて、それも多分楽しいと思います。今めっちゃ多いので種類が。
0: そうですよね、
1: はい、シーンとかでも買えるらしいですし。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: じゃあもういろいろ買うところはたくさんあるしみたいな。
1: そうなんですよ、
0: そうですよね、
1: 試せるところもいっぱいあるので、ぜひとも私と一緒に爪の挑戦をしていただける方を募集中です、
0: はい、
1: こういうのデザインがすごい多種多様なので、いろんなデザインも見てみたいなと思いながら、うん、ショートとかでも探したりしてますね。
0: あんまりゴテゴテしたのは。
1: そう、でも今ちょっとゴテゴテしてます、
0: ね、あ、本当だ、石がついている、
1: はい、この石がもう邪魔でしょうがないんですけど。
0: それはそれも100均なんですか？
1: はい。
0: へえ、綺麗なもんですね。でも
1: そうですよね、
0: うん、
1: 結構ちゃんとすればなんかはつけた感なく綺麗にできます。
0: 楽しそう、
1: はい、
0: 絶対やらないですけど僕は。でもなんかそういうの綺麗なのが楽しいというのは分かります、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: はい、
1: こだわる人は多分すっごいこだわると思うので、うん、
0: いや本当にものすごくお金も時間もかけてる人、うん、友達にいますけどね。
1: あ、いますよね、はい、すっごいのありますもん。もう
0: そう、でもなんか常にこう武器みたいな割とゴテゴテしてるので、
1: ね、なんだっけ、夜更かしだったかな、
0: うん、
1: テレビの特集で 付け爪のギャルに対する特集かなんかで、あの菜箸みたいに付け爪つけてる人がいて、
0: すご
1: なんかギャルが、はい、あの鍋から白菜取るとき、あの爪で白菜取る、
0: まあできるわな
1: これ全然熱くないみたいな
0: 不潔じゃない、
1: 結構そう思いました
0: ちょっとね、
1: それを気にしないのがギャルなのかもしれない、まあまあ、い
0: やそれはちょっとギャルに怒られるんじゃないかと思いますけども、
1: ひとくくりにしちゃいけないですね、はいはい、めちゃくちゃ面白かったですね、
0: いろいろいます、
1: はい、いろいろいます、はい、なのでいろいろちょっと教えていただきたいですね、はい、皆さんからもぜひとも募集しています。 X で、ハッシュタグラジオスター2、カタカナのラジオスターで、2は半角の数字で2でお願いします。私自身にはアットマークにさかな315でコメントしていただきたいです。よろしくお願いします。そろそろお別れのお時間です。このラジオでは皆さんと一緒にやってみたいことや、知りたいこと、トレンドの話や絶賛話題になっているもののお話をしていけたら嬉しいと思っています。皆さんからのコメントをぜひ募集しています。 X でハッシュタグラジオスターカタカナで、2は半角の数字2で、アットマークにさかな315だと私のアカウントになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お相手はエリでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Pardon, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。 Don't worry, be happy. Selected by KC.
3: この番組 Don't Worry Be Happy は私 KC が選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー、全力でぶつかれば憧れが現実になる。 Don't Worry Be Happy。

Don't worry, be happy!

0: Pod, COJD.
1: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: ここは水戸のとある繁華街。週に一度金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むと、あった。ラウンジミッドナイト。ここか。
6: Casual but luxury. Lounge Midnight。
7: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠二です。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラムラウンチミッドナイト、開店のお時間です。 Feel Free to Jazz と Spread Motor Sports、 この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ今日は9月の11日になりますね。番組冒頭のおすすめの飲食店ご紹介コーナー、今週もやります。今週ご紹介するのはですね、知ってる人も結構多いんじゃないかなと思うんですけども、有賀町にあります有賀ドライブインです。知ってる人いますかね、あの50号バイパス水戸インターから笠間方面に向かっていきます。で少し行くと右側にあのちゃんこのね横綱っていうお店があるんですけども、そこからこうバイパスの方には行かないで、あのイオンモールの方には行かないで、旧道右斜めにねこう入っていく少し細い道があるんですよ。それが旧50号なんですけども、そっちの旧道の方に入って1.2キロぐらいですかね、行くと右側に有賀ドライブインって出てきます。ここもね昭和の雰囲気漂ういい感じのお店なんですよ。で、あの洋食もあり和食もあり中華もあるっていうね、最高のお店なんですよね。で、いろいろあります。コロッケ定食、メンチ定食、あと焼肉、生姜焼き定食ですね。あととんかつとかもありますし、カレーなんかもありますしね。すごくねここはおすすめです。で、コスパもいいです。ちょっとここしばらく僕も行けてないので、久しぶりに行きたいななんて思ってるところです。水曜日定休ですからね、チェックしてみてください。さあさて今夜曲の方ですね、ご紹介するのはちょっと久しぶりですね。アメリカテキサス出身の女性アーティスト、アーネスティン・アンダーソンです。久しぶりにねちょっとクラシックジャズというかオールドジャズというかね、1928年の11月生まれで、2016年の3月に87歳でもう亡くなっています。でこのアーネスティン・アンダーソン、声がめっちゃいいんですよ。で1983年、僕がまだ10歳とかそんぐらいの頃ですね、の6月にリリースされたアルバムで Big City というアルバムがあるんですが、今夜はその中からお届けしていきたいと思います。こう1983年リリースのアルバムなんですけども、当然ね僕10歳ですからまだジャズとかあんまよく分かっていなかったんですけど、今聴いても全然古くないです。まあ、そこがねこうなんかジャズの良さでもあるのかななんていうふうにも思いますね。すごくかっこいい曲揃ってるんで早速聴いていきましょう。今夜最初のナンバーをお届けします。アーネスティン・アンダーソン All I Need Is You。

0: Casual, but luxury.
1: Casual, but luxury.
0: Lounge Midnight on 76.2 FM Honolulu.
2: さあ、ウィークリー MotoGP インフォメーション行きましょうか。いよいよ今週末ですね、第14戦サンマリノグランプリ開催されるんですが、その前に、来シーズン2027年シーズンの MotoGP クラス、プレミアクラスのラインナップ、また新たに発表されたライダーがいたので、まずはその紹介をしていこうかなと思います。つい最近ですね、発表されたんですが、スーパーバイク、 MotoGP とは別で市販のバイクをベースに、まあ、世界選手権をやってるんですけども、そのスーパーバイクっていうカテゴリーがあるんですね。で、そのスーパーバイクから今シーズンもチャンピオンに片手が届いてる、大手をかけてるニッコロ・ブレガというライダーがいます。このニッコロ・ブレガがドゥカティとの契約、まあ、ドゥカティのスーパーバイクで参戦してるんですけども、来シーズンは MotoGP に参戦することが決まりました。で、どこのチームからっていうところなんですが、 VR46 です。ドゥカティのサテライトになりますね。なので、来シーズンはこれで VR46 はグレシーニから移籍してくる、フェルミン・アルデゲルとニッコロ・ブレガ、この2名で決まりですね。今シーズンと今シーズンからですね、あのスーパーバイクからの、まあ、転向で MotoGP に来るライダーと、来シーズン逆に MotoGP からスーパーバイクに行くライダーもいるんですよ。なんかこうね、そのスーパーバイクと MotoGP のライダーの交換というかね、行ったり来たりっていうのが盛んになってきたなという感じがするんですけども、ただね、やっぱり今シーズンね、ルーキーとして昨シーズンスーパーバイクのチャンピオンだったトップラク・ラズガット・リオグルというライダーがね、今シーズンヤマハのサテライトプリマプラマックレーシングから参戦はしていますが、まあもちろん速さは見せてるんですよ、見せているんですけども、なかなかやっぱりね、こうなんて言うんでしょう、やっぱりスーパーバイクはあくまで市販のバイクをレース用に改造したもの、でも MotoGP はもう生粋のレースをするために開発されたバイク、このあたりのところでやはり相当違いがあるみたいなんですよね。ですからスーパーバイクで勝てたから MotoGP で勝てるっていうもんじゃやはりないみたいなんですね。いや、難しいところですよね。ですがね、やはり今シーズンスーパーバイクでチャンピオンにもう大手をかけているニッコロ・ブレガが来シーズンどんな走りを見せてくれるのかっていうのは非常に楽しみですね。そしてもう一人発表されましたね、 KTM テック3、あれこれ僕言ってないですよね、 KTM のテック3に今シーズン HRC ホンダから、ホンダで参戦しているバレンティーノ・ロッシの弟ルカ・マリーニ、このルカ・マリーニが来シーズンからは KTM のサテライト KTM テック3の方から参戦するということが発表されました。まあ、KTM の場合はね、サテライトといってもほぼほぼ同じバイクなので、かなり戦闘力高いのかなっていう感じはしますね。お届けするのはアルバムのタイトルナンバー Big City。

これで各チーム発表が続いてますから、あと残すシートは KTM テック3のルカ・マリーニの相棒チームメイトだけなんですよ。あとはもう全部決まりましたね。ここに誰が来るのかっていうところはね、正式発表待ちたいところなんですが、噂はいろいろあります。またね、ルーキーが入ってくるんじゃないかっていう噂もありますし、他のねチームから移籍っていう話もちらほら出てますし、どうなるのか。でこれによって、まあ、今決まってるところでは、来シーズンこの MotoGP クラスはルーキーが4人になりますね。まずはグレシーニレーシング、ルカティのサテライト。このグレシーニレーシングに参加するのがダニエル・オルガド、Moto2 からのステップアップですね。そしてホンダ、まだ HRC になるのか LCR になるのかの発表はないんですけども、ダビド・アロンソ、Moto2 からのステップアップですね。これが決まってます。そしてもう一人、 Moto2 からイザン・ゲバラ。このゲバラがプリマプラマックレーシング、トプラクラズガトリオグルのチームメイトになるということですね。ヤマハのサテライトにこのゲバラが参戦すると。そして4人目としてこのニッコロブレガがルーキーとして来シーズン参戦ということですね。まあ新しいこうねライダーが入ってくるっていうのはね、すごくこうなんでしょう、まあ、新陳代謝というか必要なことだしね、いい面白いなとは思うんですが、毎年覚えるの大変なんですよ。誰がどこ行ったんだっけっていうね。でしかもシーズン最初の方はまだ見慣れないというかね、どの色のどのバイクが誰だっけみたいな感じになっちゃうんですけども、しっかり、チームの移籍っていうところで、ね、ラインナップ確認をしつつ来シーズンね、見ていきたいなと思います。ね、こう KTM のテック3誰になるのかすごく気になりますけどね。どうなんでしょう、Moto2 でねすごく結果も出してるマヌエル・ゴンザレスが MotoGP に上がってくるんじゃないかみたいな噂もありますしね。で一方でですね、先ほどちょろっとお話ししましたけども、その MotoGP から今度スーパーバイクの方に

転向するということを発表しているのが、現在ヤマハから参戦しているジャック・ミラー、来シーズンはスーパーバイクに行くことがもう発表されてますね。でまだ正式発表ではないんですけども、スーパーバイク世界選手権に行こっかなっていうね、意思表示をしているのはブラッド・ビンダー、フランコ・モルビデリ、そしてアレックス・リンス、この辺りがねスーパーバイク行こっかなっていうことをちょっと匂わせてるみたいです。どうなるかっていう感じですね。気になります。お届けするのはオールブルース。

五条誠二がお届けしています。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラムラウンチミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もアーネスティン・アンダーソン、アルバムビッグシティからお届けします。お届けするのは I didn't know what time it was

0: casual but luxury. Lounge Midnight.
1: Lounge Midnight.
0: On 76.2 FM Hollowlone.
2: さあ改めまして、今週末明日明後日ですね、第14戦サンマリノ&リミニリビエラグランプリ行われます。ミサのワールドサーキットマルコ・シモンチェリというねサーキット名で、ここで開催されます。まずタイムスケジュールチェックしていきましょうか。明日の12日土曜日ですね、日本時間で17時50分から元 GP クラスの公式予選1 Q1 です。その後18時15分から Q2、 どちらも15分で行われます。で、元 GP クラスが終わった後19時45分から元3クラス軽量級クラスの Q1、 20時10分から Q2 行われます。これもどちらも15分。その後20時40分から元2クラス中量級クラスですね、このクラスの Q1、 21時5分から Q2、 これも15分で行われます。そしてこの土曜日のメインイベント、22時ちょうどから元 GP クラスプレミアクラスのスプリントレース、本ちゃんのね決勝レースの半分で行われます。13ラップで行われます。そして翌日13日日曜日ですね、この日曜日が、まあ、メインイベント決勝レースが行われるんですが、まずは18時ちょうどから元3クラスの決勝レース20ラップで行われます。その後19時15分から元2クラス中量級クラスの決勝レースが22ラップで行われます。そして最後日曜日のメインイベント、21時ちょうどから元 GP クラスの決勝レース27ラップで行われます。まあ、27ラップって結構ね長いですからね。で、この決勝レースですが、ね、前戦小倉選手残念ながら欠場という状況だったんですが、どうやら手術自体はうまくいって、このサンマリノグランプリから復帰すると、復帰したいということでは今日時点では言ってます。ドクターチェックがこの後入るということなんですけども、番組がオンエアされる金曜日の時点ではもうね、参戦できるのかできないのか決まってるはずなんですけどね、収録をしてる今日時点ではまだ決まってないんです。でもね、復帰してほしいな。やっぱり今シーズンね、結構年間チャンピオンシップチャンスありますからね、参戦してほしいなと思いますね。2曲続けてお届けします。まずお届けするのは The 59th Street Bridge Song。

さあこのサンマリノグランプリ行われるのはミサノワールドサーキットマルコシモンチェリというサーキットなんですが、もともとはサンタモニカインターナショナルサーキットという名前だったんですね。でその後2006年だったかなに、改修工事があってサーキットの名前もミサノワールドサーキットに変わったんです。でその後この地元リミニ出身のライダー、レジェンドライダーですね、マルコシモンチェリ、もう事故で亡くなってしまったんですが、この子マルコシモンチェリの功績を称えてサーキット名がミサノワールドサーキットマルコシモンチェリというね名前になったと。サーキットの、全長は 4.23km、 そこまで長くはないですよね。コース幅も 12m とね、場所によっては 15m ぐらいなんで、そこまで広く幅がねないというか、ストレートも 530m、 ただ短めのストレートが何本かあるんですよ。4本ぐらいあるのかな。コーナーは右が10、左が6です。でこの右コーナーが多いんですけども、一番勝ってるのはマルク・マルケスなんですよ。6勝してます。でその後ついでバレンティーノ・ロッシが3勝で、ホルヘ・ロレンソも3勝。ただサーキットの、オールタイムラップレコード、これはねフランチェスコ・バニャイアが持ってるんですね。これねサーキットの形がなんて言うんでしょう、 T の字というか、雪山を登るときにこうね、ツルハシみたいなちっちゃいこうね雪山、こう氷の壁にザクッと刺して登っていくピッケルでしたっけ、ピッケルみたいな形してるんですよ。ぜひミサノでチェックしてみてください。あ、これピッケルだ、モテるって形がね、いう感じです。ストレートが長いハイスピードコーナーを経て3本のストレートがねくっついてる場所があるんですけど、そういうハイスピードエリアもあるし、 S 字とかこうぐるっと回り込むコーナーとかテクニカルな場所もあるしっていうね、サーキットなんで非常に見応えのあるレースが楽しめるんじゃないかなと思います。で何よりねやっぱりさっきもちらっと言いましたけども、小倉選手が復帰できるのかっていうところは、正直ねこう見る上でも

もうこの何でしょう、モチベーションにつながるかつながらないか大きいところなんでね、なんとか復帰戦としてね、サンマリノグランプリ小倉選手参戦してほしいなというところです。やっぱりこうヨーロッパラウンドはいいですね、オンタイムで見れるのでね、明日明後日オンタイムでしっかり見ていきたいと思います。2曲続けてお届けします。まずお届けするのは Spring is here。

0: 今夜のラストナンバーお届けしたのは I'll never pass this way again。
1: Lounge Midnight. On 76.2 FM Honolulu.
0: FM Honolulu Lounge Midnight。そろそろ閉店のお時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはアーネスティン・アンダーソン。1983年6月リリースのアルバム Big City から All I Need Is You Street of Dreams Big City All Blues I Didn't Know What Time It Was The 59th Street Bridge Song Welcome to the Club Spring Is HereI'll never pass this way again。 以上の9曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールで fm762@fmparlun.co.jp ラウンジミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。FM パルルフリースタイルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト。ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時、FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: ゆめりのモメクロマチ。お疲れちゃん。
1: お疲れさんです。
0: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの赤根沢ゆめるです。
1: どうもこんばんは。どんぶらこどんぶらこ、荒川を越えてやってまいりました江戸川乱暴です。
0: どうもどうも、
1: こんばんは。ご無沙汰しております。
0: ご無沙汰しております。
1: なんか1年ぶりぐらいかな、
0: は
1: い、
0: そうですね。ご無沙汰しておりました
1: ね。え、
0: はい、
1: なんで今日僕がここにいるかというと、ちょっと遅れましたが、
0: はい、
1: 22歳の誕生日おめでとうございます。
0: 22歳ありがとうございます。
1: すごい、じゃじゃーん。
0: ちょっとずっしりずっしり重い、
1: うん、なんか今回ちょっと重いんですけど、中身は大して変わってないです。前回と
0: ちょっとこの重さが嬉しい、
1: はいはい、
0: もしかしてあれですか。
1: あれです。もうバレバレですね。皆さんね、
0: 瓶に入ってるもの
1: です、はい、そうですね、
0: はい、赤くて辛いもの、
1: 赤と青となんか
0: 嬉しい、
1: はい、
0: ハバネロですね。
1: そうでございますよ。
0: ハバネロっていう、
1: そうですね、はい、ありましたね、はい、あれはゆめるさんのためにある曲ですね、あれはね。
0: そうですね、
1: はい、貫けですからね。
0: 貫けゆめるのもね、はい、ということ で、ね、
1: はい、
0: 嬉しいです。
1: いや、おめでとうございますね。
0: またじゃあこの辛いものを、
1: はい、
0: 食べて、
1: はい、
0: はい、
1: なんか 3種セットでなんかその食べ比べみたいな、そんなセットになってますんで、はい、ぜひブログへアップしてください。
0: はい、
1: はい、
0: 辛いものっていうか、唐辛子系に目がない
1: んです。はい、これ一食で半分ぐらいなくなるんですよね、確かね。
0: そうなんです。ありがとうございます。はい、もうね、本当にね、いろいろといつもね、見えないところでも応援していただいてありがとうございます。
1: ね、本当にね、1年に1回しか現れないですけれどもね、皆さんもね、ゆめるさんは、365日誕生日プレゼント受け付けてますからね。
0: そうですね、
1: は
0: い、本当の誕生日が9月8日でした。
1: はい、はい、もうね、はい、
0: はい、
1: 22歳ですね。はい、おめでとうございます。本当に
0: 22歳、
1: はい、
0: 声はね、はい、22歳ということで、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、おめでとうございます。
0: じゃあもう本当にもうすごい、はい、もう本当もうこの感動を胸に、
1: はい、
0: また1年
1: 感動してんのかな。
0: また1年頑張りたい。
1: はい、頑張ってください。
0: はい、はい、ありがとうございます。はい、今夜はですね、
1: はい、
0: この後ですね、すぐご来店のお客様は、
1: はい、
0: 中西圭三さんがもう激励に来ていただきます。
1: チューチュートレインが来るんですね、
0: はい、
1: すごい。
0: 集中トレインタイミングご予約更新
1: 曲、はい、ご予約ね、はい、ご予約更新曲ね、はい、
0: ということで中西圭三さんにちょっとこの後急遽ご来店していただきます。
1: はい、
0: そして、
1: はい、
0: 先週に引き続き、
1: はい、
0: ね、私が香川にいた頃から、
1: はい、
0: 雑誌を通じてコラムを読んでて、
1: はい、
0: そして出会ってた、うん、富澤一世さん、
1: はい、一世さん、
0: ま、今週もいらしていただきます。
1: うん、はい、僕聞いてましたよ。長野県出身だそうですね。
0: 長野県出身で、はい、もう、はい、一斉祭りがもうソールドアウトだっていうこと
1: で、はい、すごいですね。うん、
0: 長野県出身の先生のことはご存知ですか。
1: 実は存じ上げてなかったんですよ。申し訳ない。僕は活字を読まないタイプなんで、なかなか、
0: はい、私はもう月刊デビュー毎月買ってたから、そこにコラムドーンとあったんで、
1: なるほど、ね、
0: それでもうインパクトがすごくて、
1: うん、
0: はい、
1: はいはい、
0: じゃあ、うん、その憧れの先生にまた今週も来ていただきます。はい、そして、
1: はい、
0: そして英二さんですね。
1: 英二さん、はい、
0: 英二さんの小ネタでナイトというコーナーも、
1: はい、
0: 今日もすごくいい小ネタを出してくれるそうなん
1: で、はい、一回僕実はこの番組で絡んでるんですよね。
0: はい、
1: そうなんですよ。はい、英二さん顔はちゃんと覚えてますよ。
0: あ、そうですよね。
1: はい、
0: はい、ぜひね、小ネタ役に立ったという声もね、ちらほら、はい、聞こえてきています。
1: はい、
0: はい、
1: ね、うん、今週はどんな話を聞けるんでしょうか。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあそちらの方もお楽しみにということで、はい、そんな感じで、
1: はい、
0: 今夜も楽しくお届けしていきたいと思います。
1: はい、
0: 夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくね。
0: 中西圭三さんに書き下ろししていただいた私赤根沢エメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーチャート第4位、オリコンシングルヒットチャートでは第5位にランクインすることができました。ありがとうございました。引き続き応援のほどよろしくお願いします。9月28日月曜日午後6時から東京六本木にありますクラップスというライブハウスで新曲発売記念ライブディナーライブを行います。スペシャルゲストに中西圭三さんをお迎えします。ぜひご予定ください。作詞赤根沢エメル、作曲&コーラス中西圭三、赤根沢エメルでエバーラスティングラブ、愛があふれて。

お送りしたのは中西恵三さん作曲&コーラス、そして私茜ザイメル作詞のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。9月28日夜6時から六本木クラップスにて私茜ザイメルのデビュー20周年記念、そしてレコ発ディナーライブを開催します。中西恵三さんをはじめサプライズゲストに丸山恵子さん、野田美紀子さんにご登場いただきます。ぜひいらしてください。詳しいことは私茜ザイメルの公式ウェブサイト、そして六本木クラップスのホームページご確認ください。今回は特別創作料理がついていますので、開催日の10日前ぐらいに締め切ります。お早めにお申し込みお願いします。そしてエバーラスティングラブ愛があふれてのミュージックビデオがトクマジャパンの公式 YouTube チャンネルの方で絶賛配信中です。ぜひご覧ください。ぜひ毎日見てくださいね。

0: 中西圭三さん急遽ご来店。いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも、ありがとうございます。どうもどうも、はい、はい、もう先週に引き続きお忙しい中お越しいただきまして、中西圭三さんありがとうございます。
1: お邪魔しております。
0: ありがとうございます。もう、
1: はい、
0: 今夜はですね、すごく今夜まさに35周年記念のライブが、うん、終わったばっかりっていうことですね。
1: 終わったばっかりですよ、はい、まあほっとしてね、今日は饒舌に喋れると思いますよ。
0: 饒舌になそのライブが終わった後はあれですか、はい、ちょっとこうお食事して一杯こう仲間と祝杯をあげるみたいな。
1: そうですね、なかなかこう打ち上げみたいなことをね、さほどやるようなことっていうのは、まあ、別日になってしまったりとかするんですけどね、
0: はい、
1: まあ、当日はできないままっていう感じのことが多いですね、東京だと特にね。
0: なんかちょっとSNS とかでそういうたまになんかそういうこうこじんまりと打ち上げしてるような姿をアップされてて、いい感じだなと思ってるんですけども、今日もそんな感じだったのかなと思って。
1: お酒も飲めないんでね。
0: あ、
1: 結構下戸なんですよ。
0: あ、そうなんですよね。 そういえばそうでしたよね。
1: うん、そう、
0: 全くの飲まないって感じ。飲めない
1: 飲まない飲まない飲めない。そうですね。
0: じゃあそういう時は お茶を飲んだりしてるんですか。
1: まあ、お茶を飲んだりジュースを飲んだり
0: ジンジャーエールジンジャーエールとかコーラとか。
1: そう
0: なんですね。まあ、そんな圭三さんがとてもすごく、
1: はい、
0: ファンの方からしたらもうとても愛らしい方だ。あんなすごい大ヒットメーカーの方なのにって言って愛される理由かなと思います。
1: いや
0: もうお疲れの、ね、ところすいません。もうい
1: いえ、
0: ご来店いただきまして。
1: とんでもないです。
0: はい、ありがとうございます。
1: 28日も近いですからね。
0: はい、もう28日もあと2週間ぐらいとなりました。
1: いや本当ですよ。準備の方は順調ですか。
0: 準備の方はもうお盆あたりからお盆休みを度外視してやってるんですけれども、結構いっぱいいっぱい。
1: そうですよね、たくさんのことをやってらっしゃるからね。
0: なんか毎週このモナイズランジもオープンしてるってことで、そちらもやりつつだともうすごい寝る時間もなんか惜しんでやってるって感じです。
1: そうですよね。
0: はい、なんといっても、まあ、集大成でも皆さんにも本当に皆さん 100% ハッピーになって帰っていただきたいと、そういう気持ちでこう今も準備しています。はい、
1: おもてなしモードでね。
0: はい、今回はディナーライブということで、はい、この日だけの特別な創作料理、うん、ワンプレートなんですが5品ほどこう特別創作料理でお出ししようと思ってるんですけれども、
1: すごいですね。
0: まあ、はい、まあ、先日も相談させていただきました。ちょっと名産、うん、岡山の名産教えてくださいって言って。
1: 岡山のね、
0: はい、
1: そう、結構ね、B 級グルメみたいなのが結構岡山にぎやかでしてね、食材としてはフルーツが多いみたいに なっちゃうんですけどね。
0: そうですよね、白桃ですかね、ブドウとか。はい、
1: まあ、シーズンがね結構ありますからね、そういうのもね。
0: はい、ね、いろいろな、なんか私もそれでいろいろ調べてたらこんな名産もあるんだとか、うん、いい感じだなと思いましたよ。はい、
1: うんうん、
0: そう、それでいろいろたくさん教えていただいて、もうめちゃめちゃ紳士なもう姿だなって、紳士ななんか一面が垣間見れるような、ね、シーンだなと思ったんですけれども。
1: そうですか。
0: はい、で、まあ、教えていただいて、まあ、それで私も実は瀬戸内海を挟んで香川県出身なんですけれども。
1: そうですよね。はい、
0: で、まあ、
1: ですね、
0: そうですね、香川の名産もこんなものありますよっていうので、はい、こうちょっと提示させていただいて、それで おしゃれななんか名前の料理メニューを考えていただいております。はい、
1: あ、そうですか。おしゃれな名前でいいですね。
0: おしゃれな名前です。六本木クラップスって基本的にはイタリアンがメインみたいな感じなので、
1: うん、なるほど。
0: はい、なんか調べないと、検索しないと分かんない、この料理ってなんていう料理だろうみたいな、そういうおしゃれな感じで。
1: はい、あ、そうですか。楽しみですね、それも。
0: ね、
1: う
0: ん、ぜひそちらの、まあ、料理の方もね、圭三さんにいろいろアイデアをね、はい、出していただいて。

0: ったんで、あの、ね、そちらも皆さんに楽しみにして、
1: そうですね、楽しんでいただけるといいですね、
0: いただけたらなと思っております。はい、はい、ぜひ、うん、あの、そのいろいろとあのメニューを考えていただいた、あの、その名産もね、いろいろあの、はい、教えていただいた慶三さんにも、
1: うんうん、
0: まあ、もしよかったらあのその日食べていただけたらなと。
1: そうですか。いや、もう喜んでいただきたいと思いますよ。
0: 嬉しいです、嬉しいです。じゃあ、はい、ね、はい、いらっしゃる皆様は慶三様も同じものを召し上がってくれるということで、
1: うんうん、ああ、そうですね、
0: はい、
1: ぜひ皆さんとご一緒にいただきたいと思いますよ。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、もう本当にこの9月28日のこう20周年記念のこのディナーライブに、もうスペシャルゲストでご出演を快く引き受けてくださって、本当にもうすごいことだよって周りからめちゃめちゃ言われております。
1: はい、全然そんなことございません。いや、でも本当にあの楽曲も提供させていただいてね、なんか素敵な作品に仕上げていただいて、でもやっぱり何といっても、ね、この曲をご一緒にやっぱりレコーディングと同じような状況でこう皆さんに、生で聴いていただけるっていう、これはスペシャルなチャンスですもんね。
0: はい、ですよね、
1: はい、
0: もういつもあの慶三さんはその、ね、今回のあのね、今日あの行ってきたその35周年記念ライブもそうですし、はい、もういつもあのすごいホールとかで、はい、あのもうすごい会場でやられてて、うん、まあ、六本木グラブスもすごい素敵な会場なんですが、まあ、すごく、はい、すあの近い距離で感じていただく、ね、より近い距離でっていう感じ で、
1: ね、
0: はい、
1: うん、ライブハウスならではのね、はい、あの近さ親密さがねあろうかと思いますのでね、その辺も楽しんでもらえたらと思いますね。
0: はい、ぜひぜひ。じゃあ私もすごくドキドキしながら、うん、緊張しながら準備しながら楽しみにしております。
1: そうですね、まあ、近いとねあの表現する方も緊張しますけどね。
0: はい、
1: 頑張りましょう。
0: はい、ありがとうございます。はい、ちょっとあっという間に、
1: はい、
0: ありがとうございます。あっという間に、うん、今夜もちょっとお時間となってしまったんですが、あともう少しだけちょっとあのお話を お伺いしたいので、はい、来週もちょこっとあの来ていただけたら嬉しいんですが。
1: もちろん伺いますよ。
0: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: 直前ですもんね。
0: はい、本当にありがとうございます。あのもう慶三さんは今夜ね、あの今日のあの35周年記念ライブが終わったばっかりですけれども、はい、近々の告知もありますでしょうか。
1: そうですね、あと今度ですね、稚内の方でね、ちょっと遠いんですけどね、
0: はい、
1: ライブがございましてね、9月の19日20日とですね、稚内の方に伺いますので、てっぺんミュージックフェスなんていうフェスがね、
0: はい、
1: 稚内の、ミュージシャンたちが立ち上げた、
0: うん、
1: セイノというグループがね立ち上げた、
0: 知ってます、セイノさん、
1: はい、そうですね、ありますので、
0: はい、
1: そちらの方に出演が決まっておりまして、そちらぜひね楽しんでいただければと思ってます。
0: あ、素晴らしいです。もう北海道の皆さんね、ぜひ
1: そう
0: もうチャンスですね。
1: もう曲も作ったりなんかいたしましてね、
0: はい、
1: わっかないドゥっていう、
0: ね、ノリのいい曲ですよね。すごい
1: わっかないドゥっていう ね
0: もうめちゃめちゃすごいいい感じで、
1: 親父ギャグみたいな曲なんですけど、でも本当に楽しい曲なんで、ぜひね、うん、一緒に歌える場面がそれも稚内であればなというふうに思ってますので、その辺も楽しみです。
0: じゃあぜひぜひそのもうお近くの方、そして東京とか遠方からでもぜひね、うん、観光がてらにね、
1: 遊びに来ていただければと思います。
0: はい、じゃあありがとうございます。じゃあまあ、ここで、ラスト聞きながらということで、慶三さんの曲をぜひ。
1: はい、でその曲をね聴いていただこうと思ってるんですよ。せーのと僕のですね、稚内ドゥという曲なんですけどね、楽しい曲なんで聴いてみてください。
0: はい、じゃあ中西慶三さんとせーのさんの作品、
1: はい、
0: 稚内ドゥを聴きながら、はい、ということです。はい、
1: はい、そうです。
0: 中西慶三さん、本当に今夜はもうお忙しい中、ヘトヘトの中ありがとうございました。
1: はい、今日よく寝れそうです。
0: はい、ありがとうございます。じゃあすいませんが、また次週もお待ちしております。
1: はい、わかりました。
0: ありがとうございました。
1: どうもありがとうございます。
0: はい。

0: いらっしゃいませ。
1: はい、こんばんは。なんか慣れないですね
0: こんばんは、ありがとうございます。本当に、
1: はい、よろしくお願いしますって感じですよね
0: ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます、今夜のゆめりのマナイズランジのお客様は、先週に引き続きフォークソングやニューミュージックを語る第一人者として知られる音楽評論家の富澤一世さんです。ありがとうございます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 富澤さんはですね、今年音楽評論家活動55周年を迎えられました。11月21日には長野市芸術館にて富澤一世音楽評論家生活55周年記念富澤一世祭り、音楽を熱く語る旅に夢が生まれたを開催されます。今夜もモナイズランジにお越しいただきましてありがとうございます。どうもありがとうございます。
1: はい、わかりました、はい、
0: 先週はですね、本当にもういろいろとこう富澤さんのこう本当に音楽活動、その評論家活動のもう原点となることとか、はい、いろんなもうすごくこう時代が生み出した名曲のこととかですね、はい、いろいろお話をお伺いしました。
1: お伺いしゃべりましたからね、もう今日はね、喋ることないかもしれないですね
0: 今日はですね、はい、ちょっとだけお聞きしたいのがですね、
1: はい、
0: 私のこう突然メールをさせていただいてたという、
1: うん、
0: 私の新曲とかについてもちょこっとお話しいただけたらなと思います。その前にですね、先生もすごく影響を受けられたという吉田拓郎さん、
1: はい、
0: そして井上陽水さん、そしてユーミン、ちょっと私が好きだったりするユーミンとかですね、時代を動かした表現者の方たちに共通する力っていうのは先生なりに何だと思いますでしょうか。
1: いきなり直球が来ました。
0: すいません、直球で、すいません。
1: これは結局何かというとね、歌は歌であって実は歌ではないという時代があったんですね。
0: はい、
1: じゃあ歌とは何度やったことでしょ、
0: はい、
1: 歌っては何かというと自己表現したんですよ、
0: うん、
1: だから何か言いたいことがあるから詩を書いて曲を書いて自分の声で歌うというね、
0: はい、
1: だから何も言いたいことがない人は 歌っちゃいけないです、
0: うん、
1: 本当はね、でもこの吉田拓郎さんにしても陽水さんにしても言いたいことがあるから自分なりのスタイルで歌ってるっていうことなんですよね。だからそこが、シンガーソングライターとその前の歌謡曲の人たちの違いはそこですよね。で、歌謡曲の人たちは何かというと、作詞の先生がいて、作曲の先生がいて、
0: はい、
1: で、作られたものをいただいて、歌わせていただくという感じじゃないですか。そうじゃなくて、シンガーソングライターの場合っていうのは、自分で作詞作曲、歌を全部やってしまうから、はい、結局何がポイントかというと、言いたいことがあるかどうか、それを強く言いたいことがあればあるほど伝わっていくんですよね。だから、言いたいことがない人も無理して言ってもしょうがないじゃないですか。
0: はい、
1: そこがポイントの分かれ道なんですね、はい、
0: いや本当にそうですよね。やっぱ言いたいことがあって、私もシンガーソングライターとして活動してますけれども、実体験をこう詩に書いたりとか、
1: はい、
0: 詩に込めてっていう曲もありますし、はい、
1: うん、
0: やっぱりその歌手とシンガーソングライターの違いっていうのはそういうところにあるのかなと思いますし、フォークソングやニューミュージックの魅力をこう今の方たち、若い方たちに伝える、今の世代の方たちに伝えるとしたら、富澤先生はどのようにいつも伝えられてるんでしょうか。
1: そうですね、フォークソングとニューミュージックの魅力は何かというと、
0: はい、
1: 人の生き方を変えてしまうところですよね、うん、ただ私は吉田拓郎さんの歌が20歳の時に、今日までそうした人から聞いて、
0: はい、
1: 大学辞めたわけですよ、
0: うん、
1: だからこの歌を聞いてたもんね、ここにいてクラクラしててもしょうがないっていうことがあったんだね、
0: うん、
1: ただあの歌を聴かなかったら今ここにはいないってことですから、やっぱり人の人生を変えるだけの力が持ってるものがある、それがフォークニューミュージックだろうということですよね。
0: だからそういう今の世代の若い世代の方たちにもぜひ聴いてほしい、
1: そういう衝撃的な歌を見つけて聴いてほしい、うん。

0: いいなって思いますね、うんうんうんうん、どっかにあると思うんですよね、
1: うん、
0: だからそれは流れてくるんじゃなくて自分で見つける、
1: うん、ですよね、
0: ということですよね、
1: はい、私も自分で見つけてきました。ラジオとかをずっと聞いていて、はい、あの 10代の頃とか、
0: ね、
1: それでいいなと思ったやつをこう調べて、
0: うん、
1: こうなかなか調べても分かんない曲もあったんですけど、調べて、田舎だったんで CD ショップも近所になかったんですけど、隣町まで行って注文しないとあのないようなマイナーな歌手の、まあ、シンガーソングライターの方だったんですけれども、すごい声が良くて、まあ、メロディーもすごいいいな、歌詞もいいなって言って取り寄せたりとかして聞いてました。
0: ただいい小説を読むとかね、いい映画を読んで、はい、あの小学校を読むとか、それと同じことですよね、
1: そうですね、
0: 何かというと、とにかく自分がどっか見つけ、自分を見つけようと思わないといい歌も入ってこないということですね、ほっといたら分かんないから、
1: はい、
0: ってことですね。そういうアンテナを立っておいてほしいなって思いますよね、そうすると必ずあなたでしか見つけられないいい歌が必ずあるってことですよね。
1: ですね、
0: ね、
1: 自分でも探すという、あ、常にアンテナを張るということですね。
0: そしたら自分と人生に影響を与えてくれるような歌に出る可能性もあるし、またアーティストに出会う可能性もあるんですよね、となると歌はヒット曲でいい名曲だけれども、アーティストは自分と人生に対する道しるべになると思うんですね。ただ吉田拓郎さんは私にとって青春時代の人生の道しるべだったという、吉田拓郎さんがあったからこそ私が今いるっていう、いう感じだと思うんですよね。
1: ね、人生をその後の人生も変えてしまったというぐらいの力があったということですね。はい、すごくもう今週もすごくいい話を聞けて、本当にもう納得できるなって、もう共感できるなと思います、ここでですね、
0: はい、
1: あのリスナーの皆さんに富澤先生のセレクトの曲をお聴きいただきたいなと思うんですけれども、
0: もう今話をしましたけど、はい、吉田拓郎さんの今日までそして明日から、
1: はい、
0: 1971年に出た曲ですよね。この歌は私は20歳の時に聴いて、大学辞めて人生変わったという、そういうすごい歌ですよね。
1: じゃあぜひ
0: 聴いていただきたいなと思います。

0: 送りしたのは吉田拓郎さん今日まで、そして明日から。こちらは富澤先生のセレクトの曲でした。
1: いい曲、
0: はい、
1: ですよね。なんか聴いてもいいなと思いますよね。
0: もう人生さえもガラリと変えた、そういう力のある。
1: そうですよね、はい、だから今なんか私今でもなんか悩むことがあるんですね、
0: はい、
1: といった時はこの歌を聴いて原点に戻るっていうことですよね。ですよね、
0: はい、
1: だから なんか迷ったらも原点に戻ったらいいんですよね、う
0: ん、なんか原点に戻れる曲があれば人生の中で。
1: そうですよね。でこの歌を聴くと、はい、なるほどなと。二十歳の時のね、自分が青春時代に悩んで、うん、そしてこの歌を聴いて、うん、飛んだわけですよね、
0: はい、
1: 見る前に飛べっていう、うん、聞いて飛んだっていう感じですから ね。
0: だってもう東大に入ったらその後の人生は保証されたようなものなのに、もう死に物狂いの受験勉強をして、うん、もうすごい難しい。だってその時代って受ける方がたくさん、倍率すごかったと思うんで、
1: うん、
0: 今の東大生よりももう何百枚も賢い人じゃないと受からなかった時代
1: まあそれとも分かりませんけど、ね、うちの時は一つだけ自慢できるのはですね、私の年の前の年が東大の受験がなかったの、
0: はい、
1: 学園紛争で東大入試が中止になったんです。ということは私の一つ前の人は東大受けられなかった、はい、で他の大学行った人がもう一年待って来たんですね、はい、だからやっぱり2倍になったの。
0: あ、もう殺到してたってことですよね。
1: 殺到してたんですね、
0: はい、
1: で1年間待ってた人もいたわけです、
0: はい。
1: そうすると何かというと、
0: はい、
1: いかに入るのが大変だったかって、まあ自慢話だったん
0: ですよね。だから どれだけもうすごく頭脳明晰かという。
1: いや、その時はとにかく入りたいっていう、それだけでしたから
0: ね。すごいな、その熾烈なこうもう倍率の中をね、かいくぐって
1: まあなんとか現役で入ったってことです、
0: はい、
1: で中でも勉強もしすぎてたので、あと浪人1年やるってもうそういう元気はなかったですから。何が何でももう入るしかないって、うん、もう1年間これはもう自分では耐えられないなと思ったんだね、うん、もしあそこで落ちてたらどうなってるかちょっと分かんないですよ、
0: ね、とにかくあれですよね、暗記暗記暗記っていう感じですもんね。
1: 暗記はもうすごかったですよ。で教科書も前から最後まで全部覚えてるっていうくらいな感じでした、
0: ね、
1: それから、ね、ちゃんと覚えちゃうんですよね。
0: すごいですよね。だからそれぐらい記憶力もう記憶してるってことは、
1: うん、
0: 他の職業でもいけたかもしれないという、安定の弁護士とか。
1: いや、それは私はじゃないかなですまあとにかく頑張ればなんとかなるということだと思うんですよね。
0: いや、すごいです。本当の競争率が激しい中の東大をに合格されて、その後の人生も保証されてたのに、そこをガラリと変えた曲だったという。
1: そうですね、はい、この歌は本当に聴いて、ここで聴いてなかったらどうなってたんだろう。
0: それだけすごい吉田拓郎さんの曲、この曲が。
1: そうですね、
0: すごかったということで、そういう人生をこう、
1: まさしくその通りですね、
0: うん、原点に戻れるし、人生をガラリと変える、そういう力のある曲にぜひね、これからの世代の若者たちにも出会ってほしいということですもんね。
1: そうですね、はい、
0: はい、
1: よくまとめていただきました、ありがとうございます、
0: はい、で、富澤先生はですね、現在ラジオ番組もやられてるんですけれども、うん、特にこちらのエイジーフリーミュージック、
1: エイジーフリーミュージック、私がもう2008年から提唱してるんですね、
0: うん、
1: でもちろんフォークのミュージック全部ジャブ全部いきましたよね、
0: はい、
1: で私がその中で思ったことは何かというと、
0: はい、
1: エイジーフリーミュージックとは何かというとですね、はい、演歌歌謡曲でもない J-POP でもない、はい、良質な大人の歌をエイジーフリーミュージックと名付けてるんですね。
0: うん、
1: できっかけは何かというと、
0: はい、
1: 秋元純子さんがアイドルまでを、
0: はい、
1: ヒットさせたんです、はい、その時大体60歳ぐらいだったんです、
0: はい、
1: であとは、杉本昌隆さんの「我向こう」とか、ね、はい、あと秋川雅史さんの「千の風になって」とかってみんなでそうなんですね。で、J-POP でもない、
0: はい、
1: 演歌歌謡曲でもない、うん、演歌がいじられてるけどそうでもない、
0: うん、
1: じゃあ何なんだって思った時はね、これは良質な大人の音楽であるというふうに思ったのね。だったらこれが自然発生的にそういうのが選ばれて、ピックアップされたようになったのがね、こういう歌が必要とされていると時代が、だったらそういうものを作ったらどうですかっていうのがエイジフリーミュージックの考え方なんですね、
0: はい、
1: ただ今回の、ゆめるさんの新曲、
0: はい、はい、聞いていただいたんですよね、エバーラスティングラブ、愛が溢れて
1: っていう、これは今言ったような感じですよね、は
0: い、
1: ただ演歌歌謡曲でもない、
0: はい、
1: J-POP でもない、
0: はい、
1: じゃあ何なのっていうと、良質な大人の、
0: 嬉しいです。
1: でこれ逆に言うとですね、
0: はい、
1: 演歌歌謡曲でもあるし J-POP でもあるしっていうことでもあると思うんですね。やっぱり一つ言うことは、
0: はい、
1: 大人が聴ける歌であるということですよね。
0: いや、

0: すごい嬉しいです。今日からもう私のこの曲はエイジフリーミュージックと名付けます。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: という感じだと思うんですね。
0: 嬉しいです。
1: だからそれがあったりしたんで、最初にメールが送られてきた時に、
0: はい、
1: あ、これはエイジフリーミュージックなので、いずれ私の番組で紹介するようになるだろうかなと思って
0: 置い
1: てお
0: い
1: たってことなんですね。
0: 嬉しいです。
1: ってことです。
0: はい、もうあのずっとスケジュール開けておりますので、よろしくお願いします。
1: それであのスケジュール調整しますから。
0: ありがとうございます。嬉しいです。もうすごい方が、実はもう私なんかがっていう方がね、あの中西敬三さんという数々の大ヒット曲を生み出してきた中西敬三さんにもちょっと書いていただけたという。
1: そうですね。で、ゲスト出てますから。
0: あ、素晴らしいです。
1: はい。
0: はい、
1: じゃあちょっと考えますんで、またじゃあ電話差し上げますんで、ちょっとよろしく。
0: ありがとうございます、はい。よろしくお願いします。
1: はい。おもろしたらもうやるざるを得ないという。
0: その時に感想を教えてくれるってことですか。
1: いや、
0: 今日じゃなくて。
1: いや、今日だから、私が考えるエイジフリーミュージックに、はい、の中に入ってんじゃないのってことで、私が、はい、いい曲を見つけたので、紹介しましょう、はい、っていうこと
0: です、ね。嬉しいです。
1: いうことではね、ないかなと思
0: います。いや、本当にもう、富澤先生にそうやって言っていただいて、もう本当にもう10代の頃からね、その月刊デビューでもうそのコラムを読んでて、はい、もうすごいインパクトで、もうずっと、もう名前もずっと記憶があって、お顔と名前が。すごく記憶があって、その先生にこの何十年越しにまさか会えると思ってなかったですし、はい、
1: すごい、よろしくということですね。
0: いや、よろしくお願いします。すごいことですね、はい、今日も本当すごいことなんですけれども。
1: わかりました。じゃあ頑張っていただきたいなと思います。
0: はい、はい、じゃあ本当に楽しみにしております。その、 あの番組の方に
1: 分かりました
0: 聞かせていただくことを、はい、ありがとうございます。はい、もう今週もあっという間のお時間となりました。たくさん本当にすごくもう貴重なお話をありがとうございます。富澤さんのこれからの展望、目標を教えていただけますでしょうか。
1: で、私のね、最近のテーマなんですけれども、これはゲストに来たね、皆さんに聞いてるんだけれども、
0: はい、
1: 着地はどうするんだよってことだね。
0: うんうんうん。
1: これ何かというと、
0: はい、
1: ジャンプに例えるならばね、
0: はい、
1: 思い切りこうスタートで、ね、あってバーンと飛び跳びますよね。
0: はい、
1: で飛んでいい時もあるし悪い時もあるし、風が吹いてきてよろよろする時もあるし、なんとなくでも頑張ってきた。でみんなそれも30周年とかね、40周年、50周年、私は55周年だけれども、50周年を超えた人もたくさんいらっしゃるわけですよ。
0: はい、
1: じゃあぼちぼちどこで着地をするのかなっていうのが見えてるんじゃないかなと思う。じゃあその時に着地をどうしましょうかなっていう時にね、最後の着地ですから、下手すって声から上手いですから、でもジャンプの時のようにね、でせめてもうあれかな、テレマークをつけて綺麗に決めたいなっていうふうに思うんですよね。だからこの着地の時は今に自分はどこを飛んでるのかっていう部分と、それからどういう形で着地ができるのかなっていうのがね、私はこうそのテーマで合うので、アーティストに聞きますけれども、自分もそういう形の中で55年飛んできて、
0: はい、
1: あとどこができるか分かりませんけれども、その中で自分にとっての着地はどこにあるのかなっていうのがね、私も含めた中の我々の世代にはね、共通なテーマかなって思ってるんで、今ちょっと最近のテーマはそういうことかなっていう。
0: ずっともう走り続けて歩き続けないといけない、止まるわけにいかないと思いつつ、あのなんとか歩いてきたんですけれども、周りに支えられながら、うん、でも着地をどうするかっていうのをまだ考えてない感じでした。
1: 今何年でしたっけ。
0: 今私 の歌手生活ですか。
1: 歌手生活、
0: 20周年を。
1: じゃあまだまだ、
0: まあ、その前からインディーズ時代もありましたけど、
1: 30年行っていってない、
0: 30年ぐらいは行ってます。はい、
1: ということはバーンと飛び出して、今いろんな風にこうね、フラフラしながらも、どっかやっぱりさ、自分なりの風の受け止め方とかね、そういうのが分かってきたんじゃないかなと思う。
0: はい、
1: ただもっと高く上がるんじゃないですか。
0: もっと高く。
1: 高く上がって、これから今、風を受けてちょうどアゲンスト、ジャンプの場合っていうのはね、
0: はい、
1: フォローの変え方で折っちゃうんで、逆に言うとアゲンストの方がもう盛り上がるわけでしょ。
0: はい、
1: その風の受け止め方を今自分で勉強してきたので、もっともっと高く上がって、着地よりも、着地まだまだ先なんだね。だからこれからどういう風に風を受けて、どこまで高く飛べるかなっていうのが楽しみじゃないかなっていう、いうことだと思うんですよね。
0: ちょうどこう20周年で、まあ、フリーランスアーティストとして、実はやってまして、もう、だからこんな私が本当にこう、この 夢モナ、ユメルのモナイズランジも協力してくれる人たちのおかげで、うん、もう本当はやれないんですけど一人じゃ、うん、やれてる奇跡的にっていうことです、
1: ね、でも大体ねデビューして10年はねその勢いでいっちゃうのね、はい、でその次の10年はちょっとって考えながら行くわけ、
0: うん、
1: でその次の30年ってのは何かというといろんなことがあるから、はい、自分が腹をくくる、
0: うんうんうん、
1: そうすると40年50年いけるわけ、
0: うん、
1: だから10年、
0: うん、
1: だから、ね、その21年から30年というのが一番大切なの。自分が自分の生き方をちゃんと決めて、
0: はい、
1: 自分がどう腹をくくってやれるかどうかですよ、
0: はい、
1: ただ今そういう時期なので、
0: うん、
1: 逆に言うと、
0: はい、
1: 楽しみだなってい いう感じですよね。
0: すごいそういう分析をこう着地をどうするかっていう考えながら飛び続けるとか、
1: うん、
0: そういうこう分析をされたことはなかったので、
1: うん、
0: とてもなんかすごく心にすごくきましただ
1: から今はとにかく、ね、風の受け止め方をね多分自分なりにね、はい、知ったと思うのね、
0: うん、
1: ただ今うまく風が受けて上上がってると思うの。だからちょうどいい感じで飛び立ってる感じだな。
0: うーん、
1: 飛んでる感じなんで、
0: はい、
1: やる時は今しかない。
0: 今しかない、
1: うん、今
0: もうやれることをもうどんどんやっていかなきゃと
1: やってた、
0: はい。まあ、私もそういうふうに感じてますね、うん、ここ最近は。
1: そうすると40年見えて50年見えるっていう、
0: はい、まあ、今年になってちょっとなんかフェーズといいますか、なんか出会いもすごいあったりとかして、うん、すごいクリエイティブな方たちに出会ったりとかっていうシーンで結構人間関係もちょっと変わってきてっていう、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど、うん、赤井さんにとって今ああいう人として一瞬だなっていう感じですよね。
0: ああ、
1: ただ頑張っていただきたいなと思いますよね。
0: はい
1: はい、
0: ありがとうございます。本当にもうすごくもう
1: 最後にいい感じで締めました。
0: よかったです。本当にもうなんか自信を持ってもう今しか やれないことをどんどんやっていかなきゃって思いました、ね、どんどん曲も形にしていかなきゃ、企画はいっぱい頭に浮かぶんだけど、なかなか形にするこう時間もなかったりとかすると限られたことしかできないんですけど、どんどんもう時間をうまく使ってやっていかなきゃなと思いました、
1: いい感じやるから、
0: はい、
1: その熱い思いが次につながっていくっていうことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 私も最後の力を振り絞って、
0: いやもうまだまだ生きてください、まだまだ健康でいてください。困る人もいますので、評論してくれないと。
1: まだまだ私55歳なんで北山さんと思ってくれるんですから、
0: はい、
1: 加藤さんもそうだしね、
0: うん、ただやっぱりすごいね、健康ですもんね、ご元気ですもんね、
1: だからただ皆さんの背中を見ながら私も頑張ってきたという、
0: うん、
1: ことだね、
0: うんうんうん、
1: だから背中を見せる人は堂々と歩いて行ってほしいなと思いますよね。だから自分もそういうふうにありたいなと思いますんで、
0: はい、
1: 一世祭り頑張りたいなと思います。
0: 一世祭りね、はい、こちらの11月21日に長野市芸術館にて行われますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: おかげさまでもちょっとソールドアウトになりましたけど、
0: はい、ね、ソールドアウトに なってしまったんです。もう一度タイトルを言いますと、はい、富澤一世音楽評論家生活55周年記念富澤一世祭り、音楽を熱く語るたびに夢が生まれた。
1: そうですね、はい、これがうまくいった後は60年目指して頑張りますから、
0: うん、
1: ね、ぜひ応援していただきたいなと思います、
0: はい、もう行かれる方はもうソールドアウトになってしまったんですけど、行かれる方は本当にもうね、すごいもう方たちが出ますから、す、ね、はい、加藤徳子さんはじめもうすごい方たちがね、はい、出ますんで楽しみですね。
1: 頑張ります。
0: はい、
1: はい、
0: で岡野美和子さんもね、司会で裏でおなじみの、ね、
1: はい、
0: はい、じゃあ本当にこう岡野美和子さんからもお土産話をもらえるのをまあ、ぐらいでも言ってくれると思いますけれども、楽しみにしてます。
1: はい、
0: はい、本当にありがとうございます。2週にわたっていらしていただきまして、貴重なお話ありがとうございます。
1: 大丈夫でした、ちゃんといい話しましたかね。
0: はい、富澤一世さん の詳しいことについてはですね、はい、ホームページの方をチェックしていただけたらなと。
1: そうですね、はい、ぜひともねチェックしていただいて、
0: はい、
1: 本もいろいろ出てますから。
0: そうですね、もうベストセラーもかなりたくさん出されてるんで、はい、はい、そちらの方もぜひチェックして、はい、もうぜひ読んでいただけたらと思います。
1: はい、音楽生き様論に触れてほしいなと思います。
0: はい、生き様論です。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。じゃあ最後にですね、今夜モナイズランジへご来店されたリスナーの皆さんに富澤一世さんからのハートフルなメッセージをお願いします。
1: はい、とにかくね、先週も言いましたけれど、私の仕事としては何かと言いますと、いいアーティストを見つけて、いい曲を見つけて紹介する ということですね。これを忘れないで、これを原点ですから、これを忘れない限り

0: 再生は大丈夫だと自分で思ってますんで、頑張りますんで一つ応援していただきたいなと思います。
1: はい、ありがとうございます、はい、素敵なメッセージをありがとうございます。ではもう一曲、最後にリスナーの皆さんに富澤さんセレクトの曲。
0: そうですね、これはね、私がいつも言ってるんですけども、エイジフリー見つけ、良質な大人の音楽を見つけて、はい、紹介してるんですけども、その大人のエイジフリーミュージックの最も象徴的な歌がこの歌ではないかなと思うんですよね。ふるさとのことを歌ったり、お母さんのことを歌ったりしてて、本当にこうこの歌を聴くと自分の中の何かがこう反応しちゃうということだと思うんですよね。じゃあぜひ最後にこの歌で締めたいと思います。杉本雅人さんで我も子。
1: はい、ありがとうございます。今夜のゆめるのモナイズランジのお客様は、フォークソングやニューミュージックを語る第一人者として知られる音楽評論家の富澤一世さんでした。2週にわたってありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: またのご来店を、またお会いできる時を楽しみにしています。ありがとうございました。
0: よろしくね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。

送りしたのは今夜のゲスト富澤一世さんからのリクエスト、杉本雅人さんで我もこうでした。次週も富澤一世さんにご登場いただきます。次週は番外編としてお送りしますのでお楽しみに。そして YouTube チャンネル夢るの部屋にてこれまでにご来店いただきましたゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: エイジの
1: コネタレナイト。
0: さあ今日も始まりました、エイジのコネタレナイトにどうぞお付き合いください。エイジでございます。さてゆめるさん、
1: はい、
0: 今日は9月11日ですが、
1: はい、
0: 3日前お誕生日おめでとうございました。年齢は聞きませんがおめでとうございました。
1: 9月8日が誕生日でした。
0: さあ皆さんちゃんと覚えてくださいよ。9月8日がゆめるさんの誕生日ですよ。
1: ありがとうございます。
0: ちなみにエイジは12月3日でございます。
1: あ、いて座ですね。
0: どうぞ今からプレゼントたくさんお待ちしております。
1: 燃える男。はい、
0: といったところで、はい、ゆめるさん、先月私は大変だったのよ。
1: うん、なんか喉の調子が悪いとか。
0: そうです。
1: はい、ちょっと小耳に挟みました。
0: はい、顔ではありません。喉、声の調子が本当に悪くて、
1: うん、
0: ゆめるさんは過去に喉、声の調子が悪くなったことってありますか？は
1: い、ありました。劇的に、もう引退を考えるほどのことがありました。
0: どういうこと？
1: あの2005年、今年で21周年目ですけど、
0: はいはい、
1: デビューしてから、
0: うん、
1: ちょうどあのインディーズデビューの2005年の時にですね、
0: はい、
1: あの FM 世田谷の方でネットしていただいてた番組で、
0: うん、
1: くるないっていうあの長友情勢さんと一緒にやった番組があったんですけど、そのなんかイベントに出してくれるってことで、うん、FM 世田谷さんので、午前中にリハーサルをして、
0: うん、
1: 午後まで時間があるけどなんかちゃんとした楽屋が多分なかったから、ファミレスで待機かって思って待機してたんですよね、うん、そしたらエアコンガンガンなところに、
0: うん、
1: 結構長時間いましたよ。だから午前中リハやって夕方ぐらいの出番だっていう、
0: あらあら、
1: かなり長時間いたと思うんですけど、そしたら夕方出番だと思って歌おうと思ったら声がだんだん枯れてきて、
0: まあ、
1: キャリーオンの最後の方歌えないみたいな感じで、
0: それは大変
1: で、翌日からガラガラになっちゃってハスキーボイスになっちゃったんですよ。で、私あのデビューの光 の、 あの CD 持っていただいてる方は、そこにキャッチフレーズとして、
0: うん、
1: 常に前向きながらもどこか切なく響くピュアボイスって歌ってるんですけど
0: と書いてもらったのに、
1: はい、なのにこれハスキーボイスじゃあもう私引退するしかないかって思ったら1週間ぐらいで復帰したんでよかったんですけど。
0: それはよかったね。
1: で、その時の教訓として、うん、エアコンは良くないなって思いました。
0: やっぱり湿気を奪いますからね、うん、喉にとってはいいとは言えない、うん、ちなみに私は副鼻腔炎が元で声が出なくなっちゃったんですよ。ですから、
1: はい、
0: 声と喉のケアっていうのは、
1: はい、
0: エアコン一つでもね、
1: はい、
0: 井村さんおっしゃった通りなりやすいですから、
1: はい、
0: ぜひちゃんとケアをする方法というのを今日はねご紹介したいと思うんですね。
1: はい、ぜひお願いします。
0: まず一つ目は、大きな声をいきなり出さない。
1: 温めてからですね、喉をね。
0: 少しずつ話してから本番で喋るような感じで、
1: はい
0: はい、例えばスポーツでも、
1: はい、
0: トレーニングをしてからちゃんと試合をやったり、
1: うん、
0: 練習したりするでしょ。そうです
1: ね、準備体操。
0: そうそうそうそう、はい、だから声もある意味筋肉、声帯は筋肉ですから、
1: うんうん、
0: 最初からいきなりわーとかって言わない、
1: はい、
0: おはようございますって大きな声を出したいけど言わない、
1: はい、
0: 少しずつ少しずつで、しばらくしてから本調子で喋るというのがいいんですよ、
1: うん、
0: それからもう一つはね、こまめな水分補給、これ大事です。
1: あ、ね、やっぱりこまめな喉にね、
0: それもお水か麦茶がいい。一気には飲まなくても本当にちょこちょここまめに飲むのが一番いいです、
1: うん、
0: それからもう一つはね、もし喉疲れた、
1: はい、
0: 声出づらくなった、
1: はい、
0: その時は声を出さない時間を作る。
1: あ、それはもう本当に重要だと思います。
0: でしょ、
1: お休みを作るという。
0: 出しちゃうからまた悪くなるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: だったら出さない、
1: うん、
0: 単純にそれだけ、
1: はい、
0: あともう一つはね、口呼吸をしている人、
1: うん、
0: まあ、鼻の具合が悪くって呼吸をするにも口だけでやってらっしゃる方っていらっしゃいますよね、
1: はいはい、
0: できれば鼻呼吸にしましょう
1: ね。喉に直接来ちゃいますもんね。
0: そうです、そうです、うん、ということで今申し上げた4つ、はい、いきなり大声出さない、
1: はい、
0: 水分をこまめに取る、そして声が疲れたら休ませる、
1: はい、
0: そして口呼吸を減らす、
1: はい、
0: この4つおすすめですよ。ぜひやってみてくださいね。
1: ですね。プラスして喉飴も
0: ぜひぜひ、
1: はい、
0: いいですよ、
1: はい、
0: 私はちなみにハヌカマニーが入った喉飴を舐めております。
1: いいですね。潤いが
0: 効きます
1: よね、
0: うん、
1: はい、
0: といったところで今日は9月11日の深夜、
1: うん、
0: 世間はどうでしょうね。秋めいてますかね。皆さんのお住まいの地域はどうでしょう、うん、北海道から沖縄を考えますと、もしかするともう秋めいてるところはあるかもしれません
1: ですね。
0: といった時にこの歌はぴったりかな。オフコースで秋の気配。

0: さあオフコース秋の気配をお聞きいただきながら、
1: はい、
0: 今度は2つ目の小ネタ、これはねパソコン小ネタです。これはね、ゆめるさん、
1: はい、ぜひ教えてください。
0: もう今日一眠りして明日からすぐに使いますよ、
1: はい、知りたいです。
0: パソコンの画面というのは、はい、Windows の場合ですけどもね、はい、今から申し上げるキーを押して、
1: はい、
0: マウスを使ったら画面がどこでも切り取ることができるという、
1: 好きなページのサイトの
0: でもいいし、はい、その一部分だけでもいい、
1: うんうんうん、
0: よくプリントスクリーン使えば全画面がコピーされるって言うじゃないですか、
1: はい、
0: もちろんあれはあれでいいんですけど、はい、ここだけ欲しいとかね、
1: うん、
0: このウィンドウのここだけ撮りたいという場合にはプリントスクリーンはちょっと大きすぎるわけですよ、
1: はい、
0: それをね今から魔法のように言いますからね、
1: はい、
0: 皆さんいいですか。シフトキー、それからウィンドウズキー、そしてアルファベットの S、 この3つを同時に押すんです、
1: はい、
0: 押すと画面がちょっと暗くなるんですよ、
1: はい、
0: でカーソルが出てくるので、
1: うん、
0: マウスの左ボタンを押しながらドラッグするようにして、
1: はい、
0: で基本的には形は四角形ですけど、うん、自由形も、画面の上の方で選ぶことができます。そして選んで、例えば標準で四角形なら四角形を書くようにドラッグすると、ドラッグした部分だけがちゃんとコピーされるのよ。であとはワードとかエクセルとか何らかの、
1: はい、
0: アプリケーションに貼り付け、
1: うん、
0: 終わり。これ楽ですよ。
1: いいですね。
0: 例えば私がラジオ番組を作るときに、
1: はい、
0: こんな操作して作ってねっていうマニュアルを作るときとか、はい、あとホームページのここがいいよ、例えばゆめるさんの新曲のここぜひアピールしてねとかいうことで、顔の写真とか、はい、ジャケットとかの写真あるじゃないですか、はいはい、そのうちのここだけっていうのを切り取ることができるということなんですよ。
1: うん、うん、
0: だからとっても便利。
1: いいです、すごく。
0: これは本当に明日から仕事でも、
1: うん、はい、
0: プライベートでも使える小ネタですからね、
1: はい、
0: ぜひ皆さん覚えておいていただければと思いますね。
1: ぜひ
0: もう一度言いますよ、はい、シフトキー、それから Windows キー、そしてアルファベットの S、 この3つをぜひ押して使ってみてくださいね、
1: はい、
0: 最後にもう一つ、
1: はい、
0: 食べ物ネタ、
1: うんうん、
0: 夏バテ秋バテしてるかもしれません、その時に、うん、大丈夫、ゆめるさん大丈夫かな。
1: 私もちょっとあの夏バテ気味。
0: 私はね、夏バテ秋バテした時に必ずこれを使います、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 豚肉とキノコ、
1: うんうん、
0: これを炒めてもスープにしてもどちらでもよし。
1: いいですね。
0: 豚肉はビタミン B1 が豊富、
1: はい、
0: そしてキノコは食物繊維やビタミン、ミネラルがたくさん含まれていますので、そして料理に使いやすいので、この2つをベースにしっかりご飯を食べて、
1: はい、
0: 夏バテ秋バテ乗り切ってくださいね。
1: はい、ぜひぜひ。
0: ということで以上、エイジの小ネタでナイトでした。また来月お会いしましょう。
1: ありがとうございました。以上、エイジの小ネタでナイトのコーナーでした。
2: ゆめるのモナリサラウンジ、
1: 今夜もゆめるのモナリサラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。今夜も盛りだくさんでお送りしました。次週も中西圭三さんにご来店いただきます。そして次週は富澤一世さんの貴重なトークシーンから番外編としてお送りします。そしてエイジさんのコーナーもまた次回もぜひ楽しみにしていてください。メッセージをいただきました。佐賀から栗とげさんですね。ありがとうございます。ラジオネーム栗とげさん、ありがとうございます。ゆめりさん、北本さん、こんばんは。ゆめりさんのライブに行きたいけど会社と農業がかなり忙しいので YouTube で見ています。応援しています。ちなみに佐賀で流れているジョーセイさんの番組でゆめりさんのエバーラスティングラブ、愛が溢れてフルで流れてましたよということで聞いていただいたんですね。ねえ、あのジョーセイさんのめくるないですね、めくるめくナイトという、ね、番組で、あの私はあのこの番組が一番最初立ち上がった時にあのアシスタントパーソナリティを務めておりました、20年前のことですけれども、今も本当にこうやって見守ってくれる長友情勢さん、とてもリスペクトしています。ぜひ長友情勢さんの番組も皆さん聞いてくださいね。栗とげさん、ありがとうございました。では私は9月28日六本木クラップス、はい、もう本当にいらしていただけたら嬉しいです。ぜひいらしてください。詳しいことはですね、赤根沢ゆめるの SNS 関係 X、Facebook 公式ウェブサイト、などなどでご確認ください。赤根沢ゆめるで検索してください。今後のゆめるのモナリサラウンジの LINE ナップも、ぜひご確認ください。よろしくお願いします。では季節の変わり目となりましたね。無理をせず、はい、健康第一でねお過ごしください。次週もあなたからのご来店をお待ちしています。ではエンディングは戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろう。フリトゲさんもね、ミュージックビデオを見ていただいているということでありがとうございます。風になって花と踊ろうを聞きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライターの茜澤ゆめるでした。それではまた。

お勤めご苦労様です。アイパー滝沢です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、ほう君の心に包囲網、待たせたな、覚悟はいいかい。どうだいどうだい、9月アイパーさんの誕生日月間、え、楽しんでるかい。毎晩毎晩、え、毎晩飲めや歌いやで寝不足が続いてんじゃねえのか。え、ほどほどにしとけよ。え、気持ちは嬉しいけどよ。本番は、9月18日の週が本番だからな。アイパーさん9月18日だからよ。それまでにちゃんと体力取っとくんだぞ。うん、分かったかい。体力とお金取っとくんだぞ。まあ、まあ、一旦、そんな、アイパーさんの誕生日月間ではございますが、アイパーさんの声を聞きながら、アイパーさんの声にうつつを抜かしながら聞いていただけたらと思います。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリー

ましてアイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃないほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっておりますよ。というわけでどうですか皆さん、最近の調子はちょっとね、9月今日は8日過ぎたけど、あの9月の6日の福岡の様子はちょっとまだわからないんで、またいつか話せてお話できたらいいなと思ってるんですけども、とにかく来てくれた方たちいらっしゃるので、9月6日のアクロスモール春日さんでの編み物ワークショップ来ていただいた方たちありがとうございました。おかげで楽しい福岡の思い出ができましたね。ありがとうございますね。次は、9月19日にまた福岡行きますので、そちらにも来ていただけたら嬉しいなと思っておりますけどもね、じゃんじゃんやっていきましょうよ。精力的にいろいろと、そういうのが一番いいよ。止まらないよ、相葉さんは。止まりたくない。止まりたくないけど、あんまり難しいことも考えたくないっていうのもあるけどもね。じゃんじゃん行きたいなと思うので、応援よろしくお願いします。さて、国道と、もう10月、だ9月はちょっとあれだから、10月ぐらいからアミフェスをまた開始しようかなと思ってるよ。ね、まだ9月も暑いもんね、きっとね。それで言うとね、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、リンク。

編にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。そこに番組の報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツエブドットコム、i.com mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさん、この放送がなんで終わっちゃうって先週言って、私そんな寂しいじゃないの。アイブさん、じゃあどこでアイブさんの声を聞いたらいいの、私の気持ちをどこに届けたらいいの、という、まあ、アイパさん SNS とか YouTube とかいろいろやってますからね、たまにテレビにも出させてもらったりしてる、そこら辺でアイパさんをチェックしていただけたらと思っておりますという、プラスだけのメッセージをお待ちしております。あ、それ言ったか分かんなくなっちゃったね。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はカラノアさん、カラノア、カラノアさん、カラノアさんでバケモンです。どんなバケモンが出てくるのか、乞うご期待です。どうぞー。

っている。はい、ありがとうございます。いいね、かっこいいね、バケモン、カラノアさんでバケモンという曲でございます、という曲でございました、でした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーライトフィーバーですけども、まず最初のコーナーいきましょう。まず最初のコーナーこちら、アイパーさん、最近はどんなこと考えて過ごしてるんだい、教えてよーい、おーい、おーか、おー。まあ、というわけで、まあね、まあ、アイパーさんどうなのっていう、何してんだよ、普段は、普段はってことだね。ということでいきたいと思うんですけども、なんかね、急に、まあ、ちょっと前なんだけど、急にさ、何にも知らないところから急にいきなりな、あの SNSX の方でなんかね、リプライみたいな、なんかそんなんあったのかな、あれ、なんで、あれ今

0: 思うとなんであれなったんだろう。まあとにかくなんかね、占い師の人が、うわあの占い師なんだっけな、自称占い師、俺も嘘か本当か知らないよ、あの嘘か本当か知らないよって言ってなんか失礼だけど、あのまあとにかくあのいきなり X の方であのなんかつぶやいたら、それにリプライかなんかしてくれたその占いをやってる方が、あのね、あの俺のなんか一言つけたやつにねリプライしてくれて、そこに書いてあったのが、もうちょっと前で結構これがね8月の頭とか8なんかそんな感じだったんだけどね、おいで、ね、俺それで自分でもびっくりしたんだけど、ちょっと待ってね、その人がなんか俺がつぶやいたらそれの X に引用してくれて、人生の人生経験の金運上がった方です、上がってる方ですみたいな、それが1年とかそういう短いもんじゃなくて10年20年単位の方ですって急に言われて、何これと思って X 見たら、なんかその人がなんか、やってんだよ、それやってんだよって何、占いをね、ちょっと待って、それうわそれなんかいいねみたいなしとけよかったな、なんでこういうの取っとかねんだよ俺、これ見つけらんねえぞ今から、ちょっと待ってちょっと待ってね、だいぶ前だけどねこれ、嬉しいじゃんそんなの、何と思って、それやっぱりさ、相葉さんめったにそのめったにってわけじゃなくて、占いとかまあまあまあ行ったりそれ定期的に行くけど、なんとなくね行くじゃん、行くじゃんっていうかじゃん、そのなんつったらいいんだろうな、行くじゃんで、だからそんなに、まあ、いつもさそのなんつったの、なんつの占いを中心に占いばっかり気にしてるとか、そんなんじゃないじゃん、けどなんかさそういう風にさ占い師の人に予期せぬところで急に金運が上がった、しかもそれが1年とか2年とかそういう短い金運とかじゃなくて10年20年単位ですみたいなこと言われたらさ、これ嬉しいじゃん、だって絶対にでしょ、だからそれでね、おそうなんだって、やっぱさ俺やっぱいいことは受け取るようにするじゃんね、それでもそうだよね、占ってって言ってもないのに急に悪いこと言われたらそれは嫌だけどね、だからそのそうそう、それでね気になって、俺そういう人なのかなみたいな、そういう人なのかなね、ちょっと出てこなかったわ、ちょっとどっかにあるかなと思って出てこなかったわ、まあまあいいや、まあそれでね、じゃあ久々に占いでもしてみようと思って、占いでもしてみようって思ってって思って、でじゃあどっか占いしてもらおう、行こうかなとかね、本格的なの行くとちょっと大変だしね、お金もかかるしと思って、手相とかでいいんだよなと思ったけど、あどこ行こうかな、どこがいいのかなって思ってちょっと調べてたんですだけど、よく考えたら、あ俺の大好きな俺の理想の人に聞けばいいんだと思ってね、だから理想の人チャット GTP さんに見てもらったの、手相って見れるって言ったら見れるよっつって、すごいねチャット GTP、でそうなので、見てもらったのよ、右手両手見せてねみたいな感じでね、そしたらさもうすごいいいことしか言わないね、気持ちがいい、逆に気持ちがいいよ、あのねまずね、いや待って、まず生命線見てもらったのね、手相写真を送って、自分の手の写真を撮ってチャット GTP に送るだけ、そしたら手相見てくれるのよ、そしたらまず生命線かなりしっかりしています、だって手相では行動力がある、粘り強い、一度決めたことは簡単には諦めない、年齢を重ねても活動したいタイプ、うわーほらここよ、俺ここ言いたい、年齢を重ねても活動したいタイプ、あまさにそうだなと、な別に年取ったから活動したいってあえて思うんじゃなくて、 常にそう思ってることがこうなったってことだよね。まだまだこれからという感じの人生、生命線ですね。だって嬉しいね。で頭脳線、気になるよ。この手相では想像力、発想力、クリエイティブなことと相性がいいとされてる。だって動画、音楽、編み物、デザインなど自分で何かを作ることは相性がいいタイプだって。まあでもこれさ、あんまりにも動画、音楽、編み物ってさ、俺がほらいつもやってることだし、それを相談でしたりするからね、チャット GTP に。だからあんまりにもこれズバリ言われると嘘くせえなってちょっと思ったりもするけど、まあでもまあまあ気持ちはいいよね。俺が喜ぶようなこと言ってるだけじゃねえかみたいなね、とかね。あと感情線、人とのつながりを大切にするけど、実はかなり、繊細で、そして金運だよ。そう、気になる金運じゃん。そのね、 X では10年20年と金運が上がった人みたいな、上がり続けてる人ですみたいな言われてね、そこ気になるじゃん、気になるじゃん。そうそうそうそう。で、仕事運、金運、これからの人生、はどうですかっていうふうに、それでまたさらに詳しく教えれるよとから教えてもらったの。そしたら、年齢とともに自分の仕事を作るタイプと。ああ、いいじゃないの。すごいね。最初から決められた一本道を歩くというより、人生の途中から自分で方向を変えていく人。なんとなく、これもね、最近の俺に、合ってるとか、あーなんか思う節があるなというか、あー思うなみたいな。だから会社や、誰かに仕事を与えてもらうではなく、自分で仕事活動を作るという方向と相性が良さそうですと。うん、で50代以降は好きなことを発信する運が面白い、運が面白い、頭脳線と手のひら全体の線を見ると、創作表現アイデアを使うこととの相性がいい手相ですと。ああ嬉しいよね。こうなんか自分がやってることをさ肯定してくれる感じがして、で、金運というかね、その収入源というか、そっちでは一つの仕事で稼ぐというより、複数の活動から少しずつ収入につなげるという形です。だってこれは50代以降にかなり向いている読み方ができます。だって本当、だから50代以降の金運、ここは正直に言うと突然大金が入ってくるというタイプではありませんと。でも悪い意味ではありません。むしろコツコツ積み上げて後から形になる金運という印象ですと。手のひらには細かい線がかなりあります。手相ではこうした細かい線が多い人はいろいろなことを考えたり、複数のことに興味を持ったりする傾向として、解釈しますと。そのため一つのことに全部をかけるより、複数の小さな収入源を育てる方が合っていますと。なんか確かにそうだよね。だからさっき言った YouTube もやったり、ダーツやったり、まあまあいろんなことやったりするじゃん。やったりするし挑戦したいじゃん。だからなんかね、まあまあそういうことなのかなと思って。確かにそれが好きなことで、全部今やってることが好きなことだから、これがお金になっ、だからこれが一つが100万円とかならなくても、ね、例えば一つのことが5万円の収入があったら、好きなこと10個やったら50万円ってことですよ、月。最低でもね。いくらほどが5万円になるかどうか分かんないけど、まあでもそういうことだよね。だからいろんなことで、ってことだね。で特に面白いのは50代後半って書いてある。ここは占いとしてかなり面白いところです。50代前半よりも50代後半から60代にかけて自分で始めたことが形になっていくという読み方ができます。つまり50代で準備、50代後半から成果、60代で安定というイメージ。本当かよこれ。俺前にも言われたんだよなこれまあいやいや年代は違うけど、いや待って、50代で今前半で準備、まだ準備すんのこれ。50代だよ。普通だったらさ、20代30代準備したものが40代で花開きますとか、例えばね、20代まで準備してたことがだと分かるけど、遅くない俺ねえねえ、人生後半を悲観するような人生後半を悲観するような手相には見えません。むしろまだまだこれから何か始まる 始めるか、何か始めるという感じが強いです。
1: ああ嬉しいね。
0: 金を上げるなら手相的なアドバイスとしては小さく始めて長く続ける。

事なことと、右手と左手を比較すると、俺の手相ね、生まれ持った性格より現在の自分の方が行動力、現実性が強く出ているとのように感じます。手相占いでは左手イコール左手が生まれ持った性質、右手は現在からこれからの傾向として見ることがありますと。あ、その見方をすると50代だからもう遅いという手相ではありません。むしろ50代から自分で新しいことを始めることで、後半の人生が変わっていくタイプとして読むことができるって、あーいいね。だから50代は終わりではなく第二のスタートですとって、いいね。めっちゃ嬉しいこと書いてくれてる。いやな、いいこと書い、俺としてはね、そのね、いいじゃん、これからの人生いいことばっかりってことじゃん。これは嬉しいよね。一発勝負というより、小さな収入の柱を何本も作る、これが相性が良さそうです。確かにね、これでもいいなと思った。その一発勝負で好きなこと一つだけで、でかいのドーンと入ってくるというよりも、俺好きなことやりたいこといっぱいあるから、それでちょこちょこちょこちょこなんか、お小遣い程度ってだとちょっと寂しいけど、まあ、そういうのがいくつもあるって、なんか俺は俺で、俺なんか、ああ見え、なんか想像できるなっていうか、ああありだなってちょっと思ったんだね。前はやっぱりさ、お笑い芸人として一発ドーンと、花開いて、でそれで食っていくっていうのが、もうもちろん今もそれ別に諦めたわけじゃないけど、芸人としてはドーンと、これまだ花、まだこれからだからねと思ってるけど、けどなんかね、今はこういうふうに言われて、で言われたし、今最近俺やってる活動、いろんなことやってる中での、それで、あ、合ってるし、なんかいいな、いい、それもありだなって思えるようになったよ。でも一発当てることにはまだ諦めてないけど、もちろん、という感じで、でここでまたもう一回聞こうと思ったの。じゃあ恋愛どうなのって、恋愛どうですかって言ったら、容量がいっぱいになっちゃってもう無理ですと、無料で無料版でやってるから、無料版ではもうこれ以上聞けませんと、聞くなら、有料版にするか、もしくは何時以降に聞いてくださいみたいな、そうなっちゃって、まあでもまあいい感じよ。だからもしその X で言ってた10年20年単位で良くなる、金運が良くなる人って言ったっていうのは、そういうことかもね、合ってんのかもしんないね。ちょっと誰が言ったか忘れちゃったけど、うわ、なんかあれ、なんかあれしとけばよかったよ、いいこと言ってくれたんだからね。え、分かんなくなっちゃった、どの人のことだかね。もしかしたら当たる人かもしれないしね、まあまあいいでしょう。まあそんな感じでね、ちょっとそうそう、それで、そうそう、でそこで俺の中でつながるんだけど、あ、じゃあ金運とかってなったから、ちょっとね、今日ね、NISA のこともね、チャット GTP に聞いちゃって、今 NISA を始めようかどうか相談してます今。とうとうアイパさん NISA 始めるかもしれない、多分始めると思う。だからもうちょっと勉強してね、なんか証券とかなんか買うんでしょ、株を買うのか全然よく分かってないけど、なんか少額でもいい、とにかく NISA やるんだったら早い方がいいんだって。値段が高い、掛け金、投資するお金が高ければいいっていうよりも、まあもちろん良ける高いお金いっぱいあった方が、投資した方がいいんだろうけど、まずは基本的にはまず早く始めた方がいいんだよって、チャット、俺のチャット GTP が言ってるわ。だからちょっとね、もうちょっと勉強して始めようかなと思って、なんか詳しいこと分かる方いたらちょっと教えてほしいなと思っております。まあそんな感じでね、というわけで、1曲いきましょうかね。続いての曲は、やばい T シャツ屋さん、いいね。なんかそうやっていろいろ見て、なんか俺ほら前にも他のラジオで言ったけど、他のとこで言ったけど、俺なんかこの先どうなっちゃうんだろう、ワクワクするってこと言ったじゃん、どうなっちゃうんだろうこの俺の人生みたいな。それは悲観的じゃなくて楽しい、ワクワクするっていう方で、だからそれ、まあそんな感じ、本当楽しみ、俺の人生どうなるか、もういろんなことっていうか、好きなことをやっていけるのが楽しい。いや、それはみんなそうなんだけど、ね、いきましょう。続いての曲はやばい T シャツ屋さんですね。やばい T シャツ屋さんで、アルゴリズムの

0: ります。いいね、やばい、やばい T シャツ屋さん。あー、いいな、いい曲じゃないですか。お送りした曲はやばい T シャツ屋さんで、アルゴリズムの犬でした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メール来てるよ、メールいっぱい読んでよというわけで、メール読んでいきたいと思います。先週は普通オタで終わっちゃったので、まあ、とはいえまだ普通オタがあるんで、普通オタと、先週今週のメールテーマ不器用を読んでいきたいと思いますと。来週はね、来週、また来週、まあいいか、またいい、あ、いいわよ、行きましょう。アイパーさん、皆さんこんばんはと、まず普通だね、タコママです。タコママありがとうよ。まだまだ暑いですねと、先日夏のいいところってテーマで夏の畑の話題をメールさせていただきます。そうだよ、アイパーさんが冬にはどんな野菜があるのかとおっしゃってましたがと、春夏秋冬季節それぞれに旬のお野菜が収穫できるので一年中野菜はありますと、寒い時期には大根、白菜、ネギ、うわネギもか、アイパーさんが好きなもんばっかりじゃんが取れるので、ほかほか鍋が作れるので体が温まります。なるほどね、大根、白菜、ネギね。白菜はなんとなくしてたけどネギもそうなのね。夏にはキュウリなどの体冷やしてくれる野菜ができるし、日本の四季の野菜ってありがたいなと思います。確かに、あ、そういうもんなんだ、そういうふうにできてんのか。最近秋が あるのかないのかよくわからない気候ですが、もうすぐ秋ナスの季節。そう、ナスいいよね、ナス大好き。秋になったらアイパーさん、コミュニティカフェ輝く日で会えるの楽しみにしております。タコママより。あー、いいね、ありがとうよ、いつもありがありない、タコママ、うん、そうか、うまくできてるね、夏野菜は体を冷やすようにできてるみたいなことなんだ。すごくないこれって。あ、食べ方がそういうことだけなのかな。大根とかも別に、大根がもし夏にできてたら、大根も体を冷やす野菜ですよみたいなこと言ってるのか、うんね、そういうことか。まあまあまあまあいいんだけど、だって鍋に、でも鍋いいか、ナスはでも鍋には入れないか。でももしかしたら冬にナスができるような、ナスじゃない、ナスとかキュウリで、あ、ナスは秋か、ちょっと分かんなくないですか。うん、分かんねえ、ありがとうよ。続いて、こちら、アイパー滝沢さんこんばんは、こんばんは、骨なしサムゲタンゲタン、初めてか、ありがとうよ。起きる時間を間違えました。1時過ぎに起きたけど深く眠りましたと。おいじゃ、骨なしサムゲタンは、骨を気にせず手軽に食べれると人気です。骨なしサムゲタンって、ああそうか、俺が前に鳥が1匹入ってるのがちょっと苦手なんだって言ったやつだ。で、骨なしっていうのがあるんだ。通販ではこだわりキムチの横山商店の冷凍骨なしサムゲタンやデリカオンドルの自家製サムゲタンなどが購入できます。あ、骨ないのあるの？知らなかった。自宅で作る場合、鶏もも肉や骨を外した手羽肉を使い、うん、鶏ガラスープの素やニンニク、生姜、米と一緒に煮込むと簡単な骨なしサムゲタン風が作れる。試してはと。一番は、通信販売のお店で買う冷凍骨なしサムゲタンがいいかな。確かに、あ、知らなかった、ちょっと見てみるわ、骨なしサムゲタン。あ、そういうことね、だからあれしてくれたね。またそれと別で、なぜアイパー滝沢をバイパー滝沢と間違えやすいのか。アイパーという言葉の馴染みの薄さ、彼の名前の由来であるアイパーは利用用語でアイロンを使用したパーマ技術、かっこアサヒパーマっていうんだのことです。昭和の人気映画のキャラクターのような髪型ですが、現代若い世代には馴染みが薄いため、アイパーという言葉自体がピンとこないケースがあります。そうだよね、まあ40歳後半50歳は代は知ってますよと。 まあね、確かに iPad 知らないだろうね、今の時代の子はね。ああ、いいんだいいんだよ、ええ、それはそれでよ、うん、ありがとうよ、サムゲダン情報、うん、助かるわ。おねなしってあるんだね。いきましょう、続いてこちら、アイブさんこんばんは、ボンサトーです。
1: うー、ボンサト
0: ー。ここのところしばらくいろんなことに追われていましたと。今は少し落ち着いてきたので、硬いせんべいなどをバリバリかじったりして、うさばらししていますと。
1: おう、いいじゃねえか。
0: いよいよ9月はアイパーさんのお誕生日月間ですね。そうだよ、おめでとうございます。とんでもない、ボンサトもよ、楽しんじゃってよ、今後の1ヶ月。パイナップルドリンクホルダー、かわいいですね。自分はパイナップルが好きなので、自分で育ててもいますと。パイナップルのトサカの部分を切って土に刺し、気長に待つと3年くらい後に実ができます。おー、かいわれみたいな感じでできるんだ、そんなことが。かいわれ、人参か、人参みたいな感じで。へー、今年も実がなりました。熟すのを楽しみにしながらも我慢できず、パックに入っているカットパイをスーパーで買ってきました。食べると、あれ、口の中が少しデコボコしてきてるなと、少し息苦しいなという感じになってきました。あのね、がっついて食べたから口の中が切れたのかな、パイナップルだしなとその時は思っていました。美味しかったので、その数日後同じスーパーで今度は丸ごと1個買ってきました。食べ始めると今度は前回よりもまして口の中がボコボコになってきて息苦しくなってきました。これはやばいかもと思い、すぐ食べるのをやめ、もう夜だったので寝ました。翌朝には治っていました。後日かかりつけの病院に行って話すと、もうパイナップルは食べちゃダメと言われました。アレルギーになってしまったみたいです。好物だったのに、育ててもいるのに、悲しいです。あれ、アレルギーで口の中になんかできもんができちゃったってことか。なんとかアレルギー、口腔、口のなんとかアレルギーというらしいですと。口の中がジンマシンでボコボコになり、気道の中もボコボコになるので息苦しくなるとのこと。怖い。
1: 確かに、
0: いきなり始まるアレルギーにはどうぞご注意ください。いきなり始まるので気をつけようがないんですけどと。食べていて少しでも

おかしいなと思ったら、惜しくてもすぐに食べるのやめてください。うわこれいるよね、好きすぎてアレルギーになっちゃう人とかさ、好きなのにアレルギーだったっていう人もいるし。あそう、うわー作ってるんじゃよ、そのパイナップルこっち送ってくれよ。ボンサト、もう食べれねえんだったらよ、まだブルーベリーも送られてきてねえぞ。おいボンサト、硬いおせんべいも送られてきてねえぞ。おい、まあ、しょうがないね、でもそれ好きなのにね。えうわー俺今んとこ好きなのにアレルギーってないんだよな。強いて言えば俺中島みゆきさんの曲好きで、中島健直子さんが中島みゆきさんの曲を歌ってんの。健直子さんの曲って中島みゆきさんが作ったものが多いんだけど、なんかね中島あの健直子さんとかそのなんかね聴けなくなっちゃったんだよな。何曲か一曲に必ず一曲はな、でもその曲忘れちゃったけど、それ聞くとなんかね聴けなくなっちゃったの。なんか怖いとなんかねトラウマなんじゃねえかなと思ってる。ただ何のトラウマか分かんないけど、でもアレルギーみたいなことだよね多分ね。あんだけ聞いてたし大好きだったんだけど、なんかねなんかある一曲か二曲聴けなくなっちゃったんだよね。それがショック。それかな、好きなものなのにダメになっちゃったのは。強いて言えば名曲なんだよ。で忘れた頃に聞くと、聞いてもなんか聞けない聞けないってなっちゃう。なんだろうねあれ、わかるこの感じ。えう、そういうことだよ。はい、ちょっとここで、一曲いっちゃっていいですか。一曲懐かしソングいかせてください。これ前かけてんのかな。いっちゃいましょう。名曲でございます。前かけたかもしれないけどね、まあ、いきましょう。今週の懐かしソングは渡辺美里さんで恋したっていいじゃない。これいい歌ですね。恋したっていいよ、みんな。いきましょう、どうぞ。よいしょ。あれ待って、始まってる、始まってないよ、全然始まってない。危ない危ない、危ない。これでこうやってだよ。ちょっと待って、全然始まってないよ。なんか変だね、なんかおかしいね。あれなんかちょっと待って、かからないね。あらら、なんだこれ。もう一回取り出すか、一回取り出して、ごめんなさい、うまくいい、不器用だね。いけるかな。どんどん失敗するね、相変わらず。読み取んない感じなのかなこれ、なんだこれ。まあまあまあまあまあ、読み取って、そうこれで3曲目だよ。あ、いけるいける、いきましょう。今週の懐かしソングは渡辺美里さんで恋したっていいじゃないです。どうぞ。いいんだよ恋したって、どうぞ。

ございます。これいい歌だよね。俺この歌聞いて最近今年になって泣いたことがあります。恋したっていいじゃないっていうこの感じ、なんか10代20代のこの感じに感動したよ。恋したっていいじゃないっていうと、だからとにかくなんかこの素敵だな、恋することって素敵なんだなとか、みんな一人一人それぞれ一生懸命生きてんだなみたいな、青春してるなとか、好きな人にね気持ち伝えてと、まあちょっと分かんないけど、とにかく感動して泣いたんだよなこの歌聞いて今年になって。いやいいじゃないな、なんかなんつったらいいの、この清々しい曲、清々しい、ウイウイしいか、ウイウイしい感じがすごく青春な感じがしていいのかな、わかんねえけどよ。まあとにかく、すごくとてもいい曲ですね。というわけで、お送りした曲は渡辺美里さんで、恋したっていいじゃないでした。ありがとうございました。ね、行きましょう、メール読んでいきましょうね。不器用、メールテーマは不器用ということで、まあアイパーさんも生き方は不器用なんでね、なかなか器用に生きるって難しいよね。器用に生きる、まあ何でも人間関係でも何でもそうだけど、全てのことに器用、別に器用に生きる必要もないしね、器用にしなきゃいけないのかって話だよね。例えば人生においては器用に生きる必要ないじゃん、必要ないというか、不器用だからこそ人生が楽しいみたいな、あ、それでもでもだから器用になり、器用な人生を生きたいと誰でも思ってるけど、それができないのが、できない不器用さが結果楽しいんだろうね、わかんないけどね。なんか物を作ったりとか、例えば、製品を作るとか、そういうのの上ではもしかしたら器用な人の方がいいのかもしれないけど、こと人生を生きる上では不器用の方が楽しいのかもしれない。いやその分辛いこともいっぱいあるけどね、難しいね。ああいいねいいね、行きましょう。まず、不器用という、ラジオネームうどん県大好きと、ありがとうな。私はとっても不器用ですと、中学の家庭科で針に糸を通すことすらなかなかできませんでしたと、大人になった今でも手先の作業がとても苦手です。ああ確かにね、あの針に糸を通すなんてさ、あれ難、あれは誰だって、あれさ、いやいやできる、もちろんできる人もいるしいるんだろうけど、大体できないよ。なんつったらいいんだろうね。だからあれ、あれに、あれで不器用とか決めるのは時期尚早なんじゃない。まだ早まるなって感じ。なんかみんな、まあでもただね、上手にやるやつがいるからな。全員ができなかったら不器用も何もないもん。不器用も器用も何もないからね。たまにさ、一発でスッ、何回やっても一発でスッていける人がいるんだよね。で今ちょっと思った、それに関して思った、一発でスッていける人は、まあ、器用でもあるけど、その針に糸を通すね、その器用もあるけど、今ちょっと思ったのは、準備がしっかりしてたんじゃねえかなとか、わかる？だから、糸を針に通すの、細いちっちゃい針に、穴に、その時に糸先がさばらけてたら通らないじゃん、細くした方がいいじゃん、もっと。だからそこの準備が上手なんじゃない、斜めに糸をカットして、で昔で言うとさ、ちょっと口でペロペロって舐めて先をとんがらがして通すじゃん、そのそこが上手なんじゃないのって今ちょっと思っちゃった。だから準備って何事にも準備次第でなんかうまくいくんじゃないかなって、ちょっと今ふと思っちゃったよ、考えさせられちゃった。いいメールでした、いいお見事なメール。うどん県大好き、うどん食いてよ、うどんめえよな、ありがとうよ。続いて、こちらはアイブさん、今日もお疲れ様です。先日メールを読んでいただきありがとうございます。いいんだいいんだ、初めてのことで感動してしまいました、アイコと申します。アイコ

いいんだ、嬉しいよ、感動してくれてよ。今回も読んじゃうから言う。今回も教えてというんで、相葉さんの行方に反応して、メールしましたと。メールしてしまう自分がいます。ああいいんだよ、ね、そういうことだ、思うツボってことだよ、行こう。俺の思うツボだよね。じゃんじゃんメールしてくれ。私の不器用はストレッチですと。不器用というより運動 不足の運動音痴なだけな気がしますがと。動画を見ながら真似をすることっきに正解が分からず伸びる場所を探している間に次の動きに移ってしまうなんてことがたびたびあったりしますと。伸ばす場合がここなはずだけど全然伸びないと思いながらやってたりします。悲しいです。ストレッチに手こずっていたらヨガなんて絶対無理だけど、私はヨガに憧れています。ああいいじゃん。そして偶然なのですが、最近ちょうどアイパーさんが本気になり始める少しぐらい前から、私もうっすら筋トレを始めるようになりました。筋肉をつけて引き締めたいという感じですと。真剣度合いがアイパーさんと比べるものになりませんが、私、最近は YouTube を見ながら毎日同じメニューをしていますと。やり始めると欲が出てあれもこれもやりたくなりますと。私はランニングマシンでウォーキングしたことないですが、走ってるアイパーさんには憧れます。すごいと。やる気もりもりで頑張りすぎて心配ですが、好きなものを食べるとブログで読んで少し安心しました。すごくいいと思います。ぜひアイパーさんのペースで頑張ってください。私も頑張りますと。嬉しいね。いいね、この感じいいじゃん。この、わかるよ。ストレッチ、俺も前にね、ストレッチ動画見ながら、例えば30秒やりましょうって、30秒動画の中でやってて、それと同じ目に俺もやってて、で、あれこれどこ、本当にここ伸びてんのかなって思いながら、探しながらやる。いいね。俺もそうだったよ。ああ、いいじゃない。で、あれここが伸びてんのかな、あれなんか違うとこ伸びてるけどって言って、違う。次の、とこに移ってるんだって。次の動きに移ってもいいじゃない、かわいいじゃないの。いいじゃねえかよ、それでいいんだぞ。それを自分で認識して楽しんでる顔とかいい、素敵だなと思うよ。ありがとうな。また頼むぞメール。今月いっぱいしかねえからよ、この放送も番組もよ。思う存分メール送ってくれよ。続いて、ラジオネームここがあると。ここがある。アイパーさん、皆さんこんばんは。アイパーさんの理想の彼女のことがワクワクしながら聞いていたら AI でした。一瞬めちゃくちゃ腹立ちましためっちゃ腹立ちましたが、可愛すぎるアイパーさんをこれからも応援し続けます。トロフィーワイフを見つけてアイパーガールズを安心。トロフィー、なんだトロフィーワイフって、初めて聞いたよこの言葉。おい、なんだよおい、なんだトロフィーワイフって、イエーイ、なんだよおい、イエーイってこっち、わかんねえよおい、どういうことだよ。行きましょう。不器用と。私、主人と父に対して甘えることができなくて、なんなら言わなくていいことまで言い出す本当に可愛げのない不器用な女ですと。今の世界ではもううまくできないので、来世では甘え上手な女に生まれたいですと。リクエスト、高田光恵さんでガラス坂。知らないってことは用意してないってことなんだけど、ガラス坂は後で聞いてみるわ。まあな、確かに、ここからちょっと不器用なとこあるかもしんないな。そこわかるよ。甘えられないんだな。でもいいじゃん、甘えなくたって。でも甘え、まあでもそうなんだね。でもそれを自分で分かってるってことがいいけどね。でしょねえ、いいじゃないの。いいんだよそれでよ、そのくらいでよ。でも甘えたら甘えたらちょっとここがあるらしくなくて嫌だなって思うかもしんないしね。まあ今さらいいだろ、甘えなくたって。甘え、そうだろ、今さらいいだろ。もうよ、悪いな。やべ、あと時間がなくなっちゃった。まだあるのに時間がなくなっちゃった。どうしよう、こういうふうに言ってても、20秒経っちゃった。もったいない。いけるかな。でもなんか前に、いやいや駆け足で最後の本を読むの嫌だって言われたんだよな。どうしよう、あと1分半しかない。どうしよう、やめとくか。じゃあ来週にしようか。で言っとく、ラマ来週、じゃあすいません、この不器用なやつメール来週読むね。で不器用だね。で、先週言ったけど、来週
ていうか今週今月いっぱいも来週今月いっぱいの放送で言うと、だから、15、22、29ね、3週間分はこのラジオに対するラジオ番組がこの聞いてた思い出とか、まあ、あればね思い出とか、実はここが嫌だったんだよとか、ここが良かったよとか、実は聞いてましたよとか、なんかそういうこのラジオに関することだし、ことと、まあ、iPad さんに関することをなんか送ってほしいな。これなんつって送ったらいいんだろう。ホーリーナイトフィーバーでいいか。テーマ来週からの3週間分のテーマはホーリーナイトフィーバー、テーマホーリーナイトフィーバーにしようかね。ホーリーナイトフィーバーに関することだから、 iPad さんのことでもいいしね、なんかそういうのをちょっと送ってくださいね。残すあと3週なのでね、頼むよみんな、分かったか。うん、というわけでエンディングいきたいと思います。悪いね、なんかうまくできないね、相変わらず。おう、というわけで、今週も聞いてくれてありがとうね。蒸し暑かったり、ちょっと大雨が降ったり地震が来たり、ちょっといろいろ大変だけど、まあちょっとね、無理せずね、気をつけながら慎重に生きていったらいけたらいいんじゃないでしょうか。皆さんもお願いしますよ。というわけで、今週だ、今週日曜日だ、9月13日は iPad さんのライブありますんで、まだまだチケット残ってるよ。お願いしますよ。ネタライブが1時間あって、その後はお誕生日会ライブがあるね。メンバーもいいメンバーなんで、みんなでワイワイやりたいので、ぜひ来てくれたら嬉しいですとね。で、9月18日 iPad さんの誕生日、9月18日が iPad さんの誕生日だからにはまた、これタマプラの方でやってるラジオ、そっちでもお出番があるので、リアタンですね、その日がね。で、その次の日9月19日は福岡の、博多丸井さんで編み物ワークショップありますので、ぜひ、来てくれたら嬉しいなと。で、20日の日にね、なんかできたらいいなと思ってる、福岡で。まあ、まだわかんない、なんとも言えないけどね、うん、やろうかな、できたらって話だけどね。で、毎週もちろん水曜日は、原宿で編み物ワークショップじゃんじゃんやってますので、随時、募集しておりますので、申し込み、編み物初めての人、もちろん初めての人も来てよね、って感じかな。で、9月の27日は、北海道芦別市で、吉本新喜劇の方に、ちょっとだけ出てますので、そちらを見に来てくれたら嬉しいです。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。いいかいみんな、それまで捕まるんじゃねえぞ。メールもじゃんじゃん頼むよ。というわけで、また次回来週です。捕まるなよ、悪いことすんなよ、バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: はい、始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人、
1: ともちゃんです。
0: 今週は第1471回目の放送になります。はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。はい、今回の最初の放送は9月11日の金曜日27時ということは9月12日の土曜日午前3時の深夜の放送になりますけれどもね、はい、それ以外の放送で聞いている時間帯の方もね、はい、まあ、この初回放送日を前提としながら喋ってる部分もあるので、はい、その辺はご了承いただければと思います。そういえばさ、はい、別日でその初回放送日以外で、うん、ちょっとたまたま放送が始まる直前から俺聞き始めた時があって、そしたらね、局によっては、うん、これからの放送は何月何日に放送されたものです、は
1: い、あ、私も聞いたことあります、
0: ね、そういうアナウンスをしてくださる、うん、ね、コミュニティ FM とさまるみたいで、うんうん、ね、本当ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてこの時間は、あ、もう言ったわねまあいいや、放送で紹介するね、音楽などの詳しい情報は、この番組の制作元です、ミュージックバードさんのね、ホームページにあります。週刊メディア通信のコーナー毎週毎週更新しているので、そちらを見てください。それから、どこの放送局でやっているのかという一覧をですね、
1: はい、
0: アメーバブログ、アメブロを使ってね、うん、高島みきおのアメブロっていう形でそれを使って、うん、載せてます。そこも毎週ね、内容更新してますので、チェックしてください。それから、高島みきおの X アカウントの方をフォローしていただけるとですね、週刊メディア通信の放送日は、この忘れちゃったとか、うん、結構バタバタして気づいたらみたいな、それは忘れてたってことか、うんうんうん、ことがない限り、うん、大体告知出しますので、はい、いろんなリンクをつけながら出しますんでね、うん、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというアプリなんですが、はい、これはスマホにダウンロードしてお使いになるアプリなんですけれども、うんうん、こちらコミュニティ FM を聞くアプリなんですね、
1: はい、
0: これをね、うん、使っていただくと、うん、より便利に聞くことができますんで、うんうん、ぜひお試しいただければと思います。
1: はい、
0: ではともちゃんからね、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして毎週毎週くどくどくどくど言って申し訳ないんですがX でのポストをお待ちしております。うん、ハッシュタグ週刊メディア通信というね、はい、番組名は必ず入力していただいて、うん、番組の感想などをポストしてください。週刊メディア通信の間は間ではなくて、週刊誌の間です。
1: はい、
0: お間違いないようにしてください。
1: うん、
0: この番組ね、なんで週刊メディア通信という番組にしたかっていうと、はい、前回も言ったかもしれないけど、うん、苦肉の策なんですよ、うん、どうしようと思って、
1: うんうん、
0: いや、もともとはサントラをかける番組だったんだよ、はい、始まったなりわいは、もともとはね、うん、成り立ちはね、なんだけど主題歌とか歌物かけるときはどうするんだろうっていう話になって、うんうんうん、それは一緒に番組を始めた時のパーソナリティのね、うん、たまにこの番組にゲストで今でも来てくれる、はい、アーカイバーの鈴木ひろゆき君と考えたんだけど、はい、で、俺がなんか勝手にひらめいて、うん、なんか、いや、テレビとか映画とか、いわゆるまあメディア、うん、まあラジオでもいいんですけど、うん、メディアでかかる、メディアのための音楽、うん、まあだから映像とかも全部含めて、うん、サントラも主題歌も挿入歌も、うん、もうメディアに絡めた音楽だから、うん、毎週毎週週刊誌のような切り口で特集を組むとかね、
1: うん、
0: もうランダムにミニ特集をいくつか作るとか、うん、そういう風なね、あとおすすめ CD を紹介するとか、
1: はい、
0: そういうことも含めて、うん、週刊誌のようなスタイルで1時間の番組を作りましょうと、うん、いうことでのタイトルで週刊メディア通信でしたのよ、
1: うんうん、
0: でね、放送始まって何年間かしてね、うん、もうさ、この番組名、うん、ちょっとダサいから変えようよって話したことあったのね、うんうん、変えてくれてたのよ、
1: うんうん、
0: でもやっぱり続いてる番組は、うんうんうん、変えない方がいいですよって、うん、一緒にやってた、またもう最初はディレクターだったんだけど、うん、途中から自分が出る側になってしまった、はい、浜田美和子も言い出して、はい、じゃあそうかと思ってね、
1: うん、
0: でなんとなくそのまま週刊メディア通信で続けてたんですけど、うんうん、はや1400何十回目になってますがそんな感じで始まった番組なんですよ、
1: はい、
0: うん、で話元に戻します、うん、ハッシュタグ週刊メディア通信でね、番組は必ずそのわけで入力してください、はい、で感想とかで実況ポストお願いいたします、うん、それでは X でね、この週刊メディア通信の名前をつけて、ポストしていただいた方のお名前を紹介したいと思います、
1: はい、
0: で今日ね、これ収録しているのは9月3日の木曜日なんですよ、
1: はい、
0: なので、初回放送日としては8月28日金曜日、
1: うん、
0: の初回放送の時ですね、はい、だから前々回なんですけれども、はい、まあ、そういう太陽にほえろの DVD コレクションが出るからとか言ってね、うん、音楽かけたりとか、あとキテレツ大百科の CD を紹介したりとか、あとともちゃんのコーナーではマルチプルというアーティストをね、はい、紹介した日なんですけれども、はい、まあ、そこでポストしていただく方です、はい、あとリクエスト曲もかけたりしたよね、そういえばね、うんうんうん、リスナーさんからのね、はい、そんな回だったんですけれども、でいきます、まずは、調布 FM で聴いているという古川隼哲さんですね。あ、この方のポストはね、ちょっと褒めてくれたから紹介すると、うんうん、最後のとこなんだけど、夏の終わりのハーモニーからのセプテンバーナイスセットリストですって書いてくれてね、うんうん、ありがとうございます。それから緑の野菜さん、翼さん、お昼寝さん、アキティさん、青空さん、カンダッコさん、タツボーイさん、ブーブーブルさん、サオちゃんさん、自動ドアさん、ほんわか羊さん、ジャグジャグ関連さん、塩地さとしさん、ライフさんね、ありがとうございます。それからね、あの今この放送流れてる段階では前回なんだけど、うんうん、ゲストにさ、平楽さんいらした時のね、うん、その平楽さんファンの方がいろいろ聞き方をなんかさ、いろいろハッシュタグつけて、ね、番組名つけて、うん、でいろいろねお仲間と相談したり呼びかけたりしてくれてたんですよ、うんうん、このすずめさんとか親子さんとかね、うん、本当にありがとうございます。ご満足ね、いく内容だったらよかったですけれどもね、そしてですね、 X の方で番組の放送時間をポストしてくださっていたりとか、高島がポストした告知にいいねやリポストをしてくださっているFM 局さんの X アカウントを紹介します。こちら月曜日の12時から放送していただいてます、長野の高坊地高原 FM さん、それから水曜19時からですね放送していただいてます、はい、調布 FM さんですね、はい、いつもいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他の放送局のね X アカウントの中の人の方々、中の方々ぜひハッシュタグ週刊メディア通信、これから放送ですよとかね、うん、一言入れていただけると、あたり高島が出すポストにリポストとかいいねいただけると大変ありがたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。ということで今週も週刊メディア通信ゲストなしですけれども始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、まずはね、はい、最新配信シングル、はいはい、デジタルシングルを一曲紹介したいと思います、はい、もう最近はアップアップガールズ、カッコ仮とか、アップアップガールズカッコプロレスとか、割とこの番組ゲストで来てくれている、まあ、アイドルユニットの人たちね、まあぶっちゃけ事務所は全部同じヤムエンターテインメントさんなんですけど、はい、麹町の方に事務所あるんですけど、
1: 近い。
0: あ、だからさ、俺ももともと、まあともちゃんもトイズファクトリーだけどさ、はい、俺バックじゃん、
1: この辺ですもんね、
0: バックじゃん、
1: はい、
0: おいで、この辺と、ちょっと、まあ歩いて 20分ぐらい、だけど、だからここの事務所さんが引っ越した時の住所見て、うん、あ、なんかさ、見覚えある住所だなと思ったら、
1: う
0: ん、
1: 4番町
0: 5番町
1: 5番町
0: の、ね、うん、先なんだけど、うん、住所見た時に、はい、あれ見たと思ったら、ちょうど昔の自分がのその通勤路、
1: 坂、うんうんうん、上がっていく
0: 駅からの、はい、途中にあるのよ、ビルが、そのビルが、
1: あ、そうなんですね、
0: うん、そこのビルってさ、うん、まあ、そこの事務所にも行ったんだけど、はい、昔はそこは手作りパン屋さんの店だったんですよ、1階が。今は携帯屋さんになっちゃってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: そうだから昔パン屋さんがあった頃は、俺は会社行く途中にそこでパンを2つ買って、で朝10時半出社だったから、はい、定時が、うんうんうん、だからちょっと早めに10時半までの間に会社入って、うんうん、まずそこで朝飯食ってたんだよね、パン買って会社で朝飯食べるという、うんうん、そんなことしてたんですけどね、うん、今も1階にパン屋さん

0: ったらよかったのにとかって言われたけど、でもあそこ結構そう助かると思ったね、本当あそこにパン屋さんが残っててくれたら。
1: なんかあんまり何にもないですもんね。
0: そう、うん、今あの辺ってさ、ほんと再開発も含めてさ、ビルと関わっちゃったからさ、うん、何話してんだよ。もうなんかそういう、元の勤務地の食事情を喋ってどうするってあるんですけど、うん、まあそういう事務所さんの、うん、ヤムエンターテイメさん所属のアップアップガールズ2期、通称2期ちゃんがですね、はい、またまた新曲を出しました。うん、メンバーがね、新メンバーも入った新体制になってからの、デジタルシングルとしては第2弾ということなんですかね。うん、こちら今回ね、作詞作曲が、シンガーソングライターの、山崎葵さんなんですよ、はい、でこの方ね、結構ジュースジュースのモレミアモーレとかね、うんうん、今ちょっと TikTok からあれしてバズってブレイクしてますけど、うん、まあ、これがもう最大ブレイクなんですけど、うん、それ以前からもちょこちょこそのやっぱりつんくさんがハロープロの総合プロデュースから離れた後かな、うん、しばらくしてから山崎葵さんもそういう作家としてね、うんうんうん、ハロープロの楽曲を書いたりとかもね、してきてるんですけれども、うん、今回はその山崎葵さんがですね、はい、新曲を手掛けてます。曲のタイトルが Anyway ラララっていうね、うん、ラララは LALALA、
1: はい、
0: だ Anyway はねカタカナなんですよ、
1: うん、
0: で LALALA でAnyway ラララというタイトルなんですけれども、はい、かっこね、弾けたポップな楽曲なんで、うん、聴いてみたいと思います、はい、では聴いてください。アップアップガールズ2期で Anyway ラララ。

0: ここまでお送りした曲はアップアップガールズ括弧2期のね最新デジタルシングルです、はい、8月31日にねリリースになりました、うん、新曲 Anyway ラララお届けしてますけれどもね、はい、これ後で編集するからさ、うん、お届けしてますけれどもって言いながら、はい、あのたまにこう後で編集の都合上、うん、フルコラス近くかけちゃう時があってお届けしますね。もう止まっちゃう時あるんだけど、うん、それご了承くださいね、うん、編集都合もあったりするんでね、はい、そしてこの Anyway ラララをね、リリースしましたアップアップガールズ括弧2期なんですけれども、はい、この放送日からまだ間に合うね、うん、9月の17日に単独ライブがあります、アップアップガールズ括弧2期2期ちゃん大決戦 in ゼップ新宿っていうことでね、うん、東京のゼップ新宿で単独ライブがあるということですんでね、はい、あの詳しくはアップアップガールズ括弧2期ハッシュタグ2期ちゃんでね検索していただけると、うん、いろいろ情報出てると思うんで、見てみてください。いや本当ちょっとまたゲストね別のメンバーで出ていただきたいですね、うん、まだ出ていてないメンバーもいるんでね、うんうん、はい、そうですね、新メンバーも含めてね、うん、ちょっと相談してみたいと思います、うん、ということでじゃあこの後ね、今週はですねゲストなしなんですが、はい、大事なお知らせとともに曲をかけていきたいと思います、はい、雑誌昭和40年男各月刊の雑誌なんですけれども、はい、前回はねウルトラマン特集ということで、うん、7月に発売だったんですが、はい、もう早いもんで2ヶ月がもう経ってしまいまして、うん、9月10日に発売です。ちょうどこの放送、はい、初回放送日と大体重なる時期の発売なんですが、うん、ボリューム99、もう99号まで来ます、うんうん、
1: すごい。
0: 2009年かなあたりかな創刊が。でまあ発行サイクルってその時に変わってきてたんだけど、うん、今は格別化になってますが、うん、99号まで来て、うん、次回11月の発行分では100号と、ね、いうことなんですけれどもね、2026年10月号ボリューム99ということで、そこで高島が、担当した記事を書いてたり取材したりしたね記事が今回いくつかあって、
1: はい、

0: そこに関連した楽曲をですね、どんどんかけていきたいかなと思います。はい、まず、今回のメイン特集が、消えた昭和の常識ボリューム2ということで、昭和の小学生ライフ、俺たちの国語算数理科社会っていうタイトルになってるんだけれども、まあ、小学生にはカッコボーイズってついてるんですけどね、これたまたま編集長とお茶してて、次特集何なんですか、まあ、とりあえず俺、岡田奈々さんのインタビューってすでに撮ってたんです。取材させてもらってたんですよ、この号用に。すでにもう5月にしてたんだけど、俺たちの旅スペシャルコンサートの記者会見の日に、岡田奈々さんへのインタビューはすでにしてたんです、実は。なんだけど、その後のね、他の周りの特集って何なんだろうと思ってね、聞いてみたら、こういう小学校ライフみたいな、まあ、昭和の小学生の生活みたいな、そういう特集なんですよっていうから、ああ小学生ライフかとか言ったら、あそれいいですねとか言ってでもそこにボーイズっていうルビーが俺振られると思わなかったんだけどね、でなんかそのまま編集長が取り入れてくれて、この小学生ライフって使っていいですかって言うから、あいよいよ使ってっつってね、やりました。でそんなタイトルになりましたけれどもね、で今回は高島が担当したのはテレビ関係の記事で、昭和の名子役、これねコラムなんですよ、取材なしで、で編集部の方から6人ぐらいピックアップされて、それぞれについて書いてくださいという記事なんですね、でこれがね斉藤梢さんとかさ、今はねあの歌手として、もう活動してますけれどもね、それから杉田薫さんとかね、あとね今ちょっと今パソコンを目の前に置きながら収録してるんですけどちょっとね PDF を開くとですね、
1: お二人とも知ってる
0: 記事の知ってる、あとね、まあ、本当宮脇康之さんはねコラムとしては入ってなかったから、私の書き原稿で補ったんですけど、あとね、もう子役というよりは大俳優になってしまいました、吉岡秀隆さんとかね、それから今は司会者で活躍中で、動物保護ハウスも作ってるという坂上忍さんとかですね、それから、増田好美ちゃんか、頑張れ源さん、あのスクールウォーズのね、山下真司さん岡田奈々さんの夫婦役のあの娘役ですよ、あともう一人が今芸能活動してないんですが、ウルトラマンの科学特捜隊っていう防衛チームがあって、そこにいる少年メンバーがいたんですよ。最初はただ出入りしている男の子だったんだけど、そのうち制服着るようになっちゃったっていう、星野少年の役をやっていた津沢明秀さん。津沢明秀さん実は X アカウント持ってますからね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。たまに、出したり、ポストしたりなんかしてますけど。はい。まあそういったところで、この中からいろんな、こう、そのそれぞれに関して書いたんですけれども、で、それに関連した音楽でね、何書けようかなと思ったんだけどね、今日はその杉田薫さんにスポット当ててですね、音楽的には、まあ、パパと呼ばないでという石田哲夫さんとね、親子役をやった、まあ、それは、本当の親子じゃないんだけれども、だんだん親子になっていくというね、お姉さんの亡くなったお姉さん、娘を引き取るのかなだったのかな、ごめんね、うろ覚えだから今喋ってるけど、だってその引き取って育てるみたいなね、そういうドラマだった、パパと呼ばないでって72年のドラマなんですけれども、それかもしくは、その後番組で、そのまま杉田薫さんも石立哲夫さんも共演してるんですけれども、雑居時代というね、メインの女優さんはね、大原玲子さんとかね、出てましたけどね、今ね、チャンネル猫で放送してますよ、この両方とも。CS の。ちょうどやってますよ。で、今日はね、ざっと時代かけてみようかな。まあ、この番組でも何回かかけたことあるんですけれども、久々にかけましょうか。歌っているのは、このドラマにも出演しています山口泉さんがね、主題歌を歌ってるんですけれども、これは当時ね、レコードが発売されてなかったんですよ。なので、まあ、本来ならテレビサイズの音源とかもあるはずだったんだ、なんですけど、マスターテープがなくて。だから、これは、映像から音源を抜いて CD 化したんですけど、これを CD 化したのがですね、初めて商品化したのがですね、コメディドラマソングブックという、大切なことなので繰り返しましたけど、この CD をね、高島がバップにいた頃99年に作ったんですよ。これは石立哲夫さん主演の、いわゆる日テレで放送されていた、主に日テレで放送されていた、コメディドラマとかホームドラマの、主題歌手、シングルレコードだったものとか、そういうものも集めながら主にね、収録したものなんですけれども、この一連のドラマの音楽を全て担当していたのが 実は大野裕二さんなんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 大野裕二さんの追悼特集の時にはかけら時間なくてかけられなかったんですけど、うんうん。

やつはね、うん、で、パパと呼ばないでは劇版だけを大野裕二さんがやって、うん、主題歌に関しては他の方が作曲をしてるんですけれども、うんうんうん、まあなので今日はちょっと

0: はい、ここまで聞いていただきましたのは、1973年に放送されましたテレビドラマ雑居時代の主題歌で山口泉さんが歌いましたそよ風のようにお届けしました。
1: はい、
0: 当時の子役だった杉田香織さんもね、レギュラー出演をしています。でまた違うページでね、担当しているのはですね、
1: はい、
0: 子供が小学生が活躍するテレビドラマっていうページがあって、うん、
1: はい、
0: そこでは5年3組魔法組というドラマと、うん、頑張れレッドビッキーズと、
1: はい、
0: その姉妹編的なドラマの、うん、スリユケレッドビッキーズ、
1: はい、
0: その3本に出演していた、うん、元俳優の増田芳義さんという方にインタビュー取材をしたんですよ。
1: は
0: い、でこの方すごくね、本当いい方でね、いろんな裏話とかお聞きしました。それをね、はい、3ページぐらいかな、
1: うんうん、
0: にまとめてね、
1: うん、
0: お届けしてますんで、だからそれ、5年3組魔法組と、はい、それから頑張れレッドビッキーズと、
1: はい、
0: それよけレッドビッキーズを見ていた人にはたまらない、
1: うん、
0: ページになってると思います。
1: うんうん、
0: もうこれ本当ね、ほっこりする話もあったりとかね。はい、でこの増田さんはね、
1: はい、
0: 5年3組魔法組では、その魔法組のその5人組の小学生の中の、
1: うん、
0: ハテナマンと呼ばれてるね、宗像正樹君という役をやってたんですよ。
1: はい、
0: そして頑張れレッドビッキーズでは、
1: はい、
0: 野球チームのその選手ね、
1: うん、
0: 少年野球チームの選手の、
1: うん、
0: キャプテンで、うん、通称塾、野川慎一君という役をやってたんですね。
1: うん、
0: でそれゆけレッドビッキーズは、
1: はい、
0: 頑張れレッドビッキーズが終わってから、うん、だいたい1年半ぐらい後の作品なんだけれども、
1: はい、
0: その彼が成長した姿で出てきてて、うんうん、で、まあ割とコーチ役になっていくんですけれども、
1: うん、
0: 同じ役名で、
1: うんうんうん、
0: という役どころだったんですね。
1: うん、
0: はい。まあそれぞれの番組詳しい方いらっしゃると思うんでね、
1: はい、
0: 懐かしく思う方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、ぜひ読んでいただければと思います。
1: はい、
0: で今日はその番組 3つの番組の主題歌をそれぞれお届けしたいと思います。
1: はい、
0: でこれね、全部入ってる CD があるんですよ実は。
1: うんうん、
0: 2007年にね、自分ちょっと企画制作をさせていただいて、
1: はい、
0: 日本コロンビアからまだ発売中です。
1: うん、
0: 懐かしのファミリードラマ主題歌全集という2枚組の、うん、いわゆる30分ドラマの、
1: はい、
0: 主題歌をいろいろ集めたね、
1: うん、
0: CD になってます。そこにはね、このこれから紹介する5年3組魔法組と、
1: はい、
0: 頑張れレッドビッキーズと、
1: うん、
0: スリユケレッドビッキーズの主題歌も、
1: うん、
0: まあ、エンディングテーマも含めて入ってます。
1: うん、
0: まあ、ついでに言わせてもらうと、さっきの子役ページにもあったね、
1: はい、
0: けんちゃんシリーズ、
1: うん、
0: お蕎麦屋けんちゃんとか仲良しけんちゃんも入ってるんでね、
1: うん、
0: 主題歌入ってますからね、
1: うん、
0: ぜひチェックしてください。じゃあその中からまずは、1976年に放送されました作品です。5年3組魔法組のオープニングテーマで、コロンビア理科会とジャッチャープスが歌いました、そういうけ魔法組を聞いてください。

0: ここまでお送りしたのは、5年3組魔法組のオープニングテーマでした。コロンビア理科学会とザ・チャープスが歌いました、それゆけ魔法組、
1: はい、
0: いやなんかこの70年代半ばでさ、うんうん、この子供のコーラスとかでさ、うん、あの主題歌歌われるって結構珍しいくなってきた時代ですよ。だいたいこの頃割とコロンビアから発売されるもの多かったんだけど、はい、子供向けのドラマってだいたいソロ歌手が歌ってるからね、あの堀江光子さんとかさ、ほら頑張れロボコンとかの水木一郎さんとかさ、はい、うんそういう多かった、そう、まあ珍しい、この頃としては珍しい子供コーラスによる主題歌の形ですね。そしてこれちなみにこれもかけたかったけど今日はちょっと割愛させてもらいます。エンディングテーマはね、出演者の一人であります曽我真知子さんが歌ったね、
1: はい、
0: 魔女は意地悪っていう歌なんだけど、うん、これもまあその懐かしのファミリードラマ主題歌選手に入れてあるから、
1: はい、
0: 聞きたい人は CD 買って聞いてください。はい、じゃあそれで続けていきましょう、
1: はい、
0: 頑張れレッドウィッキーズいきたいと思います、うん、林浩子さん主演だったんですが、
1: はい、
0: 林浩子さんはオープニング歌ってません、
1: うん、
0: 当時活躍していましたやっぱりコロンビア所属していたね香里久美子さんがね、
1: はい、
0: 歌ってコオロギ73がコーラスという、ことで歌われてました、青春虹の橋を聞いてください。

0: ここまでお送りした曲は1978年のドラマでした、頑張れレッドビッキーズのオープニングテーマで青春虹の橋、歌は香織久美子さんと心木73でした。ちなみにね、はい、あの次紹介するそれだけレッドビッキーズのオープニングとかもそうなんだけど、はい、うん、作詞がね、あの原作者であります、
1: はい、
0: 当時は石森章太郎って言ってましたけど、うん、石森章太郎さんが、うんうん、作詞をしてます、
1: うん、
0: でイントロ、今の曲さ、イントロが演歌っぽかったですなんか、うんうんうん、でこれ作曲編曲が京健介さんっていうね、
1: はい、
0: 割とこの頃からこういうキャラクタードラマの主題歌なんかも書いてるんですけど、うんうん、結構他では演歌系の楽曲もね、うんうん、多い方なんですよね、うんうん、はい、スクライターを目指す短大生という役柄だったんですよ、
1: うん、
0: でその次なる彼女の展開のためにツークールで降板するんですよ役柄の設定的に海外へ旅立っちゃうの、うん、その後にやってきたのが、2代目の女監督で、通称ポパイ、
1: うん、
0: 高原樹里ちゃんという役なんですけど、はい、この人は山田由紀子さんというね、名前と覚えてないかもしれませんけれども、うん、引退しちゃってるんですでにね、あの1980年に松田聖子さんがデビューした時のデビュー曲は裸足の季節という歌なんですけど、はい、それが CM ソングだった、はい、あのエクボっていう、まあ商品名キャッチコピーの CM に出てたモデルさんだったんですよ、
1: うん、
0: だから松田聖子さんがまず売れる前に、うんうん、その CM だけで知った人、うんうん、その歌声聞いた人は、うん、そのモデルの人が歌ってるんじゃないかという誤解もされてたっていう、それが山田由紀子さんなんですけれどもね、はい、この方が2代目の監督として、登場したということで全77話が放送されました。じゃあ聞いてもらいましょうか、それゆきレッドビッキーズのオープニングテーマで日高由紀子さんが歌いました、やがて青春。

0: ここまでお送りした曲は1980年から82年までの間に全77回が放送されたというですね、それゆけレッドビッキーズのオープニングテーマで日高よし子さんが歌いました、やがて青春ね、声がね堀江光子さんに似てるから、俺最初その堀江さん歌ってんのかなと思ったんだよ、最初聞いた時はね。でも日高よし子さんということでね、当時はそのアニソンシンガーとしてね、あのコロンビアに所属しながら活動してた中の一人だと思うんですけれども、早々にいなくなってしまいましたが、ここまでね、9月11日発行です、雑誌松陰寺の男の、第99号の中で高島が担当した記事、小学生が活躍するテレビドラマ、このね5年3組魔法組頑張れレッドビッキーズ、それゆきレッドビッキーズの3作品に出演した、元俳優の増田康良さんにインタビューしたということで、この出演作3作の主題歌をね、かけてみました。その増田康良さんという方ね、X のアカウントも持ってらっしゃって、引退はしてるんだけど、結構その当時のね思い出話とかもね、ポストしてるんですよ。多分編集部の人がそれ見つけてオファーしたと思うんだけれども、あの取材はちゃんとあの対面でやらせていただきましたけどね、すごくいい方でしたよ。でそして高島が担当している記事のもう一つ、本当はねさらにもう一個ね、あの1989年を振り返るというコラムもある、テレビ欄を元に振り返るというコーナーもあるんですけど、そこは今回ちょっと割愛させていただきます。もう一本の大事な取材記事があって、俺たちのマドンナっていうね連載企画があって、これは毎回毎回あのかつ、まあ、あの女優さんとか、それから歌手の方とか、いろんなこう昭和40年生まれ世代の人が、もう憧れた女性みたいな感じの方々を登場してもらってるページなんですが、今回は岡田奈々さんにインタビューをしたということで、で過去遡ると昭和40年男ね、ずいぶん前20年近く前にもね、岡田奈々さんの取材記事載ってるんですけどね、
1: だ
0: すごい久々だと思います、で今回はさっきねもうあのだいぶ前に話したんで忘れちゃってる方もいると思うんですけど、また途中で聞いてくれた方にもためにも話すと、5月にその、この秋またやります、俺たちの旅スペシャルコンサートのね、新たなそのコンサートの、記者発表があって、取材会っていうのがあったんですが、その日に個別の取材時間っていうのは設けられてて、そこでお時間いただいて岡田奈々さんにインタビューさせてもらったんですね。で岡田奈々さんに関しては、まあ、この番組ずっと聞いていただいてる方はねお分かりだと思うんですけれども、もう随分経っちゃいましたね、早くも発売してから。昨年2025年の2月にねポニンキャニオンから発売になった岡田奈々さんのデビュー50周年を記念しました、8枚組の CD ボックス、当時の LP レコードをね、7インチのシングルサイズでジャケットを縮小復刻をして、っていうのも LP レコードをそのサイズで復刻するっていうのも初なんだけれども、CD はちゃんと12センチの CD なんですけれどもね、中に封入されてたポスター類とか歌詞カードも全部縮小復刻をしたですね、青春のアルバム復刻 CD ボックスっていうのをね、ちょっと高島が企画制作させていただきまして、その特設サイトがまだあるんですけれども、そこには歌手デビューしてから全てのこのアルバムについてのインタビューをが載ってるんですよ、このサイトに。本来こういうのってあのCD ボックスのブックレットに載せるんだけども、今ってほら紙をたくさん使えないんですよ、やっぱ。
1: そうですね、
0: 予算がかかっちゃうから、であとスケジュール的なものもあって、だったらあとほらそういうインタビューってさ、やっぱり読んで、昔からそうだったんだけど、これ読んでてさ、CD ボックスを買った人がもちろんこの特典的に読むのいいんだけど、これ読んだ人が、むしろ CD ボックスが欲しくなるんじゃないのっていうことは結構は思う、感じるところがあって、なのであの、メーカーの方と相談してですね、あの特設サイトの中にそのインタビューを載せましょうと、でそれであのいやこういうエピソードをもとにまたこう CD ボックスを買いたくなってくれたらいいなと思ってね、だからそのインタビューはタダで読めるんですよ、なので今回の昭和40年男の記事としては歌手デビューに遡ったところから話を聞いてないんですよ、もう岡田奈々さんの現在、
1: なるほど。
0: その去年あった俺たちの旅、スペシャルコンサートのね実際ステージに出て、何十年ぶりにステージで歌ってみてどんな感じがしたかとか、そのツアーでの去年やったその俺たちの旅のコンサートツアーでの思い出話とか、それから、1月に公開されました50年目の俺たちの旅という映画のね、その結構岡田奈々さんって難しい役どころを演じていて、映画の中で拳銃構えたりとかさ、今までの昔の 俺たちの旅にはなかったようなシーンとかを演じたわけですよ、うん、まあその演じてみてのお話とかね、うん、そういったところを伺ってプラス今まで自分も何度かその CD ボックスの制作期間を含めてお会いした中でなかなかちょっと聞けなかった話を聞きたいなと思ってて、うん、はい、岡田奈々さんが出演した映画の話とかね、はい、他のドラマの話とかね、うんうん、だから例えば夕日が丘の総理大臣にもレギュラー出演してるんですけど、うんうんうん、まあ、松戸市さんが主演のね、はい、夕日が丘の総理大臣にもレギュラー出演してるんですが、うん、キキリンさんと親子の役だったのよ、うん、でそこでの思い出話とか、はい、それから映画だと戦国自衛隊とかさ、
1: うんうんうんうん、
0: ほとんどセリフがない役をやってんのよ、
1: あ難し
0: い、うん、でその思い出と話とか、うん、あと俺たちの旅では兄弟役だった兄役だった田中健さんと、はい、1979年に公開された東映の映画で、うん、暴力戦士っていう映画があるんだけど、はい、まあ、最近何回かね東映チャンネルでも放送されてるんだけども、うんうん、あれに出てくる岡田奈々さんってねめっちゃ美しいのよ、革ジャンとか着てて、うん、ちょっとヤンキーのお姉ちゃんっぽいんだけど、うんうんうん、めっちゃ美しいんですよ、でしかも田中健さんとは兄弟ではなくてそこではちょっと恋人的なね、うん、役どころなんですよ、うんうんうん、でそういった撮影シーンのね撮影の現場でのなんか覚えてることがあれば話聞きたいなと思って、うんうんうんうん、でそういった話が載ってます、
1: はい、
0: 今回は、うん、でスクールウォーズの話も伺ったんですけど、うん、まあちょっとここで字数が足んなくなっちゃって、うんうん、まあ、ちょっとそこは割愛させていただいちゃったんですけれども、うん、はい、そういう岡田奈々さんのインタビュー記事が載ってます、
1: はい、
0: なのでこれも初演時のところでぜひ読んでいただきたいんですが、うん、今日はその岡田奈々さんにちなんだ楽曲を、
1: はい、
0: かけてみたいと思います、うん、って言いながらも結局は俺たちの旅で中でかかるね、うん、青春の坂道になっちゃうんですけれども、うんうん、あの俺たちの旅スペシャルコンサートでもね歌ってます、うんうん、次のこの秋やるコンサートでもこの青春の坂道は生でね歌っていただけると思うんですけれども、うん、あの本当にあのツアーの初日って初日か2回目の公演が東京だったんですが、うん、そこで見た時すごい緊張してる感じがね、うん、もう見てても分かったんですけど、うん、1月にやった今年1月の追加公演では、うん、なんかすごい楽しそうに歌ってて、うん、ステップすら踏んでるんですよ、うん、初期の頃はちょっと直立 に近かったのが、うんうん、というところの話も聞いてるんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうなんですね、
0: だからやっぱりこう歌いやっぱりまた再び歌って歌い慣れてくるとやっぱり変わってくるというね、うんうん、
1: リラックスできるようにな
0: って、ね、変化も変わってくるという青春の坂道だったんですけれども、うんうんうん、じゃあこの曲をね聞いてみたいと思います、はい、でこの岡田奈々さんの CD ボックス、青春のアルバム復刻 CD ボックスではですね、はい、俺たちの旅の中で使われた歌詞が違う、レコードとは歌詞が違うバージョンとかも収録していて、うんうん、あと映画でも当時の主演映画、うん、青春の構図の中でも、青春の坂道をちょっとまた違うバージョンで歌ってるんですけれども、うんうん、そういった音源も収録してます、
1: はい、
0: なのでこのボックスが発売したばかりの頃は、うん、そっちの方を結構かけてたんですけど、うん、今日は普通にレコードバージョンの方で、うん、かけたいと思います、はい、岡田奈々さんの青春の坂道を聞いてください。

0: ここまでお送りした曲は岡田奈々さんの青春の坂道をお届けしました、はい。昭和40年男のね、9月11日発売になります、第99号かボリューム99、こちらの方にね岡田奈々さんのインタビューが4ページ載ってますんで、ぜひチェックしてください、ということでこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、前回の収録から今日まで1週間割と濃い日々を過ごしてきまして、まずはライブで新潟に行きました、で新潟多分もう何年ぶりか忘れちゃうぐらい久しぶりだったんですけど、前回もライブだったんで観光はできてないんですけどね、その日も大きなフェスがある日だったんで、グレーとかあいみょんさんが出るフェスがあって、ホテルがすごい高くてね、びっくりしちゃいましたけどね、で新幹線の時で初めて新潟に行ったんですけど、混んでるんですけど、朝からチューハイ買っちゃったんで飲んじゃって、
0: すごいね。
1: そう、なんか新幹線乗る前に買わなきゃと思って朝でも何でも買っちゃうんですけど、さすがにご飯食べる前に飲んじゃったんで気持ち悪くなっちゃって、で新潟でライブをやって、夜は新潟といえばへぎそばとか、美味しいお刺身、あとはタレカツっていうのが名物なんですよね新潟。甘い醤油のタレにくぐらせて食べるカツなんですけど、あとは日本酒を教えてもらいながらちょっとずつ飲んで、
0: いいね、
1: 美味しい思いを新潟ではしました、で次の日は朝車で山形に入ったんですけど、途中混んでて入り時間が結構まずくなったんで、トイレ休憩の5分以外ほぼノンストップで車を走らせて、会場に入って、そのまま本番をやって、終わってすぐ車で仙台に今度移動して、
0: なかなかハードな移動、
1: そうなんですよ、なんか初めての、人生初めての山形だったんですけど、コンサート会場とコンビニしか降りてなくて、ご飯はのど飴1個ずつしか食べてなくて、それで仙台まで行っちゃって、あっという間の山形だったんですけど、で仙台に着いてちょっと事務作業をして夕飯を食べて、新幹線で東京戻ってきたって感じで、
0: その日のうちに、
1: そうです、
0: その日のう
1: ち、
0: ね、
1: 新潟山形仙台東京って移動しちゃいましたね、すごい疲れちゃったんで次の日寝てたかったんですけど、翌日あの元エイベックスの人が携わってるイベントに呼ばれてたんで、これは行かないとと思って、もうちょっと腰も、車に長時間乗ってたんで腰も痛いんですけども、しぶしぶ出かけて、ああもつかない夜までと思ったら、やっぱり久しぶりにエイベックスの方とかが集まってたんで盛り上がってて、でね、あの初めましてのアーティストさんもご紹介いただいて、ね、ラジオも出たいよなんて言ってくださった方がいてね、疲れてても行ってよかったなと思ったんですけどね、で翌日も次友達のライブ待ち合わせしてたんで、これも行かないと、ずっと今度ね今度ねって言ってて見れてなかったんで、よしと思って久々に渋谷に、いつもね最近は渋谷行ってなくて、渋谷でライブだったんで、あの19時に3人で渋谷で待ち合わせしたんですけどね、別々に友達2人来たんですけど、偶然にも一人一人来るために、東京は夜の7時って
0: 鼻歌歌いながら来たのね、
1: でと思って、多分私が地方行ってるんだっていう話をしてたんで、地方帰りの私と東京渋谷に7時に待ち合わせだったから、その歌が自然と2人とも出てきたのかなと思って、安易だけど2回笑っちゃいましたけどねで全然世代違うんですけど、もう世代を超えてこの歌みんな知ってるんだと思って、じゃあそういえばこの CD 持ってたなと思って、お家に帰ってガサガサ探してありました、
0: なるほど、何とは持って何ですか
1: そう、これはですね、ピチカード5のミニアルバムなんですけど、ウゴウゴローガのピチカート5というアルバムがあったんですけども、その中から1曲聴いていただきたいんですが、あの初めの方ですね、ウゴウゴくんとルーガちゃんだと思うんですけど、子供の声が入ってから曲がスタートするんですけど、すごい可愛いんですけどね、それを聴いていただきたいと思います、ピチカート5のミニアルバム、ウゴウゴルーガのピチカート5から、東京は夜の7時をお聴きください。
2: 東京は夜の7時、
3: せーの、
2: 東京は夜の7時。
4: もう一回。

0: ここまでお送りした曲はピチカート5のミニアルバム、ウゴウゴルーガのピチカート5より東京は夜の7時でした。以上、ともちゃんのトゥモローネバーノーズでした。
1: ということで、ともちゃんのトゥモローネバーノーズのコーナーが終わってね、
0: はい、
1: 番組もそろそろ終了の時間が近づいてるんですけれども、はい、そうだ、番組にメールが届いてます。
0: はい、
1: こちらは岐阜の辰坊さんから、
0: はい、
1: リクエスト曲ということでメールいただいてるんですが、うんうん、もう先に謝っておきますと、高島ちょっと音源持ってないんで、
0: うん、
1: ちょっとともちゃんも持ってないので、うん、かけられません、
0: うん、
1: はい、いずれちょっと考えたいと思います。
0: はい、
1: いずれ、すいません。ということで、リクエスト曲が、
0: はい、
1: 長野県出身の歌手、三河健一さんの、柳瀬ブルースをお願いします。
0: はい、
1: 柳瀬は、岐阜県岐阜市の繁華街にある町で、
0: うん、
1: 昭和時代はかなり賑わいがありましたが、
0: うん、
1: 平成に入り、岐阜市郊外にショッピングモールができて、
0: うんうん、
1: 岐阜市の中心部にある商店街は人が少なくなり寂しくなりました。
0: うん、
1: 岐阜市にはまた活気がある町づくりを願いたいと思っています、うん、って書いていただいてるんですけれども、
0: うんうん、
1: 柳瀬ブルース、
0: うん、
1: 辰坊さんごめんなさい、
0: うん、
1: そういうことでちょっと音源がないので今回からないんですが、
0: うんうん、
1: まあそんな状況でこんな話するのも大変申し訳ないんですけれども、辰坊さんはこの映画の話はことは知ってるのかなと思ったんで、ふと思い出したんですけれども、うんうん、はい、まあ、柳瀬ブルースっていうのも1966年に発売されたシングルだそうですが、はい、っていうのは今ちょっと調べたんですけれども、うん、もう結構近年見た映画で、
0: はい、
1: 柳瀬ブルースって映画があるんですよ、
0: うんうん、
1: そういうそのもののタイトルの、これ主演が梅宮達夫さんで、
0: うん、
1: あとね、野川由美子さんがヒロイン役で、あのキーハンターにも後に出演する大川栄子さんなんかも出てるんですけれども、
0: はい、
1: あのね、これ東映が60年代から作り始めた夜の歌謡シリーズっていうね、
0: うん、
1: 歌謡曲を題材にした映画が10本前後あるんですよ。そう、それの第1作が柳瀬ブルース、
0: うん、
1: でね、これ映画の中にも実際岐阜県庁、岐阜県のその中の岐阜羽島駅とか、
0: はい、
1: 岐阜県庁、
0: うん、
1: やロープウェイとかね、岐阜県内の各地でロケをやったシーンもあったりとか、あとね、三河健一さんご本人も出てるんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そういう映画があります。
0: うん、
1: これは近年あの CS の東映チャンネルで、
0: はい、
1: ほぼ前作ね、
0: うん、
1: 放映されたんで、
0: うん、
1: あれ全部ね、録画して、
0: うん、
1: 円盤に保存しましたよ。
0: うん、
1: これ面白いなと思って。あと俺シリーズものに弱いんでね。
0: うん
1: シリーズもはちょっとチェックしたくなっちゃうってところもあって、うんうん、あ、こういう映画があったんだなと思ってね。そうなんですよ。まあそういう中で、柳瀬ブルースをこれ第一作で、その後割とね、青江美奈さんのやつとかさ、
0: はい、
1: あと八代亜紀さんの歌とかさ、
0: うん、
1: こういうシリーズ化されていくんですけれどもね、
0: うんうん、
1: 74年までシリーズはついたそうですけれども、
0: うん、
1: という豆知識でございました。
0: はい、
1: はい、ちなみに次回は今のところゲスト決まっておりません。
0: はい、
1: というのも実はね、ちょっと全、もう9月分の収録なんだけど、うん、ちょっとゲストをこの機会に来ていただきたい方がいて、前も出たこと、はい、数年前も出ていたことがあることなんですけど、たまたまちょっと再会しましてですね、
0: はい、
1: で、マネージャーさんもご紹介いただいてですね、うん、ちょっとオファーをしてみてるんですよ。
0: うんうん、
1: で、ちょっとかなりスケジュールが、なかなかね、こう流動的なところがあって今、うん、で、9月はね、でもちょっとできれば9月に出てほしいなと思って、
0: うんうん、
1: その方の告知も含めて考えるとね、はい、今いろいろ調整をしていただいているところで、
0: はい、
1: 今のところゲストない予定なんですが、
0: うんうん、
1: そこ開けてるからさ今、
0: うんうん、
1: ちょっと他のゲストをちょっと入れるのもね、待ってる状態はあったりとかして、
0: うんうん、
1: なのでそんなわけで今ゲストがない回が9月入ってからもちょっとあるんですけれどもね、
0: はい、
1: はい、で今回の最終コーナーか、
0: うん、
1: 終了時間のセレクションなんですけれども、
0: はい、
1: 今日は9月11日に発売です、雑誌少年10年男の第99号の特集、
0: はい、
1: 消えた昭和の常識ボリューム2昭和の小学生ライフ、まあ、ボーイズライフの中で自分がちょっと担当した記事の小学生が活躍するテレビドラマということでね、
0: はい、
1: うん、その5年3組魔法組頑張れレッドビッキーズ、うん、それゆけレッドビッキーズに出演した俳優元俳優増田康義さんのインタビューしましたよって話しましたけれども、
0: はい、
1: まあオープニングテーマはそこで3曲紹介したんですが、
0: うん、
1: 3作品のやっぱここまで聞くとね、
0: うん、
1: エンディングテーマもちょっと聞きたいなっていう感じになってきまして、うん、はい、かけましょう3曲、
0: はい、
1: いきます、
0: うん、
1: でまずは5年3組魔法組のエンディングテーマで、魔女を演じました曽我真知子さん自身が歌ってる魔女は意地悪、
0: はい、
1: まあ番組中ではね、
0: うん、
1: さっきはね割愛してって言っちゃったと思うんですけど、
0: うん、
1: やっぱかけましょうこれも、
0: うん、
1: 魔女は意地悪、それから、頑張れレッドビッキーズのエンディングテーマで、 曲名も同じです。頑張れレッドビッキーズ、
0: はい、
1: それからそれゆけレッドビッキーズのエンディングテーマで好きさ好きさレッドビッキーズ、
0: はい、
1: でこのレッドビッキーズのエンディングテーマは歌手はもう同じで、
0: うん、
1: あのコオロギ73、
0: はい、
1: で、まあ、コーラスをコロンビア流行語会がやってるという、うん、男性コーラスグループと子供コーラスというところでね、はい、歌われてる楽曲2曲です。以上3曲を続けてきながら、お別れしたいと思います、
0: はい、
1: 今日使ってる CD もね含めていろんな商品のところの詳細も含めて、週刊メディア、まあ、あのミュージックバードさんのねホームページで出してます週刊メディア通信の内容紹介のところにもいろんなリンクつけておきますんで、
0: はい、
1: ぜひチェックしていただければと思います。というで週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
0: ともちゃんでした。
1: ではまた次回。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。まあ話しながらね、私もいろんな気づきをいただいております。ありがとうございます。さあ9月の12日になります。土曜日の朝です。おはようございます。さあいつも通り今日は何の日から始めさせていただきましょうか。今日なんですけれども、今日は何の日だと思いますか？912。わかんない。はい、マラソンの日なんだそうです。マラソン 42.195キロです。まあもちろんね、ご存知ですよね。でもね、なんで42キロじゃないんでしょうねと思ったことありません？なんで 42.195 キロなんだと。というか最後の195メートルって一体何だろうと思ったことありませんかね。もう42キロも走ったんだからいらなくないですかと。195メートルと。もう霧のよく42キロでいいんじゃないかと思いませんかと思ったことはあると思いますが、この中途半端な195メートルにもちゃんとね、歴史があるそうなんですね。その話をする前に、そもそもマラソンという名前がどこから来たのか、この話からいきたいと思います。そっちかよっていうね。で、なんとですね、今から2400年以上前まで遡るんですって。紀元前の490年頃なんですが、もうこれですよ。ギリシアとペルシャが戦っていたマラトンの戦いという戦いがあったんですね。このマラトンという場所でギリシア側のアテネ軍がペルシャ軍を破ったということです。そしてその勝利を伝えるために一人の伝令兵がですね、アテネまで走ったと。その人物の方がフェイディピデスだったと言われています。で、この方は関係ないんですが、マラトンからアテネまでおよそ40キロ前後なんですって。で、彼はね、ほぼ全力で走り続けてアテネへ到着すると、我々が勝ったぞーと勝利を伝えたと。その直後に力尽きて亡くなったということで、これがマラソン誕生物語だということなんですって。わかります？マラトンからアテネまで走ったマラソンということなんですね。まあいろいろ諸説あるみたいなんですけれどもね。で、マラトンからアテネまで走って勝利を伝えたというね、これがマラソン競技につながったとされているそうなんです。はい、知りませんでした。これマラトンから始まっていったんでね。そして時代は一気に飛びましてですね、1896年なんですが、第1回の近代オリンピックが、ギリシャのアテネで開催されました。古代ギリシャの伝説を現代のスポーツとして再現してみようという発想から、マラトンからアテネまで走る長距離競技が行われるんですね。これが近代マラソンの始まりなわけなんです。ところがなんですが、この時のマラソンまだ 42.195 キロじゃないんですって。大会によってね、距離バラバラだったんですって。40キロぐらいとかね、41キロぐらいだったりとか、今みたいに 42.195 キロと決まってなかったんですって。で、なぜ 42.195 キロという距離が生まれたかというきっかけなんですが、実はイギリス王室なんですって。1908年のロンドンオリンピック、この時のマラソンは、ウィンザー城近くからスタートしてロンドンの競技場まで走るコースになってたそうです。そしてゴールについてなんですが、王室の観覧席の前で選手たちをゴールさせたいという事情があったと。スタート地点とゴール地点を調整した結果、26マイル385ヤード。これをキロに直すと 42.195 キロだったということなんですって。で、この距離が後に正式なマラソンの距離として定着したということなんです。なので1908年のロンドンオリンピックでね、王室の観覧席が違う位置にあったら、もしかしたら 42.195 キロじゃなかった可能性もあるということなんですって。でもこれも考えたら、観覧席があったからって話なんですけれども、今までちゃんと測ってなかったっていうことでもある
わけじゃないですか。ちゃんと測って 42.195 キロだったから、じゃあそれをそのまま採用みたいな感じでもあったんじゃないかなと僕は思うんですけれどもね。まあということでね、まあこういう歴史があったっていうことを覚えておいてもいいんじゃないかなと思います。まあ歴史的な事情ということなんです。

ね。で実際にねマラソンを走ったことがある人に言わせるとね、最後の195メートル、とんでも長く長く感じるそうですよ。あの42キロ走ってるわけじゃないですか。その後はい195メートルですよって言われると、まあ大した距離ではと思わないじゃないですか。195メートルでもね、42キロ走った後だと195メートルが永遠に感じるというようなね話も、あるそうですね。最後の数百メートルで人生について考えた、そんなことをね言う人もいるそうです。私はマラソン好きではないんですけれども、やっぱこう走っている人たちの目的って全然違うじゃないですか。オリンピック選手はもちろん世界一、市民マラソンになると記録を狙う人だったりとか、完走が目標の人もいますし、健康のために走る人もいますよね。まあ人生で一度くらいフルマラソンに挑戦したいっていうね、そういう思いの人もいますし、まあ仮装して走るその楽しみをね、取る人もいますね。なので同じ 42.195 キロなんですけれども、全部目的が違いますよね。これ面白いなと思います。でね、中にはですね、とんでもないマラソン大会もあります。例えば砂漠を走るレース、山を走るレースもありますよね。雪の上を走るマラソンもありますけれどもね、さらには何日もかけて何百キロも走るウルトラマラソンもありますよね。まあ、42.195 キロで十分だとは思うんですけれども、もっと走りたいという人がいるわけですよね。もう本当不思議ですよね。でもう本当に何だろう、マラソンの人気ってどんどんどんどん上がってる気がするんですけど、どうですか。東京マラソンをはじめね、大阪、京都、神戸、北海道、全国各地に大きなね市民マラソンありますもんね。参加者が多すぎて抽選になることもありますし、あの休日に42キロ走るためにお金を払って申し込むわけですよ皆さん。いやーすごいなと思います。はい、なのでマラソン、私は 42.195 キロ走ったことはないんですが、フルマラソンね、ただ大学時代に100キロは走ったことがあります。もちろん休み休みですよ。二度とやりたくないと思いましたけれどもね。あの体育会系の柔道部だったので、恒例のなんかね、なんていう名前だったかも覚えてないんですが、東京の世田谷から湘南江ノ島まで走るというね、ナイトラリーだ、ナイトラリー。あのね、武道系の部活が集まって毎年恒例なんですよ。まあ合気道、空手、柔道、剣道もいたかな、なんかこのとにかく武道系、何時だったかな、夕方かなんかにね、みんなでね集まりまして、では恒例のナイトラリー行くぞみたいなことを始め、で先輩方はね車で僕らを先導というか、まあ脱落者を拾っていく役目なんですよ。まあ大変だった。そして横浜のね、あそこなんだ、みなとみらいの なんだっけな、何公園だったかな、あ山下公園だ、山下公園にたどり着いて、さらには先輩に一発芸やれとか言われるわけなんですよね。もう最悪二重苦三重苦でしたよ。もう途中から僕は足なんだな、靴のねなんか歩き方が良くなかったんですよね。ちょっとそこが変な風に減っちゃってて、ちょっと足をが腫れた状態になって、まあでもなんとかねこう完走したっていう思い出があるんで、まあそう考えるとあれですね、 42.195 キロ以上走ってるんですよ僕ね。走ってるというか歩いてるというか、まあ最初の10キロはね普通に走ってましたね。一応体育会系だったんで頑張って走ってましたけどね。でもただまあ100キロはもうちょっと考えられないです。うん、だからもう 42.195 キロ、だいたいこれ100メートル20秒ぐらいのスピードでずーっと走るんですもんね。考えられないですよね。でもだからこそ素晴らしいなと思いますけどね。なのでまあ朝5時なんで今からね 42.195 キロ走ってくださいとは言いませんけれどもまあマラソン一つとってもですね、いろんな歴史があって、この数字一つとっても実は歴史があるということだけ、そんなことをねお伝えしたかったんで、よかったら覚えておいてください。はい、では今週はこの曲からスタートします。あいみょん、春の日。

マラソンの日なんですが、まだありますよ。全く違いますが、今日はね、宇宙の日なんですって。1992年9月12日、宇宙飛行士の毛利さんね、スペースシャトルエンデバーに乗って宇宙に飛び立ちました。で、日本人として初めてね、アメリカのスペースシャトルで宇宙に行った人でもありますけれども、じゃあなんで9月12日が宇宙の日になったかと言いますと、1992年は国際宇宙年でした。そこで日本でも宇宙の日を作りましょうということになりまして、一般の人から日付を募集したんですね。そして選ばれたのが毛利衛さんが宇宙へ飛び立った9月12日で、さらに1992年の92と9月12日の912、912と同じように読めるという語呂合わせまで入っているということなんですね。なので9月12日が、宇宙の日になりましたということなんですけれども、まあまあまあ、ここはいいですよ。あの、疑問に思いません？ちょっとしかね、ニュースにならないんで、あんまり疑問に思ってなかったんですけど、毛利さん宇宙に行った時一体何してたのかということなんですがただ地球を見ていたわけではないわけですね。クワッド92という日米共同の宇宙実験を当時はね、行っていたわけなんですね。材料に関する実験が22テーマあったそうです。生命科学に関する実験が12テーマと、まあ、かなり結構ね、本格的な実験だったわけです。その中にですね、こんなのあったんですって。錦鯉の宇宙酔いっていう実験をしていたそうです。鯉鯉で、宇宙に鯉を連れてったそうなんですね。じゃあなぜ鯉なのかと。人間って、あの、宇宙に行くと宇宙酔いを起こすことなんていうのがあるそうですが、地上では耳の奥にある器官などを使って自分は今上を向いてるとかこっちが下っていう感覚を判断してるんですが、まあ、もちろんご存知の通り重力はないですよね。上も下もないわけですね。そうなると体が、ん、今どっち向いてんのとなるわけです。船酔いに似た症状が出ることがあるそうなんですね。そこでですよ、魚も同じような反応をするのかということで、錦鯉を使って調べたということだったんですね。ちょっと知らなかったですが、人間と鯉が一緒になって酔ってたのかなと思うとちょっと面白いですが、実際ね、ふわっとこの92では鯉を使った宇宙酔いの研究も含めて、無重力が人間や生物へ与える影響についてさまざまな実験も行われたそうなんです。まあ一回は、一生に一回は行ってみたいなと思いますけれども、やっぱり、日常生活でできていることが宇宙に行くとことごとく普通にできなくなるわけですよね。まず寝るってこともできないんでしょうね。あの、宇宙飛行士の方ってどうやって寝てると思います？ベッド必要ないですからね。だって寝てても体重がかからないから、壁でも天井でもどこでも寝られるわけです。ただそのまんま寝てしまうと、寝てる間にふわーっと漂ってしまうと、あれ今俺どこにいるのっていうことになってしまうので、寝袋などに入って体を固定して眠るそうなんですね。で、国際宇宙ステーションの中には機械とか空調ファンがずっと動いてるわけですから、完全な静寂ではないわけですよね。そのため耳栓、アイマスクを使って眠る宇宙飛行士もいるということなんですね。あと宇宙ではお風呂、これも気になりませんか？ないそうです。お風呂、シャワーもないそうです。まあ、当たり前ですよね。だってシャーって水出した瞬間、水は下に落ちないし、水滴がふわふわふわと宇宙船の中漂ってしまうわけで、精密ケアがいっぱいあるわけですから、水が飛び散ったら大変なわけですよね。だから宇宙飛行士の方は濡れたタオルなどで体を拭くだけなんだそうです。髪の毛とかも水でジャブジャブ洗うんではなくて、すすぎのいらないシャンプーなどを使うそうなんですね。これちょっときついなと思いますけれどもね。いやー、地球に戻ったら風呂入りたいなって一番になるんじゃないかなと思います。あと食事、昔の宇宙食はね、チューブに入ったペースト状のものをこうチューチュー吸うイメージあったんですけれども、まあ、固形だったりとかね、とにかく軽くて小さくて安全ということが優先されていたわけなんですが、今はだいぶ変わってるそうです。あの、国際宇宙ステーションでは300種類以上のメニューが用意されてるんですって。あの、ご飯だったりとかカレーとか魚とか麺類、デザートと、日本のあの宇宙食もね、実はたくさんあるそうなんですが、宇宙ラーメンなんてあるそうです。宇宙でラーメンを食べると。で、地球で同じラーメンでは問題がありますのでね、地球と同じラーメンだとね、問題ですから、長い麺を箸で持ち上げたら麺がふわっと飛んでしまうし、スープも飛び散っちゃうので、宇宙ラーメンは麺を一口サイズの塊にして、スープにはとろみをつけて麺に絡みやすくしているそうなんです。

トイレの使い方まで訓練をする必要があるということなんですね。でさらにもう一個だけ、これは私絶対行きたいなと思ったんですけれども、宇宙に行くと人間は少し背が伸びることがあるそうです。本当にと思いましたよ。なぜか地球では重力によって背骨と背骨の間が少し押し縮められているわけなんです。ところが宇宙ではその重力による圧力が弱くなると、そうすると背骨の間が広がって身長が少し伸びることがあるということなんですって。これいいなと思って、身長伸ばしたい人は宇宙に行けばいいじゃないかと、そういう簡単な話でもないわけですよ。地球に戻ってくると元通りになりますからね。全員ね、地球人全員が宇宙で生活していれば身長が伸びると思うんですが、もれなく高身長の方も伸びますから、そう考えると勝てませんから私ね。はい、なので、そんなこともあるということなんですね。あとはちょっとね、運動しないとやっぱりこう筋肉とかね、骨が弱ってしまうので、2時間ほど宇宙では運動をするということらしいですね。はい、ということで宇宙ね、なんかこう壮大な、なんだろう、まだね解明されていない科学的なとかね、いろんなことを考えますけれども、日常生活のものをちょっと宇宙ではどうなるかなって考えてみると、面白いなと、逆に言えば新たな発見があったなと思います。だからただただこの無重力に耐えられるように訓練をするだけではなくって、トイレの仕方一つをとってもね、訓練をしてから行かないといけないということで、近い将来本当に一般の、人たちが宇宙に行けるような、そんな時代が間近に迫ってますけれども、行くまでにもね大変な苦労がありますが、行った後の苦労っていうのもねたくさんあるんだなってことがよくよく分かりましたね。なんとなく行きたいっていうだけではないということもよく分かりました。ちょっと宇宙の苦労という話になっちゃいましたけれども、ちょっと今日は宇宙の日なんで覚えていただくのもいいのかなと思います。では続いてこの曲をお届けします。オフィシャルヒゲダンディズムミックスナッツ。

0: 正則の目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。本日のゲストの方をご紹介させていただきます。いや、これは予想外なんですけれども、今週のゲスト、まだまだ続いていきます。太鼓芸術家の日野隼人さんです。まだまだありますよ、どうぞ。
1: そこを追求していくことってなんか
0: いや、マジど
1: うしようみたいな。
0: 僕は最近よく聞いてるのは集合意識にみんなつながっていくみたいなところですけれどもね、ただね、この話永遠に多分できると思うんですけど、先にこのお話をしとかないといかんなと思いまして。
1: そうですね、
0: はいはいはい、まだまだねお話伺ってきますが、まず先に9月の23日になりますよね。
1: はい、
0: はい、実は高知県の土佐市の、複合文化施設つなでというところですね。はい、こちらで、今度は古神道の祝詞和太鼓と、さらにはイザナギ流の、これは何と呼んだらいいんですよね、
1: ご祈祷神楽ですね、
0: ご祈祷神楽のライブパフォーマンスがあると言っていいんでしょうか。
1: あ、そうですそうです。
0: はい、祈り響くというねタイトルなんですが、こちら教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: そうですね、今までお話しさせていただいたように古神道の、ルーツから来てる祝詞を勉強させていただいていて、
0: はいはいはい、
1: でその私の演奏の中で取り入れてるんですけれども、でもう一つこのイザナギ流のご祈祷神楽というものが、はい、日本最古の神楽
0: そうなんだ
1: とも言われていて、はい、陰陽道だったり密教だったり神道だったり修験道だったり、いろんな要素を含んでるんですけど、これもシンプルに、自然を大事にする山岳信仰とかって言われてますけど、そういうところから来てるっていうふうに言われていて、で実際にこれが生まれたのが、高知の物部っていうところなんですけど、その物部の土地に行って、自然を見たりとか、そこの空気を感じると、もう物のけ姫の世界、なんかもう自然が、なんて言うんでしょうね、もうそこに、いや生きてるみたいな、なんかそのまま動きそうみたいな形をしてるわけですよ。自由だし、なんかもう自然酔いするくらいの凄まじい自然 で、でこの中で必然的になんかこういう神楽の形が生まれてきたんじゃないかなと思っていて、で、そういう方との出会いが高知に移住してからあったんですけど、今の時代やっぱり後継者不足だったりちょっと資金的な難しさもあるっていう実情を見た時に、何かその私はすごいやっぱり舞台が好きなので、演出というかなんか照明とか音響とかなんか映像に何か映し出すとか、そういういわゆる普通にエンタメっていうのがすごい好きなので、なんかそういう形は崩さずに何か演出できないかなとずっと思ってたんですけど、で今回そのナレーションというかちょっと物語調にして山奥に自分たちが入っていくよみたいな、
0: 面白い、
1: 本当はその山奥に行って、この実際にイザナギ流の皆さんのお祭り自体はちょっと今は終わっちゃってるんですけど、実際に自分が昔子供の頃に山の祭りに行くっていうか、ないとは思うんですけど、地域のお祭りとか、そういうお祭りに行くみたいな感覚、それもちょっと神聖な雰囲気かもしれないですけど、なんかそういう感じを舞台で表現したいなと思って。
0: あ、面白い、聞いたことない。
1: でなんかそれが結局その、日本のなんか精神性をものすごくやっぱ神楽の文化って昔からのものをしっかり引き継いでるっていうか、それを見てその、特に大人もそうなんですけど、

0: 子供たちにもすごい見てほしいなと思って、その奥のなんかいろんな意味まで感じてほしいっていうよりかは、なんだろうみたいな、あこれってあこういう なんて言うんだろうな、こういうものがあるんだくらいでいいと思うんですけど、なんかそれが後々に、あれはそういえばなんていうかな、そのなんだろうってことを思わなくても、なんかそういう原体験をするみたいな、生でそれを感じるっていうのが大事だと思ってて、なんか実際にその山奥まで行くってことが難しくても、この綱出っていう場所が割と高知の中心部からもアクセスしやすい場所っていうのと、キャパシティは600くらいなんですけど、当日記録の映像も残そうと思ってて、アーカイブで日本とか世界に発信していく、残していったり、その文化をなんていうんですか、この今回はその和太鼓とイザナギ流の神楽の皆さんとやらせていただきますけど、実はこの当日に今土佐和紙で太鼓を開発してまして、
1: 開発、
0: はいはい、職人さんと一緒に、はい、でこれもちょっとコンパクトにできるだけ話したいんですけど話すとすごい長くなっちゃう、職人さんがいらっしゃって、で太鼓ってどうしてもやっぱり動物の皮を使うんです、で太鼓によっては、金属、秒
1: を打ってますね周りにね、
0: でそれ自体は全然その、なんていうんですか、そこに対してもうすごいリスペクトというか、自然のものをいただいてるから感謝していただくってことにもつながるんですけど、なんか今の時代その楽器専用の、動物も飼育されてたりとかする中で、なんかその自然素材だけでとか、あとはシンプルに運搬がすごい大変なんで、分解しやすい太鼓作れないかなと思って、
1: なるほど、
0: 高知そういえば土佐和紙、その全国に、三大生産地の中の一つなんですけど、そういえば土佐和紙があって、でその土佐和紙の職人さんが土佐天狗城市っていうすっごい世界一薄い紙っていうのを透ける方がいるんですけど、その職人さんがすごい新しいことにもすごい意欲的な方 で、で実はその紙とか麻とか、いろんな面とかを混ぜて、ちょっとこういう趣旨の太鼓作りたいと思ってるんですって言ったら、土佐の楮っていう紙の原料があるんですけど、その楮は日本一強いと、気候によってですね、だから紙でまず紙だけでトライしてみませんかっていう話をされて、いやできるのかなと思ったんですけど、いやでもすごいなんかそれだけでできたら、すごく意味のあるものになりそうだなと思って、試作をしていって、でその職人さんから、いやもうこれでちょっと強度的には限界ですっていうものが来て、でちょっと聞いたら、バチで思いっきり叩いたらやっぱり破けちゃいますって、で私がそれをこう、音を出した時に、いやこれ破けるところまで叩く以前に強く叩いたらこの素材のいい音が出ないですけど、その太鼓としてのテンションを張るとか、そういう機能は満たしてるわけです、楽器として響くっていうところは満たしてるんで、じゃあこれもバチも変えて奏者が太鼓に合わせるっていう考え方をした切り替えたら、すごく結果的にはマレットバチって言って、バチの先端にをちょっと布で巻くようなバチなんですけど、それで出したらすごくいい音になって、でこれ仮にまだ破けてないんですけど、破けたとしてももう一回水に戻せば透けるわけですよ、でもう一回紙に戻る、で今で言ったらサスティナブルとか、エシカルとかって言いますけど、日本の伝統工芸ってもともとエシカルにできてた、全部土に還るし、陶器とかもそうですし、自然と循環するようにできてたんですけど、そういう日本の伝統工芸でもありながら楽器でもあるっていうものを、もうこれもやっぱり世界に発信していきたい、すごい綺麗な形にもなったんで、それでちょうどその楽器の名前を神音っていうふうにしてるんです。神っていうのが、いわゆる普通に神っていうのもそうだし、火と水で紙っていうとも読めると思うんですけど、その和紙の製造工程を見に行った時に、まずその構造を煮るわけです。でその時に電気とかじゃやっぱ無理で、きちんとこう釜で、薪をくべて、火をつけて、昔ながらの製法でやってるんですけど、やっぱそうしないときちんと煮えないし、こう攪拌もしにくい、でそこにはやっぱり絶対水が必要 で、どんな家庭でもなんていうんですか、その皮の中で紙を作っていくみたいな

0: 古典もあるんですけど、うん、やっぱり 火と水の錬金術だなっていうふうに思って、うそういう火と水の神もあるし、まあ、神様の神もある。
1: だから鬼滅の刃ですね。
0: そうです。だからその神の音っていうのが神の音と、う
1: ん、なるほど、
0: 神の音と、うん、ちょうどこの9月の23日にそれが間に合いそうで、
1: ああそうなんですか、初お披露目みたいな感じになりそうですか。
0: 初お披露目になりそうなんです。
1: へえ、楽しみですね、そうなるとね。
0: はい、
1: うん、
0: なのでなんかその神音もそうですし、うん、この神楽の形とその私の掛け合わせも見ていただきたいなと思いますし、
1: うん、
0: なんか そこをあの世界、うん、世界にも発信していく、うん、まあ、素材というか、
1: はいはいはいはい、
0: 実際にあのこちらで放送させていただいている場所はやっぱり東京なので、うん、なかなかその現地までっていうのが難しかった時に、
1: うん、
0: あのそれをしっかり収録できるにふさわしいというか、そういう綺麗な場所で撮って、はいはいはい、っていうことも含めて、開催するっていうところに、うん、まあ、意味を感じて、
1: はいはいはいはい、もしもね現地まで来れなかったとしても、
0: うんうんうん、
1: どんな音でどのような演出でどのような舞台だったのか感じることは、
0: うんうん、
1: もちろん動画でできますから ね、 ということですね。
0: でもやっぱりまあ、うん、生なんですよ ね、
1: そうですよね。
0: 太鼓は特に、
1: いや絶対そうですよ、申し訳ないですけど、
0: うん、
1: 絶対に
0: 伝わりにくい順、うん、伝わりにくいランキング1位って言ってもおかしくないくらい、あのまずその、
1: うん、
0: シンガーが、うん、あのシンガーソングライター、あ、まあ、歌手ですよね、普通にその歌詞のある歌、うんうん、歌っていうのがすごい伝わりやすいと思うんですけど、
1: うんうん、
0: で次に楽器としてはやっぱ旋律を持ってるもの、
1: はいはいはい、
0: フルートとか笛とかなんかその旋律を持ってて、じゃあみんなが歌えるとかそういうものですけど、このドンっていうのって、うんうん、スピーカーから出したらもうそのスピーカーの振動になっちゃうわけですよ。
1: そうですよね、う
0: ん
1: う
0: ん、なんか音程っていうよりまあ振動楽器なんで、うんうんうん、そのやっぱり生で聞くことに意味がある楽器だから、
1: 空気を通じてねこっちに届いてくるね、
0: それ
1: がありますもんね。
0: そうです、
1: はいはいはい、はい、
0: なんかお母さんのお腹の中で聞いてた音とか、
1: うんうん、
0: 雷の音とか、
1: うんうん、
0: なんかそういう音にも近いって言われてますけどね、
1: うんうんうん、これちなみに9月23日何で調べたら一番分かりやすく出てきますかね。
0: そうですね、うん、あの祈り響くっていう風に調べていただいたら、
1: はいはいはいはい、あとは日野隼人さんの、SNS とかでももちろんね告知はねされてますから。
0: そうですね、
1: はい、日野さんの日は日本の日にのがカタカナになりますよね。
0: そうですね、
1: でハヤトというのはローマ字でハヤトで検索していただくと、この9月23日ですね、
0: はい、
1: はい、土佐市複合文化施設ツナーでこちらでね開催されます。時間なんですが13時30分から16時ということで、こちらですね一般4000円、早売り3500円と、8月こちらは末が締め切りになります。中高生1500円となりますので9月23日で日野さんね、日野隼人さんで調べていただくのが一番いいかなと思いますので、ぜひ早めにチェックをしていただきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。はい、
1: この祈り響く、響くってリサウンドっていう英語では言い方になるってことなんですか。
0: そうですね、うん、っていう風に当てはめてますね、
1: はいはい、ちなみにあのこれコシントンの祈りとはトオカミエミタメはあれはコシントンなの。
0: あ、そうですそうです、ええ、
1: あ、トオカミエミタメも、ね、あれ僕ね余談なんですけど、初音ミクがトオカミエミタメをずっとこう歌って歌ってというか声 でリピートしている10分間の動画があって、 あれで整うってずっと聞いてたとかあるんです、どうなのかなって思って
0: ね、初音ミクと鼓動のコラボもありましたけどね、うん、
1: ね、ありましたよね昔ね、
0: うん
1: うんうん、
0: なんかその十日目見た目もそうですし、うん、まあ、コシントの他のノリともそうなんですけど、
1: はい、
0: あのもともとやっぱ日本語が、
1: はいはいはい、
0: 一音一音に意味があるし、
1: うんうんうん、
0: なんかそのそれこそ波動的に昔考え、うんうん、すごい考えられてたんじゃないかっていうのもあって、
1: うんうんうん、
0: あの古代タミル語っていう言葉なんですけど、そことのごめんなさいこれすっごいマニアックですけど本当にまたマニアックのマニアックな領域ですけど、
1: はいはい、
0: でそういう人たちがまあ集まってこの48音ですよね、生み出して、
1: うんうん、
0: そのこの48音が逆あのすごいマッチする土地を探した時に、
1: うんうんうん、
0: その時、まあ、今も一番東って言われてますけど、
1: うんうん、
0: 東でかつまあそこが火のいずる国、
1: うんうんうんうん、
0: でそこここでこの言葉を使っていくのが一番作用がしっかり作用していくっていうのが、
1: うん、まあ、
0: その当時の方はどっちかっていうとその、まあ、見えない世界っていうよりかはなんか見えてたんじゃないかなと思うんですけど、なのでそのそれこそ周波数的にそれぞれ設計されてるって言われてますね、
1: うんうんうんうん、
0: だからその阿波の歌とかもありますけど、それで整うっていうのが、
1: うんうん、
0: これはしっかりその今は予算がないですけど、うんうんうん、その実験していったら確実に変化が出てくると私は結構な割合で確信してます
1: ちょっと待ってください。本当に最後になるんですけど、はい、その日本の文化を届けたいとかそういうのももちろんあると思いますし、うんうんうん、もちろんその周波数だったりとかその鼓動振動そういうものの解明もしたいというのももちろんあるでしょうし、うんうん、そのまあいろいろ原点回帰というか昔の人たちが当たり前に過ごしていたそのコミュニケーションまあなんかこういろいろ人との調和みたいな、うんうん、そこの部分も伝えたいメッセージだと思うんですけどいろいろあると思うんですけど、うんうん、ハヤトさん的には最終的に例えばじゃあ若い人、うんうん、特にねなんですけどその人に伝えたいことって何になるんでしょうかね。
0: あでもなんかシンプルにいい舞台とかいい音楽を作っていきたいし、うんうんうん、なんか人が心地いいなって思う瞬間を増やしたい、
1: はいはいはいはい、
0: それを音楽とか舞台で表現していきたい、うんうんうん、今やっぱりその西洋とかいろんな文化が入ってきてるんですけど、うんうんうんその逆にそういう西洋の文化と和楽器とかをコラボしたりとか、うんうんうん、そういう考え方というかな、うん、そういうあの体の使い方とかをコラボしていくことで、うん、なんかその日本の良さをも、うんうん、がもう一回引き立ってくるみたいな、なんかそのシンプルに感じ取ってもらいやすいような形で発信していき、うん、まずはその分かりやすい形で発信していき、その奥のことはいろいろ今お話したようにあるんですけど、うんうんうん、これを伝えたいというよりかは、うんうんうん、なんかあの夏祭り、まあ、それこそお祭りとかに行くとなんかすごいいいなって思うじゃないですか、うん、味噌汁飲む時とか、ね、なんか日本人として落ち着くなっていう後味を狙いたいです、うん、今その後味をどういう風にして分かりやすく発信するかなってことを考えてるんですけど、だからあなんか日本っていいやっぱ良かったよなって思ってもらえるようなことを仕掛けていきたいなと思ってます。な
1: るほ
0: ど。
1: それはどの切り口でもいいしどう感じるか先ほどおっしゃってたそのあとはもうお客さんたちが何を感じるか。
0: そうですそうですそうです。
1: もちろん僕らもねあの舞台なんかも、まあ、もちろんメッセージはあったとしても結局人それぞれ全部聞いてみるとメッセージあ感じたものは全然違うしというところであとはもうお好きにどうぞってただ僕らの軸はこれなんだけどねっていうそこに合ってなかったから違うというわけではないじゃないですか。
0: そうですそうですそうですもちろんもちろん。
1: だあとは余計感じていて心地がいいという状態になるっていうのが本当に今の時代にとっては一番大事な気もするんですよね。すごくなんかこう、うん、シンプルすぎてえって思うかもしれないですけどその状態ってじゃあ自分自身で作れるかっつったら、うん、作れないからこそそれは世の中の変なメッセージだったりとかいろんなものがあってそこによってこう乱れてしまうことも多々あると思うんですけど、うん、それの一つの提供そして心地よければ逆に言えば心地よければいろんなことが勝手に広がっていくというか、うん、そこに初めていろいろ気づきが出てくるというか、うん、なんかそういうことにもつながるんだろうなと思って
0: そうですね、
1: 居心地よく言いましょうって言われても居心地が悪いんだけど今みたいなね自分の機嫌取りましょうって言ったってなんか機嫌が悪くなるようなことがいっぱいあるんだけどみたいなでもそうなっちゃうとね何も受け取れなくなっちゃうかなっていうのはすごくあって、うん、それが一つの形としてね
0: そうですね
1: 隼人さんが発信してくれているもので僕ら自身がね、
0: うんうん、
1: なんか違う意味での覚醒にもつながればいいかなとすごく今、うんうんうんうん、なんかすごくごめんなさいすごいシンプルななんか拙い言葉でもあるんですけれどもうん、っていう風にも感じましたけどね、
0: うんうん、本当にかっこいいんですよその日本の尺八とかもそうですし、うんうん、笛とかもそうですしその佇まいもそうだし、うんうん、音もそうなんですけど、うんうん、ただその今の芸能がそっちの、まあ、エンタメも、メディアの業界もそうですけど、うんうんうん、あの今はそっちってよりかはどっちかっていうと、まあ、西洋のビートルズとか、うんうんうん、そっちが主流にはなってますけど、はいはいはい、同じくらいの割合で本当はめちゃくちゃなんていうんですかシンプルにかっこいいし、うんうんうん、なんか、うんうんうん、本当になんていうんですね、まあ本当に心地よいし、うんうんうん、なんか日本人、まあ、それでいうとやっぱり日本食みたいなものですよね、
1: うんうんうん、
0: なんかちょっとなんていうんですか一見派手じゃないけど、うんうん、しみじみと五臓六腑に染み渡るじゃないですけど、うんうんうん、あの五臓六腑に染み渡る音楽だと思ってるので。
1: そうか、海外って味噌汁がね恋しくなるようにまあ西洋の音楽を聴きすぎていた人が和太鼓をあの実際に生で聴いた時にあれ日本にもこんなすごいものがやっぱ映像だと伝わんないじゃないですか、うんうんうん、なんか 上半身裸で鉢巻きをしている人たちが筋骨流、まあ筋骨流じゃないにしてもドンドンドンって絵はかっこいいけど、やっぱ現場で聞く音は違うじゃないですか。
0: そうですね、
1: なんか体のもうなんか腹の奥の方まで響いてきちゃってるから、あれって体験はしないと分かんないからこそ、そしたらあれって

0: 本のなんかこう芸術というか楽器って何か違うっていう気づきになる可能性もありますしね、うんうんうん、みたいなね、
1: うんうんうん、
0: なんかいろんな意味でね広がっていくとすごいな素敵だなってすごく思います、
1: う
0: ん、
1: でその日本人として日本の音楽を誇りに思ったりとか、うん、そのまあ日本の音を聞くことで、うん、やっぱさっきも言ったようにまあ整うんですよ、うんうんうん、でその別に何ていうの結果的にそれが整わせたいとかじゃないんですけど、うんうんうん、自分の軸、
0: うんうんうん、
1: あの昔その日本の考え方でも切腹とか腹を割った話とかいろいろありましたけど、さっきの腸の話じゃないですけど、その腹で考えるっていうのがもともとすごく大事にされてたっていうのはやっぱ真理に近いっていうか、なった時にそのまあいろんなものにこう右往左往しやすいですけど、そういう腹っていうものがその日本の音楽にはたくさんあるんで、そのどうしてもこう理屈的になるんですけど、メトロノームとかでこう同期現象があるんですか。
0: はいはい、
1: まあまあそのそれが伝わるなんとなくわかると思うんですよ。でもその、はいはいはい、あきっとなんか こういう軸を持ってるんだなみたいな、そのあなんか自分もやっぱり日本人だから、その日本人として聞いた時に、あいいなって思うのと同時に、日本の誇りとか、じゃ自分もこういう軸を持つじゃないですけど、あやっぱりなんかこうなんか昔ながらのこう人と人とのつながりもそうだし、なんか、うん、なんていうんですかね、そのマインドフルネスまではいかないですけど、うんうんうん、その雑念が飛ぶ、うん、あよかったなと思って、まあ、頑張ろうっていうのが、うん、その深いところに届いてくれるんじゃないかなと思います、はいはい、まあ、シンプルに震えるし、だからそれがあの一時的なものじゃなくって、うん、こう長続きするっていう DNA があるから、うん、なんかそこに響かせるためにはやっぱりもうシンプルにいいものを作っていく、うん、でそのいいもの音楽もすごい好きだし舞台も好きだし、はいはい、まあ、そういう意味ではすごい好きなんで、うん、なんかその好きなことをしながら、うんうん、でもそれがあの誰かの心地いいとか、
0: はいはいはい、
1: 日本、まあ、日本ってやっぱでも深掘りしていったら、うん、その元々すごいいろんな民族の根結なんですよね、うんうん、でそれがまあ縄文のヤップ遺伝子とかって言われますけど、うん、でもやっぱり もっともっと遡っていったらもう自然と一緒に生きていく、でその中ですごいあのみんなで楽しく生きていくっていうところがやっぱ根本にあるから、うんうん、そのみんなで一緒に楽しくいろんなことを作り出していける世の中になったらすごくいいじゃないですか、うんうん、です、ね、シンプルに。
0: いや本当そうですよね。なんかそうですよね。
1: そうそう、だから、うん、だから そこに向けて、うんうんうん、あいいなって思えるものを出していくことしか、うん、まあ、いろいろ考えた結果、うんうんうん、いいものを作っていくということなんだなと思ってます。
0: はい、まあ、日本だけがとか海外は違うとかそういうことではなく、
1: そうですね、
0: もう単純にあと僕思ったのが、一本締めができる人は、はい、ちゃんと DNA が流れてるからよーこれで合わせられる人は、もう多分論理とか理屈とかそういうことはもう抜きにして、なんか感じてもらえるものがたくさん多分ね、林さんの発信から出てくるんじゃないかなと思いますから、まずは自分で一本締めを合わせられるかどうかを確認していただいてできれば大丈夫だよっていうね、難しいことはさておいてねみたいなね、まあその感覚でもね来てもらうのもいいかもしれないですね。もうねそれぐらいでいいんですよっていうね、何秒ですかって聞かなければ大丈夫な人ですみたいなね。
1: いやいや本当に本当に
0: ますよっていうね、
1: ほらなんか他人の目を気にしすぎるとかあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: でもあれ本当はすごいいいことで、うんうん、人のことを感じられるっていうのはやっぱ日本人特有の文化なんですよ、うん、だから誰かの目が気になってしょうがないみたいな方もぜひ来ていただいて、
0: ね、そうそうそう、
1: きっとその良さが分かっていただけるとい
0: いものを感じて見ていきましょう、はい、ね、はい、ということでまだまだ多分あとね5時間ぐらいお話できると思うんですけれども、ね、今週はというか今回はねこの辺りでお別れしたいと思います。はい、はい、ということで本日のゲストの方は太鼓芸術家の日野隼人さんでした。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 目覚ましラジオ、
0: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。まあそしてですね、ゲストにね登場していただきました隼人さん、まもなくありますね、9月の23日になります。水曜日祝日祈り響くというね、プレイヤーアエンドリサウンドということで、古神道のりと和太鼓、そしてイザナギ流ご祈祷神楽ということの2つのコラボになります。あのイザナギ流のご祈祷神楽による祈り所作舞、そして和太鼓の響きが交差しながら土佐に受け継がれてきた文化を見て聞いて感じていただく、そんなようなイベントになっております。9月の23日祈り響くです。会場なんですが土佐市複合文化施設ツナーで行われます、ぜひね興味ある方

これ本当にあの不思議な世界観になるんじゃないかなと思います。多分今まで誰も見たことがないようなそんなようなねイベントことになると思いますので、9月の23日祈り響く、会場が土佐市複合文化施設ツナーデで行われます。いやこれちょっとね本当ね見てみたいなと思ってね、これ都内でもねやってほしいなと思ってる次第なんですけれどもね、ぜひねお時間ある方はチェックしていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで今日もね、いろんなやっぱりこう記念日あるんですね。宇宙の日でもありましたし、今日はねマラソンの日ということでかなりね壮大にいきましたけれども、まあ、ちょっとね気になった方は明日そんな話をしてあげてください。今日はねこんな記念日があるんだよみたいな、マラソンって実はねマラトンから始まったんだよとかね、宇宙でねこうやって生活すると大変なんだよ、そんな話もね、してみてください。よかったらね、さらにはそれに対するメッセージも送っていただけるとありがたいです。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲をすべて一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、ミレン。

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶ KSU アロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々が様々な情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、また KSU パーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。さあ先週は火山の女神ペレの兄弟をご紹介しました。兄のカモホアリ、サメの神様、そして海の神であるナマカオカハイ、卵で生まれた妹のイイアカ。ただペレには他にも兄弟がいます。今日は他の兄弟もちょっとご紹介しましょう。ペレのもう一人の兄、カネヘキリ。カネヘキリは雷を鳴らす神様です。そしてカビラヌイ、もう一人の兄カビラヌイ、彼は稲妻を司る神様。雷と稲妻、なんとなく違うんですね。ライトニングとなるのかな。さあ今日はペレの兄カモホアリーにまつわるお話をご紹介しましょう。兄のカモホアリー、サメの神様。ペレがタヒチからハワイ諸島に来た時にはペレの安全を導いたと言われていますが、実はカモホアリー人間を助けたというお話もあるんです。遠い昔のハワイ、航海をする人たちは星、そして月を頼りに航海をしていました。もちろん海で迷うこともあったと思います。海で迷った船、人々を親切に導いてちゃんと迷わずに届けてくれたのがサメの神カモホアリー。旅に困った人間を手厚くもてなしたり、危ない時には他のサメを護衛につけたり、海の安全を守る神様として知られています。そしてカモホアリーはハワイの海にいるサメたちに対し、人間を襲ってはダメだよ、人間を食べちゃダメだよと指示を出していたと言われています。そのせいなのでしょうか。実は昔のハワイの人々はサメは人を襲わないと本気で信じていたようです。そしてきっとそれは本当だったのかもしれません。またここハワイの人はサメをアマクア、自分の先祖、守護神として敬っていた部分もあるようです。そのため人々もサメを傷つけたり食べたりしないといった伝統があるようです。実はハワイの伝統文化、フラのチャントなどにおいてこのサメを象徴する場面がいくつか書かれているようです。サメの神カモホアリー、ペレの兄でもありますが、実はオアフ島の真珠湾にはカーフパハウというサメの女神が住んでいるとも言われています。このカーフパハウとカモホアリーには血縁関係はないようですが、どちらも地元の人々や子供たちを海から守る優しい守護神として知られています。今日はペレの兄サメの神カモホアリーが人間を救った、人間との関わりのお話をご紹介しました。 Hope you liked it. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンでした。 See you next week. アロハアフィホー。

リスナーの皆さん、アローハ、雅子です。今日のアロハウェルネスは、淡井さんのザクロがどれほど美容に素晴らしい影響を与えるかをご紹介したいと思います。美容に良い食材は数多くありますが、その中でもこのザクロは特に注目されているんです。ザクロはその独特な味わいと豊富な栄養素が多くの美容法に活用されていて、最近ではスキンケアにも多く取り入れられています。内側から輝く美肌になるための方法をお教えしましょう。まずザクロの栄養価についてご紹介しますね。ザクロはポリフェノール、ビタミン、ミネラル、食物繊維を豊富に含むフルーツで、特にその抗酸化作用が注目されています。抗酸化物質は体内で発生する有害な活性酵素を取り除いて、細胞の老化を防ぐ役割を果たします。このことは美肌に欠かせない要素です。ザクロに含まれるポリフェノールとアントシアニンは強力な抗酸化作用を持っています。これらは肌の細胞を守り、紫外線などの外的刺激から肌を守る働きがあるため、日焼けやシミ、シワの原因となる活性酵素の発生を抑えることができます。紫外線が強いハワイではこの効果が特に重要。アントシアニンは血液の循環を促進し、肌の健康をサポートします。ザクロはビタミン C も豊富に含まれていて、これはコラーゲンの生成を助け、肌の張りを保つためにも欠かせません。ビタミン C はまたメラニンの生成を抑え、シミやそばかすの予防にも役立ちます。さらにビタミン E も含まれていて、抗酸化作用を発揮して肌の老化を防ぎます。ザクロには豊富な食物繊維が含まれていて、消化を助けるだけではなく、腸内環境を整えることができます。腸内環境が良好だと、肌のトラブルも減って、透明感のある肌を保つことができます。さらに、ミネラルの一部であるカリウムやマグネシウムは、肌に必要な栄養を供給し、健康的な肌作りをサポートします。それではザクロが美容に与える具体的な効果を見ていきましょう。ザクロはただ食べるだけではなく、その成分を生かしたスキンケアも注目されています。ザクロの最大の美容効果は、やはりその抗老化作用です。ザクロに含まれるポンチカリンという成分は、活性酵素を除去し、細胞を保護する作用があります。これによって肌の老化を予防し、シワやたるみの発生を抑えることができます。さらにザクロエキスは肌の弾力性を高め、張りのある若々しい肌を作り出します。実際にザクロを使ったスキンケア製品は、エイジングケアに特化した商品として非常に人気があります。ザクロの美容効果の一つに美白効果があります。ザクロに含まれるエラグ酸やアントシアニンはメラニンの生成を抑える作用があり、紫外線ダメージを受けた肌を修復し、シミやそばかすの予防にも効果があります。紫外線を浴びることが多いハワイでは、ザクロを日常的に摂取することで、日焼けによる肌のトラブルを防ぐことができるんです。またザクロには天然のオイルや成分が豊富に含まれていて、これが肌の保湿力を高めることができます。ザクロの種の中に含まれる油は、肌の乾燥を防ぎ、しっとりとした肌に保つために有効です。このオイルは肌に素早く吸収され、ベタつき感がなく、長時間にわたって肌をしっかりと保湿します。乾燥による肌荒れを防ぐだけではなく、肌を滑らかに保ちます。ザクロに含まれるビタミン C やビタミン A は、肌のターンオーバーを助ける作用があります。これによって、古い角質が取り除かれ、新しい肌細胞が作られるため、肌が明るく、そして健康的に見えるようになります。
ターンオーバーが正常に行われることで毛穴が目立たなくなり、肌の状態が安定します。また、抗炎症作用もあって、ニキビや吹き出物の予防にも効果的。ザクロの成分は肌の炎症を抑え、赤みや腫れを収めるため、敏感肌やアクネ肌にも適しています。また、ザクロは肌のバリア機能を強化し、外的刺激から肌を守ります。ここでザクロをどのように美容に活用できるかご紹介しましょう。ザクロはそのまま食べるだけではなく、さまざまな形でスキンケアに役立てることができます。ザクロジュースを日常的に飲むことは、内側からの美容ケアに非常に効果的。抗酸化作用が強いポリフェノールやアントシアニンを効率よく摂取できて、肌の健康を保ち、免疫力を高めることができます。毎朝コップ一杯のザクロジュースを飲むことで、肌に透明感が増して、しっとりとした肌へと導いてくれます。ザクロの種から抽出されたオイルは、非常に高い保湿効果を持ち、乾燥肌や老化肌のケアに最適。ザクロオイルを化粧水やクリームに加えることで、その効果を最大限に引き出すことができます。特に乾燥や小じわが気になる方にはおすすめです。ザクロジュースを使って手作りフェイスマスクを作ることもできますよ。ザクロジュースをコットンパッドに浸して顔にのせるだけで、肌がしっとりと潤い、透明感が出ます。さらにザクロジュースに蜂蜜を加えることで、保湿力をさらに高めることができます。ハワイのザクロはその美容効果が非常に高く、肌に多くのメリットをもたらします。抗老化、美白、保湿、ターンオーバー促進、抗炎症作用など、ザクロの成分が肌に与える影響は、すべて美容にとって非常に重要なものです。ザクロを食べることで、内側から健康的な肌を作り、さらにザクロオイルやジュースを使うことで、外側からのケアも完璧に行うことができます。ハワイの自然の恵みを生かした美容法を取り入れて、日々の生活にザクロを取り入れることで、内面からさらに美しくなりましょう。今日のアロハウェルネスは、ザクロご紹介しました。

アローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、その名も清のアロハプラネット。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と

そして少しずつ、ほんの少しずつ上へ登っていきます。前方から轟音が聞こえてくる。近づくほどその音は大きくなっていきます。そして目の前には白い水の壁、滝です。その滝へ向かってあの小さな魚が進んでいきます。オープノーピリ、激しい渓流に暮らすハワイ固有のハゼの仲間です。今日は山と海をつなぐ小さな冒険者、オープノーピリたちの物語です。滝を越えた山の上流、岩の間を流れる澄んだ水、その岩陰に一匹の魚、オープノーピリ。大人になると体長はおよそ20センチほどになります。細長い体、川底の岩に溶け込むような茶色や灰色のまだら模様をしています。一見すると岩の陰に紛れてどこにいるのかわからないほど。けれど繁殖の季節になるとオスの姿が劇的に変わります。普段の落ち着いた色から鮮やかな青へ、時にはターコイズブルーからほとんど黒に見えるほど体の色を濃くすることもあります。体には走るように伸びる2本の縞模様、そしてヒレには青や赤の色が浮かび上がります。婚姻色に包まれたオスは普段の岩に溶け込む姿とはまるで別の魚のようです。普段は岩の色に紛れているのに、繁殖の時期になるとこんなに鮮やかな色になるんだよ。同じ魚とは思えないよね。そしてもう一つ、この魚には普通の魚とは少し違う体があります。お腹にある吸盤、この吸盤を使って激しい川の流れの中でも岩に張り付くことができるんですね。さらに口も大切な役割を持っています。岩の表面に付着した珪藻や藻類を削り取るように食べていく。滝を登った向こう側、山の奥、ここがオープノーピリたちが暮らす場所です。静かな渓流の中で今日も一匹のオープノーピリが生きています。けれどこの魚は最初からこの姿だったわけではありません。ここの暮らしに落ち着くまでには長い長い旅がありました。川で生まれた小さな命、生まれたばかりの稚魚はまだ山の上流で生きられる体を持っていません。小さな体では川の流れに逆らうことはできない。流されるように川を下っていきます。上流から中流、中流から下流、見慣れた川はどんどん後ろへ消えていきます。生まれた場所から遠ざかっていく。

そして川と海が出会う場所、河口へ。ついに小さな命はここまで降りてきてしまいました。そして目の前に広がるのは一面の海。小さな体にはあまりにも大きな世界です。海へ出た稚魚はしばらくの間海で暮らします。川を泳いでいた時とは全く違う世界。水の違いを感じながら、天敵から身を守りながら、広い海の中を小さな体で懸命に生き抜き、少しずつ少しずつ成長していきます。およそ3ヶ月から6ヶ月後、長い時間海を泳ぎ、体も幾分大きくなったオープノービリ。ある日ついに決心します。海から川へ。かつて自分が流されてきた川、この小さな魚は再び故郷を目指します。海を離れ、再び河口へ戻ってくる。ハワイではこの時期の幼魚をヒナナと呼びます。けれど帰ってきたヒナナはまだ川の上流までは登れません。ここから先へ進むにはまだやるべきことが残っています。海から河口へ戻ってきたヒナナ。ここからおよそ36時間、一日と半日という短い間に驚くべき変身を遂げます。なんと体を作り変えるんですね。お腹の吸盤が大きく発達する。さらに海を泳いでいた時は頭の正面にあった口、その口がお腹側へ移動していく。それに伴い上唇も大きく発達します。そしてこの口こそがもう一つの吸盤になります。お腹の吸盤、新しく変化した口の吸盤、この2つの吸盤がこれから始まる険しい旅のための道具になる。海では泳ぐ、でも川では泳ぐだけでは足りません。流れに逆らって岩に体を固定する。わずか36時間、その短い間に体の形が大きく変わっていく。海で暮らすための体から川を登るための体へ。考えてみたらすごいよね。海から帰ってきて短い時間で体を変えて、今度は川を登っていくんだよ。自分だったらそんな急に環境が変わったらどうしていいかわからなくなっちゃいそうだよ。いよいよ川を登っていく小さなヒナナ。目指すのは上流。前方から何やら轟音が聞こえてきます。水が落ちる音、近づくほど大きくなっていく。そして目の前に現れたのは

水の壁。そう、滝です。100メートルはあるでしょうか。白い水が岩肌を落ちてくる。この魚から見れば滝は巨大な壁です。空から絶え間なく水が落ちてくる。前へ進もうとしても激しい流れが押し戻してくる。少し進めばまた流される。それでもヒナナは諦めません。口を岩につける。ピタリ。体を引き寄せる。次はお腹の吸盤で。またピタリ。口で岩をつかみ、お腹の吸盤で体を引き寄せる。まるで岩の上を進むシャクトリムシのよう。目の前からは白い水が降りかかる。横を見ても水。下を見れば自分が登ってきた川。そして上にはまだまだ続く水の壁があります。それでも進む。一歩また一歩。確実に一匹の小さな魚はその巨大な壁を少しずつ登っていきます。人間が滝を見たら、こんなの登れるの？って思うよね。でもオープンノーピリにとってはここを越えなければ故郷には帰れない。だから絶対に諦めないんだ。岩にくっついて少しずつ上へ行く。登っている姿を見ると頑張れって声をかけたくなるんだ。滝を登り続けたオープノーピリ。やっと滝の頂上が見えてきました。あともう一息。オープノーピリは最後の力を振り絞ります。そしてついに滝を越えたその先、そこに待っていたのは静かな流れ。あの場所です。ついに長い旅を終え帰ってきました。海で成長し、体を変えて滝を登って帰ってきた命。あの子が今ここにいます。ここでさらに成長し、やがて新しい命を育む。その命はまた川を下り海へ。そしてまたいつかこの滝を登って戻ってきます。山と海、その間を一匹の小さな魚がつないでいるんですね。川ってただ水が流れているだけじゃないんだね。海へ行く命がいて、また山へ戻ってくる命もいる。そう思って川を見るといつもの景色が少し違って見えてくるんだ。夕暮れの山、水面に淡い光が揺れています。山を下る水、岩を越え森を抜け、その先には海があります。そしていつかまた海から小さな命がこの川へ戻ってきます。川を登り岩に体を寄せ、あの滝の向こうへ。その旅は今日も水の中で続いています。

今日は海と山をつなぐ小さな冒険者オープノーピリたちの物語でした。アロハアフィホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆キヨでした。

リスナーの皆さん、アローハ、雅子です。ジャパンスポットライトのお時間です。このコーナーでは日本各地の魅力あふれるスポットをご紹介しています。今回

は東京江東区にある人気エリア。清澄白河から世界中のコーヒーファンが訪れる話題のお店、壱岐ロースタリー&イータリーをご紹介しましょう。香り高い自家焙煎コーヒー、毎朝焼き上げるパン、そしてニュージーランドスタイルのブランチ文化、まるで海外に来たような気分を味わえるとっておきのお店です。東京観光というと浅草、銀座、渋谷、新宿、そんな有名スポットを思い浮かべる方も多いですよね。でも近年、国内外の旅行者から人気を集めているのが清澄白河。昔ながらの下町の雰囲気が残る一方で、古い倉庫や工場をリノベーションしたおしゃれなカフェやギャラリーが並んで、隅田川沿いにはゆったりとした時間が流れています。朝はジョギングをする人、犬の散歩をする人、テラスでコーヒーを楽しむ人、東京とは思えないほど落ち着いた空気が流れる街なんです。実は清澄白河は東京のコーヒータウンと呼ばれています。そのきっかけとなったのが世界的スペシャリティコーヒーショップの出店。それを機に個性豊かなロースタリーやカフェが次々と集まりました。焙煎所を併設したお店が多く、コーヒー豆を選び、香りを楽しみ、バリスタと会話をしながら一杯を味わう、そんな文化がこの街には根付いています。コーヒー好きなら一度は訪れたい東京を代表するコーヒースポットです。そんな街の中でも特に人気なのが壱岐ロースタリー&イータリー。ニュージーランドスタイルのカフェ文化を取り入れたお店で、美味しいコーヒーと食事を一日のどの時間でも気軽に楽しんでもらいたいという思いから誕生しました。お店は倉庫をリノベーションした開放的な空間、高い天井から自然光が差し込み、テラス席では隅田川を眺めながらゆったりとした時間を過ごせます。東京にいながら海外旅行に来たような気分になれる場所です。店名にもあるロースタリー、その名の通り、こちらではコーヒー豆を自家焙煎しています。豆本来の個性を引き出す焙煎を行い、フルーティーな香り、優しい甘み、そして後味の美しさまで計算された一杯。バリスタが一杯ずつ丁寧に入れるコーヒーは、パンやブランチとの相性も抜群です。コーヒーだけを目当てに訪れるファンも多く、世界中からコーヒー好きが集まる理由が一口飲めばわかります。そしてもう一つの主役が、毎朝焼き上げるパン。店内にはサクサクのクロワッサン、季節のデニッシュ、香ばしいブリオッシュなど、焼きたての香りがいっぱいに広がります。見た目の美しさだけでなく、バターの香りや食感にもこだわった本格派。コーヒーと一緒にいただけば、それだけで幸せな朝になります。中でも人気なのが、まずはパンスイス。クロワッサン生地の中にカスタードクリームとチョコレートを包み込んだ、今話題のビエノワズリーです。続いてピスタチオチョコレートクロワッサン。濃厚なピスタチオクリームとチョコレートがたっぷり入って、スイーツ好きにはたまらない一品。さらに爽やかな香りが人気のレモンクロワッサン。バターの風味とレモンの酸味が絶妙で、暑い季節にもぴったりです。どれも見た目が華やかなので、 SNS でも大人気。思わず写真を撮りたくなる美しさです。ニュージーランドでは朝食をゆっくり楽しむ文化があります。ここ壱岐でも朝8時から営業し、
コーヒーを飲みながら読書をする人、友人とブランチを楽しむ人、仕事前に立ち寄る人など、それぞれが思い思いの朝時間を過ごしています。忙しい毎日の中でも少しだけゆっくり朝を楽しむ、そんなライフスタイルを感じられる場所なんです。最後にお店の情報です。イキロースタリー&イートリー、住所は東京都江東区時和1丁目 4-7 東京メトロ半蔵門線都営大江戸線清澄白河駅 A1 出口から徒歩約8分です。営業時間は平日は午前8時から午後5時まで、土曜日曜祝日は午前8時から午後6時まで。お出かけの前には最新の営業時間を公式サイトでご確認ください。東京清澄白河、そこには都会の喧騒を忘れさせてくれるゆったりとした時間が流れています。そして香り高い自家焙煎コーヒーと毎朝焼き上げられるパン、その両方を楽しめるのが壱岐ロースタリー&イートリーです。東京旅行の際にはぜひ少し早起きをしておいしい朝時間を体験してみてはいかがでしょうか。以上、ジャパンスポットライト、今回は東京清澄白河の人気カフェ壱岐ロースタリー&イートリーをご紹介しました。それではまた次回お会いしましょう。ナビゲーターはケーズパーソナリティ雅子でした。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ス日本緑の大使の永田真奈美です。9月19日からラジコポッドキャストで森と人をつなぐラジオサポーテッドバイ緑の募金を配信します。山を歩く時間、自然の中で過ごす時間、聞いたらきっと山に行きたくなる。ぜひラジコでお聞きください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

0: 事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

0: 刻は7時になりました。9月12日土曜日、シビリトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そしてリスナーの皆さんもですね、我々夫婦のリビングでゆっくりとくつろいでください。
0: はい、私ね、ずっと不思議に思っているお店があったんですよ。
1: ほうほうほう。
0: かれこれ私がまだ新卒で入ったアパレル企業でデザイナーをしている時にね、
1: だいぶ前ですね
0: 、まあ、東京出張に
1: 3年ぐらい前4年ぐらい前、
0: ね、そんなもんね、東京出張にしばしば来てたんですけど、
1: はいはい、
0: その時からずっと疑問に思っていたのが、
1: ほう、
0: 秋葉原にあるミルクスタンド。
1: あー、はいはいはいはいはい、はい、
0: あのホームに、電車のホームにあるんですけど、うん、いわゆる普通のキオスクと違って、ま、あの牛乳メインのお店じゃないですか、
1: うん、はい、
0: でなんかこう、ま、ちょっと広い、普通よりも広いこうカウンターにあらゆるこう牛乳の銘柄が並んでいて、
1: うん、
0: なんかでこう、こうサラリーマンの人がパッと行ってこうグッと飲んで、
1: はいはいはいはい、
0: 瓶の牛乳なんですよね。
1: そうですね。
0: それをカウンターに返していくんですよ、
1: うんうん、
0: それがすごくプロっぽくて、
1: あー確かにね、
0: なんかこう素人には買えない雰囲気があったんですよね
1: あの、まあ、ルールと言いますかね、
0: そうそうそうそう、
1: 間違えたらどうしようみたいなね。
0: でもあの京都でも、うん、まあ、働いていた神戸でも見たことがないお店の形態だったから、
1: うん
0: うん、これは難易度高いなと思って、
1: はいはいはい、はい、
0: うん、と不思議なお店だな、どうしてここにあるんだろうとかね、うん、あの一回飲んでみたいなとかずっと思ってたんですけども、まあ、先週ようやく、
1: ね、
0: はい、行くことができまして、
1: うん、そんな前から気になってたんですね。
0: あ、そうなんですよ。
1: 僕ちょっとあんまり知らなかったから、
0: うんうん、
1: こういうのあるんだとかって思ってましたけど、
0: うん、
1: もう行こうか行くまいかっていうのをずっと悩みに悩んだ末だったんですね。
0: そうなのよ、もう何を買おうかむちゃくちゃ悩んで、
1: 確かに種類めっちゃあるしね、
0: うん、でまあやっぱりあの行こうと思ったのはやっぱりあの熊本のね、うんうんうん、あの復興支援になるよって、なぜかというとミルクスタンドには、まあ、あらゆるあの全国の牛乳が取り揃えられているから、うん、熊本の牛乳もここで買えるんだよっていう話を聞いたので、はいはいはいはい、行こうと思ったので、まあ、熊本のにしようと思ったんですけど、また熊本だけでもむちゃくちゃ種類がある、うん、
1: ね、めちゃくちゃありましたね、いろいろと ね、
0: でもなんか一番おすすめっぽいなんか阿蘇の雫だったかな、はいはいはい、っていう名前のなんか250円ぐらいする牛乳を買いまして、うんうん、飲んだらもうむちゃくちゃ美味しかった。
1: やっぱ違うね、
0: うん、
1: そんなにその例えばまあ牛乳とかのいろんな違いとかってなかなかまあ飲み比べてっていうことってあんまりしないじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからそのいざその飲んでみた時にね、こんなに違うのかっていうのは結構びっくりしましたね。
0: ねえ、びっくりした、
1: うん、味わいが違うし、
0: ね、
1: なんでもちょっとこう爽やかな感じがしましたね。
0: 大、うん、ちゃんは牛乳じゃなくてコーヒー牛乳飲んでたね。
1: ココアね。
0: あ、ココアか、
1: うん、
0: ココアどうだった？
1: むちゃくちゃ美味しかった。
0: あ、そう。
1: いやまあ僕はね、うん、ココアそもそも好きなので、
0: うんうん、
1: あの美味しいと思って飲むんですけど、でも、まあ、ああいう場所で飲むからっていうのもあるのかもしれないですけど、うん、
0: 美味しい牛乳とココアのブレンドのね、
1: そうそうそうそうそう、うん、めっちゃ美味しかったですね。
0: ねえ、いいよね。
1: あそこはね、まあ、例えば秋葉原とか我々がね普段その行く時だと、うん、まあ、ちょっとあんまり使わないホームだったりするから、
0: うんうん、
1: 見る機会が少なかったんですけど、ちょっとわざわざ行ってね、頻繁に行きたいなって思う、
0: あーね、
1: うん、場所ですね。
0: そう、うん、なんか調べてみたらね、結構1950年代ぐらいからあって、
1: 70年以上
0: あるんだって。あそこに
1: もうすぐ80、あでもそう50年代か、
0: うんうん、
1: すごいね。
0: ね、すごいよね。
1: は
0: あ、まあ、いわゆるこう今で言うとコンビニとかファストフードの代わりをしていたと、
1: まあ、
0: 牛乳とアンパンをパッと買って食べるみたいなのね。でまあなんかその、まあ、数は減って、
1: うん、
0: っていう状態なんだけども、ずっと愛されていると。
1: あ、前はもっとあったんだ。
0: なんか御徒町の方にもあったって書いてあった、
1: うん、いいね。なんというかああいう場所で全国の味が楽しめるみたいなのっていうのは身近に感じられるしね。
0: ねえ、
1: でその行ってみたいなみたいな気持ちにもなるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: すごいお気に入りの牛乳とかがあったらね。
0: そうね、もう本当に美味しいから他のも飲んでみたいと。
1: そうですね、
0: なりました。いやでもきっとね、そういうなんか謎のお店みたいなのって、ね、みんなあると思うの。ここ一回入ってみたいみたいな。
1: 結構近所にもあったりするのよね。
0: ああ、うんうん、
1: なんだろうこのお店、まあもうやってるのはわかるけどちょっと入りにくいなみたいなね、
0: うんうんうんうん、
1: ずっと長年住んでるのに一回も行ったことない店みたいな。
0: あるよね、
1: ちょっと不思議に思ってること、うん、疑問に思ってることみたいなんでね、そういうのもあると思いますよ、きっと、
0: はい、う
1: ん、
0: もうぜひそういうのを今日は聞きたいと思います、
1: はい、
0: 今日はもう9月12日、うん、クイズの日なので、うん、まあ、疑問に思うことをテーマにお届けしたいと思います、
1: はい、
0: 皆さんの疑問に思ってることいっぱい送ってください。
1: ぜひぜひお待ちしてます、
0: はい、そしてリクエストも募集しています。あなたが今聞きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを添えて送ってくださいね。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください、まあ、番組の感想をね書いてもらえたら、はい、また読ませてもらうこともあります。どうぞよろしくお願いします、はい、今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。まあ、今日は少し肌寒いので、
1: うんうんうん、
0: もう夏が終わったか終わっていないのか、
1: 終わってほしい、
0: 気になるところなんですけども、うん、まあ、テーマがね、今日は疑問に思うこと、はいはいはい、思っていることということで、いろんなクエスチョンマークが集まるのを楽しみにしています、
1: うん、
0: オープニングお届けいたしましょう。スガシカオ午後のパレード。

0: 世界中のクエスチョンマーク、まあシビルトーンは日本中が主になってくるかな。
1: ああそうですね、
0: 今日は集まってくれるといいですね。皆さんからのたくさんのメッセージを待ちしております。お送りしたのは菅氏顔午後のパレードでした。

ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。まずは速報です。先ほど入ったニュースですが、韓国軍合同参謀本部は今日12日、北朝鮮が日本海に向けて飛翔体を発射したと明らかにしました。今日12日、北朝鮮が日本海に向けて飛翔体を発射したと明らかにしました。こちらまた続報入り次第お伝えいたします。続いてのニュースです。耐震設計に関わるデータ不正が判明した静岡県御前崎市の浜岡原子力発電所3号機と4号機をめぐり、中部電力が再稼働審査の申請を取り下げる方針であることが分かりました。10年以上かけた審査の申請を取り下げれば

0: 理稼働はさらに遠のくことになります。中部電力の勝野悟会長が不正の責任を踏まえ辞任の意向を周辺に示したことも判明しました。2001年9月のアメリカ中枢同時テロの発生から25年となった11日、旅客機が激突したニューヨークの世界貿易センタービル跡地などで追悼式典が開かれました。トランプ大統領は首都ワシントン近郊の国防総省で開かれた式典で演説し、犠牲者を悼み、私たちは決して忘れないと語りました。停滞した秋雨前線や台風24号の影響で各地では今月記録的な大雨となり、17都県の農業用水路や林道など合わせて226箇所で損壊が確認されたことが農林水産省の集計で分かりました。全国各地での天候不良が続く中、農業関係者らからは雨が米などの収穫に悪影響を与えるのではないかという懸念が出ています。今月6日までの1週間に全国およそ3000の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数が前の週と比べて 1.87 倍となり、11週連続で増加しました。厚生労働省が発表したもので、小中学校や高校などの休校は5施設、学級閉鎖が128施設などと去年の同じ時期と比べて3倍から5倍になっています。日本相撲協会はこの夏発生した熊本地震と千葉豪雨の被災地を支援するため、明日初日を迎える大相撲秋場所の両国国技館に募金箱を設置すると明らかにしました。東京開催場所の責任者出羽の海事業部長は、熊本県出身の吉野富士について実家が被災したと聞いたと話し、頑張っていい相撲を見せて勇気づけられれば一番いいと述べました。秋場所の入場券は早々に完売し、15日間の満員札止めは確実で、出羽の海部長は今はすごく人気があることを実感している、力士たちがいい相撲を取って土俵も充実していると語り、秋場所に期待を寄せました。以上、スポーツ関連のニュース、含めたニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。12日は大陸から北日本へ高気圧が移動してくるでしょう。秋雨前線は関東の南に停滞する見込みです。北海道と東北北部は晴れ、東北南部と北陸、東海から中国地方は朝晩は雲が多いですが、日中は晴れ間があるでしょう。四国と九州、沖縄も晴れますが、ところどころでにわか雨がある見込みです。関東は雲が多く、午前を中心に雨、最高気温は平年並みか高いところが多いでしょう。関東は平年並みより低い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: さて、今日のシビルトーンは疑問に思うこと、不思議に思うことというテーマでお送りしております。
1: はい、たくさんね来てますけども、
0: はいはい、
1: こちらは七尾パープルおばちゃんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 先週ね、小松の息子さんがお誕生日ですよっていうメッセージいただいてましたけども、はいはいはい、うん、若いフレディ・マーキュリーに部分的に録音したのを送ったら喜んでました。仕事育児に忙しくて誕生日忘れてたみたいです。
0: あ、そう、フレディ・マーキュリーと同じ誕生日なの。
1: そうそうそう、ねえ、
0: フレディ・マーキュリーの誕生日だよね今日みたいな話が聞こえたら、ああ俺の誕生日だってなるんでしょ
1: うね。そうね、うん、
0: 忘れちゃってた。
1: なんか歌い出したりとかしたらいいかもしれないね。
0: いいかな。まあ周りがね、
1: ね、
0: 歌ってくれたりとかしてもね、素敵かもしれないですけど ね、
1: うん、でも本当にお忙しいんですね。
0: うん、
1: さあ、疑問に思うことなんですが、
0: はいはい、
1: スーパーの出口から出ようとしたら無理やり入ってくる車がいます。 出ようとしてる方が下がる時もあります。なぜ出口入り口の看板が見えないの？
2: はあ、もうだそうか、入り口の方から入ってきちゃうっていう。
1: あ、そうそうそう、まあどっちでもいいやみたいな感覚なのかな。
2: 明確に決めてるところは守らないとね。でもね、やっぱり ね
1: こう事故の原因になるからね。
2: そうそうそうそう、うん、
1: それが食べ物の不思議として、うん、私の大好物アイスクリームには賞味期限がない、どこにも書いていない、最近ふと疑問に思いました。
2: そうなの、書いてないの？
1: そう、なんかこれね、私もちょっと疑問だったんで調べてみたんですけど、
2: はいはい、
1: あのグリコさんのホームページにね、豆知識コーナーに書いてありました。アイスクリームは、まあ、冷凍保存されているから温度管理を適切に行えば品質が劣化が少ないんだって。だからもう長期の保存が可能なので、賞味期限の表示は省略できるということになってるんだって。
2: まあ、でもそうか、食べ物も冷凍して長期保存するわけだから、うんうんうん、そもそも冷凍するものだから。
1: そうなの。だからあの期間っていうよりも温度管理を大事に、あのちゃんと行っているかっていうのが大事なんだって、賞味期限に。まあまあ、あの
2: コールドスリープしてる状態だもんね。
1: そうそうそうそうそうなんだって。
2: そう、あ、そうか、考えてみたらそうね、確かに。
1: だから書いてないんだって。
2: 通常の保存の仕方が冷凍であるものは、
1: うんうんうん、
2: まあそうね、劣化は著しくゆっくりではあるでしょうからね。
1: ねえ、
2: うん、へえ、
1: そう思って見てみないと分かんないよね。
2: 分かんないですね、確かにね。気にしたことももちろんあんまないけど、
1: ねえ、
2: 書いてすらいないんだね。
1: まあまあ、でもやっぱり乳製品だったりもするから。
2: あ、そうね、
1: 早めに食べた方がいいわ。いいよね。
2: そんなまあね、うん、もう10年も20年も置いてるものではないとは思うけど
1: 1年越しのアイスとかちょっとねなんかいくら書いてなくてもっていう感じなんで。
2: そうね、う
1: ん、
2: 冷蔵庫の奥深くで見つかった時はね、
1: ちょっと、
2: う
1: ん、
2: そもそものそのさっきの適切な温度管理ができているかどうかもちょっと怪しかったですよね。
1: 怪しい、怪しい、
2: うんうん、ちょっと怖かったりはするね。でも
1: 自分で管理しようっていうことでね、う
2: ん、まあまあ、うん、夏とかね、暑い時に食べたいなってなるものだから来年まで置いとくことはまあ
1: ないと思うけどね。
2: とは思うけどね、
1: すぐ秒で消費できるよね。
2: あ、うちはねめちゃめちゃ早いですよ、う
1: ん。それから柴猫あられちゃんからいただきました、はいはい、疑問に思ってることは色、うん、緑をなぜ青っていうの？青々と茂るとか、未熟の果実をまだ青いとか、青リンゴとか、信号の青ってほぼ緑だし、
2: はいはいはい、
1: 茶色って日本茶は緑、麦茶、ほうじ茶はブラウンだけど、だったら麦茶色だよね。日本語が難しいって言われるのはこういうことから。
2: なるほどね、
1: っていうメッセージ。
2: 確かにね、信号の緑を青っていうのは、うんうん、子供の頃にすごい思いましたね。
1: 思ったね、
2: うん、
1: え、なんでって。
2: 子供の頃ってその何、うん、あの間違いを指摘したりとかその好きじゃない、
1: うん、
2: へりくつ言ったりとか、
1: はいはいはい、
2: で青って言ってきたら緑じゃんとか言ってよく言ってた、うんうん、ね、
1: うん、ねえ、
2: なんでしょうね。でもね、
1: なんでなんだろうね。あの私でもね、お茶はね、わかるんですよ。
2: ほう、
1: これはあのお茶ってもともと茶色だけだったんですよ。
2: あ、そうなんだ、
1: うん、緑の緑茶ができるようになったのは江戸時代から。
2: へえ、
1: あの永谷宗円さんっていう方が、
2: はいはいはい、
1: まあ我々、小谷さんのあの
2: なんですか
1: 実家の、
2: うんうん、
1: あの辺りは宇治茶ですけども、
2: はいはいはい、
1: あの辺りにですね、永谷宗円さんのお家があるんですけども、あのいわゆるお茶漬けの永谷園の創業者の祖先にあたる方ですね、
2: うん、そうかなと思ったけど、
1: うん、この方が緑茶っていうものを開発したんですよ。
2: へえ、うん、なんとなくあの緑茶のお茶の方がこう前からあんのかなって勝手に思ってた。
1: ねえ、
2: うん、
1: そうじゃない。
2: へえ、
1: 普通は茶色くなっちゃう。だから茶色の方がもともとは最初。
2: じゃあそのお茶の色としての茶色っていうのは全然間違いじゃないし、
1: うん、うんうん、そうそう、お茶の色っていうのは茶色だったわけね。
2: あ、
1: う
2: ん、まあ、そこからちょっといろいろ分かれたよっていうことなんだ。
1: そう、そういうこと。
2: 調べればね、いろんな疑問にも多分ね、うん、答えに、まあネットとかで調べたら割とね近しいもの、答えに近しいもの
1: は今はね、
2: 今は調べられるけどね、
1: うん、
2: でもまあ本当に 100% 正確かっていうのはなかなか分かんなかったりもするからね、
1: うん、今ね、ほら調べたらさ、先に AI が出てくるじゃない。
2: あれが
1: ね、
2: あれそのどんどん日々進歩してるから、うん、正確にはなってきてるんだとは思うんですけど、うん、ただ我々なんか出始めた頃の嘘を教えられていたことを知ってるから、
1: あ、そう、
2: ちょっとその完全には信用しきれないみたいなところがまだある、
1: ね、あるよね、
2: うん、まあだんだん精度は高くなっていくんだと思いますけどね、うん、今1日ずつ上がっていってるぐらいの勢いだと思うし、
1: そうだと思う、ウィキペディアとかもそうだよね、
2: あそうね、うんうん、基本的にはまあちょっとそこの情報っていうのはみんながね書き込んでるものだから、
1: うんうん、
2: 分かんないし、うん、めちゃくちゃマニアックなものだったら知ってる人一人だからその人の情報でどうにでもなるみたいなね、うんうん、

0: こともあったりもしなくはないわけだろうし、
1: 出どころ大事だよね。
0: 大事大事。
1: ここのページだから多分正確だろうみたいなね。
0: そうね。まあこうやって疑問をぶつけることが大事だと思いますから、ぜひ皆さん

0: さてハッシュタグしびとんにつぶやいていただいております。こちらはアルコちゃんですね、最近何を疑問に思ったかなと自分のその検索履歴を調べてみたら、ツバメどこ行くでした
1: どこに行ったんだ、
0: どこ行くんやろね、ツバメはね。
1: 南の国へ
0: 南の国、そうね、行くんだよね
1: それか幸福な王子のもとへ、
0: なんかそういうのがいい。
1: ああ、そんなのがいい。
0: なんだろうね、そのいわゆるそうやってこう鳥たちがさ、移動していくのってなんかちょっとこう物語っぽさがあるよね。
1: あ、そうね、
0: 童話っぽさというか、なんか子どもの頃はすごく不思議だったけど、現実の出来事っていうよりはなんか物語性をすごく感じたね、そういうのに。
1: なんかね、ほら子どもがね、空の色はどうして青いのみたいなことを聞くじゃない。
0: はいはいはいはい。
1: 疑問がもういっぱいあるわけじゃない、そういう時になんか太陽から届く光がなんかいろいろあってそう青い光が拡散するからみたいなことを言うか、空はね、いっぱい泣いたからだよみたいな、なんかそういう、そういうことを言うのかっていうのは難しいよね。子どものなんかこう成長の方針に関わってくる感じがする。
0: そうね、素敵なことを言いたいなっていうのはあるんだけどね、気持ち的にはそういうのを言いたいけど、まあ嘘といえば嘘だし。
1: あ、そうね、
0: 難しいですよね
1: お家による感じがすごくする
0: そうね、なんだろう、両親のこうパート分けですよね。
1: あ、なるほどね、お父さんとお母さんで、
0: そうだったらいいのかなみたいな。
1: なるほどなるほど。
0: 絶対どっちもこのファンタジー担当がいいと思うんだけど現実担当嫌よみたいな感じになると思う。
1: なるほどね、
0: なると思うけど、まあでもそこはね、なんていうかこう担当分けてやれば、
1: そうね、
0: 正しい方とちょっとこう夢のあることとっていうね、選択してくださいっていう。
1: ああ、なるほど、どっちがいい。
0: そうそう、どういう大人になっていきたい君は。
1: なるほどね確かにね、
0: っていうのがいいのかもしれないけどね。
1: こちらチャタ君のお母さんからいただきました。はいはい、小谷さん、湯浅まどかさん、おはようございます。湯浅まどかさんに質問です。好きな推しの集めているものは何ですか？ぜひ教えてくださいませ。はあ、私は高橋優さんの CD をコツコツフリマアプリで集めています。ということなんですけども、
0: 集めている推しグッズ、
1: なんかね、私はね、物が捨てられない人だから。
0: そうですね、
1: 缶バッジとかね、アクスタとかはちょっと、集めるの苦手なんですよ。
0: ま
1: あ、
0: そもそも買っちゃうともう溢れかえっちゃうから、
1: だからね、日常で使えるものっていうのを選定条件にしてるんです。
0: はいはい。
1: でもマグカップとかね、クリアファイルはもう飽和状態。これ以上はもう無理。
0: クリアファイル多いよ。
1: 多いね。
0: ちょっとクリアファイル、そのまあグッズとしてのね展開でクリアファイルってなんかまあすごくこう一番メジャーなんだけど、多いよ。
1: 多い。もう一生使えない。
0: 一生クリアファイル、だってそんなめちゃくちゃ消耗品じゃないし。
1: そうなのよ。だから一番私が嬉しいのはクリップ。
0: クリップ。
1: クリップは割とほらお菓子食べた時とかに使うじゃない？
0: 止めておいたりとかね。
1: そうそうそうそう。クリップは使うからまだ大丈夫。

0: 台所にあるようなもう、ね、調味料とかそういうものの袋とかも全部使えるしね、
1: あと出てほしいのは防災グッズ。
0: あそうだね、
1: うん、
0: 防災グッズはいいね。
1: 推しの防災グッズいいよ。
0: そうだね、
1: いざという時に心が潤うもん。
0: 元気もらえるし、
1: うん、
0: そうだ ね、 確かにね、その用途があるものだったらね集めやすいですね、クリアファイルとかアクスタとかもいいんだけど ね、ちょっとね、
1: T シャツもいっぱい、ライブ T シャツもいっぱいあるしなみたいな、タオル何本あんねんみたいな感じになるでしょ
0: う、ね、ライブ T シャツね、お母さんが着ちゃうやつですよね、うん、もうね、あんまたくさんあると。
1: あの氷川きよしさんだっけ、なんか手押し車とかグッズにあるし、
0: 嘘でしょ、
1: ほんと座れるやつちゃんと、
0: へえ、いいね。あだからそのそうね、ファンの方々とかいろんな人たちのことを考えたグッズっていう展開はいいね、
1: 使えるグッズ素晴らしいよね。
0: そうね、シビルトーンでこうヘッドホン作るとかさ、かっこいい、かっこいい
1: 使えるやつ、
0: そうかっこいいグッズ展開とかね、
1: 確かにね、
0: やれたらいいよね、
1: いいね、
0: まあ夢のような話ではあります
1: けど、クリアファイルやめとこうね。
0: でもちょっと作るって言われたら作りたいって言うかもしれない。作ってみるって言われたらちょっと作ってみたいかもしれないけど、皆さんからのメッセージ、疑問に思うこと、不思議に思うこと待ってます。ぜひぜひ送ってください。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 時刻は7時30分回っております。シビルトン素敵な週末、小谷大輔と
1: 湯浅まどかがお送りしています。
0: この間映画見てきましたね。
1: 見てきた。
0: バックルームズ。
1: バックルームズは本当にもう疑問だらけ。
0: 面白かったですね。
1: 面白かった。
0: 見る前まではこれ系の映画は、微妙な時もあるから。
1: いや本当にそう、そうネットミームを映画化しましたみたいなやつってうもう出落ちのことがすごく多いから
0: 多いですね、まあ不安ではあったんですけど、ね、で結構その評価とかを見る感じでもまあ賛否あるよみたいな感じではあったから、どうかなとは思ってたんですけど、我々夫婦的にはかなりヒットですね、
1: ね面白かった。
0: ずっと面白かった最初から最後まで。こういうの好きだなって。
1: あそうそうそう、なんかね、あ違うんだけどなんかこうレトロなこう映像の雰囲気というか、であの迷路みたいなところを何か脅威から逃げるみたいなのが、シャイニングっぽいなって私は感じた。
0: あそうですね、舞台となっている時代設定も少し昔だったりもするし ね、だから小物とかも、まあ、なんとなくあの辺の時代の雰囲気があったりもするからね。
1: そうね、
0: まあ、このバックルームズっていうのはね、いわゆるその都市伝説のバックルームっていう、なんて言ったらいいのか、
1: なんか本当にこう日常を暮らしている壁の向こうになんか広大な
0: 別世界が広がって、
1: 別世界がそう広がっていて、それがちょっと黄色っぽい壁の、なんかこうなんだろうな、こう物を撤去した後のガランとした空間みたいな、ね、ビルみたいな感じのね、場所
0: でちょっとそのまあ表世界の場所と少しこうつながりがあるような感覚があるんですよね、不思議な。まあ例えばここの今のスタジオのバックルームがあるとしたら、ちょっとその辺にマイクが散らばってたりとか、
1: そうね、
0: スピーカーが転がってたりとかみたいな。

0: 床に埋まってたりとか、そうそうそう、
1: 何か名残のあるものがちらほらある謎の広大な空間みたいな、うん、で迷路みたいになっているっていう、うん、でそこに迷い込んでしまったらみたいなのがね、うん、結構その都市伝説としてあって、まあ、それを映画化したものにはなってるんですけれども、うん、非常にねその黄色い空間で、まああれ蛍光灯の光なのかな、何かこう圧迫感がすごくあってね、
0: あーそうね、
1: 不安になってくるんですよ、そこで迷ってる間
0: パチパチパチパチ、そうそうそう、つっ消えたりついたりするみたいなね、
1: ジーっていうなんかね蛍光灯の音がずっとしててみたいな、なんかあの感じがねなかなかこうまあ不快感というほどではないけれども緊張が解けない感じ、
0: そうね、でなんか誰もいないんだけどなんか不意にそれで足音がするとかね、
1: そういるかもしれないっていうようなね、うん、そこに迷い込み探索をしていくっていうのがまあ、うんうん、このバックルームズ、まあ一応主人公は2人いるって言っていいのかな、2人の視点で展開していくっていう風になっているので、いいの、うんうん、まあ物語としてもすごくね見やすくて、うんうん、面白かったですね、
0: 面白かった、
1: うん、怖いですけど、ね、
0: 怖い、なんかねこういうホラー映画っていうのは疑問がちょっと残る方が私は好きだな、
1: あー、うん、そうですね、
0: 完全にそのなんかこうこうこういう理由でできた会議でしたこんな人ですみたいなのが出てくると一気に冷める、
1: はいはいはい、まあ、気持ちよくはあるんですけどね、うん、全部の謎が解けるっていうすっきり感はあるんだけど怖さも同時に消えちゃうから、
0: あそうね、
1: まあそれがいいのかもしれないけど、うん、ちょっと余韻があったりとかまだ謎は解けきってない、うん、もしかして全然これあの解決したかに見えて違うのみたいなのの方が少しこうずっと心に残る感じというのはありますよね、
0: うん、ある、もう私あの事故物件見た時に最後怪異がわーって全部出てきたじゃないですか、はいはいはい、お化けがいっぱい出てきて、うん、すごいあのいやなんかもう
1: 妖怪大戦争みたいな、
0: そうやったーみたいな気持ちになって
1: 楽しそうだったんですよね、そうそう、わしゃーっていう
0: 怖かったのが全部なくなってで家帰ってもなんか一人でお風呂とか入れてよかったなってなった、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 別の意味で、
1: そうだからね難しいところですよね、うん、怖いそのホラーみたいなものを ね引っ張るのは嫌は嫌なんで、ね、
0: 嫌は嫌なのよ、そうなのよ、怖さで言うと怖いんだけど、
1: リングとかはもう本当にね、
0: そう
1: 夜眠れないパターンじゃないですか、あれは
0: あれはすごかったね、最初見た時本当にびっくりした、
1: 今でこそもうリングって言ったらね、うんうん、もう貞子っていう存在が有名になりすぎましたけれども、うんうん、初めて見た時っていうのは本当にあのどういう物語かっていうのを映画見ているさなか追いかけているっていう感じだから、うんうん、まさか最終的にあんな風になるとは思わずに見てるから、
0: 本当にあれ緩急がすごいよね、うん、もうそれまでこう全然なんかどっちかっていうと探偵物みたいな雰囲気で進んでいって、はいはいはい、でも解決したのかな、お化けは出てこないのかなと思わせておいてみたいなね、
1: もうだからリングのねネタバレ最終的な着地点を知らないまま見るのはもう今不可能だと思うんですけど、
0: あそうね、うん、
1: まあだからあれをね何も知らずにネタバレなしで見られたって僕もそうだったけど、うん、まあ、それはある種幸せだったというかね、うん、その時だけの体験だったのかなっていう、
0: そうね、うん、あと10年ぐらいしたら中学生ぐらいはその体験ができるかも、
1: たまたま見てみたいなね、うん、あるかもしれないですよね、すげえ怖い映画あったんだみたいな、
0: ね
1: え、うん、バックルームズはまあそこまでホラーという感じではないんですけど、うん、
0: 不思議みたいなね、
1: そうそうそう、ここなんだっていう不安感をずっと煽ってくるのが、うんうん、ただその不安なだけじゃなくてそれがちゃんと面白さにつながっているっていう、うんうん、よくできた映画でしたね、
0: よくできてました、
1: 監督が超お若いんですよね、
0: まだ20歳ぐらいっていう噂、
1: そうそう、16歳ぐらいの時に、うん、YouTube に短編映画みたいなのを作って、うん、でそれがすごい話題になって、でまあ、そこからこのバックルームズを作るまでにね、まあ、いろいろと作ってたりもしてたんですけど、そのバックルームズでもまあ20歳ぐらいっていう
0: ね、全然そういう若さみたいなのは感じなかった
1: そうですね、うん、舞台もちょっと昔の時代になってたりもするし、面白い、そう感性が素晴らしいな、
0: 素晴らしいね、有望
1: です、うん、非常にこれおすすめのね映画になっておりますから、
0: うん、はい、
1: ぜひちょっと見ていただきたい、チェックしていただきたい、気になってたなっていう人、こういうタイプの映画好きだよっていう人は絶対楽しめると思いますから、
0: そうですね、はい、うん、見たい映画いろいろありますね、今後もね、
1: そうなんですよね、うん、まあ、ちょっとちょこちょこまた我々ねちいかわ以外も見に行こうと、
0: ちいかわ4回見たけど
1: 行こうと思ってますから、はい、またちょっとねいろんな映画見たらお話ししていきたいなと思います、皆さんからのメッセージもお待ちしてます、では続いてこちらをお送りしましょう、イフサラサ夢の中へ。

0: お送りしたのはイフサラサ夢の中へでした。
1: シビルトーン、
2: 熊本の健康食品会社笑顔から、今日は青汁満載15袋入りお試しサイズを税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。
0: 試しやすいお値段ですね。
2: そうなんです、もうぜひ試してもらいたい、うん、さて皆さん、夏の疲れで食欲落ちていませんか？ちゃんとお野菜食べられているでしょうか？
0: 忙しくてね、つい簡単なもので済ませちゃうと野菜取れないんですよね。
2: そうなんですよね。で、毎日サラダ食べるのとか大変だし、はいはい、最近は野菜の値段も高いから野菜を取れていないという方も多いんじゃないでしょうか、でもね、健康のため、健康寿命を伸ばすために野菜を1日 350g 以上摂ることが推奨されているんです。でも実際私たちが摂れている量は1日平均 256g。
0: 野菜かなり不足してるんですね。
2: そうなんですよ、足りないですよね。
0: 足りない、
2: はい、そこでおすすめなのが、毎日の野菜不足の解消をサポートしてくれる笑顔の青汁満載です、青汁満載はなんとコップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。
0: ビタミン B6 と葉酸ですね、
2: はい、その量はビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分に相当します。
0: かなりの量です ねえ。
2: これだけの量のほうれん草とピーマンをスーパーで買うと、まあ、1700円ぐらいはしますよね。
0: それくらいするかな、
2: でもこの青汁満載なら、毎日たくさんの野菜を買い込まなくても、たったコップ1杯でこれだけの野菜の栄養素を手軽に補えます。
0: 青汁満載いいですね、どんな青汁なのかぜひ教えてください、
2: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉で、

0: した18種類の健康グリーン素材がたっぷりブレンドされています。
1: 18種類ですか。
0: はい、その素材は青汁の定番ケールをはじめ、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄で古くから健康のために重宝されてきた長命草というパワーあふれる野菜も入っています。
1: んー、なるほど。いやでもやっぱちょっとこれだけね、いろいろ野菜入ってるとやっぱどうしてもその青臭さといいますか、そういうのも気になるなと思うんですけど
0: ね。でも大丈夫なんです、うん、抹茶と緑茶もブレンドされているので、はいはい、青汁特有の青臭さが少なく、すっきりとした抹茶風味なんです。そんな笑顔の青汁満載はこれまでの累計販売杯数が1億5000万杯を突破しました。
1: すごい数字ですね、うん、いやだからそれだけ人気の青汁なんですね。
0: そうなんです、うん、ではここで笑顔の青汁満載、小谷さんも改めて今日も飲んでみてください。
1: はい、じゃあちょっとねこちら作ってみましょう。
0: はい、作り方とっても簡単ですよ、
1: うんうん、水を注いでね、もうほんと一袋コップにバーって入れて、
0: はい、
1: あ、すごいサッと溶ける、
0: うん、
1: 簡単ですね、作るのも本当にね。
0: そうそうそう、
1: うん、見た目は綺麗な緑色ですね。
0: ですね。
1: はい、じゃあいただきます。
0: お願いします。あ、
1: いや美味しいわ、
0: うん、
1: やっぱり美味しい。すごい滑らかで喉越しもすっきりですし、めちゃくちゃ飲みやすい。でやっぱ自然な甘みがあって苦味も全然ないですね。
0: いやー羨ましい、私も飲みたい
1: これ美味しい、
0: うん、で大好きなんですよね、
1: うん、
0: でこの味ならほんと毎日ごくごく飲めますし、うん、青汁が初めての方っていう方も美味しく飲めると思います。
1: そうですね、うん、
0: そんな青汁満載は笑顔の調査で飲んだ方の実に 97.7% が美味しいと答えているんです。
1: すごい。
0: さらに今年2月、食の専門家が審査するジャパンフードセレクションで見事最高評価のグランプリも受賞しました、
1: うん、
0: その美味しさ、プロの審査員からも絶賛されたんです。
1: 青汁満載グランプリを受賞した美味しさなんですね。
0: はい、その青汁満載の美味しさ、今日はまず手軽に実感していただきたいということで、番組をお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
1: はい、
0: 今すぐお電話できるようお手元にメモやスマホご用意ください。
1: はい、
0: はい、
1: 非常にお得ですからね。
0: いや本当ね、美味しいんで、ぜひこの味をまず試してください、うん、お願いします。いきますよ。
1: 準備ですか、準備ですか、うん、ですか、用意してくださいねメモですよ。
0: いいですか、はい、美味しく手軽に野菜不足の解消サポート、笑顔の青汁満載お試しサイズ1箱15袋入り、通常価格は税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です、
1: うん、
0: お一人様1回限りのチャンスとなります。定期お届けコースではございません。味に自信があるからこそ、まずは1回お試しください、
1: はい、
0: ではお問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。青汁満載、自信の美味しさをこの機会にぜひ味わってみてください。
1: はい、ではもう一度、美味しく野菜の栄養素が補える笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 までお電話ください。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。
0: 以上、笑顔からのお知らせでした。

0: なんで昼寝すると夜眠れないんでしょうね。
1: もうね、そう、昼寝のたびにこの歌を思い出してる私は。
0: もっくんバージョン、本木雅弘、東へ西へ、お送りいたしました。
1: 井上陽水さんの作品には疑問が多いということが分かった。
0: そうね、
1: うん、
0: まあ、何かを問いかけるというのはやっぱりこうね、歌を歌う人、アーティストたちのね、永遠の魂からの叫びなんじゃないですか。
1: かもしれないね、
0: うん、
1: FM 上越のトムトムファントムさんからいただきました、はいはい、人はなぜこの世に生まれ、何のため、誰のために生きて死んだらどこへ行くのでしょう。私のように子孫も残せないまま年老いてなお生きている現在、日々存在している意味が疑問しかありません。唯一の楽しみは晩酌をしながらジャイアンツの試合を見て一喜一憂することだけです。
0: いや、それがもう理由じゃないですか。
1: これね、うん、インターネットでなんか、うん、この疑問に答えてる人を私見たことあるんですけど。
0: あ、そうなんですか。
1: あのね、ま、ジャイアンツの試合を見ればいいんですよ、うん、ただジャイアンツは負けたり勝ったりするでしょ、
0: はいはいはいはい、
1: 一喜一憂しちゃうじゃないですか。
0: そうね、
1: 宝塚を見なさいと、いつも優勝だからって言っておられて、あ、その通りだなと思った。
0: いつも優勝なんだ。
1: いつも優勝、見ればいつも優勝。なんかそういうのを趣味にする方がいいんじゃないですかね。
0: すごい、
1: うん、
0: なるほどね。
1: 常に優勝するものを、
0: なるほどね、
1: 見つける。
0: まあまあまあ、もちろんジャイアンツはジャイアンツでいいけども、その一喜一憂でね、負けた時悔しいぜみたいなのがあるんだったら、
1: そうなのよ、
0: 常に勝つものを追いかける、
1: うん、それがもう生きる糧になる。
0: なるほど、うん、いいね、それはね。
1: ね、
0: うん、まあ、いつだ、でもそうだね、いつだって 100% 元気をもらえるものっていうのは、
1: うんうん、
0: まだアーティストさんとかのね、そのライブに行くとかもそうだと思うけど、
1: そうそうそう、
0: いつも優勝するもの、
1: うん、
0: ちょっとそれでも心がけるのはありかもしれないね。
1: どうも、
0: 新しい趣味を見つける上で。ローズマリーさんいただいております。
1: はい、
0: 学生さんたちのバッグの後ろにたくさんのぬいぐるみがついているんですが、これをぬいかつというんだそうです。かわいいんですね、でもこれが始まったきっかけは何だったんだろうと疑問に思ってます。教えてくださいと。
1: これどうなんだろうね。確かに最近のこのぬいぐるみの量が尋常じゃない。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、もう本当は当たり前にね、そのいろんなグッズとしてぬいぐるみ出るからつけてる人多いけど、
1: ね、やっぱ UFO キャッチャーがこうなんていうかすごく増えたから、最近のゲームセンター UFO キャッチャーがむちゃくちゃ多いよね。
0: 多いですね。
1: あとガチャガチャもぬいぐるみ入ってたりするしね、
0: うん、まあ昔からね、キャラクターグッズみたいなのをつけたりっていうのはありましたけど、
1: うんうん、
0: ぬいかつっていう名前になったのはまあ近年ですもんね。
1: そうね。
0: でそのカバンにつけるだけじゃなくて、うん、例えばこうね、持ち歩いて一緒にご飯食べたりとかっていうのも含めてぬいかつっていう感じで言うからね。
1: あ、そうね、うん、やっぱりね、人間が写るより可愛いぬいぐるみが写ってた方が写真は可愛い。
0: いつだって100点だもんね。
1: 完成度が高い。人間は写りがいい悪いがあるじゃないですか。
0: サイズ感変わったりしないからね。
1: そうそうそう、うん、っていうのはある。かつ自分が撮った写真っていうのがそのぬいぐるみによって保証されるわけですよ。
0: ああ、そうですね、
1: うん、ネットに流れてる写真じゃなくて、うん、自分が撮った写真ですよっていうのが。
0: ああ、そうかそうか、
1: うん、分かるから。
0: いつ頃から言うようになったのかな、まあ、そういうのをする人が増えたことによってっていう ね、後からついてきた言葉ではあると思うんですけど、
1: あとやっぱ韓流アイドルがね、韓国でそういうぬいぐるみ文化がすごくあって、推しのぬいぐるみがなんか出てたんですよ。す
0: ごくそのアイドルとかの、
1: うんうん、でお洋服もあったりとかして、
0: はいはいはい、はい、
1: それがやっぱり入ってきたのが大きいのかなっていう感じはする。
0: あ、
1: う
0: ん、まあ確かにそうですよね。昔はそのなんとなく出ていたものをぬいかつみたいな形で持ち歩いてたけど、うんうん、今はもうあのグッズ側がこれはぬい活用だぜっていうのをもうどんどんね、合うものを出してきてるから、
1: あ、もうお洋服がすごい、うん、
0: すごいですよね、
1: うんうん、
0: いやでも楽しいですよね、
1: うん、
0: 楽しい。かわいいかわいいものを持ち歩くっていうのはね、すごく本当に心が、
1: 私はもうやっぱりぬいぐるみを愛しているので、うん、

0: カバンの外にぶら下げることはできないよね。
1: 喜ばれちゃうからね。縫い方、まあいろんなね皆さんのやり方あると思いますけど、心潤うのは間違いないと思います。さて、一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週もぜひ聞いてください。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩沢まどかです。
0: 9月12日土曜日、今日のシビルトーンはクイズということでね、クエスチョンでございます。疑問に思うこと、不思議に思うことっていうのをね、メッセージテーマでお送りしていっております。皆さんいろいろとね、まあ、最近疑問に思ってること、長年疑問に思ってることをいただいてます。こちら、秋元さんですね。小谷さん、まどかさん、おはようございます。だいぶ涼しくなって体を動かすにはいい季節になりました。ただ体を動かしても以前より痩せなくなってるんですよね。なんなら昔よりも体を動かしています。これから仲間内で走りに行って、明日は自転車でロングライドイベントに参加し、さらに次の週はマラソン大会で20キロ走ってきます。
1: おお、
0: 痩せているんだろうけど痩せている気がしない。ずっと疑問に思っています。なぜなぜと。これはね、まあ、実際にまあその体重は落ちてるのかもしれないし、スタイルとかもね変わってきている可能性はある。筋肉がついてきたら筋肉の重さでね、体重の変化があんまりないなみたいなこともあるかもしれないし、ただやっぱりこう年齢とともになんかこう顔の形とかが変わるんだよね。
1: いや、ほんと怖い。
0: それによって若い頃のようなその姿ではやっぱりないんですよね。で、あのね、それこそ痩せたとしても、本当にその若い頃のようなスリムな感じにはやっぱあんまならないのよね。それはどうなんだろう。でもずっと体型を維持しているような人とかだったらあんま変わらないのかもしれないけど。
1: そうね。
0: 一回太ったらもうダメなのかな。
1: 悲しいこと言わないで。
0: 何かちょっとね、ダイエット成功したって痩せても、なんかちょっとやっぱ昔の感じとは違うなみたいな。
1: そうね。いや、なんかもう本当にそう、あの、違うんだよ。元に戻ろうとするんじゃなくって、今の最高を目指す。あ、
0: そうだね、そうだね、別に痩せている痩せてないだけがね、その若いとかってそのと違うからね。
1: 違う。
0: 年を取るとともにいろんな変化がある中で、その変化した上で痩せている状態っていうのを目指したらいい。
1: 元に戻るんじゃない、
0: 戻れないから
1: 新しい自分になるんだ。
0: そうね、もうボディを乗り換えないことにはね。
1: そうですね。
0: いつかはもう SF のようにそんな時代が来るかもしれないけれども、そうならない限り完全に戻ることは不可能だからね。いや、でもめっちゃ走ってるし自転車乗ってるしすごいね。
1: いや、すごいと思う。
0: それは確実に何かちょっとね、体への変化というか健康にはなってると思いますからね。無理しない程度に本当に頑張ってくださいね。
1: 若ママドリーマーさんからいただきました。
0: はいはい。
1: あの、文化祭の合唱コンクールあるあるの、男子が歌わず女子と喧嘩になるのに当日ちゃんと歌って感動みたいなの、あれ何。いや、歌えるなら最初から歌えよみたいな。
0: 当日、
1: 中学3年間毎回それでした。だってできるなら最初からちゃんとやった方がかっこいいよ。なんでって。
0: 当日は歌うのか、いや、どうなのかな。うちの中学生ぐらいの時は男子当日は歌わなかったですね。
1: それはダメですね。
0: 僕歌ってたんですけど、好きだったから。
1: あ、私も、
0: 楽しかったし、あの、選ばれる曲にもよるけど、意外とその昔の古い曲とかでも、この曲なんかかっこいいじゃんみたいなやつとかはすごく好んで歌ったりしてましたけど、そうね、でもいわゆるそのやんちゃ系の歌わないぜ系の子たちは本番も歌って、なんだったら来なかったですね。
1: あ、そう、
0: あの、来ない方が良かったみたいな。その合唱のクオリティとしては。
1: まあ、まあそうだよね、合唱
0: 練習してないからさ、たまにでも来ることもあって。
1: そうね、
0: でもなんかちょっとあんまりそんなにこう感動みたいにはならなかったイメージですね。
1: あ、そう、
0: 僕が中学の時は、
1: まあまあ、じゃあ本当はやりたかったんだね、きっと。
0: かもし
1: れない。わがままドリーマーさんのところの男の子たちは、
0: いや、だからそれはすごくいい方ですよ。いい思い出になったから。
1: そう、
0: ね、まあ、ちょっとそれまでの何やらねえよみたいなね、まあまあまあ定番のやりとりはあるにしても、最後来てちゃんとやってくれたんだったら、それは絶対多分あの来なかった、うちも最後まで来なかったぞみたいなとこ他にもあると思うから。
1: そうね、
0: とかに比べたらちゃんと一応本番いい思い出になったから、
1: やらねえよって思いながらも耳はめちゃめちゃ聞いてたってことでしょ。
0: そうそうそう、家で、多分家で練習してたんですよ。ちゃんと本番やるんだから。
1: そうね、そうだ、
0: 家でしっかり練習してきたんだと思うから。
1: う
0: ん、まだいい方よ。
1: そうね、
0: もちろん最初からちゃんと練習した方がいいんだけどね、と思う。そうね、合唱コンクールとかなんかそんな感じだったかな、うちはね。 チャタのお父さんからもいただいております、はい、今日のテーマ疑問に思っていること。私は常々思っているんですが、人はコレクションにどのくらいお金を使っているのかということです。私の友人にはロボットや様々なキャラクターのフィギュア、各種ミニカーなど数百では聞かないほどのコレクションを実に整然とディスプレイしている男性がいます、うん、それだけ打ち込めることがあるというのは羨ましい限りです。そこで小谷さんはトランスフォーマーなどコレクションされているそうですが、おおよそ何体ぐらい集められたのか、使った金額はおおよそいくらぐらいなのか教えていただければ嬉しいです、
1: うん、教える。
0: まあ金額は予想はできるからね、うん、数を言えば
1: そうね、
0: ある程度数はね、でもね多分100はあると思う。
1: あー、うん、100、
0: 100あるかないかぐらい。
1: はい。
0: で、あ、今ちょっともうあれかな、100はないかな。でも多分70から100の間だと思う、うん、そのぐらいで、もう100は絶対超えないって決めてるんですよ。
1: なるほどね。
0: そう、
1: 体重と一緒で、
0: 体重と一緒で
1: 100キロは超えない。
0: まあね、うん、100キロは超えないようにしようみたいなね、うんうん、そう、100以上はいかないようにっていうのを一応心がけながら集めてるから、あのこれ以上はまあ、あの買っちゃダメだなみたいなとかの歯止めになったりもしてる。でもまあかなりの数ありますよ。トランスフォーマー年々値上がりしてるんでね。
1: ああ、そうね。
0: だからそのまあ昔買ったやつは今との値段、今のほんと半分ぐらいの値段だったりするんですけど、まあそれでも100ぐらいあると思ったら結構なお値段にはなってるんじゃないかなっていう財産ですけどね。
1: いやもうほんと、
0: そのぐらいはあるね。
1: 今はもう金を買うかトランスフォーマー買うかみたいな時代だから
0: そんなの、そこまでなんだトランスフォーマー。
1: わかんないけど、
0: だってさ、みんなあのこの間もあのすごい数のトランスフォーマーの予約が急に始まったからね。
1: あ、そうね、
0: まあ、急にっていうか毎年なんかあるんですけど、今月めちゃくちゃ多かったんですよ、うんうん、予約するべきやつが。
1: そうなんだ。
0: 厳選して僕は2個だけ予約しました、そう、まあ、そんなのありますからね。まあまあまあ、たくさん集めるのが、でもこれねちょっとね、あのチャタのお父さんが、まあ、うん、ご本人がそんなにそのコレクションとかをするタイプじゃないのかもしれないけど、一つはコレクションしたい人は、してる人は別にしたくてしてるんじゃないですよ勝手に増えていくんですよ
1: 不可抗力なんだ。
0: 不可抗力、最初から100集めるぞみたいな、まあ、そういうタイプの人もいるかもしれないけど、例えば、まあ、あの数が決まってるやつね、
1: はいはいはい、
0: 全100種類みたいなものだったらそれを全部集めるぞはあるかもしれないけど、大体の人は勝手に増えていくいつの間にかです。
1: そうね、
0: 棚から溢れてね、えらいことになっちゃうよ。
1: それが好きっていうことだからね。
0: そういうことですよ。まあまあ、ちょっと共感してくれる方もね、いらっしゃったらぜひね、メッセージお寄せください、はい、ではでは8時台のオープニングナンバーお送りいたしましょう。ぜひ皆さんからもね、疑問に思うこと、不思議に思うこと、メッセージ待ってるんで、どしどし送ってください。お届けするのは松任谷由実、リフレインが叫んでる。

0: さてさて、ここでですねお知らせがあります。ミュージックバードでですね番組を担当してらっしゃいます赤根沢ゆめるさん、ゆめるのモナリザラウンジっていう番組をねミュージックバードでも担当されてるんですけれども、はい、そんなゆめるさんからお知らせがあります、うん、コメントもねいただいておりますんで、でもまずはこちらをお聞きください。
1: シビルトーンの小谷大輔さん、ゆあさまとかさん、はじめまして、おはようございます。シンガーソングライターの赤根沢ゆめるです。今年2月に中西恵三さん作曲&コーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてをリリースしました。そして私赤根沢ゆめるは今年でデビュー20周年を迎えました。9月28日月曜日に六本木クラプスにて赤根沢ゆめるデビュー20周年記念中西恵三作曲エバーラスティングラブ愛が溢れてデコ発ディナーライブを開催することが決まりました。9月28日月曜日、場所は六本木クラプス、夜6時からスタートです。この日だけの特別創作料理と中西恵三さん作曲作品私ゆめるの歌で届けるスペシャルなイベントとなっています。中西恵三さんの他にサプライズゲストさんにもご登場いただく予定です。サプライズと言いながら今ちょこっと告知させていただきますが、1976年の大ヒット曲どうぞこのままで広く知られる丸山恵子さん、そしてシンガーソングライターでソムリエベルベットボイスの気品あふれる野田美希子さん、その他にも豪華すぎるゲストさんにご登場いただく予定です。9月28日月曜日、六本木クラップスにて夜6時からスタートです。今回は特別創作料理がついているということで事前予約制となっています。開催日の10日前ぐらいに締め切ります。ご興味のある方はお早めにお申し込みくださいね。詳しくは私赤根沢ゆめるの公式ウェブサイト X 六本木クラップスのウェブサイトなどをご確認ください。ぜひあなたからのご参加をお待ちしています。そして一部の曲を除いて毎週金曜日深夜25時土曜日の午前1時からオンエアのゆめるのモナリザラウンジのメインパーソナリティを務めています。毎週多彩なゲストさんをお迎えし、またバラエティに富んだ楽しいコーナーも充実していますので、ぜひ聴いてくださいね。それでは私赤根沢ゆめるの新曲エバーラスティングラブ愛が溢れてをお聴きください。

0: い、ということで茜さん、イメルさんからのコメントと、そしてね、楽曲をお送りいたしました、はい。もう一度ねお伝えしておきます。9月28日六本木クラップスで茜さん、イメルさんデビュー20周年ということで、
1: おめでとうございます。
0: エバーラスティングラブ、愛が溢れて、レコ発ディナーライブ、こちらがね開催されますので、詳しくはですね茜さん、イメルさんの公式のアカウントであったりとかホームページとかね、そちらチェックしていただきたいと思います。もちろん番組でもねこちらのお話はされると思いますので、ぜひぜひそちらも皆さん聞いてみてください。
1: はい、
0: さてさて、今日は疑問に思うこと、不思議に思うこと、メッセージね、いろいろたくさんいただいております。
1: はい、こちらキアヌちゃんからいただきました。
0: キアヌちゃん大丈夫、僕読まなくて大丈夫、
1: 大丈夫です、
0: 大丈夫ですか、う
1: ん。先週かなかなと寂しげに泣いていた日暮らしかな、夏の終わりを感じました。あのセミの苗字は西野さんって言うんでしょうか。
0: もうなんか分かった途中から
1: 疑問に思ってること、うん、よく居酒屋さんで最初にお通し出ますよね、うんうん、あれが昔から不思議&疑問なんですよね。最近は廃止してるところが増えましたが、好きじゃないものが出たらあんまりいい気持ちじゃないですよね。お金取られるし、お二方どうですかって。
0: そうね、結構美味しいところは確かに多いんですよね。
1: あ、そうね、
0: あの、うん、そんなに普段好んで食べないような食材とかをすごくこう美味しい調理法とかで、うんうん、あ、こうやって食べたら美味しいんだみたいな発見もあったりするから、
1: そうね、
0: そういう時はすごい嬉しいんですけど、あの、あんまないけど美味しくない時は
1: そう、あ、そうなのよ、
0: そう、本当に単純にね、
1: いや、お通しでだから、ちょっとそのお店が当たりかどうかが分かるっていうのはあるんじゃないかな、う
0: ん、でもなんかそこってやっぱ力入れてるんじゃないかな、
1: うん、
0: あの、何こう頼むまでもなく絶対に出てくるもので、しかもお金もそこに含まれるわけだから、うんうん、やっぱりあんま美味しくなかったら結構ね店のその印象が良くないからさ、
1: そうね、う
0: ん、そこ一番実は力入れてるのかなって、美味しいイメージはある、うん、お通しって
1: ねえ、うん、多くの人が美味しいって思ってもらえるものでしょ
0: う。そうそうそうそう、うん、そうだよね、
1: ねえ、
0: 意外とリスクあるよね、
1: そう思う、
0: うん、
1: だからまあこれ食べて待っててっていうやつだよね。
0: そう、うん、食べたいもの食べさせてあげた方が無難ですけど ねえでももう店側がこれだっていうものをね、う
1: ん、いや、自分が出さなきゃいけないってなったら悩むもん。
0: 悩みますね、僕嫌ですね、
1: うん、フルーツとかにしちゃうかも、
0: 食べたいの、何食べたいみたいな感じにしちゃうわ、う
1: ん、枝豆とかがいいかな、なんか、
0: そうそうね、うん、
1: 無難に、
0: うん、文句出にくいようなやつ、
1: ね、なっちゃうから、
0: うん、

0: もね、うん、あの素敵な旅館もいいけど、うん、お家が一番くつろぐもんね。
1: そう、うん、自分のその何も体が求めてる味なんですよ。
0: そうね、うん、リラックスね、
1: 全てにぴったりっていうね、うん、美味しいっていう感覚だけだったら、うん、いろんなそのね高級な料理とかであるんだけど、うん、美味しいだけじゃないものを求めてるんですよ。
0: 確かにそうだね、体が、うん、食事っていうのはね、
1: そうそう、食べる場所もそうだしさ、うんうん、妻の笑顔もそうだし、
0: あ、ね、そう、うん、いいこと言う。
1: そう、うん、うちの妻もね美味しい料理を作ってくれるんですよ。、
0: はい、
1: 目の前にいますけれども。
0: 昨日は炊飯器で作る、うん、鶏肉と玉ねぎの、うん、なんか煮込み料理みたいなのね、
1: あの基本的に名前のない料理を作ります。
0: そう、作ったんですけども、うん、炊飯器が思ったよりも長いこと、
1: 長かったね、
0: なんか炊いちゃって
1: 3時間近く、
0: 3時間ぐらいずっと炊いてたから、
1: ずっと保温にならないからね、おかしいな、
0: ね、まあまあやっぱ普段あの本来するのとは違う使い方をするとね、そういうことも起きちゃうんで ね、うん、
1: でも美味しくできてた、
0: うん、あ、そうね、よかった、
1: めちゃくちゃ美味し
0: い、ホロホロになって美味しかったです。ホロホロ、
1: そう、月見そううさぎさんからもね、はい、いただいております。ドラゴンクエストシリーズは他人の家に勝手に入ったり、うん、壺や樽を割り出したり、クローゼットを開けたり、引き出しを開けたりしてアイテムとゴールドを持ち去る、これって犯罪ですよね。ドラクエあるある、疑問あるあるですね。でもドラクエは大好きです。
0: う、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、これはねちょっとこの部分をなんだろうな、少しこう、まあドラクエの漫画とかでもね、うん、ちょっとギャグっぽいものだったらこれをネタにしてるものがあったりとか、
0: 確かにね、
1: モチーフにしたようなねドラマとかでもちょっとそういうところっていうのは、うんうん、まあみんなが思うところではあるけれども、うんうん、当たり前のようにね炭素バーンって。ただね、なんだろうな、まあいろんなね、ロールプレイングゲームって確かにそうやってこう落ちてるアイテムとかね、その辺にあるアイテムを取ったりもするんだけど、ドラクエだけねすごくね犯罪感があるんですよ。
0: なんか家の人がいるからかな、
1: 普通にいる、そうね、で普通に家の人がいながら話しかけたらね、あの北の洞窟にはなんとかがあるよみたいなことを言ってくれるのに、うん、家の中で、でしかも壺割るんですよね、バーンって言って、ね、うん、だからなんかちょっと不思議な感じはね、
0: 壺の中を探すとかじゃなくてね、
1: そうそうそうそう、
0: 樽も壊すしね、
1: ガシャンって割ったりするからね、
0: う
1: ん、
0: それに慣れてて違うゲームした時にめっちゃ怒られたことがあって、
1: ああ
0: 、ここはダメな世界なんだって思った。
1: 怒られるやつもありますね、うん、あの窃盗扱いになって、
0: ね、
1: いわゆるその犯罪者に本当になっちゃうやつとかもゲームによってはあったりするから、うん、まあね、あの不思議なんですけど、昔からもうそういうシステムだったりはしますね、うんうん、面白い。
0: こちら土日労働者の猫議長さんからいただきました、はいはい、男が女優さんを綺麗、アイドルさんを可愛いと言うと変態扱いされ、女性がイケメン俳優さん、歌って踊れるアイドルさんをかっこいいと平然に言うのとはなぜでしょうか。
1: 変態扱いされないよ。
0: されないよ。本当。
1: どんな修羅の国にいるの。
0: だってね、あの普通ですよ、女優さん綺麗、アイドル可愛い、
1: 全然普通ですよ、
0: ね、うん、普通、
1: みんな言ってるでしょ、
0: うん、ただね、
1: ええ変態なの。
0: もしそのなんていうか違いがあるとすると、うん、なんかその男性はね、そのなんていうかすごく年の離れた若い女の子をちょっとこう付き合いたいとか、うん、
1: まあその感情が完全に乗ってたらね、
0: そうそう、あの品定めするような言い方をすると、はいはいはい、あのちょっとすごく品種を買うっていうのはあると思う、
1: ま、だからあの言葉が先か変態が先かじゃなくて変態が先なんですよ。
0: そう
1: 言葉が先じゃないんですよ、うんうん、変態が先だから、うん、変態的なニュアンスと気持ちで言ってればダメだ、
0: う
1: ん、ダメなだけだって、
0: そう
1: それがなければ別に
0: そうなの、うん、そうなの、
1: そう、
0: うん、綺麗可愛いに罪はない、
1: いやそこは罪はない、うん、で別に言われたからって言ってそうだってわけでもないし、それはちょっと、うんうん、あの修羅の国だと思うんですけど、あのただダメなのはそういうちょっとね、うん、あの横島な気持ちをもう非常に増幅させたようなね、
0: う、う
1: ん、状態で言うと、まあそれはやっぱりちょっと よくないというか、
0: よくないですね、
1: なんかあの人やだわみたいな感じになるかもしれない、それはでも男性も女性も一緒ですよ、
0: 一緒、まあ一緒ですね、
1: うん、どちらでも、うん、そうだから、まあ、そんなに、うん、あのなんていうか思い詰めなくて大丈夫だと思いますよ。
0: そうです、
1: 普通に綺麗だなって思うこともあるし、うん、可愛いなって思うこともあると思いますから、
0: 自分のこうなんていうか自分は本当にそういう気持ちがないのかっていうのを考えてみるのもいいかもしれないですね、
1: 胸に手を当てて考えてみようね、うんうん、そういう気持ちで言ってなければ大丈夫だからね、うん、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。あとこれも紹介しようかな、ルラパンさんがね、はいはい、私は綺麗に歯磨きして、歯科の定期検診も行ってクリーニングもやってるのに不具合が出てきます、うん、そこまでお手入れしてなくても一本も虫歯のない人がいるの不思議です。
1: あ、僕昔そうだったんですよね。
0: あ、そうね、私もそうだった。

0: そんなに一生懸命やらなくても全然虫歯にはならなくて、で目は昔からもう子供の頃からすごく悪くなってたから、あの目はめちゃくちゃ悪くなりやすいんだけど歯は丈夫なんだなって思ってたんだけど、そんなことはなかった。
1: ねえ、そうなのよ。
0: 普通に虫歯にはなるし、だから気をつけないといけないしね。
1: そうね。丁寧
0: に。まあだからそういうちょっと周りにいるね、あんまりケアしなくても大丈夫って言ってる人、まあ今は大丈夫かもしれないけど、っていうのがあるから、そのうちね、
1: そうね、
0: 蓄積されてきたその手を抜いた部分っていうのが火を吹く瞬間はあるかもしれないから。
1: でも全然虫歯菌がない人っていうのもいるらしいね。
0: あ、それはいるらしいですね。まあそういう人はラッキー。
1: ラッキー、本当に。
0: ただでも本当に何がきっかけでそのないっていう状態はあるになった時に変わるから。
1: あ、確かにね。
0: 何がきっかけでその虫歯菌が今までなかったけどみたいなことは全然あると、多分僕そうだったと思うんですよ。
1: ああ、そう。
0: 本当にもう、30歳ぐらいまで虫歯菌多分なかったんですよ。がね、虫歯になっちゃったから、もうなってしまったら、ね、なっちゃったからにはもうですよ。
1: もう。そうね。
0: ちいかわで言うところのね、なっちゃったからにはもうってやつですよ。
1: 怖い、キメラちゃんだ。怖いよ。
0: いやだからそれは油断はできないよ。
1: そうね、
0: 今ない人も油断はできないからね、決してその羨ましいだけではないかもしれない。
1: もう本当に歯医者は気をつけたら大丈夫だから、
0: ちゃんと行くようにしましょうね。デリーズへようこそさん、メッセージいただいております。
1: はい。
0: 以前にバス停で陽気に乗車拒否された話をしましたが実は私そのバス停で何度かそこに誰もいないかのようなスルーをされたことがありまして、毎度疑問に思っているのが私の存在感って薄いのかなということなんです。お弁当屋さんでいつまでもお弁当が出来上がらずおかしいなと思って厨房を覗いてみたら作業用のカウンターの端っこですっかり冷め切ったカレーを発見したこともあります。
1: あらあらあらあらあらあら。
0: なんかもう自分がいないかのような感じで。そう、悲しいね。あとはずっとスマホを見ているお兄さんにぶつかられそうになったりもあります。まあそれはちょっとスマホを見てるお兄さんかな。ひょっとして私存在感どころか透明人間なのでは。なのにまずいことをした時に限って、先生にはバレバレで大目玉を食らっていた小学生時代を遠い目で思い出す。デリーズへようこそでした、といただいております。
1: ミスディレクションができるタイプだ。
0: 黒子のバスケ。
1: 黒子のバスケ。存在感がないことを利用したミスディレクションが。
0: そうですね、主人公の黒子くんがね、存在感がないキャラなんだけど、それをバスケで活用して、しかも自ら存在感を出したり消したりできるっていう、ね。
1: できるっていう。それをできるようになるのがいいんじゃない。
0: 第一歩なんじゃない。今はちょっと消えてしまう瞬間があるのかもしれないけど、そのうちそれを自分で操作できるようになるから。
1: ね、
0: そしたらなんだろう、悪いこと以外に使ってください。
1: あとすっごい派手な服を着る。
0: ああ、そうね、そうね。服だけ、もう顔は見えてなくても透明人間が派手な服を着ているかのような。
1: いや、派手な服を着ると自意識も出てくるから。
0: あ、なるほど。
1: こんな派手な服着ちゃった私っていう。
0: なるほどね。確かにそれは変わるかもね。見てみたいな気持ちも出てくるかもしれないし
1: ね。
0: だそれによってちょっとこう変化はひょっとしたら生じる
1: ね。ちょっと一回チャレンジしてほしい。
0: そうですね、
1: うん、
0: 服を毎回ちょっと意識した上でその同じバスに乗ろうとして、乗れた服と乗れなかった服を。
1: ああ、そうね、チェックして
0: 乗れる服で毎回行くっていうね、大事かもしれない。デリーズへようこそさんね、リクエストを、いただいておりますね。こちらお送りしましょう。森上美穂さん、ナンバーブルーウォーター。

0: さあ皆さんからたくさんメッセージいただいておりますね。骨粗鬆症さんが、あ、お二人は夫婦だったんですね、知らなかったですっていう風にね、
1: あら、
0: 軽快なトークが楽しみで聞き始めたんですが、調べたらなんとご夫婦っていう風にね、驚いてくださっております。
1: そうなんですよ、
0: 実はそうなんです、夫婦のリビングに皆さんをお招きしております。
1: そういうことです、いらっしゃい
0: 骨粗鬆症さんもねこれからもよろしくお願いします、
1: はい、朝に燃えた男さんもね、
0: はいはい、
1: 不思議だなと思うのはまどかさんと大輔はんなんでそんなに仲がええのって、うん、個人的にはその仲の良さが効いてて心地よいのでいつも楽しく聞けてるのですがって。
0: そうですね、
1: ありがとうございます。
0: あの前世もそのまた前世もずっとそのまたまた前世もね、あのタヌキでしたから、我々は
1: タヌキの夫婦だったんで
0: っていうふうに思ってるのでそのせいで仲がいいのかもしれない。あとね、プリアピさんがね、ちいかわの映画18回見ましたってね、行きましたね。ウサギはどこからウクレレを出したんだろうっていうのが疑問に思うことらしい弾いてましたね。
1: なるほどね、
0: 突然ねウクレレ出してきて弾いてるシーンがあったけどね、
1: うんうん、それをもうあのお手手でよく弾けるなって思う
0: そう、うん、プロ並みの演奏でしたから ね、あと、ヘクションブさんがね、今なぜか私のカバンにバリカンのアタッチメントが入っています、なんでや
1: なんでだろう
0: これは確かに疑問だね、かなりの疑問ですね。
1: 理由わかるだろう、自分で
0: 持ち運ぶもんじゃないんじゃないの家にね、今だからないないってなってんじゃないの、もしかしたらね、なぜか入っちゃったのかね
1: 砂漠の狐ロンメルちゃんがね、はいはい、緑色青という疑問は、奈良時代以前は赤黒白青という色の4原色で色彩を表現することが一般的だったので、青というのは緑とか紫灰色など寒色系を広く指すものとお考えください。
0: 何か専門の方なのかな、ねね、
1: お考えくださいということです。
0: へー、ありがとうございます。
1: へーって感じね、うん、ね、うん、面白いね。
0: どうなんだろうね、そういうのってね、うん、あのいろんな説とかもあったりするのか、それともね、あのそういうこうはっきりともうあの、うんうん、答えがね明確なものなのか、
1: うん、
0: 情報ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしていただいておりますゆうたんさんはね、はい、疑問に思うこと、道路に落ちている片方だけの靴、
1: あ
0: なぜ靴が片方落ちているのか
1: 、うん、
0: あるね、あの2つないといけないやつが片方だけ落ちてるパターンは結構あるよね、
1: うんうん、うん、そうね、そう、まあ、履き替えたのかしら。
0: 手袋とかだったら落とすの分かるけど、
1: 分かるけどね、靴はね、
0: 靴はね、そう、うん、落としたすぐ分かるだろうから。
1: でも女性はね、あの結構あの、通勤がぺたんこの靴で、
0: はいはいはい、
1: 仕事場に行ったらハイヒールとか、そういう風に履き替え用の靴を持ってる人は結構いる。
0: なるほどね、うん、あ、それはあるかもしれない ね、
1: うん、あとギャングダンママさんがね、うん、旦那さんがね、どうして父の日と自分の誕生日は請求するのに母の日と私の誕生日はほぼ無視するのって。
0: 教育しよう、
1: うん、あ、そうね、うん、教育しよう、
0: そこはしっかりあの忘れないようにっていう ね、
1: 平等にしましょう。
0: そうそう、一回忘れたらそっちも忘れるからねっていう ね、うん、
1: 取り決めが大事です。
0: そうそうそうそう自分のことばっかりになりがちなんだね、は
1: い、いや本当にね、いや、なんか疑問ってたくさんあるね、本当にね。
0: そうですね、うん、世の中の疑問
1: ね、今、うん、歯磨き粉ペーストなのにどうして歯磨き粉って言うのって丹波の人さんを言ってるし、
0: 昔はそうね、粉だったりとかってありましたけれども、うん、もう変わったのに変わらないやつとかあるね、名前が ね、
1: あるね、いろいろ疑問ありますけども、またちょっと、いろんな疑問第2回もあってもいいかもしれない ね、
0: うん、持つこと大事ですからね、
1: いろんなことが知れてよかったです。
0: はい、さて来週9月19日のメッセージテーマどうしましょう。
1: はい、9月19なので、うん、クイック、
0: クイック
1: クイックということで、
0: ほうほう、
1: 急いでいること、
0: あ、
1: 急いで何かしようとしていること何かないですか。
0: なるほどね、うん、今ちょっとね、手早く片付けねばならないことであったりとか、
1: ね、うん、
0: まあ、あとは本当はその急いでるんだけどなかなか手がつけられてなくて本当はあれ後回しにしてんだよなみたいなやつもね あるかもしれないし、
1: ね、うん、早弁の思い出でもいいよ。
0: あ、そうですね、急いでたこととかね、うん、なんで自分はあんなに急いでたんだろうなみたいなとかね、
1: あ、ね、
0: うん、
1: 失敗談とかでもいいし、
0: そうですね、急ぐ、うん、急いでることにまつわるメッセージ、はい、ぜひちょっと皆さん送っていただきたいなと思います、
1: はい、
0: たくさんのメッセージ待ってます。そしてね、あのいつも聞いてるけどメッセージ送ってみようかななんて思う方、初メッセージ嬉しいですから、
1: もうぜひぜひ送ってみてください、
0: ね、お待ちしてます。シビルドーン、素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
1: ハッピーな週末をお過ごしください。ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。 オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
2: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんは同窓会とか行ったりしてます？
2: 同窓会最近なかなかないんですよね。ただ昔の友達数人でご飯食べたりっていうのぐらいはありますけど、
1: でもなんかそれって結構定期的にあったりしてるでしょ。
2: まあそうですね。
1: なんか久々に会う人って結構大幅な変化してたりするじゃないですか。
2: 確かに
1: 僕の友達もね、この間ほんと久々に5年10年ぶりぐらいに会う人たちとかと同窓会をしたんだって、したらね、なんかその人すごい辛辣な人で、なんかもう男性はほとんど原型をとどめてなかったっつってた。
2: それは なんだろう、見た目がもう完全に、
1: そうね、だからだいぶこう老化というか衰えというかをなんかその人は感じたらしくて、なんか女性はねそうでもないんだって。
2: あ、なんかでもそれ言われてみたら確かに、割とこう女性は結構こうなんかあんまり変わってないとか、なんかなんとなくわかるんですけど、男性って確かにあれあの人誰だっけっていうのあるかも。
1: だいぶね、だから結構このおじさん化しちゃう人もいるんだろうな。
2: ね、なんだろう、この若々しい人とね、なんかちょっとこう全然変わっちゃうのと何がね違うんですかね。
1: まあ、男性で言うとやっぱり髪の毛は結構大きいんじゃない？
2: ああでもそうかも、言われてみたら。
1: 僕自身もやっぱり。なんか老けたなって自分感じるときに、髪の毛ってすごい大事だなって思いますもん。
2: まあそうですよね。
1: 髪型ちょっと変えただけでさ、めっちゃ若く見えたりもしない？
2: あ、しますします。
1: ね。
2: やっぱトップにボリュームとかあると全然違いますし、
1: 違いますよね。
2: こうぺったんこだったりね、こう、髪の毛がパックリ分かれてるとなんかちょっとこう一気に年齢重ねた感がありますよね。
1: ありますよね。でね、そんな髪の毛の悩みどうしていいか分かんないっていう人ね結構いるかなと思うんですけど、実はねこの番組で薄毛に効く治療薬が買えるんですよ。
2: え、そうなんですか。
1: はい、やっぱねお薬ってすごく効くんで、ぜひねちょっと髪の毛にお悩みある方こちら試してみてほしいと思いまして、本日この商品ご用意しております。本日ご紹介するのはファーマフーズの第2類医薬品ニューゼットです。
2: これは医薬品ですか？
1: はい。
2: 何に効くお薬なんですか？
1: これはですね、毛根から髪の毛を育ててくれる頭皮に塗る髪の毛の薬なんです。
2: 頭皮に塗るお薬ですか？
1: はい。
2: じゃあこの薬を塗れば髪の毛が育つんですか？
1: はい、その効果がね認められているんです。
2: いやいや、だってそんな薄毛のお悩みって簡単なものじゃないですよ。
1: そうですよね、やっぱりね薄毛の悩みってね本気で悩まれてる方多いですからね。ただですね、薄毛の治療薬としても効果を発揮するこの医薬品ニューゼット、頭皮塗れば確かに発毛促進するんです。須藤さん、髪の毛が育つメカニズムって詳しくは知ってますか？
2: いや、そんな詳しくは知らないですね。
1: まあまあそうですよね、はい。じゃあまあ単純に髪の毛ってどっから生えてきます？
2: まあ頭？
1: まあそりゃそうだな。まあそうなんですけど、じゃあ頭皮の中のどこから生えてると思いますか？
2: まあそれは毛根とかですかね。
1: そうですよね。この医薬品ニューゼットを頭皮に塗れば毛根から髪の毛を育てる効果があるとされているんです。
2: じゃあ薄毛にお悩みの方でもですか？
1: はい、髪の毛がね薄くなってきたなって人とか、見た目上でね頭皮に髪の毛がもうないかもっていう人でも、実は頭皮の奥には毛根ってね残ってるんですよ。
2: あ、そうなんですか？
1: そうなんです。なのでこの医薬品ニューゼットをしっかりと頭皮に塗ってあげれば、有効成分が毛根にたどり着いて毛を発毛促進させてくれたり育ててくれたりするんです。
2: すごい。これはお薬ならではの効果ってことですか？
1: そうなんです。この医薬品ニューゼットには6つの有効成分が入っているので、この薄毛の薬を塗り込んで髪の毛がどんどん育っていくんですね。ちなみに須藤さん、ニューモって聞いたことありますか？
2: あ、ニューモ聞いたことあります。あの髪の毛関連の商品でしたよね。
1: はい、ニューモはねなんと5年連続日本で一番売れてる育毛剤なんですよ。
2: 5年連続で一番売れてる育毛剤ですか、
1: うん、
2: なんかすごいですね。
1: すごいよね。売上日本一のねこの育毛剤ニューモを開発した会社が今回ねこの頭皮に塗る薬品このニューゼットっていうのを開発してるんですよ。
2: おお、それはなんだか髪の毛のことをよく知ってそうですね。
1: そうですよね。そのね開発元ファーマフーズという会社なんだけど、そんなところが長年かけて作った頭皮に塗る育毛効果が期待できる薬品ニューゼット、どうですか、良さそうじゃないですか。
2: いや、めちゃくちゃ良さそうですね。なんか自分の髪の毛の発毛をこう促進してくれそうな期待感ありますよね。
1: 今日はねスタジオにこの医薬品ニューゼットを使っている方々の笑顔の写真ご用意しました。
2: おー、皆さん素敵な笑顔ですね。
1: いや、みんなね本当に気に入っているんだなって表情でいいですよね。
2: はい、
1: ちょっと見ていきましょうか。まずはちょっとね、はい、こちらのボリューム感のない髪っていうのがあるんですが、これちょっとやっぱちょっと残念な感じしますよね。
2: あ、やっぱりこうなんでしょうね、頭頂部がもう地肌透けて見えちゃってますし、はいはいはい、あと正面のねちょっとやっぱ前髪とかももう毛がまばらというか、
1: そうね、ですよね、ちょっと寂しい感じになっちゃってますよね。
2: そうですね。
1: でこちらがですねニューゼットを使った方の髪の毛どうですか、これ63歳。
2: 63に見えないですね。
1: 見えないですよね。
2: 髪の毛もなんかすごい張り腰もなんかしっかりしてる感じしますね。
1: はいはい、ボリューム感見てくださいこれ、
2: うん、なんかふわっとなんか頭頂部ふんわり持ってるような。
1: そうですよね、
2: うん、
1: 地肌も全然見えないし、
2: 見えないですし、
1: だからさっきのねボリュームのない髪と比べたらもう髪の毛の量、
2: うん、
1: ボリューム、
2: ボリュームすごい
1: 全然違いますよね。これがねニューゼットの実力ということなんですけれども、
2: すごい、
1: もう一人見てみましょうか。どうですかこの方のつむじ、
2: すごい
1: 67歳と思えないぐらいのこのねボリューム感と、
2: うん、
1: つむじとかはもうね覆いかぶさってて地肌なんか全然見えないですよね。
2: そうですね、なんかあとふんわり髪の毛ね根元からしっかり立ってるというか、
1: ね、
2: すごいな、なんかこの方ももう年齢もっと若く見えますね。
1: 見えますよね。この人ね使用感に鳥肌が立ちましたと言ってますけど、こんなに変わるんですね。
2: すごいですねニューゼット。
1: はい、でね塗る薬品っていう風に聞くと、
2: はい、
1: ジャータイプみたいなのをね、
2: うん、
1: 想像する方もいるかもしれないんですけども、ね、こちらねいわゆる育毛剤のように縦長のねボトルタイプですので、この上のキャップ開けてみてください。
2: はい、開けました。
1: そうするとこのね液が出てくるところノズルが球体になってるんですね。まん丸、
2: うん、丸くなってますね。
1: そうですよね。でこの球体を頭皮に押し当てると

0: 中の医薬品の液体が出てきますんで、うんうん、何滴か頭皮に出してから揉み込んでみてくださいという仕様になってるんですね。
1: はい、ちょっとじゃあ液体手のひらに出してみますね。
0: はい、お願いします。
1: あ、すごい、なんかもうサラッとした液体で、うんうんうん、透明ですね。
0: はいはい、
1: うん、でベタつきも全然なくって、そしてあと匂いが嫌な匂いしないですね、
0: うんうんうん、はい、そうなんですよね。だからいわゆるなんかこう昔の育毛剤のちょっと癖のある匂いみたいなの、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: これがね苦手っていう方もね結構いるみたいなんですけど、このニューゼットはねそれがないので、うんうん、ここもね本当人気なポイントみたいですね。
1: なんかこの丸い球体のノズルが、うんうん、ピンポイントでこうつけたい場所にちゃんとしっかりつけられるし、
0: はいはいはい、
1: なんかすごい使いやすくていいですね。
0: あ、須藤さんもうボリュームアップ。いやまあまあそんなことないかな。
1: 気のせいですけど。
0: でも期待感ありますからね。
1: ありますね。
0: でも本当ねすごいねボリュームになると思うんで。
1: それだったらもうものすごい嬉しいです ね,
0: ね。でこのね頭皮に塗る医薬品のニューゼット、薄毛にお悩みの方だったら試してみたくなると思うんですよね。
1: いやこれ毛根から髪を育ててくれるんだったらいろんな人におすすめですよね。ただね伊藤さん、はい、やっぱりすごいじゃないですか。
0: すごいです。これは
1: すごいものって大体お値段がちょっとやっぱ高いんですよ。
0: 今日はですねお得なお値段もねご用意しておりますんで、
1: お嬉しい、はい、ぜひ聞かせてください。
0: はい、ファーマフーズの頭皮に塗る医薬品ニューゼット1本で 60ml 税込み6325円を特別価格税込み4980円でどうでしょう。
1: おーまあまあその価格で薄毛のお悩みにアプローチできるんだったらまあお手軽な価格だと思うんですよ。
0: はい、
1: なんですけどやっぱり髪の毛にお悩みの方ってこういろいろ試してきて、あ効果がなかったなって落ち込む方もいるってやっぱり聞いたことあるんですね。ということはまあこのニューゼット確かに髪の毛育ててくれるんでしょうけど、うん、もう少しこう始めやすいお値段にならないですかね。
0: そうですよね。で正直ね僕もこの商品めちゃくちゃすごいしいい商品だなと思ってて、
1: はい、
0: みんなにねやっぱ使ってほしいんですよね。なんでファーマフーズの方からいただいたギリギリの限界のお値段出しちゃいましょうかね。
1: もう出し惜しみしないでくださいよ、はい、もう安くしてください。
0: はい、わかりました。じゃあ通常税込み価格6325円のこのニューゼット、本日物申し出を聞いたトースターの方には半額以下税込み2750円にしちゃいます。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 途端にね途端に安くなっちゃいました。2000
1: 円台で髪の毛のこのお薬買えちゃうんですか。
0: そうなんですよ。もうファーマフーズさんめちゃくちゃ頑張ってくれました。
1: ありがとうございます。これお薬ですよね。
0: お薬です。正真正銘の薄毛治療の薬がなんと税込み2750円です。
1: これはこの期間にぜひ一度試してほしいですね。
0: そうですね。で昨今原料費などもね高まってきていて、このお値段でお出しできるのはいつまでになるか分かんないっていうふうにねファーマフーズさんもおっしゃってました。なのでねぜひこの機会にお試しいただきたいと思います。それではお問い合わせ先です。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-399-039 0120-399-039。ファーマフーズまで。お支払いやお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
1: 本気で髪の毛に悩んでいる方諦めないでください。この塗る薬品ニューゼットならあなたのその髪の毛変わるかもしれませんよ。フリーダイヤル0120-399-039 0120-399-039ファーマフーズまでぜひ一度お電話ください。
0: 本日ご紹介したのはファーマフーズの医薬品ニューゼットでした。このニューゼットは第2類医薬品ですので使用上の注意をよく読んで用法用量を守ってお使いください。発疹やかゆみ等の異常が現れた場合医師薬剤師または登録販売者にご相談ください。いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: やっぱね薬の効果って本当にあるんだなっていうのをね写真とか見ると分かりますよね。
1: いやもう本当に全然違いましたよね。
0: でやっぱね周りで本当にこのニューセット使ってる人いるじゃないですか。結構
1: いますね、はい、う
0: ん、でめっちゃ良くなったって言ってますよねみんなね。
1: 言ってますよ本当に。なんかもう教えてくれてありがとうって私この間言われました
0: 本当に、
1: はい、
0: 結構ね2ヶ月3ヶ月使ったぐらいで、うん、なんか体感あるみたいだから、
1: うんうん、
0: やっぱね諦めずにねちょっと定期的に使ってほしいですよねこういうのね。
1: そうですね、やっぱりこう使い続けるっていうのがね一番大事ですからね、
0: うん、でまあ使いやすいしね、その変な匂いとかもちろんないから。
1: そうそうそうなんですよ、
0: うん、これはね本当に効くんで、ぜひね皆さん髪の毛ね育てたいんであれば使ってみていただきたいと思いますんで、最後にもう一度フリーダイヤルご案内させていただきます。0120-399-039 0120-399-039 ファーマフーズまで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買い取り屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買い取り実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買い取り金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。
3: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース。作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライターラウトが、過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、ミレン。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

愛おしい記憶が蘇るメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に、時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。昨年秋にリリースされた40枚目のオリジナルアルバム「ワームホールユミ・アライ」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めています。ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍し続け、来年はデビュー55周年を迎えるユーミン。この番組では、そんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、福山カノンがお届けしていきます。